0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi gene de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur.
0: O grantı 5-cə dəqəliyə bağlı. Biz de bir içim su getireydi.
1: Ha yine grant deyip yapıştın yakamla. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm bil.
0: Ay sözüm yok. 106.3 FM.
2: Patpolkovnik Zeynalov.
3: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
2: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
4: Bu gecə vaxt xeyir ola.
5: Xeyirdir.
4: Yenə də olsun.
5: Maşın gəlib çıxdı.
4: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
5: Sağ ol, qismət olsun.
4: Xeyir ola.
5: Heç sürmüsən maşını?
4: Mağazadan buraca.
5: Gəlsənə bir sürək.
4: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
5: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
4: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
5: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
4: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
5: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrə bilməsin.
0: Camaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə paltonu. Tez tez amaşın. Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığınla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
6: Hə, nə oldu?
7: Hayf, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
6: Sən də görmədin?
7: Yox, görmədim.
8: Heç izdozda qalma.
7: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən yatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir eş deyil, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən uğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənim silirlər.
5: Sizdə şirirəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdə dövür bu inşaalığın anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
5: Ancaq hacı bala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmağa.
6: Yox da, atavolunuz necə biz belə? Necə deyirsən, altısı da fərsiz çıxar.
5: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
5: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun.
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir, dedim.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi bəyəm dər, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək, nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, nə isə bir hadisə olub. Pilləkanlara arvad paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz olma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, lab bu böyüklə kənikimizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisi yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib. Elə bir çitləyəcək məni. Buna bax. Mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
6: Hara aldı. Tək canımı bu arvadın əlindən qurtarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Burası səhər. Məqamı biraz gecikdirdim də. Burası səhərdir də yeni bir həftə, yeni bir səhər və xoş gəlmisiniz bura. 106.3 FM bura səhərdir də. Qızlarla burdayıq. Deyirəm ki, yorulmuşam artıq sizdən.
1: Aha, niyə?
0: Onu ver də, onu səsləndi.
2: Bir ayca qalıb, bir ay qalıb.
1: Biraz da dözməyəm.
2: Biraz da salamat.
0: Ya da dözərəm də sizsiz.
2: Bəncə sən bizdən bezməmsin, sən Şahindən bezməmsin. Sadəcə olaraq ona deyə bilmirsən.
0: Kirsimi sizə atıram.
2: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq yeni iş həftəsinə başlamış olduq və iyun ayının son tam həftəsidir ki, yəni bir yerdə bu həftəni artıq keçirməyə başlamışıq. Növbəti həftədən isə saat 8-də artıq efirimiz başlayacaq. Bu da
0: bu vaxtlar yatacaq elə.
2: Yatmayacaq, yolda olacaq. Və bir daha gününüzün xoş keçməsini diləyirik. Yenə də maraqlı bir efirlə ümid edirik ki, qarşınızda olacaq.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. 22 iyun tarixidir və əslində rəsmi olaraq bugün yay daxil oldu. Dırnaq arası biz bu yayı hiss etdik bugün. Və onu qeyd edim ki, 22 iyun tarixində artıq 5-ci ildir ki, beynəlxalq özün ol günü kimi
0: təqvimdə,
1: bəli, təqvimdə yer alır. Özünü qəbul etməyə, fərdliliyi qorumağa və özünü daim başqaları ilə müqayisə etmədən imtina etməyə həsr olunmuş, belə deyək, beynəlxalq ictimai bir təşəbbüsdür. Və düşündük ki, mövzumuz da bu tipdə olsun. Məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
2: Bəli, gözləyirik cavablarınızı. Məncə maraqlı məqamlar olacaq. Çox insan bir-birinin bəzi xasiyyətlərini həzm etməkdə çətinlik çəkirlər, amma siz deyirsiniz, mənə əgər sevirsənsə belə də qəbul edə bilərsən. O həmin çətin xasiyyətiniz nədir? Hə, yeganə.
1: Əslində çətin xasiyyət dedikdə çətin deməzdim. Sadəcə olaraq çox gülürəm və bəzən olur ki, güləndə bərk gülürəm və bəzən yanında oturan insanlar narahat olur.
0: Ay qız, bəsdir belə gülmə, elə deyirlər.
1: Bəsdir belə çox bərkdən gülməmsən, bizi biabır edirsən, amma ki məni sevənlər artıq öyrəşib həmin o gülüşə və məni belə qəbul edirlər.
0: Məncə həm də yeganədə biraz bura daxil olacağam. Yəni məsəl üçün deyinməklərinə bax bu
1: deyinmək.
0: Narazı ol, bax narazı sən belə ağzını gözdən yeyir, narazı olmaq. Bax onu da o cür qəbul eləməlisiniz.
2: Ağa, sən də?
0: Mən siz deyin də, mən hardan bilmirəm, mən
2: bilmirəm. Yox, sən deməlisən ki, mənim bu xasiyyətimlə qəbul et. Məni, bu xasiyyət cümlə axı belədir, məni.
0: Zarafatçıl, şən, şakraq bir xasiyyətdə hər halda bu cür qəbul edə bilərlər ki, qəbul edirlər yəni ki, məni.
1: Aytən.
2: Mənə gəlincə isə böyük ehtimal ki... Hər şeyə rəy verməyimə görə deyərdim ki, mən qəbul ürəyim
0: partlayır. Lazım oldu, olmadı.
2: Yox, oldu. Ancaq oldu. Sadəcə olaraq saxlaya bilmirəm özümü. Məsələn, bir adam məndən soruşursa, hər dəfə deyirəm özümə ki, qəbul edirəm, mən heç vaxt heç deməyəcəm. Amma adam soruşur ha məndən fikrini. Sadəcə ürəyim partlayır da demək istəmirəm adamı doğrusunu doğrunu deyim ki. Geyimlə
1: bağlı yoxsa
2: nə? Yox, sadəcə o fikir soruşursa məndən doğrunu demək istəmirəm.
0: Heç bəzən fikir soruşmursan da, Aytən məsəl üçün də bir deyək ki, seriala baxır. Sən başlamışsan birinci bölmə baxmağa hələ 20-ci dəqiqəsindəsən, sən deyir ki, filan bölümdə bu olacaq.
1: Amma mən sevirəm elə insanları. Daha da motivasiya verir ki, yəni sən seriala baxmağa dəyər yoxsa yox.
0: Nəyəmə lazım mən əvvəldən deyir ki...
2: Məni belə qəbul et, ağa. Mən belə.
0: Lazım da qəbul edəmirəm sənə.
2: Çox sevirəm müzakirə etməyi, bir kitab
0: bölümdə. Amma müzakirə deyil axı.
2: Yox, indi xoşum gəldi. Sən gec qalmışsansa, mən sənə müzakirə edə bilməm ki, ürəyim partlayır və istəyirəm səni danışım ki, üstünə çoxlu-çoxlu danışam. Və sizin hansı xasiyyətiniz var ki, deyirsiniz ki, məni belə qəbul etməlisən. Başqa variantın yoxdur. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicimiz mənim səhvimi düzəltdi, deyir, bu həftə tam iş həftəsi deyil axı. 26 iyun.
0: Bəsdirin görür.
2: Bundan əlaqədar olaraq, bəli, 4 günlük iş həftəsi olacaq. Və biz başladığıq. Bugün sizi nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə də məlumat verməliyik sizə. Yurdum yuvam rubrikasında bu həftə Salyan həftəsidir və Salyandan sizə məlumat verəcəm və adının mənasından kimsə bilirsə buyurub bizə yaza bilər və yaxud da siz də deyə bilərsiniz.
1: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə pişiklərin sirli təbəssümündən danışacağam və inanıram ki, ağa burada boğulacaq, bizi güldürəcək.
2: Bakı küçələr rubrikasında Süleyman Əhmədov küçəsindən sizə məlumatımız olacaq.
1: Rəqsin dili rubrikasında isə gənclik rəqsindən sizə danışacağam.
2: Və yaşıl dünyada isə yaponların sadə bir üslu bütün həşəratlardan əkin yerlərini qurtara bildim. Əslində bunu bir çoxları etsə, sən demə, əkin sahələrini qurtara bilər. Təbii ki, bu barədə danışacaq, sadə bir üsuldur və kim bacarırsa edəcək. Və təbii ki, yol üstü müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan digər müsabiqədə öz yerində və şəbəkə rubrikası da yığılıb qalıb xeyli məlumatlarımız olacaq ki, sizə çatdıracağıq. Və bir daha mövzunu xatırladaq.
1: Mövzumuz belədir ki, məni belə qəbul qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır?
2: Və biz davam edirik. Birazdan yollarla bağlı məlumatı və həmçində hava ilə bağlı məlumatı yeganə bizə səsləndirəcək. Hava çox sağ ol yeganə. Təşəkkür edirik. Bu mövsüm səni elə bu ay yola salar. Heç olmazı bir ay biz yayı yaşaya bilək. Və düşünürəm ki, bu saatin ilk mahnısı nə olsun? Günay İbrahimlinin ifasına mən belə mahnısı olsun. Məni belə qəbul elə. Siz də bizə yazın.

0: İyi gene de diyecek ki ben de böyle yem yapmış havaları çattırırım.
1: Havanı bile kaybolur.
2: Bence bilirim.
0: Bugün Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz havanın qısa müddətdən tutulacağı, bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə isə az yağış yağacağı ehtimal da var. Bakıda ve Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi və onda dedim ki, bugün havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və təbii ki, dolu düşəcəyi ehtimal da var. Havanın temperaturu gündüz 29-33 dərəcə isti, dağlarda gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Yaxşı qutardıq.
2: Və yollara baxırıq. Çox danışmayacağım, yəni ki, yollardan 20 yanvar tərəflər Xırdalından başlayaraq avtovağzal 20 yanvar üzü Tbilisi istiqamətində qırmızı hərəkəti görə bilirik. Zeybinyada prospekti təxminən Böyükşor kəsişməsindən Atatürk kəsişməsinə kimi sarılı qırmızılı xətlər var və Böyükşor gölünün üstü, körpünün üstü demək olar ki, əvvəldən sonra kimi Zeybinyada prospekti istiqamətində sıx qırmızı hərəkətlə görünür. Hələ ki, bu qədər digər yerlər demək olar ki, yaşıl dalğalı.
0: Yola verdim biz elə bir.
2: Öylədir də, mən nə deyim?
1: Oldu. Yollar açıldı.
2: Yaxşı, ya bir-bir deyirəm sizə. Ya yaşıldır da, nə deyim?
0: Əziz dinləyəcəm, biz sizi olsun. Çox sevirik, ümidimiz sizə böyük. Ağa artıq aramızdan ayrılıb, yorulub,
2: artıq ilki olaraq. Ağa artıq Bodrumda da.
0: Və siz əgər yollarda hər hansı bir canlı realansiya şahidisinizsə, bizə yaza bilərsiniz. 073-316-63 bizim
2: WhatsApp. Dedim,
1: sənəm. Ən qısa yol
2: hərəkətlər haqqında.
0: Bugün nəsə öz xüsusiyyətlərinizi qoyursunuz, ortaya mən beləyəm.
2: Əsil üzümüzü göstəririk. Deyir, mənim deyinməyim var.
0: Mövzumuz var. Öncə mövzumuzu xatırladıq. Ağa bəy, mövzumuz belədir ki...
1: mövzumuz belədir ki, məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın. Buyur.
2: O didinq olmasaydı, mən danışamazdım da. Mənim deyinməyim var. 16 ildir qəbul ediblər yazıq evdəkilər. Evdəkilər deyəndə həyat yoldaşını deyirsiniz, yoxsa ümumən evdəki...
1: Yəni, uşaqlar.
2: Bax, o da maraqlı bizə gündür.
0: Deyir, salam dostlar, ağa doğrudan da yola verdi. Böyükşor gölü bomboşdur.
2: Böyükşor gölü bomboşdur. Çəkin mənə zəhmət olmasa, üzü Zeybinyada prospekti istiqamətində baxım oraya. Olan məzəli bir boşluq olsun.
0: Bizə xoş gün diləyən dinləyicilərimiz var. Təşəkkür edirik. Salyan həftəsi dedim ki, yurdum yuvamda olacaq. Bununla
2: Salyanlar yazdı.
0: Yazdılar bizə ki, mənası verdi. Və bir dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Həftədən artıq qısqanc biriyəm. Mən düşünürəm ki, çox dəyər verdiyimdəndir. Və həyat yoldaşıma demişəm ki, məni qəbul edirsənsə bu xasiyyətimlə qəbul et. Bunu da bizə yazan bir bəy dinləyicimiz.
2: Vay, vay, və daha bir bəy dinləyicimiz Həmid ağa yazıb ki, sabahınız xeyir, zərafətli və incə xanımlar, gentleman bəy, bu bizə müraciət həmişə belədir Həmid ağadan. Gününüz uğurlu keçsin. Mənim ən çətin xasiyyətim çox diqqətçil, daima maraqlanmağımdır. Bu səbəb elə bir çox münasibətlərim bitib.
0: Deyir, yaşlanmışam, saçlarım ağarıb, amma qızım məcbur edir ki, saçlarına rəng qoy. Amma mən deyirəm ki, məni bu cür qəbul edir.
2: Görsən, evdəkilər deyəndə elə deyir ki, həyat yoldaşım nəzərdə duram.
1: Digər dinləyici yazır ki, mənim hər zaman tək qalmağa ehtiyacım olur. Bu demək deyil ki, kimdənsə uzaqlaşıram. Sadəcə olaraq özümə vaxt ayırıram.
0: Çox həssasam və hər kəsdən demək olar ki, tez küsə bilirəm. Mən də deyirəm ki, məni qəbul et.
2: Bu saçlar məsələsini oxuduq bizim rəsmi xanım.
0: Deyir ki, çox tərs biriyəm. Valideynlərim də daim bundan şikayət edib. İndi evləndiyim şəxs də bundan şikayət edir. Amma mən deyirəm ki, məni belə qəbul et.
1: Çox danışdığıma görə yox, səmimiyyətinə görə qəbul etsinlər. Məni susanda da, danışanda da eyni insanam yazıb dinləyicimiz.
0: Bir dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Əsəbi biriyəm və əsəbi olsam da, amma səmimi oluram. Daha sonra 2 dəqiqədən sonra əsəbləşdiyim məqam yadımdan çıxır. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Təbii ki, bununla mövzunə bağlı olur. Hansı xasiyyətiniz var ki, düşünürsünüz ki, o xasiyyət hər adamın dözə biləcəyi xasiyyət deyil, amma deyirsiniz ki, məni belə qəbul et. Və birazdan artıq seçmə sualı səsləndirəcəm yol üstü müsabiqəsi üçün. Əgər siz də müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsiniz, bizə yaza bilərsiniz. Və sponsorlarımız haqqında da məlumatımız olacaq təbii ki. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi daim öz müştərilərini endirim kampaniyaları ilə yeniliklərlə bağlı sevindirməyə çalışır. İstər fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası, istərsə də həftə boyu endirimlər kampaniyası daim aktiv olur. Ümumiyyətlə daimi müştəriləri artıq rahat supermarketin bu kampaniyalarından xəbərdardırlar. Misal üçün dünəndən etibarən fürsətləri qaçırma kampaniyası başlayıb və 4 iyul tarixinə qədər davam edəcək. Bir neçə məhsuldan yenə də sizə məlumat verəcəm. Milla pendirinin 250 qramı 15% indirimlə 2 manat 98 qəpikdir. Azər süd, ərikli və üzümlü kəsmiyin 180 qramı 17% indirimlə 1 manat 95 qəpikdir. Golden Cow pendirinin 5 ml isə fürsət kampaniyasında 4 manat 39 qəpikdir. Bu arada qeyd edim ki, ən dadlı pendirlərdən biridir. Siz də gedin indirimdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, hərbiçilərə yaxşı xəbər var. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn kredit, nağd kredit kampaniyası mövcuddur və iyulun 31-nə qədər siz götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və ona qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqindən müraciət edin və tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən də təbii ki, faydalana bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir olsun. Böyükşor gölü gölün yarısına kimi tıxacdır. Ağa düz deyir. Bunu 71-48 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən bəlkə də hər cürə qəbul edərəm, amma hələ ki, məni qəbul edən yoxdur. Bunu da 50-93 nömrəli özündən əlini zəmbir dinləyici bizə yazdı, göndərdi. Deyir, çox sual verirəm, hər şeylə maraqlananam və mən düşünürəm ki, məni belə qəbul
1: etməlidir. Dərlənəndə də bunu üzümdən oxumaq olur.
0: Deyir, çox safam və ona görə də çox peşman oluram, amma deyirəm ki, məni belə qəbul edin. Siz də bizimlə fikirlərinizi bölüşün, gözləyirik fikirlərinizi və biz artıq keçməliyik seçmə sual mərhələsinə. Bugün maraqlı suallarımız olacaq və həmçində maraqlı mövzularımız da olacaq. Şəbəkə rubrikasına deyirəm də bir xeyli məlumatlarımız
1: yığılıb. Bəli, bəli, həftənin cümə günündən.
0: Və bir dinləyicinin də mesajını səsləndirək, onun ardından isə artıq seçmə sualı səsləndirəcəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Səhərin və şəhərin dəyərli triosu dünyanı sülh xilas edəcək. İnsan dünyanın ən ali varlığıdır. Bir-biriniz qoruyun, bir-birinizə dəyər verin, mehriban olun, küsmək, incimək lazım deyil, gəlin dünyamızı gözəl yaşayaq.
2: Bu bir mesaj idi də, yəni ki, bizim mövzu ilə çox da
1: əlaqəsi yoxdur.
2: Hər halda xoş sözlər və dünyanı sülh xilas edəcək.
0: Bir dilimi saxlaya bilərəm, gözlərimi əsla və deyir, mən deyirəm ki, məni belə qəbul edin. O mənim bacımda da bu xasiyyət var, yəni adam özünü saxlayır, amma sən gözlərindən başa düşürsən ki, o həmin adama nifrət edir. Deyir, çox danışmağım kənardakı insanları qıcıqlandırır. Amma mən deyirəm ki, məni belə qəbul etdim. Bundan sonra dəyişən deyil.
2: Nə oldu ya, hamın problemi oldu. Hamıda belə bir...
0: Hamıda bir xasiyyət var, əlbəttə var.
2: Mən kimi deyirlər, ideal.
1: Ay Allah, başlı deyirəm.
0: Sayaram, mən sənəcə sadəcə sənə fanat oldu üstünə.
1: Hə, bilirəm. Tapdalayıca var bizə.
0: Və sual belədir ki, atalar sözünə görə övladda nə, dövlətdə nə?
2: Bəli.
0: Bir qafiyə kimidir. Atalar sözünə görə övladda nə olur, dövlətdə nə olur? Yazın 070.
2: Yəni ikisini də yazın, ha, birini yazmayın bizə.
0: Yox, ikisini də yazmaq lazımdır. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Qafiyə şəklində bir-birinə uyğunlaşır. Sual isə belədir ki, atalar sözünə görə övladda nə, dövlətdə nə olmalıdır? Gözləyirik cavablarınızı, biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 kapiye. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Sunar Gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapiye. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Fairy Gab Yuan Mayı 1500 mililitre 6 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde fürsetler 4 İyul'a dek geçerlidir.
2: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli sətlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Saatlar artıq 8-i göstərir və biz ikinci saatımıza başlamış olduq. Ağa da buradadır, yeganə də buradadır.
1: İkinci saat yaşıyor ömrüm.
0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Ağanı da belə qəbul eləməliydi. Neyəyək? Və mövzumuz da var, mövzumuz da tam olaraq elə buna aiddir.
2: Məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır?
0: Yazın gözləri cavablarınızı 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə indi keçək müsabiqəmizə, çünki telefon xəttində artıq bizi dinləyən dinləyicimiz var. Yol üstü. Və telefon xəttində bizi dinləyən dinləyicimiz, oy, yol üstü. Bir dəqiqə. Məzahir bəydir. Məzahir bəy, salamlayaq. Səbahınız xeyir olsun. Məzahir bəy.
1: Məzahir bəy, fortepiano ifasından qalxın, bizi ilə danışın.
0: Məzahir bəy, necəsiz? Alo.
2: Buradasınız Məzahir bəy?
0: Mən salam vermək istəyirəm Məzahir bəy.
2: Vermir.
0: Yaxşı, gəlin onda əlaqəni kəsək.
1: Bəlkə də bu dəqiqə bilmir ki, bizlə danışır.
0: Əlaqə bir də quracaq Məzahir bəylə, olmazsa da başqa dinləyicimizə qismət belə deyək və görək indi məsələlər necə olacaq. Maraqlı bir sual da onu gözləyir, hansı ki, yarışacaq dinləyicimizə. Və qeyd edək ki, daha bir müsabiqəmiz olacaq bu saat ərzində. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə üçün keçiriləcək. Elə Rahat Supermarketdən danışmışamsa, sponsorumuzdan mütləq ki, məlumat verməliyəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və daim hər zaman qeyd edirəm ki, öz müştərilərini sevindirən bir marketdir. Və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 21 iyundan 4 iyul tarixinə qədər davam edəcək və siz də istənilən filialı yaxınlaşaraq bu indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dondurma sevənlərə məlumatımız var ki, Magnum mini dondurmaların 360 ml müxtəlif çeşidləri ilə 27% indirimlə 13 manat 79 qəpikdir. Bundan əlavə Rastişka çiyələkli və şokoladlı milkshake-lərin 210 qram 20% indirimlə 1 manat 59 qəpikdir. Milla dondurmalarının çiyələkli isə də var, şokolad dənəciklisi də var, 125 ml isə 15% indirimlə cəmi 85 qəpik. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Belə ki, premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sizin bir bank, private Visa Infinite kartınız olmalıdır. Və qeyd edirəm ki, kampaniya çərçivəsində bu kampaniya isə 31 dekabr tarixinə kimi keçir və Four Seasons Atel Spa və Masaj xidmətlərindən eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən təyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bura
0: səhərdir. Yol üstü. Bu dəfə də oradan yol üstüyə başlayırıq, ümid edirəm və Məzahir bəy telefon xəttində bu dəfə bizə eşidir. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
0: Aralarda sayın Məzahir bəy.
1: Görsənmirsiniz.
3: İş deyirəm, ey işdə, ancaq işdə, güzdə, nə ayırıq.
0: Qeyd edim ki, Məzahir bəyin 56 yaşı var və şirkətdə sürücü olaraq fəaliyyət göstərir. Və neçə indi artıq sürücü olaraq fəaliyyət göstərirsiniz?
3: Haradasa bir 20 ilə yaxındır.
1: Məzahir bəy, əgər avtomobildə siz şüşələri qaldıraq, bizə kənar səslər gəlir.
3: Bu dəqiqə.
1: Çox zəhmət olmasa. Siz haradasınız elə, ay Məzahir?
4: Fortepiano keçi traktor.
0: Məsələm, eşidirsiniz indi bizi?
3: Gözəl eşidirəm, xanım, gözəl.
0: Sizə qorxuram başqa sual verməyə. Məzahir bəy, gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Evlatda nəvə, evlatda dəvə.
0: Bəli.
1: Bir dənə sual verin, Məzahir bəy, o nə səslər deyə gəl yanımızdan?
3: Burada sizi mən başa salım da, beton zavodda işləyirəm mən.
1: Onda heç nə, onda elə sizi biz bu cür qəbul edilməliyik.
3: Hayır, sağ ol, hə də o zavodda işləyirəm olacaq.
0: Mən indi sizə bir sual verəcəm. Əgər düzgün cavabı bilsəz, cavabı verin. Sual belədir ki... Sual belədir ki, ekologiya, bərpa olunan enerji və ətraf mühit sahəsində çalışanları yaşıl yaxalı, ofis içində çalışan o cümlədən müəllim, mühasib, menecer, hüquqşünasları ağ yaxalı adlandırırlar. Bəs fiziki işdə çalışanlar, xüsusi forması olanları necə adlandırırlar, Məzahir bəy?
3: Bu biraz çətin oldu. Xaç
0: edəm,
3: bir də onu
0: təkrar edə bilərsiniz. Edərəm, bəli.
1: Hətta o belə çətin oldu ki, o beton maşını da diyandı orada.
0: Dayaq, gömlədi.
3: O da beton.
0: Ekologiya, bərpa olunan enerji və ətraf mühit sahəsində çalışanları yaşıl yaxalı adlandırırlar. Ofis işində çalışan, o cümlədən məlli, mühasib, menecer, hüquqşünasları ağ yaxalı adlandırırlar. Bəs fiziki işdə çalışanları, xüsusi forması olanları necə adlandırırlar?
3: Fiziki işdə. parçalar adlandırırlar.
1: Yo, rəngi rəng seçəcəksiniz.
3: Ağ rəngi.
0: Qəbul edə cavabınızı.
3: Dedim.
0: Amma mən sizə bir şey deməliyəm ki, mən ağı səsləndirmişdim. Ofis içində işləyənləri ağ yaxalı adlandırırlar. Müxtəlif rənglər deyin, heçim rənglər də çox deyil də. Yəni siz birini deyin, 3 dənə variant deyin heç olmasa. Biz deyək ki, içində var, yoxdur cavab. Bir variant deyil biz
3: axı. Yaşıl, göy.
0: Var.
2: Üçündən biri doğrudur.
3: Qırmızını seçirəm bunda.
0: Qırmızını seçirsiniz. Qəbul edək cavabınızı.
3: Dedim.
0: Edək və gəlin onda nəticəyə baxaq.
1: Məzar bəy, gələn səfər bizə belə sakit yerdən zəng vurun ki, sizin də beyniniz necə deyərlər belə qəşəng olsun.
0: Fikrini verə bilmirdi müsahibə.
1: Məncə siz bizi çox da yaxşı eşidə bilmirdiniz. Yəni, bizim verdiyimiz faktları ilə siz də təkrarlayırdınız. Amma əbi yox da, biz sizlə danışmaqdan məmnunluq duyduq.
0: Gününüz xoş geçsin, işləriniz avanda olsun, sağ olun, salamat.
1: İşləriniz avanda olsun, bəli, bəli.
0: Sağ olun. Və düzgün cavab isə mavi yaxalı. Belə bir kəlmə var və məhz fiziki işdə çalışanlar və xüsusi forması olan insanlara mavi yaxalı.
1: Yəni sakit yerdə olsaydı 100% cavabı tapacaqdı. Orada çətin bir çox da şey yoxdur. Mən tapdım burada əsas olaraq.
0: Yaxşı, keçək digər məsələlərə. Birazdan isə yurdum yuvam rubrikasında Salyan həftəsindən danışacaq. Salyan adının mənasından sizə məlumatımız olacaq. Və mövzumuz da aktivdir və dinləyəcəyimiz yazılar indi keçək mesajlara.
2: Bəli, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz 07-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyətiniz hansıdır?
1: Salyanda maraqlı çay adı var.
0: Ağı yollarla bağlı yazdılar. Əgər həmin yola baxsan, sən də görərsən
1: hansı məlumatı.
0: Salam gözəl insanlar, Zərifə Əliyeva küçəsində qəzə olub hal-hazırda. Bunu bizə yazdı.
1: Görünür, xəritə bizə göstərir bunu. Və onun sahil ətrafında yüngül belə sarı xətləri görə bilirik. Bəlkə də indi bu miqyası birazdan, yəni aradan qalxmasa böyüyə də bilər. Amma yollara baxsaq, bayaqkindən fərqli mənzərə görə bilirik. Havalimana yolu, Romana ərazisi, Suraxanından sonra sarı dalğı ilə Sabunçu kimi davam edir. Balıxanadan gələn istiqamət Sabunçuya doğru qırmızı dalğadır. Yəni ara-ara biz bunu da görə bilirik. Bundan başqa Qaraqaray prospekti üzü Ziyabinyadov Köroxlu metrosu istiqamətində qırmızı dalğadır. Eyni zamanda Mikayıl Əliyev küçəsində də bu cür məhdudiyyət görmək olur. Böyükşor görünüşlüyü yenə də Ziyabinyadov prospektinə doğru. Tıxac da qırmızı dalğadır. Ziyabinyadov prospektinin özü demək olar ki, bu Atatürk kəsişməsində kimi Çermətdən bax ora kimi xüsusi bir digər yerləri saymasaq burada belə yüngül sarılı qırmızılı xətlər var. 20 yanvar istiqaməti Xırdalından başlayaraq davam edən sıxlıq Tbilisiyə kimi uzanır. Biraz da üçün o dairəsi istiqamətində biz bu sıxlıqları görə bilirik. Bax belə.
0: Bu da yollarla bağlı məlumat idi və dinləyəcəyimizin mesajlarını da mütləq ki çatdıraq. Deyir, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Bir aydan çoxdur məzuniyyətdə idim, səsiniz üçün darıxmışdım. Kanada, Amerika, Avropa turnesindən sonra ilk iş günümdür. İlk işə getmək istəmirəm.
1: Acıq verin siz də bizə.
0: Mövzuyə gəlincə isə çox vasvası insanam deyir. Ən çox yağlı yemək yeyildikdə sonra əlini quru salfetka ilə silən bütün insanlara qarşı pis oluram. Ətrafım bu xasiyyətimi bilir və gedirlər əllərini sabunla yumağa.
1: Birinci quru quru ilə silmək olar da.
0: Mən də misal üçün necə diş çöpünə qarşı istərsəm də əsəb gəlir mənə və bu adam da xoşlanmır ki.
1: Bu arada cəmaət indi Kanada, Amerika, Avropa tərəfə getmək istəyir dünya çempionatına.
0: Adam tez baxmaq
1: üçün siz baxıb qayıtmışsınız axı deyəsən.
0: Deyir gözəl xanımlara baxmamağa çalışıram amma bacarmıram. Bu da 5386 nömrəli dinləyicinin xüsusiyyətlərindən biri.
2: Göz onun üçün verilib.
1: Ay Allah.
0: Vəssalam, yeganə də.
1: Gəlin, atı bəyən qabağını yeganə işdən çıxandı ona baxın.
0: Deyir ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Qıskancılığımla bağlı hər zaman qeyd edirəm ki, məni belə qəbul edin, dostlarıma qarşı belə çox qıskancam.
2: Digər dinləyici yazır ki, mən bəzən çox qayğı göstərirəm. Qarşımdakı insandan da eyni səmimiyyəti görmək istəyirəm.
0: Və deyir ki, qız bürcüyəm, mən deyir, bürcümü deyirəm, siz isə anlayın.
1: Anladıq, Allah sizin yaxınlarınızı kömək olsun.
0: Və beləliklə mesajlarınızı gözləyirik, biz isə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik, onun ardınca isə artıq Salyan həftəsinin ilk gününü məhz sizinlə bölüşəcəyik. Abbas Bağırovun ifasına dastanlar mahnısını eşidəcəksiniz, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yurdum yuvam. Və bu həftə Yurdum Yuvam rubrikasında Salyan həftəsidir və Salyandan bol-bol məlumatımız olacaq. Salyan sözünün etimologiyası haqqında müxtəlif mülahizələr var. 1880-ci ildə Salyanda olmuş rus tədqiqatçı Sadovski Salyan sözünün fars dilindəki sal, yəni il, yəni illik bac mənasını verən bir mənada olduğunu qeyd edir və bir çox mənbələrdə də həqiqətən də vergi ilə bağlı əlaqələndirilər Salyanın adını. Tam fars ərəb-rus lüğətinin müəllifi isə qeyd edir ki, Məhəmməd Hüseyn Təbrizinin də həmçinin lüğət-i nacinin müəllifi Naci də Sadovski ilə eyni fikirdədir. O bildirir ki, elə bərə yeri də mənasını verə bilər, həm də vergi ilə bağlı da mənasını verə bilər. Ümumiyyətlə, bəzi mənbələr isə qeyd edirlər ki, Sal tayfası Azərbaycanda yaşanmış türk dilli tayfadır və dünya şöhrətli türkoloq Murad Acı da Salyan sözünün Sal tayfasının adı ilə bağlı olduğunu iddia edir və həmçinin dilçi alim Ramazanov da bu coğrafi adın Sal bərə sözündən ibarət olub, salın yan aldığı yer. Bayaq bir dinləyicimiz də bu faktı qeyd etmişdi ki, gəminin yer aldığı, yan aldığı sahil deməkdir Salyanın əslində mənası. Yəni, yenə də qeyd etdiyim kimi, müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Ümumiyyətlə, Salyandan Ərdəbilə, Təbrizə, Dərbəndə və başqa şəhərlərə balıq, kürü və həmçinin də neft və duz ixrac olunurdu. Tarixi mənbələr göstərir ki, 1295-1304-cü illərdə Elxani hökmdarı İslamı qəbul etdikdən sonra Mahmud adını almış Sultan Məhəmməd Qazan xan tərəfindən 1295-ci ildə Kürçayının mənsəbində indiki Salyanın yerləşdiyi ərazi salınır. Məhz o illərə aiddir Salyanın tarixi. Və şəhər Qazan xan tərəfindən Mahmudabad adlandırılır. Ehtimal olunur ki, şəhər zaman-zaman Muğan, Hüştəsvi, Mahmudabad adlarını daşımır, sonradan isə Salyan adını qərarlaşmışdı. Amma nəzərə alsaq ki, Salyanın indiki ərazində hələ qədim dövrlərdən köhnə karvan yolları keçmişdi. Bu karvan yollarından istifadə olunan karvanlar istər-istəməz Kür çayını keçməli idilər. Və o da məlum olur ki, Salyan ərazisində Kür çayı üzərinin heç bir körfə olmayıb və çayı keçmək yalnız sal və bərə vasitəsilə mümkün idi. Elə də düşünürlər ki, elə salın, yəni bərənin yan aldığı sahil daha çox belə bir tarixi faktdan üst-üstə düşür. Və elə burada yaşayan bir çox sakinlərdən də müsahibə alıblar. Müsahibələri sadəcə qulaq asdım. Onlar da elə eynilə bunu təsdiq edirlər. Bir neçə salyanından sual veriblər ki, mənası nədir? Hamısı deyib ki, salın bərənin yan aldığı sahil. Bax belə.
1: Bilmədiklərimizi yenə də bugün öyrənmiş olduq. Hər halda salyanı tanımayanlar, salyandan keçməyənlər bəlkə də ora bir dəfə gedə bilərlər.
0: Və hətta Salyanda bir məhəllə var. Məhəllənin adı isə Köhnə Bərə Ağzı. Bax, belə də deyil.
1: Salyanın içində maraqlı çayı var. Akkuşa çayı və bir neçə dəfə Salyanın elə yerləşimi var ki, bir neçə dəfə Salyanı bax kəsir. Döngəli bir çaydır. Salyan var.
0: Və mən Salyanın dialektini də düşündüm ki, çox maraqlı dialektləri olacaq və bu barədə də bir xeyli məlumat olacaq.
1: Bu zona Neftçaladır, Salyan, bax bu tərəflərin deyimi Sabirabad da ola bilər, İmişli də bəlkə ola bilər, biraz yaxınlıq ola bilər, amma əsasən də Neftçala, Salyan daha çox yaxındır.
0: Bəli, və sabah isə artıq Salyanın məşhur adətlərindən biri haqqında da məlumatımız olacaq. Biz davam edirik, bu saatda həm də yeganə bizə mif yoxsa gerçək rubrikasında pişiklərin gizli gülüşündən danışacaq.
2: Sirli təbəssümündən.
0: Sirli təbəssümündən.
1: Salyanın maraqlı bir də restoranları var. Hansı ki,
0: va deyir elə bir dinləyicimiz yazdı ki, salam Salyanda bir ev var, çox qəşəng ayran verirlər. Ora getsəniz.
1: Ayran.
0: Bəli, mütləq ki dadına baxın.
1: Oranı bilmirəm, amma elə yol üstü.
0: Evin adını yazın bizə, harda yerləşir yazın bizə bilək. Nə vaxt yolumuz düşsə mütləq ki gedib bizə tapın.
1: Əvvəllər köhnə yolun üstündə idi, üzü Lənkərana doğru gedən yolda, amma sonradan daha yeni yol salındı, amma Salyan biraz aşağıda qalır, amma yenə də istəyənlər oradan keçə bilir. Hər halda maraqlı yerdir. O bayaqki dinləyicimiz ki yazmışdı Braziliya, Kanada, nə Avropa turu. Mən dedim ki, nə əcəb oyunlar vaxtı orada olmamısınız. Deyir elə Braziliya Mərakeş oyununda stadionun yanında idim. Qiymətlər elə baha idi ki, yalnız stadionun ətrafında gəzə bildim. Doğrudan da belə katastrofik qiymətlər var orada.
0: Və mövzuya gəlincə isə mənim bu xasiyyətimi belə qəbul etdiyiniz hansı xasiyyətiniz var? 0703610163 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir xanım dinləyici yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Mən özüm edərəm deyirəm hər şeyi və kənar Qatardakı bəylər bunu belə düzgün qəbul etmirlər və ona görə də münasibətlərim alınmır. Bəli.
2: Mən asanlıqla bağışlaya bilərəm, amma əvvəlki kimi güvənməyim zaman alır. Güvən mənim üçün münasibətin təməlidir.
0: Hər şeyi nəzarətdə saxlamaq kimi bir xüsusiyyətim var. Ətrafımda valideynlərim tutmuş, hər kəsi mütləq nəzarətimdə saxlayıram və bu da deyir qıcıqlıq yaradır.
2: Mən bəzən hər şeyi zarafata vururam, amma bu dərdim olmadığı anlamına gəlmir. Sadəcə problemlərimi hər kəsə göstərməyi sevirəm.
0: Çox zarafat edir. Ağa, sən dərdin var?
1: Dərd elə bizi ilə birlikdə adımız çəkilir.
2: Bir yox, ki yox.
0: Səlam, səbanız xeyir olsun. Çox danışanam və bunu ətrafımda hər kəs mənə bildirir. Mən isə deyirəm ki, məni sevirsinizsə belə də qəbul edin. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə təbii ki, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
1: Dərd məsəl üçün... Allah doğrudan dərd verməsin, zarafata salıram sadəcə. Dünən məsəl üçün atdan bilmə, arxaya verəndə atamın maşınına vurmuşam. Yəni yüngül bir şey oldu, amma bizdə belə olur. Ya sürtərik, ya öz maşınlarımız arasında belə bir şeylər ola bilər.
0: Xeyir vermir sözünüzə.
1: Böyük şeylərdən qorunaq təkir.
0: Və bir neçə dəqiqədən sonra da artıq müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirəcəm. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni dinləyicilər belə daha aktiv şəkildə gözləyirlər. Çünki burada biraz intriqa var. Daha çox ağa və yeganənin bir-birinə mübahisəsini gözləyirlər. Və mövsüm başlayanda əslində çox belə mübahisə edir. İndi biraz elə bil ki, aralarında sürhə
1: durulmuşuq.
0: Bəli, yorulublar elə bil.
2: Dalaşmaq.
0: Özlərini belə qəbul edirlər. Və elə Rahat Supermarketdən danışmışamsa mütləq ki, qeyd etməliyim. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də daim endirim kampaniyaları olur və pensiyaçılar üçün də bir şad xəbərimiz var. Hər zaman bunu da məlumat verməliyik. Əgər siz Rahat Supermarketə getmisiniz isə endirimdən yararlana bilmədiyinizi düşünürsünüzsə, məsələn vaxtı qaçırdığınızı düşünürsünüzsə, təəssüflənməyin. Çünki pensiyaçılara vaxtsız vədəsiz daim endirim olunur. Belə ki, MyGov tətbiqində pensiyaçı endirim barkodunuzu aktivləşdirirsiniz və Rahat Marketdə həmin barkodu kassada skan edirsiniz. Beləliklə endirimlərdən yararlanırsınız. Ətraflı məlumat üçün 010 712 73 12 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və sual belədir ki, vulkanlar 3 növə bölünür. Sönmüş vulkanlar, fəaliyyətdə olan vulkanlar aktiv. Və üçüncü hansıdır? Yazın gözləri cavablarınızı 070-306-1063 WhatsApp nömrəsində. Sualı bir daha xatırladıram. Aktiv deyil, fəaliyyətdə olan elə aktiv deməkdir. Sönmüş vulkanlar, fəaliyyətdə olan vulkanlar və üçüncüsü hansıdır bu vulkanın növü? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Gözləyirik cavablarınızı. Biz isə mütləq ki, ayrılmalıyıq artıq reklamları. Reklamlardan sonra isə artıq dinləyicimizi tanıyacağıq.
3: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manatadək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
15: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: sabahınız xeyirli olsun. Bir daha artıq 9-un yarısıdır və bu yarım saatdan sonra isə həm maraqlı rubrikalar daha da çoxalır və həmçinin də müsabiqəmizin iştirakçısı ilə danışma fürsətini əldə edəcəyik. Maraqlı bir sual vermişdim. Əslində bilinən bir faktdır. Sadəcə olaraq bəzi dinləyicimiz müxtəlif fərqli yanaşmalarla bizə yazdılar cavablarını və görək düzgün cavabı yazan dinləyicimiz kimdir? Bu müsabiqədə bizimlə iştirak edəcək.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində Pərviz bəydir. Pərviz bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
2: Çox sağ ol, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Pərviz bəyin 42 yaşı var və özəl şirkətdə çalışır. Vəzifəniz nədir?
2: Vəzifəm maliyyə sektorudur.
0: Mən bildim elə, çünki özüm bilə-bilə soruşdum.
3: Bəzi, mən soruşanda mənə nə demədiniz bəs?
0: Mənə yox deyə bilmədə Pərviz bəy.
3: Görsünüz.
0: Amma yəni mən nəyə görə bunu soruşdum? Soruşmaya da bilərdim. Belə konkret cavabları olan insanlar daha çox maliyyə, mühasib bu sahələrdə çalışanlar olur. Ona görə də maraqlı gəlmişdi mənəm. Deməli dinləyiciyə tanımağa başlamışam artıq.
4: Və mövzuna bağlı sizə sual verək. Məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyətiniz hansıdır? Sizi necə qəbul etmədilər?
2: Məni necə qəbul etmədilər?
0: Hansı bəs xasiyyətiniz var ki, deyirsiniz ki, məni belə qəbul etdi, bu xasiyyətim dəyişməyəcək əsla.
4: Dəyişən deyil.
2: Belə, çobut belə xasiyyətim yoxdur, amma istəyərdim ki, biraz çobutluq ola, onu bacara bilmirəm də.
3: Ha, siz çobut olsanız bacaramıyorsunuz.
4: Mülayimsiz.
2: Bəli, bəli.
0: Niyə qarşısınız? Sizin kimi adamlar baş tacı edilir, necə yəni çobut olmaq istəyirəm?
2: Yo, bizim elə məsəl üçün ətrafımızda elə adamlar var ki, biraz
4: sərt olmalısınlara qarşı. Xarakteri
2: var. Küsəyən xarakteri var. Yəmin ona görə də ki, ona heç nə demirik ki, birdən küsərdi. Amma elə şey olmaq yaxşıdır ki, elə qəbul eləyəsinlər də səndə.
0: Aha. Aydındır. Heç nə.
3: Fərqli bu bir yanaşma idi yəni.
0: Mən ilk dəfədir görürəm ki, adam deyir ki, mən bir mənfi xüsusiyyətim istəyirəm olsun. Bizim ideal Pərviz bəy. Mən hazırda müsabiqəmiz başlayır.
3: Eynən mənim kimi dedi.
4: Ay Allah, başladılar bir-birlərini tərifləməyə.
0: Pərviz bəy, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Yatmış vulkan.
0: Bəli, bəli. Sönmüş fəaliyyətdə olan bəy, üçüncüsü isə yatmış vulkan idi. İndi sizə ağa və yeganə hərəsi bir faktı səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Diqqətlə dinləyin. Hərəsi iki dəfə səsləndirəcək bu faktları. Və düzgün cavabı dediyiniz zaman görək nəticə necə olacaq. Buyurun yeganə.
4: Cənub yarımkürəsində yayın sonuncu ayı fevraldır.
3: Katamaranlardan 1970-ci illərdən etibarən yarışlarda istifadə edilirdi.
0: Bir daha eşidək.
4: Cənub yarımkürəsində yayın sonuncu ayı fevraldır.
3: Və katamaranlardan 1970-ci illərdən etibarən yarışlarda istifadə edilirdi.
0: Nədir? Siz isə seçməlisiniz ya yeganənin ya da ağanın hansının faktı sizə daha doğru
3: mən
0: gəlir?
3: Mən düşünmürəm ki, cənub yarımkürəsində fevral ayı sonuncu ayı olsun.
2: Ağa bəyin biraz faktı
0: daha real gəlir.
2: Bəli.
0: Qəbul edək cavabınız, yoxsa düşünmək istəyirsiniz?
4: Bəs mənim faktımda
0: var.
4: Bəs mənim faktımda sizcə yayın sonuncu ayı hansı ay ola bilər ki?
3: Olamaz.
2: Yayın sonuncu ayı?
4: Cənub yarım kürəsində.
3: Nə bilim, ola bilər ki, olsun deyək ki, mart? Dekabr. Ola bilər ki, olsun mart. Bəli.
0: Bəs niyə fevral olmasın?
4: Mənim ayım. Fevral mənim ayımdır.
3: Fevral mənim ayımdır. Sənin ayın
4: adı. Mənim ayımdır.
0: Ay, balam,
3: birinci mən gəlirəm.
2: Onda yeganə xan faktinə razı.
3: Haa, düz yola gəlin Pərviz bəy, siz belə şeylərə aldanmayın.
0: Və cavabınız yeganədən yanadır.
2: Bəli.
0: Son qərarınızda.
4: Mən faktımın doğru olduğunu bilmirəm, ha. Sadəcə olaraq fikir bildirirəm.
3: Nə oldu, nə oldu?
4: Sən göbilirsən
2: ki. Olsun, son qərarım.
0: Son qərarınız yeganə xanımdır, yeganədir. Və gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Yaşasın fevral ayı.
0: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz yeganənin faktında buydu. Ağanın faktında isə 1970-ci illərdən deyil, 1950-ci illərdən yarışlarda
3: katamaranlar. Cənub yarımkürəsində niyə görə fevral ayı olur ki, sonuncu ay?
0: Get bunun mübahisəsini elə. Və indi isə sizə belə bir sualımız var, Pərviz bəy. İkinci mərhələyə davam edirsiniz, yoxsa deyirsiniz ki, 25 manatımı mən təhlükə atmaq istəmirəm, elə 25 manatımı götürüb çıxıram?
2: Oynamaq istəyərdim əslində.
0: Amma
3: oradan göndərin.
0: Gəlin onda nəticəyə. Suala baxaq. Sual belədir ki, Fyodor Dostoyevskinin Cinayət və Cəza romanının əvvəli hansı mövsümlə başlayır?
4: Oraya gəlib çıxdın.
2: Cinayət və Cəza?
0: Hə, romanın əvvəlində hansı fəsildə başlayır hadisələr?
4: Hansı mövsümdə
2: başlayır? Onu bilirəm, beynəlxalq hüququn.
4: Köməkli üçün deyim ki, 4 dənə fəsildir, 4-dən biri.
3: Güclü bir. 25%-li belə bir göstəriciniz var. Nə deyirdiniz, nəyin əsasını?
4: Yox, sadəcə kitab özü, yəqin əsər yadındadır, amma...
2: O kitabın özü mən bildiyimə görə beynəlxalq hüququn əsas, əsasını o romandan qoydu. Raskolnikov. Hansı
4: fəsil? Cinayət və cəza romanının əvvəli hansı fəsil? Fəsillərdən birini seçin də.
3: Məsələn, məncə ya payız deyə qış deyə, ikisindən biri.
4: Mən 12 olsa baxdım bu yaxınlarda, təzə versiyasını çəkilir, amma ümumiyyətlə kinoya, kitabla əlaqəsi, biraz əlaqəsi var. Orada səhv etmişsə uzun qolda idilər.
3: Çox vaxt onsuz da əlaqəsi olmur.
4: Amma qar yağmırdı mən biləndə.
0: Və cavabınızı eşidək, hörmətli Pərviz bəy. Hansı mövsümü seçirsiniz? Yaz, yay, qış, payız.
3: Yaydı, yazdı, payız, qışdı.
4: Niyo, niyo.
2: Hansı fəsildə?
0: Hə?
3: Biz də dedik də.
4: Biz payız dedik. Amma ki, yenə də dəqiq bilmirik. Amma payız.
3: Sən də birdən şeydə dəqiq bilmirsən.
0: Yaxşı, gəlin sizə iki variant verim. Seçiminizi edin. Necə,
4: payız yoxsa qış?
0: Bir dənə istidən, bir dənə soğuqdan deyim də. Qəbul edək.
3: Yaz payız deyəcək.
4: Yaz payız. Körləyəcək hər şey.
0: Qış yoxsa yay?
3: Ooo, payız deyilmiş. Dara daran daran.
4: Ha, onda yaydır.
0: Qış yoxsa yay?
4: Onda yay olar.
3: Mal deyə uzun qolda yaydı. Uzun qolda idilər bəs.
4: Yox, yay olar məncə.
0: Hə, cavabınızı eşidək, Pərviz bəy.
4: Gördüm, gördüm.
2: Yay olsun, da yeganə xanım.
0: Olsun, oldu belə yeganə. Adamı da yeganə
4: qarasın.
0: Yay qəbul edim.
4: Qonşum da.
2: Olsun, yox, yox, bir dəqiqə. O, Rus...
3: Nəsə, iki dəfə yeganə inanmaq düzgün olmaz, məncə.
2: Yox, yox, bir dəfə.
4: Və də
2: Rusiyada biraz soyuq olur da. Qış. Qışı seçmək deyər.
0: Qışı seçirsiniz. Son qərarınızdır.
2: Cinayət də biraz qış aylarında çox olur.
3: Amma cəzanı yayda verirlər, biləsiniz.
0: Və salam, son qərarınız?
4: Cinayətə qış deyəməyəcək.
0: Qışdır.
2: Qış olsun, qış nə olar?
0: Qış olsun. Yaxşı, gəlin onu nəticəyə baxaq. Deyir ki, qızmar il günündə. Bax, belə başlayır hadisələr. Fərviz bəy,
3: qazanmışsınız. Nə deyirsiniz, Fərviz bəy?
2: Bilseydim. Yeganə xanımla razılaşardım
3: yani. Görürsünüz. Yeganə bir başqadır ya deyiniz.
0: Fərviz bəy, təşəkkür edirik iştirakınızdan dolayı. Xoş oldu sizinlə danışmaq və tanış olmaq həmçinin. Gününüz xoş keçsin. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik. Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni də geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində dünəndən etibarən fürsətləri qaçırma. Rahat Yaşa kampaniyası başlamış və 4 iyul tarixinə qədər siz də bu kampaniyadan təbii ki yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında məlumat verəcəm və hər zaman kimi qeyd etdim ki, bu kampaniyalarda təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələrində seçilmiş məhsulların endirimlər var. Və bir neçə məhsuldan danışıram. Məsəl üçün Bandoyla markasının qarğıdalı dənələrinin 850 ml 15% indirimli 6 manat 71 qəpiydi. Eyni markanın yaşıl noxudun 720 ml 24% indirimə 4 manat 99 qəpiydi. Bundan əlavə mən burada görürəm ki, Sədəf toyuq kalbasasının kiloqramı 30% indirimə 1 manat 15 qəpiydi. Müxtəlif məhsullar var. Siz də tanış olmaq üçün rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz və yaxud elə mənim də Instagram səhifəsində paylaşımlardan baxıb sizə məlumatı çatdırdım.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Belə ki, hərbiçilər hal-hazırda daxil ola bilərlər bir bank tətbiqinə və tam onlayn şəkildə kredit rəsmiləşdirə bilərsiniz və onda qeyd edim ki, iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalana bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Və bugün sizə pişiklərin sirli təbəssümündən danışacağam və yeri gəlmişkən Aytən sənin pişiyin var və bu fakt artıq elmi şəkildə
0: mənim pişiyim artıq gülmür.
4: Gülmür. İndi güldürə bilərsən onu.
0: Çünki çox pişkinə qoymuşam yazığın tüklərini, ona görə də mənim üzümə baxmır.
4: Travma yaşadım sən. Bu fakt artıq elmi şəkildə də sübut olunub. Belə ki, Böyük Britaniyanın universitetdəki psixoloqları pişiklərlə bağlı çox maraqlı bir eksperiment keçiriblər. Məlum olub ki, bizim adi insan təbəssümümüz pişiklər üçün heç nə ifadə etmir, amma elmdə pişik təbəssümü adlı
0: adlanan bir mimika var.
3: Niyə bəs onların təbəssümü bizim üçün hər hansı bir məna ifadə eləməlidir?
0: Deməli sən əgər gülmək istəyirsənsə, deməli gözləri yarı qapalı göstər. Gözləri yarı qapalı formaya salıb yavaş-yavaş göz qırpmaq lazımdır.
3: Belə?
0: Çək ağanı statsiya qoy. Gözləri yarı qapalı formaya salıb yavaş-yavaş göz qırpmaq lazımdır.
4: Bu
0: nə üçündür?
4: Bu insan etməlidir pişik üçün.
0: Pişik üçün, bəli.
3: Mən eləməliyim o üçün.
0: Hə, sən eləməlisin. Alimlər bunu iki fərqli eksperimentlə
3: Valla o alimin işi gücü yoxdur, belə durub orada bir şeylə elə bir söhbət edir ki, gəl bir dən baxım görüm sən mənim hansı hərəkətimi güləcəksən
0: və yaxud... Gülmək yox, sən elə edirsən.
4: O gülür sənə.
0: O gülmür. Qulaz, güldürmü mən. İləyəm şəkin bilməyib yoxsa gələcək məhmələdik. Hə,
3: yəyəm bax. Alim oturub niyə görə pişin qabanı belə belə gözdən bax. Bir dən bax. Gözdən yaratar belə eləməlidir. Bir dən sifətimi bax mənim. Bax belə eləməlidir. Alimin işi gücü yoxdur.
0: Hə, eşidirik yeganə. Birinci mərhələdə sahiblərə pişiklərə baxaraq yavaşca göz qırpıblar. Nəticədə pişiklər də eyni şəkildə cavab verir. İkinci mərhələdə isə pişiklərin heç tanımadığı yad adamlar onlara yaxınlaşıb və yavaşca göz qırpı və əllərini uzadıblar. Təəccüblüdür ki, pişiklərin hamısı bu jestdən sonra tamamilə yad insanlara qarşı aqressiyanı unudub, onlara daha həvəslə yaxınlaşırlar.
4: Şey, ama baxıb gibi yazıqdır bu.
3: Valla biz də həvəslə qulaq asırıq. Hətta biz qulaq asırıq, deyən birinci biz buradayıq. Sonra burada minlərlə, yüz minlərlə adam qulaq asır. Aytan, götür, oxu onu.
0: Eksperimenti Aytan oxudur.
3: Oxu, oxu, oxu. Yəni, pişik yapardı onu.
0: Eksperimentin rəhbəri Karen Makom bildirib ki, bu jest pişiklər üçün mən sənə güvənirəm və sənə qarşı dostca davranıram deməkdir. Əgər pişiyinizlə bağınızı gücləndirmək istəyirsinizsə, onun qarşısında gözlərinizi qısıb yavaşca gülümsün və yavaş və daha doğrusu qırpın. Uzun sözün qısası, pişiklər heç də duyğusuz deyirlər. Onlar öz adlarını tanıyırlar, sahiblərinin emosiyalarını hiss edirlər. Sığınacaqlarda, baytar klinikalarında stresi azaltmaq üçün yavaş göz qırpma taktikası, hətta möcüzələr yaradır. Bunu yəqin ki, heyvan sevərlər və həmçində heyvanları bir yerdə bəsləyənlər daha yaxşı bilərlər. Amma biz başa düşmürük.
4: Mən əslən bunu sınamışdım, yeri gəlmişkən. Doğrudan sınamışdım, doğrudan pişiyin
0: qabanda gülmüş. Agresiya göstərdi.
3: Pişiyin qabanda cür gülmüsən.
0: İmkan vermirsən ciddi.
3: Nəyi yoxlamışsan onun qabağında?
0: Gözümü qırpmışam elə yavaş-yavaş. O da baxdı, mən o da qırpdı.
3: Belə eləmədi.
0: Bəli, dinləyəcəyimizə təşəkkürünü bildirdik. Bizi də güldürdünüz. Bizi də güldürmüş oldunuz. Və hətta pişiyin o stikrini də tapıblar, gözünü qırpmalar deyə bizə göndərənlər də var.
4: Niyə indi alimlər də?
0: Bu mif yoxsa gecə rubrikası bilə salamat bitsəydi bu mövsüm. Və biz davam edirik. Birazdan da Bakı küçələri rubrikası olacaq. Bakı küçələri rubrikasında da yenə də şəhərimizdə olan bir küçələrin adını daşıyan bir şəxs haqqında da məlumatı səsləndirəcək. Mövzumuz var idi, mövzumuz da aktivdir.
4: Bəli, mövzumuz isə belədir ki, məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Yəni yazın, gözləyirik cavablarınızı.
3: Gündüz yazıb ki, gələn mesajlara qulaq asıram. Mənim nə çox pis xasiyyətim varmış. Cəmat yazır, hamısına deyirəm, "A, məndə də bu var." Belə qərar gəldim ki, heç normal deyilmişəm.
0: Deyir ki, düzgün danışdığım üçün çox kobud danışıram və buna görə də ətrafdakılar məndən küsürlər və mən də deyirəm ki, mən ətrafınızda varamsa məni belə qəbul etməlisiniz. Əslində məncə düzgün düşüncə deyil.
3: Niyə?
0: Sən bir sözün niyə kobud deyəsən ki, yumşaqdır da. Yəni sözün düzünü deməyən gəlirsən, niyə sən adamların qəlbini qıraraq deyirsən? Mən belə insanlar tərəfindən çoxdur və düşünürlər ki, həyat bunun üstündə qurulub, amma bu düzgün bir fəhm deyil.
4: Onlar düşünürlər ki, onlar səmimidirlər.
3: Onu görüb onun ətrafı gərək onun ətrafında heç
0: olmaz. Yox, mən elə ətrafımda yaxın insanlar var ki, yəni sən qohumunu silə bilməzsən də. İndi
3: silə bilərsən, niyə silmirsən?
0: Əvəz, o sənə elə söz deyir ki, yəni o 7 qatından keçir o söhbət var. Elə deyir və deyir ki, mən beləyəm də.
3: Yox, yəni sənə lazım olmayan və yaxud öz dünyasında olan biridirsə, sənə heç bir belə deyək, at gətiri yoxdursa, sən qohum da olsun.
0: Amma sənin indi ətrafında dostları da çox olur elə adamın. Deyir, hər şeyi zarafata salıram və bu ətrafımdakı insanları bəzən qıcıqlandırır. Mənə deyirlər ki, çox zarafat etmə, artıq əsəbləşirik. Mən isə deyirəm ki, bu mənim xasiyyətimdir və belə də qəbul etməlisiniz.
4: Məni qəbul edin, artıq qəbul edib. Mən kimisə həyatımda saxlayıramsa, deməli onun yeri mənim üçün həqiqətən önəmlidir. Əks halda məcburən heç kimi yanımda tutmuram.
0: Bir dinləyicimiz də yazıb ki, mən hər şeyi özüm bacarıram və bu ətrafımdakılara qıcıq yaradır və mən də deyirəm ki, məni belə.
3: Yəni indi yadıma düşdü. Sən bu pişiyə deyirsən, eləmişəm o şeydə vaxtilə. Ondan sonra onu göndərdin evdən.
4: Pişiyə göndərəcəydi. Pişiyi bəs nə qədər qırpırsan.
0: Və davam edirik. İndi isə Bakı küçələr rubrikasına keçid alaq.
5: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
6: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bugün Süleyman Əhmədov küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Əhmədov Süleyman Məmmədoğlu 1961-ci il martın 15-də Şəki rayonu Böyük Dəhnə kəndində dünyaya gəlib. O, 1978-ci ildə Böyük Dəhnə kəndi 2 saylı tam orta məktəbi bitirib, təhsilini isə Zaqatala Dövlət Texniki Texnikumunda mühasibatlıq üzrə davam etdirib. Daha sonra isə Rusiya Federasiyasının Perm şəhərinə hərbi xidmətə yollanır, 2 illik məcburi hərbi xidmət müddətini bitirir, elə həmin şəhərdə də hərbiçi kimi fəaliyyətinə başlayır. Süleyman Əsgərov Kazan, Dinepr kimi bir çox şəhərlərdə hərbiçi kimi çalışır. Və onu da qeyd edim ki, şəhid kapitan 1985-ci ildə Rusiyanın Ali Hərbi Akademiyasına daxil olur və 1988-ci ildə təhsilini tamamladıqdan sonra isə hərbiçi kimi fəaliyyətini davam etdirir. Rusiyada işlədiyi müddətdə hərbçi kimi göstərdiyi çeviklik və qəhrəmanlıqlarına görə bir çox mükafatlara və fəxri fərmanlara layiq görülür. Amma Rusiyada olmağına baxmayaraq Süleyman Əsgərov vətənində baş verən yanvar faciəsi və həmçinin də 1-ci Qarabağ müharibəsinin başlamasına əlaqədar olaraq Rusiyada xidmət etmək istəmir, vətəndardadır, mənə ehtiyac var söyləyərək Azərbaycana dönür. 1991-ci il hissəyinə nail olan Süleyman vətənə geri qayıdaraq Bakı şəhərində hərbi hissələrin birində xidmətini davam etdirir. Könüllü batalyonu yığan Süleyman Əhmədov Qarabağı yollanır. Ağdam, Ağdərə, buyur.
1: Mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəzi yerlərdə Əhmədov deyirsən, bəzilərində Əsgərov.
0: Ay, çaşıram Süleyman Əhmədovdan bəhsi. Bəli, bəli. Süleyman Əhmədov Qarabağa yollanır. Ağdam, Ağdərə, Zəngilan istiqamətində gedən gərgin döyüşlərdə iştirak edir və döyüş müddətində bir neçə tank vurur, yüzlərlə düşmən hərbiçisini məhv edir və düşmənin silah-sursat saxladığı anbarı partladır. Və Süleyman bəy 1992-ci il sentyabrın 30-da Ağdərə rayonunun müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərin birində sinəsindən yaralanaraq qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhid öz vəsiyyəti ilə doğulub böyüdüyü kənddə dəfn olunur və dəfnindən hərbi rütbəli zabitlər, döyüş yoldaşları və bütün kənd iştirak edərək onu son mənzilə layiqincə yola salırlar. Milli qəhrəman fəxri fərmanına layiq görülməyinə baxmayaraq, o daha sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur və şəhidimizin adının əbədiləşdirilməsi üçün Bakı şəhəri Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsində yaşadığı məhəlləyə də onun adı verilir və həmçinin də Xətai rayonunun NZS qəsəbəsində Süleyman Əhmədov küçəsi şəhidimizin adını daşıyır. Allahdan rəhmət diləyirik bütün şəhidlərimizə və söz ağanındır. Bu küçədən başlayaraq digər istiqamətlərdəki vəziyyətlə bağlı da bizə məlumat verəcək.
1: Bəli, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. O cümlədən Süleyman Əhmədov bu küçə, hə, NZS-dəki küçə Xəzər TV-nin yanı ilə qalxan bu 8 Noyabr prospektindən Xəzər TV-nin yanı ilə yuxarı qalxan, yəni bu Babək prospekti istiqamətində qalxan bir yoldur və elə NZS-in içərilərində biz bu sıxlığı görə bilirik. Bu küçə sonradan Oktay Vəliyev küçəsində birləşir və bu cür şəkildə Babək prospektinə gedir çıxır. Təbii ki, indiki sıx olan bölgələrdən danışmaq istəyirəm. Elə 8 Noyabr prospekti Nargilə istiqamətindən üzü mərkəzi doğru sıxlıq var. Babək prospektində də müəyyən hissələrdə baxıram üzü mərkəzi doğru əsasən parçalı-parçalı bax belə sarılı qırmızılı xətlər bəzi yerlərdə yaşıl dalğaları görmək mümkündür. Hava limanı yolu elə Ramana istiqaməti burada Sabunçu yox elə Koroğlu kimi biz burada yüklənmiş hərəkəti görə bilirik. Eyni zamanda Zabrat Balaxana Sabunçu istiqaməti də bir axın gəlir. Böyükşor gölü, Böyükşor küçəsi körpünün üstü artıq əvvəldən sonra kimi Ziyabinyadov prospekti istiqamətində sıx hərəkətdir. Elə buralardan başlayaraq Atatürk keçməsinə kimi Ziyabinyadovda sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi yolu uzun bir sıxlıq. Buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, eləcə də Biləcəri Baksol yolda bura gəlib qovuşur ki, burada da sıx hərəkəti görmək mümkündür. Üçün dairəsi istiqamətində kəsişən, birləşən bir sıra yollar 20 yanvar tərəflər hansı ki, Xırdalandan Sultanpədən gələn istiqamət Tiblisi kimi uzanır. Salamzadə küçəsi eyni qaydada. Nazim Hikmət küçəsi elə üzü asan xidmət istiqamətində yüklənmiş yerlərdəndir. Adət üzrə biz burada sıxlığı görə bilirik. Eyni zamanda Nazim Hikmət parkı və Olimpə düşən yolda sıxlığı var. 8 daha doğrusu Nəbatət bağının yanı ilə Parlament üstündən Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, şəhərin mərkəzi 28 sahil ətrafı, Niyazi küçəsindən az neftə düşən küçə. Yəni bir sıra yerlərdə hal-hazırda biz bu tıxacı müşahidə edirik. Bir də Yusuf Səfərov küçəsini xüsusi qeyd edəcəm. Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində biz bu sıxlığı yenə də görə bilirik.
0: Və yollarla bağlı növbəti saatda da ağa bizə ətraflı məlumat çatdıracaq və biz bu saatı artıq yekunlaşdırmaq üzrə ayrılacağıq. Reklamları, reklamlardan sonra ilə ağanı idman xəbərləri ilə yenidən eşidə biləcəksiniz. Artıq yay fəslini yaşayırıq. Düzdür, hava biraz tutqun, bəzi yerlərdə hətta yağışlı olsa da, amma dünən saat 12:24-də artıq yay daxil olmuşdu.
1: Yayımız mübarək, inşallah ki yayı hiss eləyərik.
2: Amin.
0: Şey reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da ən azı 30 min.
10: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sizin də arzularınız çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
15: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.
2: Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
17: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
18: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
19: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Şri Lanka və Maldiv turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
21: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
19: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdidə sonuncu, üçüncü saata start veririk və təbii ki, həmişə olduğu kimi idmanla, idmandan danışacağıq. Dünya çempionatı davam edir öz sürəti ilə, öz həyəcanı ilə və təbii ki, dünən də 4 oyun başlatdı. Bu 4 oyunlar H və G qruplarında davam etdi və 3 oyunun birində hesab açılmadı. Söhbət Belçika-İran qarşılaşmasından gedir. Digər 3 oyunda isə hərəsində 4 gol vuruldu. Təbii ki, günə H qrupundan İspaniya-Səudiyyə Ərəbistan qarşılaşması ilə start verildi. Kifayət qədər maraqlı, İspanların üstünlüyü ilə davam edən bir oyun oldu və Oyar Zabal bu görüşün qəhrəmanı oldu. Hansı ki, birinci oyunda antirekord sahibi də Oyar Zabal 30 dəqiqə ayağına top dəymədən rekorda, antirekorda sahib çıxmışdı. Amma burada Oyar Zabal bütün oyunun elə ilk dəqiqələrindən aktiv şəkildə birinci golda ötürməsi ilə, asisti ilə yadda qaldı. Daha sonra 21 və 24-cü dəqiqələrdə Laporte və Dani Olmo'nun ötürmələrindən sonra Oyar Zabal'ın qolları ilə İspanlar 3-0 ilə birinci mərhələni, birinci hissəni bu cür şəkildə bitirdilər. Baxıb belə və Uruguay Copa Verde oyunu, Copa Verde debutant kimi görsənsə də, amma artıq ikinci oyunda da istər İspanya, istər Uruguay kimi bax belə güclü komandalara qarşı, millilərə qarşı öz oyununu göstərməyi bacardı. Yenə də rəqibindən xal almağı bacardı və 2-2 hesabı qeydə alındı. Uzaqdan cərbə zərbələri oldu. Ümumiyyətlə, Cabo Verde diqqət mərkəzindədir bu dəqiqə dünya çempionatında. İstər onların qapıcısı, istər bax komandanın bu uğurlu yarışları azarkeşlər arasında da kifayət qədər marağa səbəb olub və səhərə yaxın Yeni Zelandiya bu komanda deyən ki, son dönəmlər Salahın adı ilə tanıyırlar. Salahın Misiri ilə qarşılaşdı və 1-3 hesabı ilə Yeni Zelandiya yığması Misirə məğlub oldu və Misir 3 xalını qazanmağı bacardı. Bugün də təbii ki, oyunlar var. Daha 4 oyunla İ və C qruplarında oyunlar olacaq. Günə Argentina-Avstriya oyunu ilə başlayacaq. Saat 9-da Messi əvəzkarları ekran başında olacaq. Çox güman və saat 1-də Fransa-İraq, saat 4-də Norveç-Senegal. Görürük ki, yenə də biz Haaland'ı görə biləcək, Mbappeni görə biləcək, Messi'ni görə biləcək və təbii ki, səhər saatlarında, səhər 7-də bu yəqin ki, günün ən maraq cəhətdən çox da irəldə olmayan bir oyun olacaq. İordaniya-Əl-Cəzair oyunu ilə bugünün daha doğrusu bugünün afişasında olacaq sonuncu qarşılaşmanı da izləyə biləcəyik. Və təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz də var. Elə dünənki Uruguay-Cabo Verde oyununda kurios hadisə qeydə alınıb. Uruguayların ikinci qolundan öncə onların futbolçusu Vinas zədələnən Cabo Verde-li futbolçuya yardım etməyə çalışıb. Lakin elə bu məqamda o komandasının hücuma keçdiyini görürək, zədəli futbolçunun ayağını yerə buraxaraq rəqib qapısı tərəfinə qaçıb. Sonda bu epizod elə də qol olub. Bu hərəkət artıq sosial şəbəkələrdə diqqət mərkəzinə düşüb və gülüş hədəfinə çevrilib. Doğrudan da maraqlı bir görüntülər var idi. Tanış ola bilərsiniz bu görüntülərlə. Gavi'dən sonra ikinci, Messi'dən isə əvvəl birinci oldu. Söhbət Lamin Yamal'dan gedir. İspanya millisinin və Barcelona hücumçusu Lamin Yamal dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Səudiyyə Ərəbistana qarşı keçirilən oyunda dünya çempionatlarında ilk qolunu imza atdı və Amerikanın Atlanta şəhərində başlayan qarşılaşmanın 11-ci dəqiqəsində Yamal rəqib qapısına yol tapmağı bacardı və gol vurduğu an Lamin Yamal'ın 18 yaş 343 günlükdə olduğu bildirilir. Bu göstərici dünya çempionat tarixlərində mütləq rekord olmasa da rekord Gavi'yə məxsusdur. 18 yaş 110 günlükdə gol vurub Gavi. Gənc ulduz Lionel Messi'ni geridə qoymağı bacarıb. Messi mundiallarda ilk golunu 18 yaş 357-ci günlükdə vurmuşdu və Barcelona Akademiyasının yetirməsi olan Yamal öz oyununu yenə də göstərməyi bacarır və transfer Portalda transfer dəyəri 200 milyon olaraq bu futbolçunu hal-hazırda qiymətləndirir. Və təbii ki, digər xəbərlərimiz var. Vazinya yenə də diqqət mərkəzinə düşüb. Hansı ki, birinci oyundan şikayətlənmişdi. Birinci oyundan sonra həm də diqqət mərkəzinə düşmüşdü. Onun izləyiciləri birdən-birə neçə milyon olmuşdu və Vazinyanın anası gələ bilməmişdi onun oyununa baxmağa. Amma dünən tribunalarda idi və artıq ona viza verilmişdi. Oğlunu dəstəkləmək üçün gəlmişdi. Və hətta belə bir xəbər də görürəm. FIFA prezidenti Infantino Vazinyanın anası Ana Candida Evora ilə görüşüb
və artıq şəkilləri də görə bilirəm. Oyun sonrası onların tribunada şəkilləri var və Infantino paylaşımında bunları yazıb ki, Vazinya anası Ana Candida Evora ilə bir anı paylaşdım və bu doğrudan da gözəl bir məqam idi. Infantino da bu cür şeyləri sevir, bu cür şeylərə diqqət verən insandır. Bir xəbərimiz də olacaq Bədavi Hüseynov barəsində. Bədavi Hüseynov Qarabağla müqavilə müddətini artırdı. Bu barədə klub elə özü məlumat bildirib. Azərbaycan milli müdafiəçisi ilə yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Razılaşmaya əsasən Bədavi Hüseynov 2027-ci ilin yayına qədər komandamızın uğurları üçün mübarizə aparacaq. 2012-ci ildən Qarabağın formasını geyinən Hüseynov komandamızın heyətində Premier Liqada 267 oyunda 5 gol vurub və o komandamızda 11 dəfə Azərbaycan çempionu, 5 dəfə ölkə kubokunun qalibi olub və millidə 82 oyunda 1 dəfə fərqlənib deyə məlumat verilib. Təbii ki, Avrokubok oyunlarında da Bədavi, baxın, 2012-ci ildən artıq 14 ildir ki, bu komandanın həm şərəfini qoruyur, həm də kapitanlığını daşıyan bir futbolçudur. Uğurlar olsun həm Bədaviyə, həm də Qarabağa. Bundan sonra başlayacaq, artıq az qalıb Avrokubokların play-off mərhələləri başlayır yaxın dönəmlərdə və komandalarımıza uğurlar arzulayırıq. Və gol portalı tarixin ən yaxşı ən yaxşılarını açıqlayıb, söhbət dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı 10 oyuncusundan gedir. Siyahı tərtib edilib və reyting cədvəlinə əfsanəvi Braziliyalı hücumçu Pelé rəhbərlik edir. O, futbol tarixində 3 dəfə dünya çempionu adını qazanmış yeganə oyunçudur. Və siyahlı 2-ci pillədə Argentina millisinin kapitanı Leo Messi, qərarlaşıb ilk üçlükdə isə digər argentinalı dahi futbolçu Diego Armando Maradona bu siyahını tamamlayır. Qol nəşrinin versiyasına görə dünya çempionatları tarixinin o digər pillələrində məhz bu oyunçulardır. Braziliyalı fenomen Ronaldo, 5-də Almaniyalı Franz Beckenbauer, Kafu var Braziliyadan 6-cı pillədən Gerd Müller, 8-də Kylian Mbappe, 9-da Zinedine Zidane və hal-hazırda artıq Messi gəlib çatıb ona Miroslav Klose, mümkün rekordsmen, mümkün bombardir, dünya çempionatları tarixinin bombardiri Miroslav Klose, bax bu 10 pillədədir. Yəni deyirəm, bu siyahıda məncə bir qapçı da olmalı idi. Əfsanəvi dünya çempionatlarında öz adlarını əbədiləşdirmiş qapçılardan da məncə kimsə bax burada ola bilərdi. Bayaq Qarabağdan danışdıq, Bədavidən danışdıq, amma Qarabağ həm də Xorvatiyanın Rijeka klubunun qapçısı Martin Zlomišić ilə razılıq əldə edib. Bu barədə Ağdam klubu sosial şəbəkə hesabında bildirib. Futbolçunun yaxın günlərdə Azərbaycana gələcəyi də bildirilir və bu keçid üçün Rijekaya 500 min avro, 1 milyon manat transfer haqqı ödənilib. Hər halda uğurlar. Bu dönəm artıq bu sadəcə artıq bir neçə futbolçu oldu ki, 5-ci futbolçudur səhv edirəmsə, Qarabağ öz heyətinə qatır. Köklü dəyişiklik gedir bu komandada. Hər halda yəni ki, bu da gözlənilən idi. Və son xəbərim Fransa-İraq oyunu təxirə salına bilər. Bu barədə Le Coupe nəşrindən bir xəbər görürəm. Buna səbəb Filadelfiyada gözlənilən əlverişsiz hava şəraitidir. Sinoptiklər qarşılaşma vaxtı güclü yağış və ildırım ehtimalının yüksək olduğunu bildiriblər. Və Amerikada tətbiq olunan təhlükəsizlik qaydalarına əsasən stadion yaxınlığında ildırım qeydə alınarsa maç dayandırıla və yaxud başqa vaxtda artıq bir dəfəlik keçirilə bilər. Hər halda görüş sabah başlayacaq Bakı vaxtı ilə saat 01:00-də, daha doğrusu bugün, yəni bugünün gecəsində başlayacaq. Saat 1:00-də Filadelfiyadakı Lincoln Financial Field stadionunda keçirilməsi planlaşdırılır. Hər halda bugünün oyunlarını bir daha diqqətə çatdıracağam. Düzdür, bu sinoptiklərin xəbəri əslində açılış oyunu üçün də keçərli idi. Meksika və Cənubi Afrika car arasında keçirilən açılış oyunu da təxirə düşəcəyi barəsində xəbərlər var idi. Belə bir şey olmadı. İndi bəlkə də heç bunda da bu cür ehtimallar olmaz. Baxırıq Argentina-Avstriya oyunu ilə E qrupunda 21:00-da oyun başlayacaq. 1:00-də Fransa-İraq, 4:00-də Norveç-Senegal və ən gec vaxtda, yəni səhər saatlərində bəlkə də ən tez desək daha düzgün olar. Yordaniya-Əlcəzair qarşılaşması ilə bugünün afişasında olan oyunlar bax belədir. Uğurlar arzulayırıq. Hər halda azərkeşlər üçün gecə yuxu bəzən gəlir, amma maraqlı oyunlar da dünya çempionatında izlənməli məqamlardandır. İndilik bir mahnı fasiləsinə gedirik və ondan sonra yenə də qızlarla bərabər Bura Səhərdinin davamında buradayıq yenə.

0: Yaşıl Dünya.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin və biz artıq 3-cü saatımızın yeni rubrikasına başladıq və bu da Yaşıl Dünya rubrikasıdır.
2: Yeni rubrika deyəndə ki, ənənəvidir.
1: 3-cü saatımızın.
2: Bəli, ənənəvi amma.
1: Ənənəvi Yaşıl Dünya rubrikası ağır rahatdan və anons etmişdim ki, saatin, daha doğrusu efirin əvvəlində ki,
2: qurbağalar niyə 3 il yaşayır?
1: Əkin yerlərini həşəratdan qorumaq üçün Yaponların kəşf etdiyi bir üsuldan danışacağım. Əslində çox çətin bir üsul deyil, bir çoxları edə bilər, sadəcə bunu araşdırmaq lazım idi və bunu Yaponlar elədilər. Sən demə, məhsulları zərərvericilərdən qorumaq üçün istifadə olunan torların rəngi önəm daşıyırmış. Əvvəllər məhsulları qorumaq istəyən fermerlər ənənəvi olaraq ağ yaxud da qara torlardan istifadə edirlər. Misal üçün, əkin yerlərini onunla örtürdülər. Lakin yeni araşdırmalar göstərir ki, o torların içərisində yenə də həşəratlar içəri daxil olub və həmin əkin sahələrini məhv edə bilirdilər. Amma Yaponlar araşdırma ediblər. Sən demə, qırmızı torlara keçid etmək...
2: Ağlıma o gəlirdi, qırmızı gəlirdi.
1: Qırmızı torlara keçid davamlı kənd təsərrüfatının açarı ola bilər. Yaponiyanın Tokyo Universitetinin alimləri maraqlı bir araşdırma aparıblar. Onlar müəyyən ediblər ki, əkin sahələrində istifadə olunan qırmızı torlar zərərverici həşəratları uzaq saxlayır və onlara parlaq effekt verdiyinə görə əks təsir göstərir və onlar da yaxın durmurlar və bu optik müdafiə üsulu həşəratların rəngləri necə qəbul etməsinə əsaslanır və zərərvericilər qırmızı rəngi maneə, təhlükə kimi qəbul etdikləri üçün həmin ərazidən avtomatik olaraq uzaq dururlar və beləliklə sıx və hava keçirməyən torlara daha ehtiyac olmur. Həm bitkilər burada nəfəs almış olur, həm də həşəratlar qırmızı rəngi gördüyünə görə geri qaçırlar. Və bu sadə rəng dəyişikliyinin nəticələri olduqca maraqlıdır və sahə sınaqlarında qırmızı torlarla örtülən əkin sahələrində açıq sahələrlə müqayisədə 20-25-50% pestisid istifadəsi daha az olub. Və üstəlik qoruma fiziki maneədən çox rəng qavrayışına əsaslandığı üçün qırmızı torların gözənəkləri daha iri ola bilər və bu isə istixanalarda havalandırmanı artırır, iş şəraitini yaxşılaşdırır, temperaturu aşağı salır və bitki xəstəliklərinə olan rütubəti də azaldır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu üsul standart kənd təsərrüfatı təcrübələrinə inteqrasiya olunarsa, kimyəvi maddələrdən istifadə azalacaq, həşəratların dərmanlarına qarşı müqaviməti zəifləyəcək və daha təhlükəsiz davamlı qida istehsalı mümkün olacaq. Yəni işin çətinləşdirilmə tərəfi bəzən də işin artımına mane olur. Qırmızı torlar bəlkə də hər şeyi dəyişəcək. Bunu da buradan işlemiş adamlar ola bilər ki, əkin biçinlə məşğuldular və bir üsul kimi burada
3: faydalı oldu.
2: Bunu evdə də sınamaq olar, o pəncərlərin belə şey, nə deyil, setkalar olur.
1: Torları.
2: Qoruyucu torları. Onları, onları da bəlkə qırmızı rəngdə.
1: Qırmızı sadəcə təsəvvür edə
3: görünür. Amma ki, ən azı faydalıdır.
2: Nəsə, maraqlı görünə bilər. Evi də qırmızıya boyayırsan.
3: Özündə
2: olsan qırmızı.
1: Uzaqdan baxdım, bu ağanın evidir. Qırmızı torlu ev.
3: Glamur.
1: Və biz davam edirik. Yaşıl Dünya rubrikasını geridə qoymuş olduq. Təbii ki, hər gün yenilənmiş bir mövzuyla Yaşıl Dünya rubrikasında sizə məlumatları çatdırmağa çalışıram.
2: Deməli, bugün mövzumuz var idi ki, sizi necə qəbul eləmədilər? Bir sıra maraqlı, bir sıra fərqli cavablar gəldi. Məsəl üçün 34-88 yazıb ki, mən çox sakit, səssiz, soyuq, danışmayan insan olmağım insanları narahat edir.
1: Mənim narahat edir, məsəl üçün, çox danışmayan adam, çox danışmayan, ümumiyyətlə danışa istəməyən adam, mənim rəyimi sıxır.
2: Danışa bilməyən.
1: Məsəl üçün, bizim evdə qardaşım danışmağı sevmir bu adam. Sən ona otur, saatdan da sən dinməsən, o dinməyəcək. Mənə görə belə insanla mən heç bir fikir bölüşə bilmərəm.
2: Necə yaşamısınız bəs bu illər ərzində?
3: Və yaşamışam. Səsinin tonu çox aşağı olan insanlardan ürəyim sıxılır. Yəni onlar elə asta-asta danışır. Yəni səsdən emosiya bilinmirsə çox mənim.
1: Amma məncə sahəyə görə bu dəyişir. Bir psixoloq ona etsə mənim çox belə əməli unutulub saatdan deyə bilərəm.
3: Yəni dostluq söhbətindən gedir.
1: Yox,
2: mən bunu problem eləmişəm, dəyişə bilmirəm. Hər halda da bu günə kimi belə sözləyib düzdür, yaşınızı bilmirik, amma bundan sonra dəyişməsi də yəqin ki, biraz çətin olar.
1: Yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Mən çox kinliyəm və hər şeyi yadda saxlayıram və günün birində də həmin adamın üzünə həmin sözləri deyirəm və bir çox insanlar mənə bunda ittiham edirlər ki, bu düzgün xasiyyət deyil, deyirsənsə andadır, amma məni belə qəbul etməlidir. Bu da mənim xasiyyətimdir.
3: Salam, sabahınız xeyir. Mən dəyişə bilərəm, inkişaf edə bilərəm, amma sırf kiminsə xoşuna gəlmək üçün öz xarakterimdən imtina etmirəm. Məni sevəcəksinizsə olduğum insanı sevir.
2: Əslində demək yox, bu kindar olan insan onu hansısa bir cavabı ilə onu bir neçə müddətdən sonra versə, deyək ki, də hərəkəti ilə. Demək, yox, indi deyirsənsə də oradan da anında deyək, həmin bax məqamında deyək, amma hər hansı bir şeyə görə onu...
1: Bu xasiyyət dağı. Xasiyyət yəni dəyişmir. Deyir ki, mən hər şeydən əvvəl qürurumu üstün tuturam və bir çox yerlərdə mənə maniyə yaratsa da, mən empatiya hissi qura bilmirəm, deyir.
3: Kiminsə dalınca, arxasınca qaçan insan deyiləm, dəyər görürəmsə, qalıram, görmürəmsə, sakitcə uzaqlaşıram və məni belə qəbul etsinlər.
1: Və mövzumuz aktivdir, mövzumuzla bağlı siz bizə hələ də yaza bilərsiniz. Saatın sonuna kimi təbii ki, gələn mesajları hər birini səsləndirəcəyik. Mövzumuz belədir ki...
3: Mövzumuz sən məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır?
2: Biz bugün eşidəcəyik, məni belə sevmədilər. Yox, səni belə idi, amma eşidə bilərik yenə də.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, sizə tövsiyə edirəm ki, rahat kart tətbiqini yükləyəsiniz ya da sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsinə daxil olasınız. Ətraflı məlumatı ilə orada görəcəksiniz. Misal üçün, Rahat Supermarketlərdə artıq 20 manatdan çox alış-veriş edən şəxslərə pak xalçanın 20% indirim kuponu verilir. Yəni, artıq yay mövsümüdür. Yay mövsümündə də insanlar təmizlik işlərinə daha detallı hazırlaşırlar. Kimisi xalçalarını yığır, kimisi yumşaq mebelləri və yaxud da pərdələr. Bu kimi məsələlər hamısı pak xalçada həyata keçirilir və siz Rahat Supermarketdə alış-veriş etdiyiniz zaman 20% indirim kuponu qazanmış olacaqsınız. Ətraflı məlumat üçün isə qeyd edim ki, rahat kart tətbiqini yükləyərək görə bilərsiniz.
3: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə həmin pullar da saniyələr içində hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Biz bir neçə dəqiqədən sonra reklamlara ayrılacaq. Qeyd edim ki, reklamlardan sonra yeganə bizə rəqsin dilində, gənclik rəqsindən
3: danışacaq. Bəli, gənclik rəqsindən bəhs edəcəm. Çox qədim, gözəl və son dərəcə texnikalı bir rəqsdir.
1: Amma unudulmayan rəqslərdən biridir.
3: Yox, unudulmayan, xeyr.
1: Biz keçək reklamlara ilə vaxt itirmədən daha sonra gözəl bir xoş musiqi də eşidəcəksiniz. Ardınca isə biz davam edəcəyik.
0: Bu ilin rəngləri Pap Moka qəhvəsi. Pap südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pap boyalarındadır. Mən Papda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bugün sizə gənclik rəqsindən bəhs edəcəm. Belə ki, gənclik rəqsi Azərbaycanın çox qədim, gözəl və son dərəcə texnikal rəqslərindən biridir. Bu rəqs Azərbaycan xanlarının evlad və tayfalarında kök salmışdı. 1950-ci illərdə bu rəqsin ssenarisi dəyişdirilərək bəy rəqsi adı ilə səhnəyə çıxarıldı.
1: Və elə bir tempi var ki, buna doğrudan da gərək ki, belə gənclər, gənclik rəqsidir.
0: Rəqsdəki hərəkətlər kişi cəsarətini və təmkinli olmasını ifadə edir. Yanlarında olan iki rəqsçi qrupu isə adi insanları təmsil edir ki, onlar bir-biri ilə rəqabət apararaq öz bacarıq və çeviklərini göstərirlər. Rəqsin musiqisi Rəşid Əfəndiyə aiddir. Tənzim və xoreoqrafiya isə Əli Baba Abdullayev tərəfindən hazırlanıb. Bu rəqs ilk dəfə Ramiz Məmmədov tərəfindən ifa olunmuşdu. Daha sonra isə Azad Hüseyni və sonralar Xanlar Bəşirov tərəfindən səhnələşdirilmişdir. Rəqs instrumental olaraq müxtəlif virtuozlar tərəfindən ifa olunur. Məsələn, qarmon ifaçısı Ənvər Sadıqovun rəsmi albomunda gənclik rəqsinin qulağa xoş gələn instrumental versiyası da yer alır və hal-hazırda da elə Ənvər Sadıqovun ifasında dinləyirsiniz bu rəqsi. Və sonda onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin məşhur gənclik rəqs ansambli kimi bir sıra yerli kollektivlər də bu rəqsin milli ənənələrini yaşadır və təbliğ edirlər. Bu da gənclik rəqsi idi.

0: Və biz davam etməkdəyik. Maraqlı bir mövzumuz da var idi. Mövzumuz belə idi ki,
1: məni belə qəbul et dediyiniz xüsusiyyət hansıdır? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Və bir neçə dəqiqədən sonra da artıq bizim şəbəkə rubrikamız olacaq ki, maraqlı məlumatlar da sizə çatdıracaq. Son mesajları deyirəm, səsləndirək. Ondan sonra şəbəkə rubrikasına rahatlıqla keçib, ondan sonra isə sağollaşmanın vaxtı gəlib çatacaq. Keçək mesajlara. Və dinləyəcəyimizdən çox mesaj var. Əslində, bu mövzu bir çoxlarının yaralı yeridir və bəziləri də açıq etiraf etməyə çəkindikləri xasiyyətlərindən biridir. Amma bizim dinləyəcəyimiz bir başqadır.
1: Dinləyəcəyimiz yazır ki, mən bəzən hər şeyi zarafata vururam, amma bu dərdim olmadığı anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq problemlərimi hər kəsə göstərməyi sevmirəm və məni qəbul edən artıq qəbul edib.
0: Deyirsə, bağınız xeyir olsun. Bir xanım olaraq mən çox sərbəstəm və ətrafımdakılar, xüsusən də atam bu xüsusiyyətimi bəyənmir, amma mən deyirəm ki, məni siz böyütmüsünüz və belə də qəbul edin.
1: Mən bəzən çox susuram, çünki hər mübahisəyə cavab verməkdən isə dincliyimi qorumağı seçirəm.
0: Bir xanım dinləyici ilə yazıb ki, səhvanız xeyir olsun. Mənim yaşım çox olduğuna görə insanlar mənə tez-tez bu sual verirlər ki, nə vaxt evlənəcəksən, nə vaxt evlənəcəksən. Mənim bir xasiyyətim var ki, mən çox seçiciyəm və ona görə də deyirəm ki, evlənəcək. Məni belə qəbul edin.
1: Mən kimisə həyatında məcburi olmaq istəmirəm, yanımda qalmaq istəyən insan bunu özü seçməlidir. Belə yanaşan dinləyicilərimiz də var.
0: Səhvanız xeyir olsun, gözəl trio, mən haqlıyam. Haqlı olmasam belə yenə də haqlıyam. Məni belə qəbul edin.
1: Mən hamı kimi deyiləm və buna görə də üzr istəmirəm. Məni olduğum kimi qəbul edən insanlarla münasibət qurmağa üstünlük verirəm. Hər kəsin sabahları xeyirli olsun.
0: Və beləliklə mesajlarımızı da artıq yekunlaşdırdıq. İndi isə keçək şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız olacaq. Şəbəkə. Buyur, yəni sən başla və mən də davamını gətirəm.
1: İstərdim sizə oyuncaqların hekayəsi 5 çizgi filmindən danışam. Dünən getdim, baxdım, doyunca ağladım. Yenə son zamanlar fikir vermişəm ki, mən çizgi filmlərə baxanda
0: yaş özünü göstərir.
1: Hə, çox kövrənirəm. Hətta kinoteatrdan çıxanda oğlum deyir, sən gözlərin niyə qızarıb? Və yeri gəlmişkən, oyuncaqların hekayəsi 5 çizgi filmi rəsmi premyeradan əvvəlki nümayişlərdə 17 milyon dollar gəlir əldə etmişdi və bu nəticə 2026-cı ilin rekord göstəricisi kimi qeydə alındı. Bundan əvvəlki ən yaxşı nəticə məhz Michael filmində olmuşdu. O öz nümayişlərində 12 milyon dollar qazanmışdı. Və Toy Story, oyuncaqların hekayəsi həmçinin rəsmi premyeradan əvvəl ən çox gəlir əldə edən ikinci animasiya filmi oldu. Rekord isə qeyd etdiyim kimi artıq 18 milyonu ötüb keçib və düşünürəm ki, əgər siz də izləməmişsinizsə bu cizgi filmini mütləq şəkildə izləyin, çünki çox maraqlıdır.
2: Elə deməli deyil. Nə əgər siz də ağlamamışsınızsa, ağlamaq istəyirsinizsə.
1: Mən isə orki bəlkə ağlamayacaq. Digər məlumatım isə olacaq David Beckham haqqında və həyat yoldaşı Victoria Beckham. Bu yaxınlarda atalar günü oldu və atalar günü münasibəti ilə ailə şəkillərini paylaşaraq diqqət çəkiblər. Təbii ki, həmin o səhifədə onların Victoria Instagram hesabında David və övladları Brooklyn, Ramey, Cruz və Harper Beckhamla birlikdə çəkilmiş köhnə fotosunu paylaşaraq həyat yoldaşına sevgi dolu mesajını ünvanlayıb. Yəni ki, David, sən həqiqətən ən yaxşı atasan. Ən böyük uğurun gözəl övladlarımız olub və biz səni çox sevirik.
2: İndi sən nə bilirsən, o cür deyil.
0: İndi bir atanın bir oğlundan sənə danışmaq
1: istəyirəm. Gördüm ki, kənardan ideal görünən Beckham ailəsində daxili gərginliklər hələ də az deyil.
2: Daxili xaos sürür.
1: Bəli, ailənin böyük oğlu Brooklyn Beckham uzun illər boyu nəzarəti altında olduğu valideynlərinin ictimaiyyət qarşısına xüsusi xoşbəxt ailə obrazını manipulyasiya etməkdə ittiham etmişdi və həmin o şəklinin altındakı rəylərə də baxdım. Bütün övladları rəy bildirib, Brooklyn isə heç nə yazmayıb. Buyur.
0: Olar. Aytan xanım. Deməli, David və Victoria Beckham cütlüyünün 23 yaşlı oğlu Romeo Beckham
2: bunlar da bezdirib, nə qədər şəbəkədə olurlar.
0: Əlində telefonla avtomobil idarə etdiyi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Əslin atası nə dedi? Yoldaşına, sən ən yaxşı atasan.
1: Dünyanın yaxşı atası.
0: Bəli, dünyanın ən yaxşı atasının bax belə oğlu var. Romeo Beckham ötən ilin payızında Londonda şəhər mərkəzində Porsche sürərkən polis tərəfindən saxlanıldı və yol hərəkəti qaydalarını pozmaqda günahkar bilinib və o 500 dollar məbləğində cərimələnib. Məhkəmə xərclərini ödəməyə də məcbur edilib. Bax, bu da manşetdə yayılan xəbərlərdən biri.
2: Və Yeganə xanım deyir, cizgi filmin adı nə idi? Ağlamalı olan.
1: Oyuncaqların hekayəsi 5. Ümumiyyətlə, yetərincə məşhur bir cizgi filmidir. Demək olar ki, elə biz də həmin o cizgi filmi izləmişdik. Məşhur Türkiyəli aktrisa Neslihan Atagül ana olduqdan sonra fasilə verdiyi aktrisalıq fəaliyyətinə qayıdır. Ümumiyyətlə, sevirsiniz bu aktrisanı, Neslihanı.
0: Neslihanı belə də.
1: Ay Yapım şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Belə ki, məlumata görə Atagül prodüser şirkətinin əsas televiziya kanallarından biri üçün hazırladığı iddialı layihədə rol alacaq və Nestihan Atagül 2 il əvvəl yapımla müqavilə imzalasa da, oğlu Əzizə belə də ana olduğundan sonra öyrəndi ki, artıq çəkiliklərə ara verməlidir, amma artıq yeni layihəsi də çox güman ki, artıq bu ilin sonunda həmin o layihənin adı da bəlli olacaq. Və bu arada digər bir türk aktrisi haqqında məlumatım var. Beren Saat ilk dəfə albom təqdim etdi. Bir iki təqdimata Kənan Doğulu, Ozan Doğulu, bütün qohum əqraba.
2: Oxumaq üzrə.
1: Bəli. Gülcən Arslan və bir sıra tanımış simalar var idi. Gecə ərzində albomda yer alan mahnılar səsləndirilib. Təqdimat zamanı layihəni müşahidə edən vizual konsepsiya ilə yaradılmış prosesi barədə məlumat verilib və Beren Saat layihənin ilham mənbələri və yaradıcılıq hekayəsini qonaqlarla bölüşüb, albom Türkiyədə ilk dəfə təşkil olunan xüsusi səs effektləri ilə təqdim olunur.
2: Valla, məncə Kenan Doğulu necə də möhtəşəmdirsə, elə bir Beren Saat onu biabır eləmək üçün əlindən gələn hər şey eləyir. Tutmuyor belə bir... Tutmuyor, məncə hələ taxmıyor özünü. Bilmirəm, niyə görə lazım idi oxumaq. Bizdə də bir gün, hər gün biri çıxan kimi o da oxuyur.
1: Və mən də keçirəm onda məlumatlara. Belə ki, rusiyalı rapper Timati mərhum Michael Jackson'a məxsus olan Bugatti avtomobilini almaq istəyir və rapper bu arzusunu şəxsi Instagram hesabında paylaşaraq izləyicilərə müraciət edib və onu lazımi şəxslərlə əlaqələndirməsini xahiş edib. Uşaqlar, mənə Michael Jackson komandasına əlaqə yaratmağa kömək edin və onun Bugatti'sini almaq istəyirəm. Yəni yaz ona.
0: Almaq istəyirəm.
2: Kimə yazım?
1: Müraciət edir.
0: Michael Jackson dersin yazım.
1: Yox, deyir ki, Michael Jackson'a əlaqə
2: varın
1: da. Michael Jackson komandasının əlaqəsi olanlardan kömək istəyib ki, məndən əlaqələnsin.
2: Michael Jackson komandası var bəyəmində?
1: Yəqin ki. Çünki o vəfat edəndən sonra uzun illər onun klipləri.
0: Yox, istərsən albomları satılır hələ də, yəni
2: konsertlər hətta verir.
1: Yox, təbii ki, bir komanda çalışır bunun üçün.
2: Verir də, yəni bu Sünin Tülekla konsertlər olur da Michael Jackson adına.
1: Evet, davam edirik. Belə ki, Uber markası Türkiyə üçün 500 milyon dollarlıq investisiya ötəliyini götürüb. Belə ki, rəqabət qurumu Uber-in Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mərkəzli Mubadala'nın getirin çatdırılma bölməsini satılmasına icazə verib və sövdələşmə 2026-cı il fevralında tərəflər arasında razılaşdırılıb. Yəni, Türkiyənin getir tətbiqi artıq Uber-ində. Belə, bu da yeniliklərdən biridir. Belə ki, Lego yeni avtomobil, böyük bir avtomobil hazırlayıb və tamamilə 9000 saatdan artıq vaxt sərf olunub bu avtomobilin hazırlanmasına və Lego Technic avtomobili 327 mindən çox hissədən ibarətdir və onun lazım 9000 saat vaxt sərf olunub və sükan arxasında da elə test sürücü Mark Lund olub və avtomobili təxminə 111 km saat sürətə çatdıraraq əvvəlki Lego rekordunu 2 dəfədən çox
0: idarə etmək olur deməli.
1: İdarə etmək olur, bəli, bəli. Bir düymə ilə qapılar, kapot və güzgülər eyni anda açıla bilir.
0: Yəni, parçanı qopardın, tırış, dağıldı.
1: Və avtomobilin də görüntüsü var. Elə sizə deyərəm ki,
2: sürürdülər də, Formula 1-i sürürdülər də.
1: Və biraz qabarıqlı olmasa, hətta deyərdin ki, elə bu avtomobilin özüdür.
2: Yo, Formula 1 pilotları bu yaxınlarda belə bir şey olmuşdu. Deyəsən, həm də Bakıda da olmuşdu bu hadisə. Legolu avtomobilləri Formula 1 bolidlərini sürürdülər.
1: Və Apple məhsul qiymətlərini artırır. iPhone 18 Pro $1,399 gələ bilər. Bununla bağlı da məlumat var. The Wall Street Journal bazar təhlilinə görə iPhone 18 Pro-nun başlanğıc qiyməti $1,299 qədər yüksələ bilər və Apple CEO-su Tim Cook da qiymət artımlarının gözləndiyini qeyd edib. Məlumata görə cihazda nəzərdə tutulan yeni və daha bahalı kamera sisteminin əlavə olunması qiyməti daha da artıracaq. Bu da yəni yeni iPhone, daha doğrusu iPhone sevərlərin yeni telefon alma fürsətini biraz xəyala çevirəcək, mən də düşünürəm. Azərbaycanda freelancer anlayışı qanunvericiliyə daxil edilir. Yəni, necə olacaq? Yeni dəyişikliklərə əsasən, rəqəmsal texnologiya, süni intellekt, kibir təhlükəsizlik və innovasiya sahələrində muzlu işçi cəlb etmədən müstəqil çalışan fiziki şəxslər rəsmi olaraq freelancer statusu alacaqlar. Və freelancerların fəaliyyət göstərməsi, vergi güzəştlərindən yararlanması üçün texnologiyalar və sənaye parkında rezidentlik və vergi orqanında da qeydiyyat şərti nəzərdə tutulur. Yəni, bir çox insan freelancer çalışır, amma bu artıq qanuna mir. Yəni, rəsmi olaraq freelancer adı alacaq.
0: etməyə belə bir məqam var WhatsApp-da. Əvvəl yadınızda demişdim ki, artıq WhatsApp-a daxil olmadan ekranda qadjet kimi statusa bölməsinə daxil olmaq olar. Yəni sən onlayn görsənmədən birbaşa ekrandan ona daxil ola bilirdin.
1: Instagram-da da var deyəsən, artıq ödənişli.
0: Və WhatsApp Android-də istifadəçinin tətbiqi açmadan birbaşa ana ekrandan səsli mesaj yazıb göndərməsi funksiyası aktivləşir. Yenə də sən WhatsApp-a daxil olub orada onlayn görmə və yaxud da həmin mesajı axtarmaq məcburiyyətində deyilsən, qəzet olaraq səslər gələcək.
2: Gördün, cavab ver.
0: Gördün, cavab ver və elə WhatsApp-a girmədən də elə səsi həmin kiçik qəzetin üzərindən göndərə biləcəksən. Bu da bir yenilikdir. Instagramda da yenilik var. Instagramda karusel paylaşımları hər kəs bilir və karusel paylaşımları edərkən bir post yazmaq imkanımız var idi. İndi hər şəklə post görə əlavə olaraq, amma seçim edə bilirsən. Seçiminizi edirsiniz və ona uyğun olaraq da mətnlərinizi yaza bilirsiniz. Yadında isə bir məlumat da vermişdim ki, Instagramda belə bir funksiya aktivləşəcəkdi. Çoxu dedik bu Instagram Plus-a aiddir, amma yox. Şəkilləri istədiyiniz ardıcılıqla sürüşdürüb yerləşdirə bilirsiniz.
1: Mən artıq dəyişirəm.
0: Rahatlıqla o həmin səliqəni yaratmaq mümkün olur. Bu da texnoloji yeniliklərdən bir məlumat idi. Sizə çatdırmış olduq şəbəkə rubrikasında və bir daha qeyd edək ki, şəbəkə rubrikasında daim gündəmdə olan mövzuları biz sizə çatdırırıq. Bir də bir məyus edici bir xəbərimiz var. Xalq artisti kin rejissor Şeyx Əbdül Mahmudov səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar olaraq müalicəsini davam etdirir və yeriməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Məlumata görə o Parkinson xəstəliyi diaqnozunu qoyulub. Qeyd edək ki, Şeyx Əbdül Mahmudov bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlərə görə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
2: Hətta bir ara düzəlmişdi, yaxşılaşmışdı, amma
0: mən müsahibələrini də görüb sevinmişdi, amma bu cür xəbərləri almaq məyus edir. Allahdan can sağlığı diləyirik sənətkarımıza və biz davam edirik. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Belə ki, siz də Rahat Kart tətbiqində yükləyə bilərsiniz və yaxud da yükləmədən sosial şəbəkələrdən də Rahat Supermarketin səhifəsini izləyərək kampaniyalardan xəbərdar ola bilərsiniz. Sadəcə Rahat Kart tətbiqinin üstünlüyü biraz var. Səbəb odur ki, bonuslar qazanırsınız, Rahat Kart tətbiqində yüklənən bildirişlər vasitəsilə kampaniyalardan xəbərdar olursunuz. Ünvanlar axtarırsınız, Rahat Kart tətbiqində hər biri detallı şəkildə olunub və digər xüsusi detalları da məhz Rahat Kart tətbiqi sizə funksional olaraq göstərir. Amma təbii ki, sosial şəbəkələrdən də rahatlıqla istifadə edə biləcəksiniz. Məsəl üçün, mən bir neçə məhsuldan danışmaq istəyirəm. Aktiv fürsətləri qaçırma kampaniyasından. Dardaniel markasının ton balığı var. Günəbaxan yağlı ton balığı 140 qramı 20% indirimlə 4 manat 79 qəpikdir. Zeytun yağlı ton balığının deməli qiyməti 140 qramı 20% indirimlə 10 manat 10 qəpikdir. Bandoli qarğıdalı dənələrinin 500 ml 20% indirimlə 4 manat 30 qəpik və Kaija tomat file balığının qiyməti isə 170 qramı 20% indirimlə 4 manat 11 qəpikdir.
1: Verilişimizin sponsoru Kapital Bank xəbərdarlıq edir ki, bu da kibir dələduzluqla bağlıdır. Naməlum şəxslər özlərinə etibar şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edərək vətəndaşların etibarını qazanır, onları investisiya etməyə və pul köçürməyə inandırırlar. Əvvəlcə kiçik gəlir göstərərək daha çox pul yatırmağa sövq edirlər və nəticədə insanlar maddi zərər görür. Məsləhət görülür ki, şəxsi məlumat və pul vəsaiti tələb edən şübhəli təkliflərdən uzaq durasınız. Təşəkkürlər Kapital Banka.
0: Və biz artıq sağollaşmaq üzrə bir daha qeyd edim ki, dünən artıq Bakı vaxtı ilə saat 12:24-26 saniyədə yay ölkəmizə daxil oldu. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasının məlumatına görə bu andan etibarən şimal yarım kürəsində yay, cənub yarım kürəsində isə qış fəsli başlamış oldu. İndi düzdür, nə qədər ki o temperaturu biz hiss eləmirik, amma yay daxil
2: olur. Hiss edirdi, indi yenə də deyəsən pozulmaq istəyir. Hər halda yay özünü tapana kimi inşallah biz də onu taparıq.
0: Yay fəslinin uzun 93 gündür, hələ qarşımızda 93 gün var. 90 gün soyuq keçir. 15 saat 40 dəqiqə 42 saniyə yay fəslini biz yaşamış olacağıq.
2: Və beləliklə onda belə çıxır ki, mən yay gəlmədən artıq dənizdə çimmişdim.
0: Vay vay. Və beləliklə sağollaşaq. İnşallah sağlıq olsun. Sabah yenə də enerji ilə qarşınızda maraqlı məlumatlarla olacağıq.
1: Sağ olun, salamat qalın. Hələlik. Hələlik.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. 22-25 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv olunma prosesi həyata keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır, narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq deyə məlumatda qeyd olunur. İsveçrənin Bürgenstock şəhərində keçirilən danışıqlar zamanı Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin edəcək xüsusi mexanizmin yaradılması barədə qərar qəbul olunub. Tasnim agentliyi xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib. Gəmilərin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidini təmin edən mexanizmin yaradılması qərarı alınıb deyə diplomat vurğulayıb. Bəqai həmçinin qeyd edib ki, Tehran bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması Yekun sazişin hazırlanmasından əvvəl əsas şərt hesab edir. Onun sözlərinə görə, İran nümayəndə heyəti tərəflərin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, xüsusilə də İsrail tərəfindən atəşkəsin qorunmasına ciddi əməl olunmasını tələb edir. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları mövcud fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə çalışırlar. Bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bildirib. Məlumata görə İsveçrədə Tehran və Vaşinqton arasında keçirilən danışıqlarda vasitəçilik edən Şahbaz Şərif İran rəhbərliyinin regionda sülhün təmin olmasına sadiq qaldığını vurğulayıb. Şahbaz Şərif həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trampın da qlobal sülhün tərəfdarı olduğunu ifadə edib. Qətərin Ras Laffan sənaye zonasında yerləşən qaz emalı zavodunda baş verən partlayış nəticəsində azı 54 nəfər xəsarət alıb, daha 18 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Bu barədə Qətər Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ras Laffan sənaye zonasındakı zavodlardan birində baş vermiş qəza nəticəsində xəsarət alanların sayı 54 nəfərdir. Daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin ləxviyyə axtarış xilas etmə qrupu və mülki müdafiə əməkdaşları 18 itkin düşmüş şəxsin axtarışını davam etdirir deyə məlumatda qeyd olunur. Və sonda Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer iyunun 22-sində istefa tarixini açıqlayacaq. Bu barədə The Guardian qəzeti xəbər verib. Starmerin bazar ertəsi səhəri vəzifəsindən istifadə etməsi tarixini açıqlayacağı gözlənilir. Bu, Andy Bernerin Starmerlə liderliyi uğrunda mübarizə aparmadan payıza qədər baş nazir olmasına imkan verəcək deyə məlumatda bildirilib. Həmçinin məlumata əsasən Britaniya hökumətinin üzvləri Starmerin könüllü olaraq istefa verməyə razı olacağını təsdiqləyiblər. Nəşr vurğulayıb ki, bundan əvvəl baş nazir Burnham'in onun Leyboristlər partiyasının lideri və hökumət başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırma cəhdlərinə müqavimət göstərmək niyyətində idi. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Ala mənim sənə daha sözüm yoxdur. Ala eşidirsən Roşka? Mənim daha ona sözüm yoxdur. Sözüm qutardı, başa düşürsən, xotdan nala.
2: Ancaq bəziləri deyir ki, Şiraslanı heç biləcərdən o tərəfə dalmırlar. Bu belə deyil. Şiraslanı heç biləcərdən bu tərəfə də dalmırlar.
3: DJ nədir?
1: Ala o radioda oturan da ala da.
3: Radioda oturan? Axı, mən bunu içə sığışmaram.
1: Ala, bir-iki həftə diyetə saxlayarsan, bir tər sığışdırarıq da sənə.
4: Əsrin çempionlarından biri, Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun parlaq siması, əməkdar artist Cabir İmanov. Cabir Qorxmazoğlu İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakıda dünyaya göz açıb. İlk ali təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda alan Cabir İmanov, ikinci ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində alıb. İxtisasca iqtisadçı və hüquqşünas olsa da, incəsənətə olan marağı və istedadı nəticəsində 1992-2001-ci illərdə Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü olub. Sözü gedən heyətin tərkibində olduğu zaman 1992-ci ildə Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun çempionu, 1995-ci ildə Yay Kubokunun sahibi və 2000-ci ildə əsrin çempionlarından biri olmağı bacarıb. İstedadlı aktyor Etimad Telefonu, Bir Anın Həqiqəti, Məşədi İbad 94, Qorxma Mən Səninləyəm 1919, Ölülər 21-ci əsr, Ağanatik kimi filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktyora ən böyük uğru isə 2003-cü ildə lentə alınan Məhəllə filmində canlandırdığı Eliş obrazı gətirib.
1: Qanaş, çay ləbləbi, zubatiska külqabı.
4: Kino ilə yanaşı müxtəlif televiziya layihələrində də çıxış edən aktyor, eyni zamanda bəstəkar kimi bir neçə musiqinin də müəllifidir.

Yaradıcılıq uğurlarına görə əməkdar artist fəxr adı və tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş. Müasir Azərbaycan kinosunun gülən simalarından biri Cabir İmanov 29 sentyabr 2025-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, karovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
5: doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərif və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. 22-25 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv olunma prosesi həyata keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib, partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq deyə məlumatda qeyd olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, İsveçrənin Bürgenştok şəhərində keçirilən müzakirələr zamanı Qətər və Pakistanın vasitəçiliyi sayəsində bir sıra mühüm məsələlər üzrə razılıq əldə olunub. Əraqçı bu barədə X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Pakistan və Qətərin yorulmaz vasitəçilik səyləri nəticəsində Livandakı müharibənin dayandırılması istiqamətində ciddi irəliləyiş əldə olunub. Neft və neft kimya məhsullarının ixracına tətbiq olunan rüsumlar ləğv olunub, blokadadan qaldırılıb. Dondurulmuş aktivlərin bir hissəsi açılıb, həmçinin İranın bərpası və inkişafı üzrə geniş miqyaslı proqram işə salınıb deyə nazir vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Polşa ilə münasibətlərdə gərginliyin xalqlar arasında düşmənçiliyə gətirib çıxara biləcəyini deyib. O, bu barədə TCN telekanalına müsahibəsində danışıb. Zelenski Polşa prezidenti Karol Navrotskinin danışıqlarını Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın siyasəti ilə müqayisə edib və hər iki siyasətçinin reytinglərini artırmaq üçün cəmiyyəti radikallaşdırmağa çalışdıqlarını iddia edib. Onun fikrincə, Navrotski 2027-ci ildə Donald Tusk'ın yerinə baş nazir olmaq niyyətindədir. Nifrət üzərində siyasi xal qazanmaq olmaz, bu uzun müddətli perspektivdə ölkələr və xalqlar arasında münasibətlərin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq deyə Zelenski vurğulayıb. İranın sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi ilə İraqda vida mərasimi keçiriləcək. Bu barədə Xamneyinin dəfn mərasiminin təşkili üzrə qurumun sözçüsü İmam Ətdərzadə mətbuat konfransında bildirib. Sabiq ali rəhbərin cənazəsi iyulun 8-də İraqa yola salınacaq. Ətdərzadə qeyd edib ki, İranda Seyid Əli Xamneyi ilə vida mərasimi rəsmi olaraq iyulun 4-də başlayacaq. Ayətullah Seyid Əli Xamneyi ilə vida mərasimləri iyulun 4 və 5-də Tehrandakı Mosalla kompleksində keçiriləcək. Sabiq ali rəhbərin cənazəsi iyulun 6-da Tehrandan, iyulun 7-də isə Qum şəhərindən yola salınacaq. O, öz vəsiyyətinə uyğun olaraq iyulun 9-da Məşhəd şəhərində dəfn olunacaq. Və sonda Filippində məktəbdə silahlı insident nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Jimye News xəbər verir ki, bu barədə Filippin polisi məlumat yayıb. Hadisə Leyte əyalətinin Takloban şəhərindəki liseydə baş verib. Polisi məlumatına görə atışmada iştirak etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb, onlardan birinin 14 yaşlı yeniyetmə olduğu bildirilir. Polis həmçinin qeyd edib ki, atışma nəticəsində 3 şagird həyatını itirib, daha 5 nəfər yaralanıb. Hadisənin baş vermə səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün araşdırmalar aparılır. Belə, bu saatlıq bu qədər. Hələlik.

0: Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, təsnif ifaçısı, musiqi folkloru tədqiqatçısı, xalq artisti Bülbül. Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədov 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında Xanbağ adlanan yerdə dünyaya göz açıb. Qeyri-adi səs tembrinə görə onu Bülbül adlandırırlar. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildə başlayır. 4 il sonra Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olur. Leyli və Məcnunda İbn Sina, Əsli və Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qəribdə Qərib rollarını ifa edir. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirdikdən sonra dövlət xətti ilə İtaliyaya göndərilir, Milan Konservatoriyası yasında təhsil alır. 1931-ci ildə vətənə qayıtdıqdan sonra konservatoriyada müəllim işləməyə başlayır. 1940-cı ildə isə həmin təhsil ocağının professoru seçilir. 1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaradılır. Onun rəhbərliyi ilə gənc bəstəkar və musiqiçilər bölgələrdən xalq musiqisi nümunələrini toplayıb nota salır. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda not nəşriyatı yaradılır. 1937-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Vokal Konfransı, 1938-61-ci illərdə Azərbaycan Aşıqlar Qurultayı Bülbülün təşəbbüsü ilə keçirilir. Şifahi aşıq yaradıcılığını toplamaq üçün təşkil olunan briqadalara da məhz Bülbül sədrlik edir. Bundan başqa o, bir çox xalq mahnılarının və təsniflərin ilk ifaçısıdır. Süsən Sümbül, Yaxanı Düymələ, Qara Gözlər, Xumar Oldu mahnıları, Segah təsnifləri ilk dəfə onun ifasında tanınır və sevilir. İfaçı eyni zamanda Asəf Seynallının Ölkəm və Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz, Sevgili Canan romansı ilk ifaçısıdır. Opera və balet teatrında fəaliyyətini davam etdirən ifaçı Arşın Malalanda Əskər, Nərgizdə Əliyar, Xosrov və Şirində Fərhad, Vətəndə Aslan rollarını ifa edir. Koroğlu operasında baş rolu ifa edəndə isə səhnəyə ilk dəfə canlı atla çıxır. Dahi Bülbül Adelaide adlı xanım ilə ailə həyatı qurur və bu evlilikdən gələcəyin xalq artisti Polad Bülbüloğlu dünyaya gəlir. Milli musiqimizin əvəzsiz siması xalq artisti Bülbül 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Onu da qeyd edək ki, hazırda Bakı şəhərində mərkəzi küçələrdən biri Sumqayıt Uşaq İncəsənət Məktəbi Bülbülün adını daşıyır. Bundan başqa, onun adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
7: Saxla! Ay bala saxla. Eşitmirsən? Demirəm saxla. Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən.
8: Mallalıq eləmə ay telli xala. Onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
9: Yekə-yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəlmiş.
8: Gedi şun dalıca.
9: Qızın üstünə çığırmış şun.
8: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
10: Gözün aydın ay Rüstəm qara sevdanı.
11: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad alma olar. Salam belək. Ələkə salam. Düş qabağıma gedək. Bəh, bəh, bəh.

0: gözün aydın Təşrə xala. Mübarəkdir ay Rüstəm dayı.
1: Ölməyəsən, apər işin, işin gücün çalıb oynamaq.

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq gəlib bax burada. Bizim yuğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb? Getir görüm.
1: Qararsız olsun da göycək, bir kitab var, zahmet olmasa gəlin.
3: At yerinə. Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
1: Ay dədə, bu köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, seni mavin eləsələr pis olmaz, ha, eyvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə.
6: Bəli, bəli, torpaq deyər, əz məni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Fəryad.
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrimar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir çəkər.
6: Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
7: Təşkil edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23, qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarqıdalının qabağını kəsməkdir. Qarqıdalının 5 tür kolxozu geri çəkdin. O vaxt sən qarqıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Görüm təklifini.
4: Qısa, neylət qısa deyərdim. Gör nə imkanlarımız var.
6: Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü mən indiyə dək yaylıq alası görməm.
4: Yox, əşi, bulab qiyamət oldu ki. Əyləş Maya xanım, əylə.
1: Yox, yox, səhziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
5: Hə, vallaha.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Və yaxşı ki gəldim. Təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçib. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən. Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: triki eşidib əsəbinətdini daş coş keç qabağına qoyulan qaydaların üstündən bir addım da oyana məni tərəfə daha bir addım at səni tərəfə qaçaraq gələcəm söz verirəm bir daha xətrimə dəysən telefon nömrəni siləcəm
1: boyfriend girlfriend biz bunlar kimi deyilik fərqliyik hamı eyni cür əzab çəkir görmək istərdim fərqimi boyfriend girlfriend biz bunlar kimi deyilik fərqliyik hamı eyni cür düşünürsə bəs mən kimə danışım

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 49-19.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
11: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
12: ulduz 4919.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyevin və Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovun iştirakı ilə Dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən Dostluq neft daşıyan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Tankerin ümumi uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr, suya oturumu isə 4,54 metrdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftə icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb. Anamadan verilən məlumata görə azad edilmiş ərazilərdə may ayında 84 piyada əleyhinə mina, 29 tank əleyhinə mina, 514 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. İranın sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameyni ilə İraqda vida mərasimi keçiriləcək. Bu barədə Xameyninin dəfn mərasiminin təşkili üzrə sözcüsü İman Ətdarzadə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə İraq alimlərinin, dini və ictimai xadimlərin, eləcə də ölkə əhalisinin müraciəti əsasında Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində vida mərasimi keçiriləcək. Sabiq ali rəhbərin cənazəsi ilun 8-də İraqa yola salınacaq. Ətdarzadə qeyd edir ki, İranda Seyid Əli Xameyni ilə vida mərasimi rəsmi olaraq iyulun 4-dən başlayacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardımların bu ayın 24-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd edək ki, Respublika üzrə pensiyalar iyulun 19-u ödənilib. İyunun 21-də keçirilən Azərbaycan dili fənni üzrə imtihan materiallarının emalı aparılır. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzindən məlumat verilib. Eyni zamanda bildirilib ki, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə iyunun 21-də keçirilən imtihan materialları da emal edilir. Yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 10 gündən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Suraxanıda avtomobil və evlərdən oğurluq edilib. Əməliyyat zamanı silsilə oğurluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Təbriz Ağları saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, o, rayon ərazisində müxtəlif vaxtlarda avtomobillərin şüşələrini sındıraraq salonlarından pul və digər qiymətli əşyaları oğurlayıb. Təbriz Ağalarının həmçinin moped, bir evdən isə elektrik naqilləri, işıqlandırma avadanlıqları və təmir alətləri oğurladığı da məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Ən yaxşı mahnılar üçün 106

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Səsləmə, baba yatır.
6: Nadir kişi, hay Nadir kişi.
7: Mehdi, sənsən?
6: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
7: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
6: Sən miçunsən, berbanksan, özüm əlim tuttu.
7: Gör bu berbank nə qə onun başı batsın.
8: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kəsirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
6: Salamat qal, qəşək qız.
9: Necə? Sən gedirsən? Ha, bəs mə?
6: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
9: Təcrübəsdən səsini ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
10: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
11: Salam.
12: Əli, kimə salam. Alma neçə daha yaşıyor?
11: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin. Hacı, o divıçki şoki.
13: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
12: O da? Bunu sən oradan bilirsin.
13: Eşitmişəm.
14: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, dinəyəm. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir sənç? Şala çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, ələli yuvar. Əldi üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir sərç?
13: Mənim üçün fərqi yoxdur. Elə bir öz pulundur. Götür xərclə.
14: Qardaşımsan.
11: Nə olub bəyəm?
7: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
15: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin, siz də gözlənər olacaqsınız.
11: Sestra bacı, bunu ver ona, De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
15: Ne istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç?
9: Neynəsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx rütəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
16: Bəs bunun toxumanı?
9: Dələduz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
17: Hər o qurd?
11: Nə hanı?
17: Alma qurdu.
11: Qurd? Hə, hə, bizim qurdumuz hanı o?
17: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş.
18: Qəşəng oğlan. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
19: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
18: Yaxşı ay oğul, kimin hasarından aşmısan,
19: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
18: Yax, bu düzələsi iş deyil.
19: Axı, niyə?
18: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
19: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
11: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım, hazırca kökə tapdım.

0: Xeyrol, almalar hami?
1: Almalar? Nə almalıdır?
0: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
1: Mən onları görməmişəm.
0: Bağrımdakı almaları da tanımırsan,
2: hər şeydə tutarsan, güdürsən!
3: Nə vurursan,
4: nə haberim
3: yoxdur olanda!
4: Görəsən, nə olub ki?
2: Gəl, çıxıb özün yəsən,
0: haberim yoxdur! Sən mənim oğlum deyilsən, sən mənim ömrümü oğurlamsan!
4: Get, Aybala, get, get, get!
0: Ay, arvat! Sən nə deyirsən ona? Get, çəri!

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Sanat Bonus səni gözləyir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, təsnif ifaçısı, musiqi folkloru təriqatçısı, xalq artisti Bülbül. Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədov 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında Xanbağ adlanan yerdə dünyaya göz açıb. Qeyri-adi səs tembrinə görə onu Bülbül adlandırırlar. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildə başlayır. 4 il sonra Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olur. Leyli və Məcnunda İbn Sina, Əsli və Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qəribdə Qərib rollarını ifa edir. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirdikdən sonra dövlət xətti ilə İtaliyaya göndərilir, Milan Konservatoriyası arasında təhsil alır. 1931-ci ildə vətənə qayıtdıqdan sonra konservatoriyada müəllim işləməyə başlayır. 1940-cı ildə isə həmin təhsil ocağının professoru seçilir. 1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaradılır. Onun rəhbərliyi ilə gənc bəstəkar və musiqiçilər bölgələrdən xalq musiqisi nümunələrini toplayıb nota salır. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda not nəşriyyatı yaradılır. 1937-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Vokal Konfransı, 1938-61-ci illərdə Azərbaycan Aşıqlar Qurultayı Bülbülün təşəbbüsü ilə keçirilir. Şifahi aşıq yaradıcılığını toplamaq üçün təşkil olunan briqadalara da məhz Bülbül sədrlik edir. Bundan başqa o, bir çox xalq mahnılarının və təsniflərin ilk ifaçısıdır. Süsən Sümbül, Yaxanı Düymələ, Qara Gözlər, Xumar Oldu mahnıları, Segah təsnifləri ilk dəfə onun ifasında tanınır və sevilir. İfaçı eyni zamanda Asəf Seynallının Ölkəm və Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz, Sevgili Canan romanları ilk ifaçısıdır. Opera və balet teatrında fəaliyyətini davam etdirən ifaçı Arşın Malalanda Əskər, Nərgizdə Əliyar, Xosrov və Şirində Fərhad, Vətəndə Aslan rollarını ifa edir. Koroğlu operasında baş rolu ifa edəndə isə səhnəyə ilk dəfə canlı atla çıxır. Dahi Bülbül Adelaide adlı xanım ilə ailə həyatı qurur və bu evlilikdən gələcəyin xalq artisti Polad Bülbüloğlu dünyaya gəlir. Milli musiqimizin əvəzsiz siması, xalq artisti Bülbül 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Onu da qeyd edək ki, hazırda Bakı şəhərində mərkəzi küçələrdən biri Sumqayıt Uşaq İncəsənət Məktəbi Bülbülün adını daşıyır. Bundan başqa, onun adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayrağının dalğalandığı meydanda Türkmənistan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov və Türkmənistan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşü olub. 22-25 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Birəkəşgür qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, Nazirlik partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını bildirir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftə icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb. Anamadan verilən məlumata görə azad edilmiş ərazilərdə may ayında 84 piyada əleyhinə mina, 29 tank əleyhinə mina, 514 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Ünvanlı dövlət sosial yardımların bu ayın 24-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd edək ki, Respublika üzrə pensiyalar iyunun 19-u ödənilib. Piyada keçidlərindən istifadə etmədən yolun avtomobillər üçün nəzərdə tutulan hissəsindən keçən piyadalar təhlükəli şərait yaradıb, nəticədə piyada vurma hadisəsi baş verib. Nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzindən bildirilib ki, bu hadisələr keçidləri əhəmiyyətsiz bilib, yolun hərəkət hissəsindən keçməyin həyat üçün nə qədər təhlükə olduğunu bir daha göstərir. Sürücülərə də diqqətlərinin yolda olmaları, çox zolaqlı yollarda qaydalara əməl və sürət həddinə diqqət yetirmələri tövsiyə olunur. Və sonda iyunun 21-də keçirilən Azərbaycan dili fənni üzrə imtihan materiallarının emalı aparılır. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzindən məlumat verilib, eyni zamanda bildirilib ki, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə iyunun 21-də keçirilən imtihan materialları da emal edilir. Yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 10 gün sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
9: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də, Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!

0: Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınızsa, deməli, yaxşı musiqiyə qulaq asırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Deməli, keyfiyyətli, əsl Azərbaycan musiqisinə qulaq asırsınız. Günortanız xeyir olsun, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün həftənin bazar ertəsidir, 22 iyun tarixidir. Bugün yenə də bol musiqi, maraqlı bir mövzu və 2 saat ərzində həftənin İlk proqramını bərabər hörmətli dinləyicilərimiz sizinlə keçirəcək və buna görə əlbəttə mən çox məmnunam. Necəsiniz hörmətli dinləyicilərimiz? Bizim əziz, dəyərli dinləyicilərimiz, necəsiniz? Həftəniz necə başladı? Hava biraz küləkli olsa da, amma yay özünü göstərməkdədir. Hamınıza xoş istirahətlər arzuluram. Bugün dediyim kimi 22 iyun tarixidir. Kimin üçünsə bugün xüsusi bir gün qeyd olunursa, ad gününü qeyd edir və yaxud da ki, hansısa bir əlamətlər hadisənin il dönümünü qeyd edir və yaxud da ki, əzizlərinin, doğmalarının xoş günüdürsə, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Ən xoş arzularımızı sizin üçün səsləndiririk və bütün mahnılar bugün sizin üçün hörməti dinləyir. Dinləyicilərimiz, hamınız üçün. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Birazdan mən sizə mövzumuz haqqında da məlumat verəcəm. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Nilufər oxusun, Türkiyənin güclü səsi. Yenidən sev mahnısı ilə 106.3 FM-də Show Mall-da aparıcınız Kazım Sübhandır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Nəzərə alsaq ki, bizi qarşıda unudulmaz yay istirahəti gözləyir və bu il Azərbaycanda dincələcək olan dinləyicilərimiz üçün bölgələr üzrə tezlikləri xatırlatdım. Azad Azərbaycan radiosunun ki, sevimli radionuz hər zaman sizin yanınızda olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Gün ortanız bir daha xeyir olsun, hər birinizə xoş gün arzulayıram. Bugün çox maraqlı və biraz da müzakirəli bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Bəzən elə olur ki, ekranda, səhnədə gördüyümüz bir məşhur bizə sadəcə bir sənətçi kimi yox, həm də xarakteri, danışığı, davranışı ilə yaxın gəlir, doğma gəlir. Hətta bəzi hallarda insan düşünür ki, kaş belə bir həyat yoldaşım olaydı. Bugünkü sualımız budur, hörməti dinləyəcəyimiz. Əgər bir məşhura evlənmək təklif etmək imkanınız olsaydı, kimi seçərdiniz? Sualım budur, buyurun fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Zəng edin 525-96-59 nömrəsinə və WhatsApp üzərindən də 099-711-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Görək dinləyəcəyimizin qəlbini hansı məşhurlar fəth edib, hörməti dinləyəcəyimiz. Biz sizin zənglərinizi və mesajlarınızı böyük məmnuniyyətlə qəbul etməyə hazırıq. Hamımızın bəyəndiyi məşhurlar var. Bəzən onların mahnılarına qulaq asırıq, filmlərinə baxırıq, müsahibələrini izləyirik və düşünürük ki, bu insanla söhbət etmək, yaxından tanış olmaq necə gözəl olardı. Biraz daha irəli getsək, hansı məşhura evlənmək təklif edərdiniz? Hörməti dinləyəcəyimiz sualım bugün budur. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Bizim şov biznesdə çoxlu subaylar var. Onlardan kimə evlənmək təklif edərdiniz? Bu müğənni də ola bilər, bu aktyor da ola bilər, aparıcı da ola bilər, idmançı da ola bilər, fərqi yoxdur. Söhbət məşhurlardan gelir, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Zəng edin, mesaj yazın və bugün bu maraqlı mövzunu müzakirə edək. Bəlkə sizin səmimi bir etirafınız, bəlkə sizin efirdən o məşhura edəcəyiniz etiraf gedib onun qulağına çatdı. Ola bilər, ola bilər, həyatda hər şey ola bilər. İradə İbrahimova oxuyur, bir bahardır.

0: Bir bahardır, bir de sensen, size olan sevgim.
1: Bir bahar.
0: Mühteşem bir mahnıdır, her zaman yaşayacak bir mahnıdır. Bunu da belə əminliklə söyləyə bilərəm, hörmətli dinləyicilərimiz.

Bizimle bölüşün. 099 711 1063 WhatsApp nömrəmizdir. 525 96 59 nömrəsidir. Buyurun zəng edin, danışaq, bizə yazırlar. Valla mənim seçimim Murad Arif olar. Danışığı da maraqlıdır, yumoru da var. Amma Murad Arif ailəlidir artıq axı. Hörmətli dinləyicimiz yəni. Mən Röyanı seçərdim. Həm səsi, həm də xarakteri mənə çox yaxındır. Elə bilirəm ki, insan darıxmaz onunla. Mən Aygün Kazımovaya evlilik təklif edirəm. Uşaqlıqdan fanatıyam. Qəbul etməsə də olar. Və son zaman niyə edirsiniz bu təklifi ona? Mən Handə Ərçəli seçərdim. Ekranda necə görünsə ümid edirəm həyatda da elədir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Zövqünüz gözəldir. Handə Ərçəl çünki çox gözəl bir xanımdır, həqiqətən də. Bax, bu kimi mövzularda hörməti dinləyəcəmiz sizin mesajlarınızı gözləyirik. Hansı məşhura evlənmək təklif edərdiniz bizim efir vasitəsilə? 525 96 59 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Biraz əyləncəli tərəfə də yönətmək olar mövzunu. Yəni, belə çox da ciddi düşünməyək bu mövzunu. Bir günorta efridir, bir şov proqramdır. Yəni, biraz əylənə də bilərik bu mövzunla bağlı sizin fikirlərinizi eşitməklə. 099 711 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və 525 96 59 bizim şəhər nömrəmizdir. Buyurun, hörməti dinləyicilərimiz, zəng edin, mesaj yazın və bərabər bu maraqlı mövzunu müzakirə edək, hörməti dinləyicilərimiz. Növbəti mahnı fasiləsinə istəyirəm ayrılaq hal-hazırda. 106.3 FM radiosunda yenə çox yaxşı bir mahnı eşidəcəksiniz. Bu mahnını çox sevirəm, çünki mahnının musiqi müəllifi Kazımcandır. Kazımcanın yazdığı, demək olar ki, bütün mahnılar sevilir, savadlıdır, yaxşı musiqidir. Bax, o mahnılardan biri hal-hazırda radiomuzda səslənir.

disco versiyada necə unudum səni, Abbas Bağırov oxudu hal-hazırda 106.3 FM radiosunda saat 3-ə qalır 18 dəqiqə hörməti dinləyicilərimiz, gün ortanız bir daha xeyir olsun. Bugünkü mövzumuzu daha çox mesajlarla siz kifayətlənirsiniz cavab verməyə, çünki yəqin ki, zəng edib biraz danışmaq sizə bu mövzuda çətindir, çünki biz bugün hörmətli dinləyicilərimiz belə bir mövzunu müzakirə edirik. Hamımızın bəyəndiyi məşhurlar var, bəzən onların mahnılarına qulaq asırıq, filmlərinə baxırıq, müsahibələrini izləyirik və düşünürük ki, bu insanla daha yaxından tanış olmaq nə yaxşı olardı və bəzən elə olur ki, ekranda, səhnədə gördüyümüz bir məşhur bizə sadəcə bir sənətçi kimi yox, həm də xarakteri, danışığı, davranışı ilə bizə yaxın və doğma gəlir. Hətta bəzi hallarda insan düşünür ki, kaş belə bir həyat yoldaşım olaydı. Bugün sualımız budur, hörməti dinləyəcəyimiz ki, əgər bir məşhura evlənmək təklif etmək imkanınız olsaydı, kimi seçərdiniz? Buyurun, bizə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsində və istəsəniz zəng belə edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsindəyik. Dediyim kimi, WhatsApp-da daha çox aktivsiniz, hörməti dinləyəcəyimiz yazırlar bizə. Mənə görə Azərbaycanda ən ideal həyat yoldaşı Zamiq olar, sakit və mədəni təsir bağışlayır. Hə, evlənmə təklifi etmirsiniz, sadəcə versiyanızı sürürsünüz ki, ən ideal həyat yoldaşı Zamiq ola bilər. Sevda Yahyava çox gözəl ailə başçısı ola bilər, çox səmimidir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Mən Hadisəyə evlənmək təklif edərdim, bilirəm şansım azdır, amma insan xəyal qura bilər, əlbəttə ki. Kim bunu sizə İlhamə Quliyova demişkən qadağa edə bilər? Qadağa yox ha, qadağa. Röya xanım qəbul etsə elə bugün üzüyü alaram. Siz də yazın, göndərin mesajlarınızı 099-711-1063 WhatsApp nömrəsində hörmətli dinləyəcəmiz. Hansı məşhura evlənmək təklifi edərdiniz? Bax, indi bizim efir vasitəsilə və bilin ki, nəzərə alın ki, bizim verilişimiz məşhurlar tərəfindən də dinlənilir. Nəinki verilişimiz, ümumiyyətlə radiomuz. Ona görə də bəlkə sizin bu təklifiniz gedib onların qulağına çatdı. Bilmək olmaz və bəlkə də maraqlandılar. Kim idi o insan mənə evlənmək təklifi edən, bəlkə elə o qədər səmimi danışdınız və o qədər deməli ürəkdən danışdınız ki, sizin bu danışığınız, bu təklifiniz gedib o məşhurun qulağına çata bildim. Ola bilər, hər şey ola bilər həyatda. 525-96-59 və 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145 Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib, Prezident İlham Əliyevin qonaqla təkbətək və geniş formatda görüşü olub. Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin prezidentlərin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi dolu prezidentlər birgə bəyanatı imzalayıblar. İsveçrədə keçirilən Birləşmiş Ştatlar İran danışıqlarında 60 gün ərzində yekun razılaşmanın əldə olunmasına dair yol xəritəsi razılaşdırılıb. Danışıqlarda iştirak edən vasitəçi dövlətlər Qətər və Pakistan Xarici İşlər Nazirlikləri yüksək səviyyəli komitənin iclasına birgə bəyanat yayıb. Qeyd olunub ki, samit müsbət və konstruktiv atmosferdə keçib, növbəti texniki danışıqlar üçün mexanizminin yaradılması da daxil olmaqla həvəsləndirici irəliləyişlər əldə olunub. Bəyanatda tərəflərin vasitəçiliyə siyasi nəzarətə təmin edəcək yüksək səviyyəli komitənin yaradılması barədə razılığa gəldikləri vurğulanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı bildirir ki, İsveçrədə keçirilən müzakirələr zamanı Qətər və Pakistanın vasitəçiliyi sayəsində bir sıra mühüm məsələlər üzrə razılıq əldə olunub. Livandakı müharibənin dayandırılması istiqamətində ciddi irəliləyiş əldə olunub, neft və neft-kimya məhsullarının ixracına tətbiq olunan rüsumlar ləğv edilib, blokada aradan qaldırılıb, dondurulmuş aktivlərin bir hissəsi açılıb, həmçinin İranın bərpası və inkişafı üzrə geniş miqyaslı proqram işə salınıb. Ötən gecə Mingəçevirdə kafelərdən birinin qarşısında baş verən dava ölümlə nəticələnib, 51 yaşlı Rafiq Məmmədovla 35 yaşlı Tural Bəhrəmli arasında mübahisə yaranıb. Məlumata görə, bir müddət əvvəl Tural Bəhrəmli Rafiqin qızı ilə evlənmək istəsə də, ailə buna razı olmayıb, Tural isə belə olan halda sevdiyi qızı qaçıracağını bildirib. Bu barədə məlumatı olan Rafiq Məmmədovla Tural arasında mübahisə yaranıb, nəticədə Rafiq Turalı yumruq və təpik zərbələri ilə ölümcül vəziyyətdə döyüb, xəstəxanaya çatdırılan Tural Bəhrəmli həyatını itirib, şübhəli bilinən Rafiq Məmmədov istintaqa təhvil verilib. Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırırıq, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunur ki, 22-25 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkeşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Suraxanı rayonunda avtomobil və evlərdən oğurluq edilib, silsilə oğurluq əməllərini etməkdə şübhəli bilinən Təbriz Ağalarov saxlanılıb. Müəyyən olunub ki, o, rayon ərazisində müxtəlif ünvanlarda avtomobillərin şüşələrini sındıraraq salonlarından pul və digər qiymətli əşyalar oğurlayıb. Təbriz Ağalarovun həmçinin moped, bir evdən isə elektrik naqilləri, işıqlandırma avadanlıqları və təmir alətləri oğurladığı da məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

İlk dəfə bu mahnını solo konsertində oxudu Gülay aprel ayında və elə o zaman da artıq dinləyicilər çox sevdi bu mahnını. Tərlan Məmmədhüseynov bəstəsi olaraq Gülay sən olmayanda 106.3 FM-də xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra günortanız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Siz Şoumolu dinləyirsiniz, həftənin ilk günüdür. Mən sizə uğurlu həftə arzulayıram, eləcə də özümə. Gözəl bir həftə olsun, canımız sağlam olsun, ruzili, bərəkətli bir həftə olsun, qəlbimiz huzur dolu olsun. Bunlar çox önəmlidir. Və bugün həftənin ilk proqramında maraqlı bir mövzumuz var. Biz ekrandan, səhnədən izlədiyimiz məşhurlar var, hansı ki, baxırıq, səsini bəyənirik, danışığını, rəftarını, oturuşu, duruşu, tam ürəyimiz gəlir. Bir də zamanla düşünürük ki, niyə də yaxın bir münasibətimiz olmasın, bir dost olaq, hətta bəlkə bugün ekrandan gördüyünüz bir insana bizim efir vasitəsilə evlənmə təklifi belə edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz budur. Hansı məşhura bizim efir vasitəsilə evlənmək təklif edərdiniz? 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və 525-96-59 şəhər nömrəmizdir və bizə yazırlar 50-50 nömrələ bunu yazıb ki, salam, mən Aygün Akif aparıcı ona evlilik təklif edərdim, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Sizin versiyanız idi, minnətdaram, salamlayıram Aygül xanımı da ürəkdən. Buyurun, hörmətli dinləyicimiz, yazın, göndərin mesajlarınızı və zənglərinizi də bizə bildirmək üçün 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Valla, mən məşhur seçmirəm, amma məcbur olsam Dilarə Kazımovanı seçərdim. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Mən burdan Aygün Kazımovaya deyərdim ki, gəl evlənək. Yox desə də, heç olmasa cəhd etmiş olaram, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Türkiyədən olsa seçimim Afra ola bilər. Son vaxtlar ən çox bəyəndiyim aktrisadır, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Mənim seçimim Mir Yusifdir. Həm sənəti, həm də ailəsinə münasibəti xoşuma gəlir. Valla, mən xalq artisti Faiq Ağayevi seçərdim, zarafat edirəm, amma çox hörmət etdiyim bir sənətkardır, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Madam ki, Faiq Ağayevdən söhbət düşdü, o zaman gəlin. Elə Faiq Ağayevi dinləyək, son Gəl Gülüm mahnısı ilə hal-hazırda 106.3 FM-də günorta efirində sizin üçün.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Mübariz Tağıyevin repertuarından Gülə Gülə mahnısı Samirə Əfəndinin ifasında dinləmiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha günortanız xeyir olsun. Yaxşı mahnılara davam edirik. Bugün 22 iyun tarixidir və bugün həftənin bazar ertəsidir. Həftənin bazar ertəsi nə deməkdir? Həftənin bazar ertəsi, hörmətli dinləyicilərimiz, yeni başlanğıclar deməkdir. Həftənin bazar ertəsi insanın özünə yenidən şans verməsidir. Odur ki, bugün sizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Yeni həftəniz uğurlu və düşərli olsun və radionu sevən insanlar, çünki nə qədər texnika inkişaf eləsə də, nə qədər multimedia sistemləri inkişaf etsə də, amma radionu sevən xüsusi bir ordu var. O orduya bizdən salamlar olsun. Sizin üçün yenə çox gözəl bir mahnı səsləndirmək istəyirəm 106.3 FM radiosunda. Gəlin dinləyək Azərbaycanın əməkdar artisti, bəstəkar və müğənni Əziz Seyidcahan Ürəyimin Oğrusu mahnısı ilə hal-hazırda 106.3 FM-dədir.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Hüseyn Rızaqulu oğlu Quliyev 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasən Hüseyn Quliyev Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi marketlərdə 1 qəpiyə satılan yumurta ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib. Agentliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yumurtalarda hər hansı uyğunsuzluq aşkarlanmayıb, belə ki, agentlik tərəfindən ərzaqlıq yumurtaların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə daimi olaraq monitoring və yoxlama nəzarət tədbirləri aparılır. Yoxlamalar zamanı uyğunsuzluq aşkarlanmayıb və məhsullar baytarlıq arayışı ekspertiza aktları ilə təmin olunub. Qeyd edək ki, sosial mediada marketlərdə endirimli qiymətlə 1 qəpiyə satılan yumurtaların xarab olduğu ilə bağlı iddia və şikayətlər yayılıb. Bəzi çimərliklərdən istifadə məhdudlaşdırılıb, Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, yoluxucu xəstəliklərə nəzarət məqsədi ilə aparılan monitoring nəticəsində Xəzər rayonunun Türkan, Suraxanı rayonunun Hövsan, Səbail rayonunun Şıx, Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbələrində həmçinin Lənkəranın Aşağı Növədi qəsəbəsi Sütəmurdov kəndi, Kiçik Bazar yaşayış məntəqəsi və Xaçmaz rayonunun Niyaz Oba kəndi ərazisində yerləşən çimərliklərdə sanitariya mühafizə zonalarının tullantı və çir kapsulları ilə çirklənməsi nəticəsində dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərində normativ tələblərdən kənarlaşmalar qeydə alınıb. Aparılmış laborator müayinələrin nəticələrinə əsasən bəzi ərazilərdən götürülmüş dəniz suyu nümunələrində kimyəvi və mikrobioloji göstəricilərin qüvvədə olan sanitariya norma və qaydaların tələblərinə uyğun olmadığı müəyyən edilib. İsveçrədə keçirilən Birləşmiş Ştatlar İran danışıqlarında 60 gün ərzində yekun razılaşmanın əldə olunmasına dair yol xəritəsi razılaşdırılıb. Danışıqlarda iştirak edən vasitəçi dövlətlər Qətər və Pakistan Xarici İşlər Nazirlikləri yüksək səviyyəli komitənin iclasına dair birgə bəyanat verib. Qeyd olunub ki, samit müsbət və konstruktiv atmosferdə keçib, növbəti texniki danışıqlar üçün mexanizmin yaradılması da daxil olmaqla həvəsləndirici irəliləyişlər əldə olunub. Ötən gün Zaqatalada küləklə müşayiət olunan leysan və dolu yağıb Külək rayonunun Maqov kəndi və həmin inzibati əraziyə daxil olan Abaylı yolayrıcı kəndlərində iri gövdəli ağacları aşırıb, nəticədə bəzi kommunikasiya xətlərinə təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Zaqatala, Maqov, Danaçı, Aşağı Çardaqlar yolu ağacların yolaşması nəticəsində bir müddət bağlı qalıb. Bursada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durur. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
4: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
5: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
6: 106.3 FM.
7: Əcə. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaşanı mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
8: Baxışdını, tanımadmaq.
9: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
8: Əziz babadan.
9: Əziz babadan, əziz babadan.
10: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
11: Əşək, hara gedirsən, babaca?
12: Cəhənnəmə görə, hara.
11: Bə,
6: Bəs analiz, hə? Analiz, babacan.
11: O eviyyəsi, o eviyyəsi.
12: Xoş gəlmişsiniz.
6: Bu yatmışdı ki.
12: Xeyr ola.
11: Xeyrdir, ay babam. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
12: Mübarəkdir,
6: mübarəkdir.
11: Sabayları uçuna.
12: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşma qayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
11: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynədir.
13: Salam mələkim.
14: Mələkim,
15: hoş gəldin.
16: Hoş gəldin.
13: Hoş gəldin. Salam mələkim, baba.
16: Hoş gəldin, əbəm.
14: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin axsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
12: Cəfər. Bəs bu nani? Ay Cəfər.
17: Bığım yoxdur.
12: Yaxşı. Bığım yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
17: Atın da yoxdur, əziz baba.
12: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
17: bəli.
12: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
17: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
14: Sən belə edin, bir yaxşı ateşin.
17: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qalqaraçılıq olar.
14: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da daha at sürməyinə söz ola bilməz.
12: Hayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
18: Doğru mu çəbilərsən, baba?
12: Lap, canını da alaram.
18: Onda baba, qaç çək, qurban olum, qaç çək.
12: Getdi! Hey, Sulfat, oyan.
6: Hoş gəldin, babacan. Babacan, Əlquliyevin toyu nə tez qutardı?
12: Əlquliyevin toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadı. Bugün nə? Mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa. Gəl dalımca.
6: Dayan, dayan.
12: Gəl dalımca. Sür Əlquliyovun yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu? Tapdır yedi?
18: Hə, baba, yedi.
12: Tapdır yaxşı oğlandı, ha.
18: Elət, baba, elət.
12: Aman Allah. Gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdı özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, qaçaq bir oğlandım. İnanmırsan?
18: İnanıram, baba, inanıram.
12: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
18: İnanıram, baba, inanıram.
6: A kişi, yuxarıda gözümü atdan eşşəkdən bir şey dəymiyim.
12: Yox, ay baba. Görməmişəm. Necə belə? Eşşəyini itirmişəm.
6: Eşşəyinə də kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
12: Eş nə oldu?
6: İtirmişəm. Orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyim. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən mənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
12: Eşşəyi nə var ya?
19: Şəhərdə qaldı.
12: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələnlə girərsən.
19: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
12: 2 ildən sonra niyə, bala?
19: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
12: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
20: hə? Ay, bala. Ay, tapdı. Hədə, ay, baba.
12: Sənə neysə... demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
20: Fikir eləmə, yadıvat səndə məktubda yazarsın.
12: Məktubu necə yazır? Savadın var ki, məktubda yazır.
20: Sən deyərsən, yazarlar.
12: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
20: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
12: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
20: Əlbəttə qayıdacaq.
12: Deyirsən, ona demək olar?
20: Orasını özün bilərsən, baba.
21: Hazırsız, Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif konsertləri.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Jeffrey.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon ulduz 4919.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün Vilayət Quliyevin yazdığı Baş nazirin xanımı kitabına müraciət etmişik. Kitab Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucularından biri, müxtəlif vaxtlarda baş nazir və maarif naziri vəzifələrini tutmuş Nəsib bəy Yusifbəylinin şəxsi həyatına, ailə münasibətlərinə həsr olunub. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfiqə xanım türk dünyasının böyük fikir adamı, Tərcüman qəzetinin naşiri və redaktoru İsmail bəy Qaspralının qızı idi. O, yaxın tarixə həm də Rusiya imperiyasında müsəlman qadın hərəkatının liderlərindən və müstəqil Kırım dövləti uğrunda mübarizənin öncülərindən biri kimi daxil olub. Nəsib bəylə Şəfiqə xanımın yalnız məhəbbət deyil, həm də ideya üzərində qurulmuş ailə həyatı, onların birgə mübarizəsi, ömür yolunda üzləşdikləri çətinliklər və ziddiyyətlər kitabda əksəriyyəti Azərbaycan oxucusu üçün yeni olan fakt və sənədlər vasitəsilə təqdim olunur. Ədəbi, tarixi esse kimi qələmə alınmış baş nazirin xanımı yalnız Azərbaycan Cumhuriyyətinin tarixi ilə məşğul olanlar üçün deyil, geniş oxucu kütləsi üçün də maraq doğurur. Və həmin kitabdan maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. İlk dəfə tanış olduqları zaman Şəfiqə Qaspralının 16, Nəsib bəyin isə 21 yaşı vardı. Sonrakı münasibətlərin əsası da elə həmin tanışlıq zamanı qoyulmuşdu. Gənclər məktublaşmağa başlamışdılar. Nəsib bəy Yusifbəylinin gələcək həyat yoldaşına ilk məktublarından biri Qaspralılar ailəsində üz vermiş bədbəxtlik, Zöhrə xanımın vəfatı ilə bağlıdır. Rusça yazılmış məktuba tarix qoyulmasa da vaxtı müəyyən etmək mümkündür. Zöhrə xanım 1903-cü il aprelin 14-də 41 yaşında vəfat etmişdi. Nəsib bəy kədərli hadisə ilə əlaqədar İsmail bəy Qaspralıya başsağlığı teleqramı göndərməklə kifayətlənməmiş, Şəfiqə xanıma da ayrıca təsəlli məktubu yazmağı özünə borc saymışdı. Həmin ilin may ayında Kırıma gələn Nəsib bəy digər ziyarətçilər kimi əvvəlcə yas mərasimində, ardınca isə tərcümanın əvvəlcədən hazırlanan və təxirə salınması imkansız görünən 20 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmişdi. Odessaya döndükdən sonra məktublaşma daha intensiv xarakter almışdı. Bəlli səbəblərdən yazışmanın Şəfiqə xanımla bağlı hissəsi, başqa sözlə desəm, onun göndərdiyi məktublar mühafizə edilməyib. Nəsib bəyin əksər məktubları isə məhz Şəfiqə xanımın qədirşünaslığı sayəsində günümüzə qədər qorunub saxlanıb. Bağçasaraydan Gəncəyə və Bakıya gətirilən, Bakıdan İstanbula aparılan həmin məktublar 1983-cü ildə İstanbulda Şəfiqə Qaspralı və Rusiyada Türk Qadın Hərəkatı adlı fakt və sənədlərlə zəngin, maraqlı araşdırma çap etdirən Türk müəlliflərinin Şəngül və Nəcib Həbləmitoğlunun şəxsi arxivində saxlanılır. Məzmuna əsasən 1904-cü ildə yazıldığını söyləmək mümkün olan məktub, Azərbaycanlı gənclə Tatar qızının bu dövrdə artıq münasibətlərini rəsmi çərçivəyə saldıqlarını, yəni nişanlandıqlarını söyləməyə əsas verir. Çünki Şəfiqə xanımın arxivində mühafizə edilən məktubun sol tərəfində ərəb hərfləri ilə Şərqi Rus qəzetində qadınlara aid, yuxarısında isə latın qrafikası ilə nişandan sonra sözləri yazılıb. Ehtimal ki, latın əlifbasından istifadə edilən Türkiyədə özünə aid sənədləri qaydaya salan Şəfiqə xanım yuxarıda xatırladığım məktubun yazılma zamanı və səbəbi ilə bağlı təxmini şəkildə də olsa izahat verməyə ehtiyac duymuşdu. İsmail bəy Qaspralı və Nəsib bəy Şəfiqə xanıma həm də Şəfi deyə müraciət edirdilər. Şəfi, nəhayət ki məktubunu aldım. Yazırsan ki, İsmail Mirzə mənim Bağçasaraya gəlməyimin əleyhinədir. Çünki cəmiyyətdə formalaşan fikirlərə qarşı çıxmaq istəmir. Sizin cəmiyyətin də qəribə şıltaqlıqları var. Şəfi, o cavan xanımların yad kişilərlə ünsiyyət saxlamasına etiraz etmir. Öz nişanlıları ilə görüşməsini isə böyük qəbahət, günah və ayıb sayır. Şəfiqə, cəmiyyətimizin baxışlarındakı bu qəribəliyi necə izah etmək olar? O nəyə əsaslanır? Şəriətə əsaslana bilməz. Çünki ən sərt baxışlara malik əmmamələlər də nişanlıların görüşməsini qəbahət hesab etmirlər. Məktubun məzmunundan da bəlli olduğu kimi, İsmail bəy bütün mütərəqqi fikirlərinə baxmayaraq, soydaşlarının Bağçasaray cəmaatının gözü qarşısında nişanlı qızı ilə gələcək kürəkəninin bir yerdə gəzib dolanmalarını məqbul saymamışdı. Dövrün şərtlərini və İslam ənənələrini nəzərə alaraq bu məsələdə ona haqq qazandırmamaq mümkün deyildi. Amma öz növbəsində şəriətin tələblərinə belə ardıcıl riayət hər təsadüfdə Bağçasaraya can atan, nişanlısını görmək istəyən gənci narahat etməyə, həyəcanlandırmaya bilməzdi. Çox böyük ehtimalla Gəncədən göndərilmiş 6 iyul 1904-cü il tarixli məktubunda Nəsib bəy 3 tələbə yoldaşı ilə birlikdə öz ata-baba yurdunda Rus idarəçilərin Yelizavetpol adlandırdıqları quberniyadakı Alman kəndlərindən birinə getmələrindən, burada Alman ailəsinin qonağı olmalarından bəhs edərək yazırdı. Almanların qurduqları icmada evlər Avropadakı kimi yaraşıqlı, qotik üslubda tikilib. Küçələr dümdüzdür. Adamlar biraz kasıb, lakin təmiz geyimdədirlər. Nə dilənçiyə, nə də cırcındır içərisində gəzən bir kimsəyə rast gəlirsən. İşdir, belə birini gördüyün zaman isə təəssüf ki, sonda türk olduğu aşkara çıxır. Əhali arasında oxuyub yazmağı bilməyən çoxdur. Mədəni və ictimai həyat çox inkişaf edib. Həm varlıların, həm də kasıbların öz orkestrları var. Məsələn, mənim Alman dostlarım zəngin ailələrin uşaqlarıdır, amma yenə də tam ciddiyyətlə orkestrin məşqlərini davam edirlər. Geyimləri də sadə adamlarınkindən çox fərqlənmir. Maddi vəziyyətləri ilə maraqlanmaq istəsən, Yelizavetpol quberniyasının bəlkə də yarısı onlarındır. Şərab və pivələrini Rusiyanın hər yerində satırlar. Gəlmə almanların yerli Azərbaycan türkləri ilə müqayisədə daha yaxşı yaşamaları Nəsib bəyin fikrincə onların zəhmətsevərliyində, həyatlarının ciddi daxili intizama, qayda-qanunlara tabe tutulmasında idi. Məktubda bu cəhətə xüsusi diqqət yetirilmişdi. Gecə saat 11-12-yə qədər əyləndik. Amma yenə səhərə yaxın saat 4-də onlar hamısı işlərinin başında idi. İndi səndən soruşuram, almanların yerində bir bəy və yaxud murza olsaydı, belə hərəkət edərdilərmi? Bizimkilər acından ölür, amma işləmək istəmirlər. Atası bəy olub, indi özü gedib fəhləlik mi edəcək? Çalışmaq lazımdır, şefi. Gələcək həyat yoldaşına yazdığı məktublar Nəsib bəyin artıq 1-ci Rus inqilabı ərəfəsində cəmiyyətdə gedən proseslərlə yaxından maraqlandığını, xüsusən də maarifçilik yolu ilə ictimai-siyasi ideyaları yaymaq niyyətini və milli mübarizənin təşkilində ardıcıl mövqe tutduğunu aydın göstərir. Yenilik uğrunda mübarizədə o hətta atası ilə qarşı-qarşıya gəlməkdən də çəkinməmişdi. Keçən günlərdə bir toplantıda qadın təhsilinin əhəmiyyəti üzərində dayandım. Amma nəticədə zavallı atamın bu görüşlərimi təsvib etmədiyi, hətta mənim yolunu azmış adam olduğunu düşündüyü aşkara çıxdı. Necə olur ki, oğlum bizim zənənlərin də eynən Avropalı qadınlar kimi yaşamasını mümkün sayır deyə narazılığını bildirmiş.

0: Ərəblərin Gəncədə törətdikləri ixtişaşlardan ən çox ziyan çəkən yerli sakinlərin arasında Nəsib bəy Yusifbəylinin atası da vardı. Onun Hacıkənddəki mülkü yandırılmış, şəhərdəki əmlakına ciddi zərər toxunmuşdu. Ailənin əvvəlki rifahından əsər-əlamət qalmamışdı. Atanın hər bir valideyn üçün sevindirici xəbəri könlü xoşluğu ilə qarşılaya bilməməsinin səbəblərindən biri də məsələ bu idi. Bütün maddi sıxıntılara baxmayaraq ailələrin qarşılıqlı razılığı əsasında toy məclisi 1905-ci il dekabrın 17-sində təyin edilmişdi. Nəsib bəyin çox güman ki, dekabrın əvvəlində göndərdiyi tarixsiz məktubu da bu barədə məlumat verirdi. Lakin 1-ci Rus inqilabının başlanması, imperiyanın hər yerində anarxiya və dərəbəylik mühitinin bərqərar olması, üstəlik də Qafqazda, xüsusən də Bakıda və Gəncədə ermənilərin millətçilərinin törətdikləri qanlı qırğınların geniş vüsət alması əvvəlcədən cızılan planların dəyişməsinə səbəb oldu. Əlimizdə toy günü ilə bağlı dəqiq məlumat olmasa da, kifayət qədər təvazökar keçirilən ailə təntənəsinin 1906-cı ilin yaz ayında həm də Kırımda baş tutduğunu söyləmək mümkündür. Çünki həmin ilin sentyabrında İsmail bəy Qazpralı Baxça Saraydan Bakıya dostu Əli Mərdan bəy Topçubaşova ünvanladığı tarixli məktubda yazırdı. Şefi ilə Nəsib Yelizavetpolda qonaqdırlar. Bilmirəm, qızımın Bakını görməyə imkanı olacaqmı? Yəqin ki, 1906-11-ci illəri Şəfiqə xanımın fırtına və faciələrlə dolu həyatının ən məsud dövrü adlandırmaq olar. Sevdiyi insan və pərəstiş etdiyi atası yanında idi. Sevimli məşğuliyyəti müəllimlik və qəzetçiliklə məşğul olurdu. Eyni dərəcədə bağlandığı iki vətənində, Kırımda və Azərbaycanda milli hərəkat günü-gündən qüvvətlənirdi. Türkçülük duyğusu insanların ürəyində daha dərin kök salırdı. Xoşbəxt nikahdan iki övladı, qızı və oğlu dünyaya gəlmişdi. Gələcəklə bağlı bir-birindən maraqlı və cazibədar planları vardı.
1: Danışan kitab

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Premium Residence Cypress layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Yeni iş həftəsinin ilk iş gününün sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Aparıcınız mən Raqif və biz də həftənin ilk efirinə start vermək istəyirik. Külək yavaş-yavaş səngimək istəyir elə eyni zamanda, amma sabaha günəşli, sakit hava görünsə də daha növbəti günlərdə ara sıra 1-3-4 gün, nə bilmirəm bu ara sıradır, yoxsa yenə də ifratdır, amma yağış göstərir. Temperatura da müəyyən qədər həmin vaxtlarda bunun təsiri olacaq kimi görünür. 31.06 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 kimə necə rahatdırsa yazıb bizə qoşula bilər və saat 5-in tempinə uyğun olaraq artıq Aznəftə doğru Bayraq meydanı tərəfdən uzun bir sıxlıq gəlməkdədir. Həmçinin yenə 20 yanvar Xırdalan aralığı, hələ ki daha çox avtovağzal aralığı deyə bilərəm, amma 20 yanvardan Dərnəgülə doğru artıq Çermətə qədər uzun bir sıxlıq var və yüklənmə var əməli başdı. Yəni həmişəki kimi qeyri-adi hal və hər hansı bir yük, belə deyək də bu müdaxilə, hər hansı bir müdaxilə elementi görünmür. Ona görə də biz də elə müdaxiləsiz, filansız, normal qaydada efirimizə başlayırıq. Yəni burada Mehdi usta və Dilavər usta bütün növ transmissiyalarla, hibridlərlə, elektromobillərlə bağlı bizim sualları cavablandıracaq. Bu küləkli gündə ehtiyatlı olun, çünki dənizdə batma xəbərləri çoxalır. Bu gün qeyd olunub ki, Mərdəkanda deməli 4 və 5, 2 fərqli xəbər oldu. 4 və 5 nəfərin, yəni indi bəzi mənbələrdə 4, bəzi mənbələrdə 5 nəfərin dənizdə batması xəbərini aldıq və hər dəfə belə vaxtlarda, xüsusilə də nəzarətsiz yerlərə gedənlər gərək ehtiyatlı olsunlar. Düzdür, bizim uşaqlığımız da belə keçib, Allah Allahla gəlib çıxmışıq bu günə, amma indi bu gün ən azından harda ki nəzarət var, ora getmək daha yaxşı olardı ki, bu təhlükəsizlik baxımından da əlbəttə ki bax belə xəbərlər eşitməyək. Avtomobil dünyasında nələr baş verir, maraqlı məlumatlar var. Təbii ki, onları da sizinlə bölüşəcəyik. Bu günlərdə bizim YouTube-da və Facebook Masterclass səhifəsində paylaşımlarımız Mehdi usta ilə bu tacın boltu söhbətini bir təvəllüd həll etməyə çalışdıq ki, hansı avtomobillərdə olur və dünən də paylaşdıq bu geri çağırılan Jeep Wrangler 26.000 manat dəyərində ehtiyat hissələrinin dəyişdirilməsi və avtomobildə başlayan problem. Bu çox maraqlıdır. Oradakı şərhlər də maraqlıdır və təbii ki, bizim komandanın da bununla bağlı rəyləri olacaq. Əslində bu gün də birini çəkəcəyik. İndi Mehdi usta dedi ki, 1-2 gün sonra bunu ya sabahıya bir gün reallaşdırarıq. Söhbət burada jeturdan gedir. Bizdən jetur haqqında soruşanlar üçün də nəhayət ki Mehdi ustanın cərrahiyyə masasına gəlmiş bir jeturun transmissiyasını biz görüb sizə göstərə biləcəyik. Elə Mehdi usta da burdadır, Dilavər usta da burdadır. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir Raqib bəy. Salamlayıram siz Dilavər ustanı, dinləyicilərimizi. Buyurub suallarınızı verə bilərsiniz. Hansı avtomobilləri, hansı növ pillələr gəlir? Artıq tacın boltlarını aydınlaşdırdıq, təşkil edib paylaşdıq, bəli.
9: Hə də artıq yəni ümumi anlayışı olan başa düşdük söhbət nələrdən gedir.
2: Növbəti təşkilimizdə inşallah 3-cü ya 4-cü gün inşallah jetor çəkərik. DSG sürətlər qüsuru 2 muftalı avtomobilin də heçdat etsəmi 60-dım da sizə.
9: 65.000 yoxsa 85.000 təxminən belə.
2: Bəli, az bir görüşdə sürətlər qüsuru sıradan çıxıb.
9: Amma niyə sıradan çıxıb, onları artıq orada izah edərsiniz.
2: Bəli, onu da izah edəcəyik.
9: Sonra da həmin sürücü bir jetro sürücüsü kimi bizə avtomobil haqqında fikirləri
2: verir. Bəli, öz avtomobilinə təqdim edəcək qardaş, avtomobilin nə problemləri var, ehtiyat hissələri burada əl çatanda, əl çatan deyil, avtomobilin ehtiyat hissələrinin qiymətlərindən. Siz də buyurub efir vasitəsilə suallarınızı verə bilərsiniz. Sürətlər qutusu barədə kimin nə sualı var? Fərq eləmir, mexaniki sürətlər qutusu olsa da belə, hətta 011 olsa da belə sual verə bilərsiniz, sizə cavablandıra bilərik. Buyurun.
9: Amma ona xidmət göstərməyəcəyik.
2: Xidmət göstərməyəcəyik, amma ən azından maarifləndirə bilərik və yönəldə bilərik.
9: Dilavər usta, xoş gördük sizi də, salamlar.
7: Axşamınız xeyir, Raqib bəy, Mehdi usta, bütün
10: Dinləyicilərimizi buradan salamlayıram. Buyursunlar hibrid, elektrik avtomobilləri, plug-in hibrid, sin avtomobillərinin bağlı nə suallar varsa cavablandırmağa hazırıq.
9: Bəli, ya seçim ya da artıq alandan sonra hər hansı bir texniki qulluq məsələsi ilə bağlı bu gün 2 saat bu komanda ilə və sonra 7-dən 8-ə qədər təbii ki, Radius Təkər mərkəzindən gələn qonağımla, yəni Təkər mütəxəssisi ilə sizin sualları cavablandıracağam. Bölüşümüzü belə bölüşdürürük və təbii ki, əgər hansısa bir sual vaxtından qabaq gəlirsə, yəni həmin qonaq aiddirsə, biz onları onsuz da saxlayıb həmin vaxta ünvanlayırıq. Amma o demək deyil ki, mən burada məsələn endirimlə bağlı seçim edə bilmərəm. Radius az saytı onsuz da qarşımda açıqdır. Bərabər qərar verə bilərik. Həmçinin yolunuzun üzərində gördüyünüz sokar yanacağı doldurma məntəqələri ilə bağlı və bizim məlumatlarımız qruplaşdırılmış YDM-lər deyirik ki, onlara 166 Çin anbarından yük daşımanı 204 manatdan hesablayır. Çin anbarından bura gömrüyə olan bir hesablamadan söhbət gedir. Amma Çin daxili logistika var, başqa məsələlər var. Ümumiyyətlə bu marşrutlarla bağlı hətta deyərdim. Çünki Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində də həmin bu multimodal daşımalar həyata keçirilir. Servisimiz Azertexdir. Təbii ki, burada da universal servisdən xidmət alırsınızsa, həm də Lynx ehtiyac hissələrlə tanış olursunuz və günü-gündən bu əminliyi artıran bir marka elə Azertex servis həm də nümayəndəlik qismində ona bir il zəmanətini verir. Yəni, bunu da mən hər dəfə xatırladıram ki, ola bilər ki, adam var ki, heç oradan xidmət almır, amma gedib oradan deyə bilər ki, mən Lynx-dən şam istəyirəm, mən əyləc bəndi istəyirəm, nə bilim, filtr istəyirəm və s. Çünki aydın məsələdir, çeşidlər çoxalacaq və bizim də elə burada əsas niyyətimiz də budur. İkinci əl bazarının qiymətində ümumiyyətlə həm alışında və qiymətində olan enişlər bu indi müxtəlif bazarlarda müşahidə olunursa, bizim və bizim regionda, məsələn deyək ki, avtomobil parkı bizdən fərqlənsə də Türkiyədə, amma orada da məsələn may ayının göstəriciləri açıqlanıb, bəli, hardasa elə 8%-ə yaxın geriləmə analoji ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə. Bəli, avtomobil parkları fərqlidir, amma yenə də xüsusilə də yəqin ki, yeni avtomobillərin daha yaxşı, daha əlçatan şərtlərlə verilməsindən söhbət gedir. Digər məsələ də var. Toyota və Volkswagen, ikisinin də indi Volkswagen-i bilmirəm kimdən ürəklənib bunu deyib, amma Toyota-nın ki, qlobalda yeni CEO-su gəlib, Ken Takon. Takon bir maraqlı açılama verib, baxmayaraq ki, Toyota liderliyini saxlayır bir neçə ildir, yəni dalbadal 6 ildir. Maraqlı bir açılama verib və təbii ki, mən də belə məlumatları çox maraqlı izləyirəm, bölüşürəm. Salam hamıya, xoş gəldiniz, Raqib bəy və qonaqlar, Asəfdir, əleyküm salam, xoş gününüzə gələk, təşəkkür edirəm. Radiusda 185-75-14 təkər yoxdur, 185-75-14 mən baxa bilərəm sizin üçün hazırda, amma ümumiyyətlə, əgər siz hər hansı bir ölçüdə axtarış verəndə görürsünüzsə yoxdur, orada hətta bir qeyd çıxır ki, bunun olmamasının səbəbi. Yəni, ya bu ölçü səhvdir, bəzən belə olur da kimsə avtomobili alır, üzərində bir təkər ölçüsü görür, deyir ki, bəs yəqin elə belədir. Amma sonra biz nə edirik? Deyirik ki, söhbət hansı avtomobildən gedir? Marka, model, il, mühərrik. Onu yazın. Mən baxım görüm ümumiyyətlə, bəlkə heç orada o təkər olmalı deyil. Burada məsələn elə də qeyd olunur ki, bu ölçüdə ola bilər ki, ümumiyyətlə minik avtomobilləri üçün təkər mövcud deyil. Ola bilər ki, düzgün seçim deyil. Ola bilər ki, alternativ və yaxud ola bilər ki, olub anbar ehtiyatı tükənib. Amma mən belə radiuslu olan 10 illik təcrübəm əsasında deyə bilərəm ki, bu ölçünün özü normal görünmür. Ona görə də zəhmət olmasa dəqiqləşdirək və sizə beləcə kömək edə bilərik. 211 Mercedes Y500-dən söhbət gedir, 5 pillə transmissiyadan. Yəqin ki, o Mercedesin siz həmişə ən yaxşı dediyiniz transmissiyasından söhbət gedir. Pillələr qutusu demək olar ki, ölümsüzdür, az qala kərə yağı ilə də işləyər. Bəli, ili yeniləmək üçün təzə Mercedeslərə baxıram, 7 pillə ilə gəlir. Yaxşı söz demirlər, ustaların fikri nədir?
2: Salamlayıram qardaşı. Bəli, o 5 pillə tipsonik elektron sürətlər qutusu deyirlər Raqib bəy. Dədəbə 4 faranın çeşkanın üzərinə gələn sürətlər qutusudur.
9: Bizim cipdə olan da.
2: Bəli, sizin bəxtinizdən sizin avtomobilin üzərinə gəlib.
9: Bəxtimdən deyilə qardaşım, mən ağılla məntiqlə maşın seçmişəm.
2: Nə bəxt. Heç siz onu bilməmişsiniz, almışsınız bəxtinizi.
9: Yox, bilirdim, yox.
2: Bilirdiniz, maşallah. Öyrənmişsiniz də yavaş-yavaş, maşallah.
9: Onda hələ siz yox idiniz Mehdusta.
2: Yox, jep mən gələndən sonra almışsınız. Mən gələndə Mercedes sürürdü sələ.
9: Hə, amma bəli, yaxşı, on düz deyil.
2: Yaxşı sürətlər qutusudur, 5 pillələr, amma 7 pillələr bəzi. Bəli. sadə sürətlə qutusu yerdir, pilləri pis deyə bilmərəm. Sadə zəif cəhətləri var. Elektron platlar var, rəqib elektron beyin yedik, lorildə çək platlara problem yaranır. Tez-tez demiyə, yəni problem gəlir də. Məsəl üçün, bir avtomobil 300 min 75 pillədə problem yaranmır, amma 100 min 150 min 77 pillədə problem yaranırsa, demək ondan zəifdir. Platlarına problem yaranır, publiklərində problem yaranır, titrəmə, hidrogeniya, diskomfort yaradır. Gidrab, bəli, əsmə. Gidrab blokda problemlər yaranır, atmalar olur sürətlər qutusunda. Bu 7 pillənin yağını 50 min yürüşdən bir dəyişmək lazımdır, filtrdən bərabər tez-tez. Çünki 7 pillənin yağını bir 10 min, 5 min keçirdin, sürətlər qutusunda konkret problem başlayır. Amma 5 pilləni 200 min, 300 min sür, ölümsüz bir şey, sürətlər qutusunda.
11: Hə, doğrudan elədir.
2: Amma yəni o demək deyil də, bu siz aldınız avtomobili problem yarandı. Yəni onsuz da 5 pillədən sonra gələnlər 7 pilləli, sonra 9 pillə gəlib. Bizim variantımız yoxdur. Biz hər hansısa bir Mercedesin bir 2010-dan yuxarı bir kuzasını avtomobil almaq istəyirsiniz. Almaq istəyirsiniz Raqib bəy. Məcbur 7 pillə gəlir, ondan sonra 9 pillə gəlir. 9 pillə 7-dən də zəifdir.
9: Amma bəzi markalar var ki, hətta Çin də daxil, həmin o Mercedesin köhnə transmissiyasını o 5 pillərini alıb istifadə edirlər. Bu gün var məsələn son 5 ilin avtomobillərində.
2: Xeyr, mən görməmişəm artıq. Xeyr, mən görməmişəm.
9: Yəni yəqin ki o tələblər fonunda.
2: Bəli, mən görməmişəm.
9: Əslində hətta adam fikirləşir ki, yaxşı olan
2: 2011-12 Jeep Grand Cherokee-də gəlir. Ondan sonra yəni Mercedesin 5 pilləsinin yeni nəsli gələn görməmişəm.
9: Yəni məsələn deyək ki, hansısa bir Yapon markasında, hansısa
2: xeyr,
9: başqa.
2: Xeyr, görməmişəm. Yoxdur. Xeyr. Hə.
9: Amma yəni təbii ki də bizdə burada bizim seçimimiz yoxdur. Əgər belədirsə, heç olmasa 7 ilə ən azından. 7
2: ilə, yəni başqa onsuz variantımız yoxdur.
9: Amma onu bəli qoruyacaq qatqımız var, onu deyə bilərəm. Bardaldan ATF conditioner deyə bilərəm. Həqiqətən bax bu baxımdan elə transmissiyanın full metal.
2: Bir də mütləqdir ki, 7 pillənin yağını 50 min yürüşdən bir dəyişəsiz, filtrdən bərabər dəyişilməlidir və hər yağ dəyişimində Raqib bəy, məsləhət görürəm, sürətlər qutusu diller diaqnostikası ilə adaptasiya olunsun.
9: Təşəkkürlər. Qardaş yazıb Ravon R4 üçün. Deməli, il və mühərriki qeyd edeyim, mən baxım, düzdür, şəkil göndərmişsiniz, yəni bu qapının üzərində olandır. Onda belə, yəni məsələ ondadır ki, yəqin ki, deməli 2017. Baxın, burada var avtomobilə görə axtar. İcazənizlə mən baxıram. Ravon, deməli 2017 1.5 mühərrikdən söhbət gedir. 2017, ümumiyyətlə 15-dən gəlir bu model, onu da deyim sizə. Ravon nə? Ravon Nexia, Ravon R2, Ravon R4 hansı modeli? Onu da bir dənə qeyd eləyin. Deməli Ravon R4, hə, üzr istəyirəm. Ravon R4, yəni bu 4 xananı biz dolduran kimi artıq qarşımızda açılır. Bəli, 1.5 mühərrikdir, burada başqa variant yoxdur. 185-75-14 bunun əsas seçimidir, düz deyirsiniz, amma burada bir əvəz variantımız var. Həmin o əvəz variantı da 195-70-14-dür, yəni diski dəyişməmək şərti ilə. Əslində, burada ikinci variant 195-65-15-dir və bu ən populyar ölçüdür və 15-16, hətta 17 də ola bilər. Əgər biz yenə də baxırıq birinciyə, 195-70-14 var, amma 185 yoxdur. Yəni, siz bunu da ikincini alsanız, təbii ki, bu səhv sayılmır. Bunu belə vizual izah edeyim sizə, özünüz üçün gözünüzün qabağında canlandırın. Deməli, 185 dönür olur 195, yəni təkərin eni biraz artır. Hündürlüyü isə 75-dən düşür 70-ə. Yəni, bu ikinci variant kimi bizə istehsalçı icazə verir və bu ölçüdə də hazırda radiusda Winran xüsusi qiymətə 22% endirimlə 59 manat 99 qəpiyə var. Raikin 28% endirimlə 91 manata var. Chaoyang 72 manata var. Yəni, 4 seçim var və təbii ki, bu da yenə də səhv olmayacaq. Əgər siz belə bir əvəzləmə etsəniz, yəni o istədiyinizi tapa bilmirsinizsə, aydın məsələdir. Biz ona görə də əvəz variantına baxmağa çalışırıq. Amma yenə də mən bugün İndi 3-cü saatdə qonağımız gələndə soruşaram ki, nə əcəb məsələn bu yoxdur, ya olub bitib, yoxsa doğrudan da daha çox tələbatı nəzərə alıb bunu gətiriblər. Axşamınız xeyir, o gün o qədər dediniz ki, normal qiymətə yumurta tapmaq olmur, defisitdir. Normal qiymətə nə edirsiniz? Yəni, siz bir qəpikdən axtarırsınızsa, o ola bilər. Amma yəni, mənim özümə də bu normal gəlmədiyinə görə dedim ki, yəqin ki, nə sordur? Şübhəlidir, hərçənd ki, qida təhlükəsizliyi agentliyi açılatı yox, köhnə zat deyil.
2: Yumurta bir qəpiyə, Raqib bəy.
9: Hə, dönə bilmirəm, o günləri deyirdilər ki, belə bir elanlar var, belə bir aksiyalar var və s.
2: Toyuqların da bazarını öldürdülər.
9: Hə, toyuqların da bazarını öldürdülər və indi onu xarici göndərmək lazımdır. Təşəkkürlər Raqib və Mehdus da əlavə edim ki, 5 pillənin ilk yağını dəyişəndə demək olar ki, palçıq içində idi. Yuyuldu, dəyişildi, yağ elə bir zavoddan indi çıxıb, 7 pillənin usta tərifləmədi, fikrimdən daşındım. Yox, usta ümumiyyətlə düz deyib, təbii ki, müqayisədə əlbəttə ki, 7-5 deyil.
2: Müqayisədə bəli, 7-5 deyil, amma hə, bizim də variantımız yoxdur. Mən bir 2015-ci avtomobil sizin almaq istəyirəmsə,
9: ay, sağ ol.
2: Biz bunu istehsalçıya da geri dönüş eləyə bilməliyik. Məcbur 5-7 pildən almalıyıq. Başqa var. 7-dən sonra 9 gəlir. 9-7-dən də zəifdir. Yəni başqa variantımız yoxdur.
9: İstehsalçı da o təkmilləşən mühərriklər, ekoloji tələblər, bəli, performans və s. bütün bunları belə deyək də bir ortaq məxrəcə gəlmək üçün, hə, bu şəkildə.
10: Hansı kilometrajda bu problemlər yaşayır? Bax,
9: 7 pilləni deyirsiz.
2: 7 pilləni çox ustalar usta. 7 pillə 211-də də gəlir. Bir dəqiqə 300 min, 350 min yürüşü var, elə problem yoxdur. Amma ona baxmış zəifdir də. Məsəl üçün 5 pillənin sürətlər qutusunu 100 min, 150 min sürətlər qutusunun mayesini dəyişmə. Adam var, heç sürür, heç xəbəri yoxdur. Yağ olur, dizelin mühərrik yağ olur ha. Sürətlər qutusu bizi necə işləyir?
9: Elə onu deyir, deyir, elə idi də.
2: Saat kimi. Amma 7 pillənin yağını 10 min keçir, sürətlər qutusu başlayacaq vurma verməyə, atma verməyə. Ki mənim yağım vaxt baxan.
10: Məsəl üçün mən Mercedes alıramsa, həmin 15-ci ilin, 18-ci ilin.
2: Qolluq eləyin sürün.
10: 30 min gedibsə, yəni orada bu risk yoxdur da, düzdürmü?
2: Xeyr, nə 30 min, 100 min gedibsə risk yoxdur.
9: Amma hardan tapacaqsınız 30 minə, 2
10: min? Onu demək istəyirəm ki, yəni dinləncimiz bilsin də ki, bunun hansı kilometrajda bunu gözləyir? Yəni bu avtomobil
2: alanda 250 min, 300 mindən sonra sizi birinci gözləyən elektron platadır. Onun da ikinci əlinin qiyməti 700-800 manatdır, birinci əlinin qiyməti 1380 manatdır. O da 250-300 mindən bir xarab olur da. Yəni bu 50 mindən yəni, bir xarab olmuş.
10: Qorxusu nə var ki?
9: Yox, düzgün bir şey yox. Qorxulu deyil. Yəqin ki, o olmaz, vaxtında dəyiş.
2: Vaxtı vaxtına yağır.
10: Yəni mən düşünürəm ki, bir 25 min, 30 min avtomobilə verməyə imkanı varsa,
2: yəni mimarlar da plat ala bilər.
10: Bəli, yəni burada nə var?
9: Amma yəni ona deyilən də səhv deyil də, ona düz deyil.
2: Bəli, bəli. Qardaşı da deyilən düz deyirlər,
9: 5 deyil.
2: Mənə də deyilsə mən də eyni usta kimi cavab verərəm.
9: Amma yoxdur. Məsələ onda. Bu artıq yoxdur, tarixə qovuşur. Yaxşı nə varsa tarixə qovuşur. Reklam vaxtıdır. Qayıdırıq 5 dəqiqəyə sizin növbəti mesajlarla. Təbii ki, yeni qoşulanlara salamlar. 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə 050 442 9192-dir. Yollardadır ki, yəni müdaxiləsiz pik saatının əlamətlərini görürük. Məsələn, artıq yenə bu meyvənin üstü mid evləri kəsişməsinə doğru orada bir təmir işarəsi var. Artıq onun da həmin yola təsiri var. Mərkəzin qızartıları yavaş-yavaş çoxalır. Yəni, öz tempində həmin bu sıxlığı müşahidə edirik və edəcəyik də. Əgər siz də hər hansı bir ev, ofis, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərini qurursunuz və yaxud quracaqsınızsa, bilin ki, Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Təbii ki, bu həm bizi gələcək xərclərdən xilas edir, çünki daha effektiv isitmə ilə enerjiyə qənaət edirik, həmçinin elə isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyur, onun oksigen bariyeri texnologiyası, davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq və təbii ki, bu da təmir tikinti materialları satılan yerdən bu məhsulla maraqlana bilərsiniz. Birazdan qayıdırıq.
11: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
12: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
11: Güc?
12: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
11: Etibar?
12: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
11: Nisbi komfort?
12: Koreya. Pis deyil.
11: Qiymət?
12: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
13: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
14: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
15: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
16: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
16: Fasiləmiz bitdi və bəli, elə həmin bu nömrəyə yazırlar, amma tələsənlər üçün də bütün mobil operatorlardan 3106 nömrəsini xatırlada bilərəm. Yolların sıxlığı artır, indi yenə də göz gəzdirəcəyik və dinləyicilərimiz isə yazırlar. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, mesajı öz yerindədir və növbəti səsi eşidək.
17: Salam Rəcib bəy, ustalarımıza salamlayıram. 163 gövdədə 2001-ci il, 3-2 benzin, avtomat. Yəni avtomobili yeni götürmüşəm, sürətət qutusunun yağını bilmirəm, sahibi də bilmir nə vaxt dəyişilib. Yəni sürətət qutusunda bir problem yoxdur, rahat keçir, vurma yoxdur, atma yoxdur, heç bir problem yoxdur. Amma sadəcə vaxtını bilmirik ki, bunun nə vaxt vaxtını dəyişib. Bunun yağını mən dəyişsəm bir problem yaranmaz, çünki eşitmişdim ki, yağı dəyişəndə sonra köhnə yağ çox işlənibsə, yağı dəyişəndə sonra vurmalar olur, atmalar olur, problem yaranır. Bunu necə eləmək olar?
16: Əleyküm salam. Nə ola bilər? Təbii ki, onun məsuliyyətini eləyən daşımalıdır və riski varmı Mehdusda?
18: Salamlayıram qardaşı. Qardaş yaxşı bir avtomobil alıbdı. Sürətlər qutusu ümumiyyətlə əladır. 5 pillə sadə avtomatdır. O bir təriflədiyimiz Raqib bəy. Az öncə təriflədiyimiz sürətlər qutusudur. Xeyr qardaş, o sürətlər qutusu döydüm ölməzdir. Yəni sürətlər qutusunda bir problem yaranan deyil. Yaxında Şirşad ustaya 8 litr yağ tutum həzmi var. ATF stopskundan istifadə edə bilərsiniz. Alpindən istifadə eləməyinizi daha məsləhət görürəm. Sürətlər qutusunun filtrində məsləhət görürəm firma olaraq, yəni yaxşı bir firmadan filtr və araqatını dəyişin və 70.000, 80.000-dən bir sürətlər qutusunun mayesini dəyişin. Heç mən sizi inandırım ki, heç bir qorxusu yoxdur. Yəni dəyişin, avtomobilinizi sürün. Yəni əvvəlki sahib bilmirsən nə vaxt dəyişib, dəyişməyib. Yəni hətta o sürətlər qutusunda
16: hazırda bir problem.
18: Problem yoxdursa, xeyr, problem olmayacaq. Yəni o sürətlər qutusunu 100.000, 150.000, 200.000 sürənlər var, heç bilmirlər sürətlər qutusunun mayesini dəyişmirlər. Problem yaranmır. Yəni dözümlü sürətlər qutusu, heç bir qorxunuz olmasın.
16: Bir dənə də ATF kondisioneri əlavə edin.
18: Yağın düzgün dopskudan dəyişin. Yağın səviyyəsi düzgün yerində olsun, başqa da heç nə.
16: Bəs salam. Sabah inşallah Rəşad ustanın yanına növbəti çəkiliş edəcəyik biz də. Elə mən də həm yağ dəyişməyə getməliyəm. Həm də orada Bardalın 5-i 1-də avadanlığıdır. Marat bəy maşının yağını dəyişməyə gələcək. Yəni bir neçə mövzunu birləşdirib bir çəkiliş eləyəcəyik və bizə də izləyicilərdən bir müraciət var ki, bəs bunu da usta izah eləsin. Onu da, yəni orada elə həmin bu çəkiliş zamanı cavablandırmağa, yəni cavabını ustadan almağa çalışacağıq. Sasma Otursun yeni dükanı var. Bu sırf mağazadır. Bunun servisə bir aidiyyəti yoxdur. Yəni təmir qiymətinə yeni qranatların satışı və yaxud onların ayrı-ayrılıqda detallarını axtaranlar varsa, artıq alıb aparıb harda istəyirsiniz dəyişdirə bilərsiniz və bunun üçün də 051 302 30 36 nömrəsini də sizə xatırladıram. Yazır ki, salam, əleyküm salam, Fusion plug-in hibrid üçün 235-50-17 təkəri neçəyədir? Deməli, burada maraqlı bir məqam var. Siz bayaq iri yazmayanda mən baxdım ki, ölçü düz deyil kimi gəldi mənə, 2017-yə baxırdım. 2015-ə baxanda burada iki variant var. Birinci variantda göstərir ki, bu 225-50-17 olmalıdır, amma ikinci varianta, iki mühərrikin ikinci variantına baxanda, bəli, burada çıxır 235-50-17, bunun səhv ölçüsü sayılmır və bu ölçüdə sizi nə maraqlandırır ki, təkər neçəyədir, hansı təkər neçəyədir? Yəni, burada məsələn, xüsusi qiymətdən söhbət gedirsə endirimdən, hamısı endirimdədir, amma Goodyear təkəri hazırda, həm də M+S S-di, All Season adı da belədir, 39% endirimdən 260 manat olan təkəri 159 manat 99 qəpiyə ala bilərsiniz və hazırda həm Babək, həm də Badamdar filialında var. Continental 33% endirimdədir, o da 438 manatdan 293 manata düşüb qiyməti. Toyo var 35% endirimdə, sonra Linglong 38. Bunlar artıq daha aşağı sinif təkərlərdir. Yəni mən olsam təbii ki, burada elə birinci növbədə Goodyear-ə baxardım, çünki o həm də birincisi ilk, yəni A-class təkərdir, birinci sinif təkərdir. İkincisi endirimi deyə yenə də hamısından çoxdur, 39% endirimdədir. Üçüncü də ki, yəni hazırda hər iki filialda var və həm də M+S S-dir. Yəni məsələn deyək ki, Continental da var endirimdə, amma o yay təkəridir və yəqin ki, bizimkilər də daha çox, məsələn mən bu region üçün, Bakı mühiti üçün təkəri alanda fikirləşirəm ki, M+S S olsun ki, mən onu Bakının qeyri-qar şəraitində idarə edə bilim. Ona görə də təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. Növbəti mesajlara keçəcəm. Deməli, 3106-ya da yazırsınız və həmçinin 050-442-9192. Hə, bunu da soruşacaqdım ki, Fusion-ın plug-in hibridi nə qədər özünü doğrultmuş sayılır? Yəni, bizə lazımdır o dilavər üstə, yoxsa?
19: Yox, indi doğrultmur, çünki ondan sonra gələn o Çin avtomobilləri onu üstələdi. Çünki Çin avtomobilləri...
16: Nəyin üstələdilər, nə doğrultu?
19: Yürüş məsafəsi, yəni bir doldurumla yürüş məsafəsi, yəni onun yürüş məsafəsi artıca 45-60 km-dir, amma Çin avtomobillərin yürüş məsafəsi bu dəqiqə daha çoxdur, yəni 120 km, 115 km, 160 km, 215 km.
16: Hə, bir dolunla gedəcək məsələ, bəli, deyirsiniz.
19: Plug-in hibrid avtomobillərinə.
16: Yaxşı, yürüşü kənara qoysaq, ümumiyyətlə o vaxtı belə idi də, təbii ki, təkmilləşir. Yürüşü kənara qoysaq, ümumiyyətlə başqa hansısa problemi varmı, plug-inlən qaynaqlanan problemi?
19: Plug-inlə elə bir qaynaqlanan problemlər yoxdur, plug-inlə aid olan qaynaqlanan problemlər yoxdur. Çünki burada plug-in olan avtomobillərdə dəmir fosfatdır, sonra litiy polimerdir. Bu bateriyalarda hələ də bir problem yaşanmır. Yaşanmayacaq da, mən çox güman edirəm ki. Çünki uzun müddətdir, belə də, çıxıl zaryad, razryad onlarda çoxdur, daha çox olduğuna.
16: Litium fosfat olandı da bunlar, yoxsa?
19: Litiy polimer olmalıdır bunlarda.
16: Bu birinci nəsildə. Amma litium fosfata daha uğurlu hesab edirlər axı.
19: daha getdikcə daha təkmilləşir. Bəli, ona görə də bəli, əlbəttə ki, məsəl üçün BYD-nin üzərində olan BYD-nin öz istehsalı olan batareyalar dəmir fosfatdır. Onlar daha keyfiyyətli batareyalar sayılır.
16: Bu artıq ən son modellərdə gələnlərdir.
19: Bəli, Blade 2 indi son modellərdə Blade 2 gəldi. Onlar daha həm yüngül, həm sıxlı daha çox olan və tez
16: və daha çox yürüş verir.
19: Bəli, çox yürüş verir, həm də tez şarj olunan batareyalardır.
16: Amma onsuz da bu avtomobilləri alanlar heç o sualı vermirlər axı. Yəni mən heç eşitməmişəm kimsə yazıb soruşsun ki, mən falan maşın almaq istəyirəm, onda litium fosfatdır yoxsa nə bilim nədir? Heç
19: amma maraqlansalar daha yaxşı olar.
16: Əlbəttə ki, bəli. Hə, yəni bu artıq daha dərin
19: bu sual şeydir, hə? Olunmalıdır, bəli. Bu maraq kəsb etməlidir bu sürücüdə.
16: Təbii ki, yəni, çünki sənin avtomobildə yeni bir texnoloji bir şey varsa, bu nədir? Bunların arasında yaxşısı hansıdır, pisi yaxşıdır, onları bilin ki, gələcəkdə də siz o avtomobilin dəyərinin nəyə görə düşdüyünü və düşmədiyini anlayasınız.
19: Bazarda bugünkü günü 3 dənə şirkət də, hansı ki, güclü şirkətlərdir ki, batareyalı istehsal edənlərdir. Cattle şirkətidir, BYD şirkətidir, bir də Panasonicdir. Və bunların həqiqətən batareyaları yəni mükəmməldir.
16: Amma bir reallıq var ki, hamısı Çindədir.
19: Bəli.
16: Hazırda ha, yəni bu məsələ ilə bağlı başqa bazarlarımız demək olar ki, yoxdur. Təşəkkür edirəm. Növbəti mesajı oxuyacağam və xatırladıram ki, Sokar Petroleum-da elektroşarj aktiv olan yedimlərin siyahısında Babək, Koroğlu, Rəhimov, həmçinin Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Lökbatan, Badamdar, Bibi Heybət filialıdır, Dərnəgül filialıdır. Yəni bu yedimlərdə var. Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, bölgələr üzrə gedirsinizsə Goranboy, Kürdə Dəmir, Şuşa Xan kəndi yolu, yenə də burada Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərini qeyd edə bilərəm. Yəni avtomobili bax bu cərəyan məsələsində hara aparacağam sualına cavabdır bu. 166-nın bilirsiniz ki, burada da Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri var. Yəni siz birbaşa elə orada iş adamları olduğuna görə məhz oranı

Nömrə, kim zəng edirsə cavab ala bilər ki, hardan alım, qiymət, nə bilim, istifadə qaydaları və s. bütün bunlarla bağlı Asma otursun, qaynar xətti təbii ki, sizin üçün elə məhz bizim efir vaxtında da işləyir ki, kimsə sonra deməsin ki, mən zəng elədim, cavab almadım və s. və s. Yollarda isə indi Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlama işləri başladı, bayaq belə deyildi, artıq körpün üstündə görürəm. Yəni, belə başa düşünürəm ki, Yusif Səfərov küçəsindən üzü Koroğlu'ya doğru, Heydər Əliyev prospektinə doğru yaşıl dalğa veriblər. Çünki bura yam yaşıldı, amma ora qırmızıdır. Mərkəzin qızartıları var, burada müdaxilə elementi deyil. Amma, məsələn, bayraq meydanından gələnlər indi daha çox gözləmədədilər. Çünki demək olar ki, elə bayraq meydanı kəsişməsindən bu qızartı başlayır. Hərçənd ki, Aznəftə doğru yuxarıdan gələn axın o qədər deyil. Yəni, buralarda bir hərəkət var. Hər halda yəqin ki, şəhərdə qonaq varsa müəyyən vaxtlarda nizamlama işləri ola bilər. Elə ona oxşayır, çünki hazırda həm də ziyaret

0: hansısa şəkildə sizin üçün kompensasiya eləyərlər.
1: Məncə Ramin bəy siz geri dönüşüb gedəndə yəqin ki sizə bir endirim eləyər, onun əvəzini çıxar sizdən.
0: Hə, deyirəm də, yəni bir könlünüzü alarlar bununla bağlı. Təbii ki, amma əvvəlcədən deyilsəydi yaxşı olardı. Çünki əslində elə nömrə ona görə verilir ki, əgər hər hansı bir yəni yüklənmə varsa bildirilsin ki, məsələn də bu gün gələ bilərsiniz, amma hər hansı bir xidmətə və yaxud daha çox iş görüləcəksə bizim ona vaxtımız olmaya bilər, məsələn. Növbəti səsli mesajı eşidirik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
2: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
3: Salam Raqifə, hər vaxtınız xeyir. Ustalar da salamlayıram. Mənim sualım Dilavər ustayadır. Bayaq bildirdi ki, hibrid maşınlar avtomobilləri alanda fikir verməlidir. Sürücülər bateriyalar hansındandır, necədir? Mən bilmək istəyirdim, Kia Sorento 2022-ci il bu hibrid. Bunlarda bateriyalar necədir? Dözümlüdür, nəyinə fikir verilməlidir?
0: Əleyküm salam. Hər iki tərəfin deyəri, çox sağ olun. Mehdi usta da deyər, amma birinci bəli o bayaq qeyd etdiyimiz hibrid bateriyaları.
4: Bunların üzərində LG şirkətin istehsal edir bateriyalardır.
0: LG.
4: Bəli. Liti polimerdir. Yəni bu bateriyalardan problem yaşamırıq. Sadəcə olaraq avtomobil uzun müddət dayanmalı deyil, ya da ki boş vəziyyətdə saxlanılmalı deyil. Onda elə problem yaşanmayacaq.
0: Boş deyəndə, yəni cərəyana qoymalı.
4: Bəli, bəli. Yəni yox, bunlar plug-in deyil. Bu hibriddir.
0: Hə, hibriddir. Bəs necə boş nəyi deyirsiniz?
4: Boş, yəni avtomobil uzun müddət sürülməyəndə, məsəl üçün satışa qoyulanda, saxlanılanda yanacaq olmadığı halda mərc sönür, bateriyalarla gedir. Belə hallar olmasa bateriyalarda problem yaşanmır.
0: Amma yenə də bu bayaq qeyd etdiyimiz litium fosfat qədər uğurlu deyil də. Yəni çünki o daha yeni nəsildir və daha
4: əlbəttə ki bu köhnə nəsildir.
0: Hə, bu nisbətən köhnədir.
4: Bəli, yeni nəsillər bundan da üstündür, amma hibriddə də həmin o nəsillər olmur. Daha çox enerji toplamaq üçün tətbiq olunan bateriyalar.
0: Əslində 22 köhnə sayılmır ha,
4: ilə. Köhnə sayılmır, amma hibriddir. Hibriddə də yəni o qədər güc tələb olunmur da. Ona görə də daha zəif bateriyalar.
0: Transmissiyalar necədir, Mehdi usta?
1: O gün çəkdiyimiz avtomobillərdən də qardaş. Sorento 1.6 mühərrik, hibriddir. Bəli, 1.6 mühərrikdir. Ümumiyyətlə hibrid baxımından, sürətlər qutusu baxımından, yəni o avtomobilin, Raqib bəy, heç bir zəif cəhəti yoxdur. Ehtiyac hissələri əl çatandır, birinci əl, ikinci əl, avtomobil hibriddir, yanacaq sərfiyyəti azdır, sürətlər qutusu sayda avtomatdır. Yəni o illərdə o avtomobilləri alandan bunlar, yəni udublar. Avtomobilin qiymətdə, dəyəri də yəni bir neçədən sonra çox az düşür.
0: Hə. Üstəlik
4: də Hyundai-ın belə deyək də ən uğurlu hibridlərindən sayılır.
1: Bəli, bəli.
0: Belə, xeyirli olsun. Hər hansı bir xidmət lazım olsa təbii ki, onu da əlaqələndir. Sağ olsunlar, bilmədim Ramin bəydi yoxsa işçilərdən də zəng vurdular siz oxumazdan qabaq. Belə də gözləyirdim əslində və dediyim kimi də inşallah onu dostlaşarsınız və bu ilkin təəssüratlarda olan o nə deyim belə bu boşluğu elə onunla da doldurmuş olarlar. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, qonaqlarda salam deyirəm. Sualım belədir ki, 22 min pulum var. Pajero, Land Rover, Discovery 2.7 dizel və ya həmin qiyməti olan Prado. Bunların hansı daha məsləhətdir? Düzdür, Prado deyəcəksiniz, amma o birlər haqqında məlumat istəyirəm. Mühərrik, transmissiya. Təbii ki, birinci burdan Land Rover-ı çıxın. Çünki Land Rover-ın 2.7 dizeli valı qırılanlardandır və bu ən pisis variantıdır.
1: Bəli, bəli, onu o siyahıdan ləğv eləmək lazımdır. Bəli.
0: Orada bir 10-15 min xərci var onun.
1: Burada Pajero qalır. Pajero-nun mühərriki yaxşıdır, sürətlər qutusu da yaxşıdır, ehtiyac hissələri əl çatandır, avtomobilin qiymətinə görə yaxşıdır. Həm də o avtomobil öz ili üçün yəni əla, yaxşı bir avtomobil olubdur. İndi yaxşı bir avtomobil, sadəcə ili köhnədir. Yəni mənim seçimimcə Pajero Prado, yəni sizi bir avtomobili oturun, bir sürün, baxın. Hansı avtomobil sizin ürəyinizə yatır, yəni hər ikisini ala bilərsiniz.
0: Amma daha az baş ağrı təbii ki Prado olacaq.
1: Bəli, daha az baş ağrı, ehtiyac hissələri biraz Mitsubishi Pajero-ya çatmış, daha tez əl çatan, ehtiyac hissələri biraz ona baxmış, qiyməti ucuz. Məncə o illərdə də Prado alsa qardaş daha məsləhətdir, amma yəni də Pajero da pis deyil. Məsəl üçün qardaş desə ki, Prado yox, Land Rover, Pajero deyirəm Pajero al. Amma Prado-dan
0: Mitsubishi
1: arasında qalanda demək olar aşağı yuxarı eyni sinif avtomobillərdir yəni.
0: Amma mən belə başa düşdüm ki, sizə mütləq off-roader lazımdır da, çünki
1: Prado məsləhətdir.
0: Başqa bir şey axtarmırsınız, yəni o pula indi çoxsu baxır ki, nisbətən yeni 3 ilin, 5 ilin maşınları olsun, amma sizinki məhz nədirsə off-roader söhbətidir. Ona görə də bir də de Əli Mərmin Infinity-si var. O gəmidir ümumiyyətlə. Ona görə də onu da amma o çox nəhəngdir də.
1: Nəhəngdir.

0: Orası xoddur da. Əli müəllimin pulu var deyə Əli müəllim alıb sürür.
1: Yox, Əli müəllimin pulu yoxdur deyə satırdı onu. Deyir, bacara bilsəydim boşamazdım ki. Bayaqki dinləyicimizin əlavəsi var, onu da eşidək və təbii ki 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Bəli, Radius Təkər mərkəzindən qonağımız 7-8 aralığında qoşulacaq. Mən indi soruşulanları cavablandırıram, bunlar öz yerində, amma həmçinin də Azertex servisi dedisə, mən yenə WhatsApp olaraq nömrəni xatırladıram. 050-303-60-30 və Links Yapon keyfiyyəti, bəli, buradadır, bir il zəmanət verirlər və məsələ Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex servisdir.
2: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
3: Fatih bəy, bir də onu əlavə edeyim ki, keçən həftə ərzində mən göndərmişdim. Bu həftə də onun belə deyək də update variantıdır. Deməli, mən Lukoil'dan polnu bak yanacaq çənini doldurdum, dizel. 400 kilometr yol getdim, eyni məsafə getmişəm. Bir həftə sonra Sokardan, Babək prospektində Sokardan doldurdum, 500 kilometrdən çox yol getdim. Sadəcə məlumatına, yəni sizi yenə mübahisə üçün yox, sadəcə xəbəriniz olsun.
1: Çox sağ olun. Yəni mən yenə də bunu, bu müqayisəni ciddi hesab eləmirəm. Hər bir halda eyni dediyimiz, yəni bir eyni vəziyyət 2 gün davada ola bilməz. Yəni, indi orada nisbət mütləq var. Məsələn, bax, bugünün havası ilə sabahın havası fərqlidir. Bugün külək var, sabah külək yoxdur. Və yaxud bir gün siz küləyə qarşı gedirsiniz, digər gün küləyin əks istiqamətində gedirsiniz və siz avtomobildə bunu hiss etməyə bilərsiniz. Bunun üçün kimsə velosiped sürübsə və yaxud velosiped sürənlərdən soruşun. Mən, məsələn, bunu aktiv şəkildə yoxlayan bir adam kimi sizə deyə bilərəm ki, onda başa düşürsən ki, o yanacaq niyə çoxdur. Çünki, məsələn, bax, mən Mərdəkandan elə bu Amburana doğru sürdüm velosipedi 10 kilometr yolu. Deyirəm ki, nə qəşəyinə rahat gedirəm. Əladır da, yəni həqiqətən də. Getdim belə də çox rahat çatdım və fikir vermirəm, hiss eləmirəm ki, mənə əslində həm də külək də müəyyən qədər belə deyə də kömək eləyir. Mən həmin yolu qayıdanda bir üzrümdən qayıtdım ki, yəni 2 dəfə artıq güc sərf eləməklə konkret küləyə qarşı enişi yoxuşu və onda başa düşürsən ki, hə, bu yanacaq
4: sərfi. Hələ bu velosiped ya. Hə. Yəni o qədər də yəni küləyə
1: yəni velosipeddə sənin öz enerji, öz gücün gedir deyə sən onu anlayırsan.
4: İndi burada tək külək məsələsi deyil də Raqib bəy. Burada dəniz səviyyəsindən hündürlük bu bir. İkincisi də ki, hər
1: temperatur.
4: Nəmişlik. Hava sıxlığı.
1: Rütubət.
4: Hə. Yo,
1: o deyir ki, eyni şəhər.
4: Yox, burada axı siz deyirsiniz, hər günün öz fərqli olur.
1: Təbii.
4: Bəli, rütubət məsələsi. Misal üçün, siz bu günləri avtomobili sürürsünüz Bakı ərazisində. İndi qalxın Şamaxı.
1: Yox, o deyir eyni marşrutdan.
4: Yox, bildim, mən bu rütubəti izah eləmək istəyirəm. Dağlıq zonasına qalxanda avtomobil orada havasızlıqdır deyənə, yəni havanın sıxlığı az olduğuna görə orada yanacaq daha çox işlənəcək. Yəni biz hərbidə olanda da orada dəniz səviyyəsindən hündürlüyünü də nəzərə alıb yanacağın sərfiyyatını nəzərə alırdıq orada. Yəni bu məsələ eyni marşrutda da ola bilər, amma bu gün havanın temperaturu və havanın sıxlığı. Bax, bu da yanacağın sərfiyyatına çox da ola bilər, qənaət eləyə bilər.
1: Hə, yəni ona görə bu çox nisbi bir şeydir. Biz onu deyə bilmərik ki, bəs bu gün belə. İndi siz belə hiss eləmişsinizsə lap yaxşı.
4: İnsanın
1: yenə vurarsınız o kardan, yenə yoxlayarsınız.
4: İnsanın əhval ruhiyyəsindən də asılıdır yanacaq sərfiyyatı.
1: Hə, təbii ki, sənin qaza toxunuşundan.
4: Bəli, bu günləri sənin nastroyen yoxdur. Sən hiss eləmirsən, əhval ruhiyyən yoxdur. Hiss eləmirsən, qaza daha çox basırsan.
1: Bəli.
4: Agresiv sürürsən. Sən, yəni, sən elə bilirsən ki, elə həmişə getdiyin yolu eyni qaydada sürürsən, amma səndən xəbərin yoxdur.
1: Radiodan dinlədiyin mahnının da belə o toxunuşa təsiri var. Yəni bir oynaq mahnı sənin qaza toxunuşunu dəyişdirir, sərfiyyata təsir edir. Nə bilim, qabağda gedən səni qıcıqlandıran bir adam. Çox şeylər var da. Yəni onların da oturub bir-bir hamısına. Ona görə mən heç vaxtı burada bir o şərt bilirsiniz nə vaxt olur? 2 dənə tam eyni şərt altında avtomobil çıxır. Eyni yerdə, eyni vaxtda, hamısında eyni təkərdir, ikisində də, nə bilim, hər şeydə birə-bir eynidir. Yəni, iki dənə yeni avtomobil götürürsən, eyni şərtlər altında. O halda həm, yəni testlər normalda belə aparılır. Ona görə də bunu biz sizin şəxsi fikriniz kimi qəbul edək. Salam, Mehdus da AMG modellərin transmissiyasına baxır. Söhbət burada ML63-2012-dən gedir. 7 pillədir, amma fərqlidir. Yaş muftalı gəlir, yağını dəyişmək istəyirik. Nə var ki burada?
0: Bəli, bəli, orada nə var ki? Maşın neçə mühər işdir sizdə? Hibriddir?
1: ML, ML 63-2012-ci il 7 pillə.
0: 7 pillə isə sadə, adi 7 pillə sadə sürətlər qutusu. Bəli, 2 vuraq 2, orada nə var ki? O avtomobilin sürətlər qutusu su içmək kimi bir şey.
1: Rəşad usta yazın, göndərək nömrəni.
0: Bəli, lazım olan qardaş gələr, özümüz yoxlanış eləyib baxarıq, yağın vaxtıdır, vaxtı deyil. Məsələ görür, lazım olar qardaş bizə uzaqdırsa, yaxınlaşar Rəşad ustacının komandasına dəyişib verərlər.
1: Bəli, söhbət əgər burada
0: sadə bir şeydir orada.
1: Sadə yağ dəyişmədən gedirsə, əlbəttə ki. Hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. Prius 20 gövdə transmissiya yağı neçə mindən bir dəyişək və hansı yağdan istifadə edək? Dilavər usta 100 min sürmüşəm, dəyişməmişəm. Yaxşı eləmişsiniz.
0: Yaxşı eləmişsiniz, dəyişməmişsiniz. Mən onlarda sürətlər qutusu YCVT gəlir. Onları 300 minə sürüb dəyişməyən var, Raqib bəy.
1: Planetar.
0: Bəli, bəli.
1: Amma ömürlük deyil.
0: Məsləhət görürəm qardaş, 80 min, 100 mindən bir dəyişin. 4 litr yağ tutum həzmi var da, 3 litr 700 qram, 4 litr alırıq da. Bəli. Yağın dəyişirsiz sürürsüz də qardaş, başqa nə lazımdır sizə? Onun yağını dəyişmək heç bir o qədər pul da aparmır. Yəni 100 mindən bir maksimum ən yaxşı yağdan istifadə eləsə 150 manat aşağı yuxarı bir.
4: 150 manat eləmir. Orda 70 manat, 60 manat.
0: Bəli, az edir.
4: Amma 100 min yox, 60 min civarında dəyişsəz daha məsləhətdir. Çünki bu yağın hesabına orada sarğılar var. Sarğılar həmin yağın hesabına soyuyur. Yəni yaxşı olar ki 60 minlə dəyişin.
1: Hələ yəni 100 mindirsə də dəyişməmisən, narahat olma.
0: 70-80 aşağı yuxarı dəyişin.
4: O elə bir sürətlər qutusudur ki, orada yağ nasosu belə yoxdur. Yəni yüksək təzyiqli yağ nasosu yoxdur belə. Yəni sadəcə bir dənə sadə bir nasos var, dişli çarxlı bir nasos
0: yağı,
4: var ki, yağı sadəcə qovsun, sağa sola qovsun ki, yağ hərəkət eləsin. Ona yəni təzyiq də yoxdur orada.
1: Ona görə də təbii ki, yaxınlaşa bilərsiniz Rəşad usta, Dilavər usta, Mehdi usta, sizə hara rahatsa və kim uyğundursa, təbii ki, yaxınlaşa bilərsiniz. Davam edirik, növbəti mesaj bu arada, bəli, indi xəritəyə baxanda daha yaxşı anlayıram ki, yaşıl dalğa söhbəti var. Yəni, mərkəzdən üzü hava limanına doğru Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti və elə demək olar ki, Mərdəkana doğru hazırda yaşıldır. Amma bura doğru çıxan küçə və prospektlərdə ehtiyatlı olun. Çünki orada müəyyən nizamlama işləri görülür. Məsələn, Babək prospekti mərkəzə doğru, Ziyəbinyadov prospekti Koroğluya doğru, Sabunçuz Abrat yolu kəsişməsidir. Bu tərəfdən mərkəz, yəni var bu əlamətlər var. Ona görə də birazdan yeni qoşulanlara da bunu təbii ki, buradan gördüyümüzü bölüşüb xatırladaq ki, onlar da nəzərə alsınlar. Amma davam edirik, hələ indi növbəti mesaj, hələ bir saatda bu komanda buradadır, sonra 7-dən 8-ə kimi artıq bizə Radius Təkər Mərkəzindən qonağımız qoşulacaq. Əlbəttə ki, bizi dinləyənlərin də müxtəlif sahənin adamları olduğunu bilirik, hərənin başqa-başqa işləri var və indi təmir işləri görənlər ev, ofis və kommersiya obyektlərində Metakın yerdən isitmə sistemləri üçün 50 il zəmanət verdiyi bir məhsul var. Söhbət burada 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusundan gedir. Ona görə də bilin ki, yüksək elastiklik quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlikdir. Təbii ki, istilik itkisi minimuma enir və daha effektiv isitmə enerji qənaəti var. Ümumiyyətlə, rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans hamısı bir məhsulda və siz təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür, cavab üçün həmin pula başqa nə məsləhət görürsünüz? Ofrod olmasın, sadəcə mən rayona tez-tez gedib gələn adamam, bunu nəzərə alın. Yəni, niyə onu dedim? 22 min pulu olan, bugün artıq demək olar ki, aşağı-yuxarı Çinin bu, misal üçün, destroyerləridir, sıfırdır da bunlar, yəni söhbət yeni avtomobildən gedir. Və yaxud nisbətən az getmiş elə Hyundai-dan, Kia-dan, Ford-dan, siz çünki offroadlar seçmişsiniz, mən ona görə bunu dedim. 22 min artıq cəmaat yeni maşın tapır.
4: Mən alardım Hyundai Sonata 2008-2009 o.
1: Yox, nə, 2008-in maşını 22 min niyə verirəm ki?
4: Yox, 22 min olmayacaq, o biraz aşağı olacaq. 18-16, yəni onlar üçün çox gözəldir.
1: 20 ilin avtomobilini 22 min niyə verirsən, qardaş?
4: Sportdikdir, yəni belə.
1: Yox, sənin bir şey ki, yeni avtomobil almaq imkanın var. 20 il köhnə maşını niyə alasan ki? Özü də Hyundai. Dəyməz axı ona.
4: Amma yəni sadəkisin dəfə...
1: Yo, indi onun Prado almağını mən anlayıram ki, adam offroaderı yenisini o qiymətə tapa bilməyəcək. Hə, hardasa fikirləşir ki, bu mənim rayona gedirəm, dağa daşa çıxıram, bu qiymətə bu uyğundur. Amma madam ki, sedan alırsan və sənin üçün belə xüsusi bir şey lazım deyil, belə ged al destroyer və sürdə, məsələn.
4: Rayon yeri üçün destroyer.
1: İndi rayon yeri demir də, sadəcə deyir ki, rayona tez-tez gəlib gəlirəm. Yəni tras rejimindən söhbət. Düzdür, hibrid tras rejimində o qədər də əhəmiyyətini
4: əhəmiyyət kəsb eləmir.
1: Fusionlara baxa bilər heç olmasa, əgər söhbət burada yenə də sedandan gedirsə. Yox, əgər sedan deyilsə, onda hə, onda artıq bunların arasından təbii ki, seçim etməlisiniz. Yazır ki, salam Raqif ustalara da, aynanın əlindən şəhərə çıxmıram, hər yerə nəzir qutuları qoyub günah işlətdi, nəzir verməlisən, gəlib buzovnaya da qoyublar təzəlicə, qorxuram linkə girməyə, birdən sizinki olmaz, adınızdan istifadə edərlər, Raqif deməsə görməyəcək linkə, bilim ki, sizindir. Əgər söhbət bizim masterclass-dan gələn linkdən gedirsə, rahat qoşula bilərsiniz. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu bizim artıq neçə vaxtı, yəni bizə yazanlara avtomatik göndərdiyimiz linkdir. Bu bir kanaldır, yəni bir WhatsApp kanalıdır. Orada hazırda sizin kimi 323 adam var. Onlar heç bir-birlərinin nömrələrini görmürlər. Bu bizim nə üçündür? Yəni məsələn, hər yeni çəkiliş olanda biz onu paylaşanda çalışırıq ki, elə bu linki birinci orada paylaşaq və yaxud indi bax hər hansı bir xəbər olur, məlumatınız olur, məzuniyyət vaxtları olur, görürsən ki bizim komandaya aid bir dəyişiklik olanda, nəsə olanda, yəni oradan bizim daimi dinləyicilər ən birinci xəbər alırlar. Bir dəyirsən, adam deyir ki, nə acaba bugün efir yoxdur, biz oradan məlumat veririk ki, misal üçün da bugün efir yoxdur və yaxud bugün əksinə efir var, məzuniyyətə çıxanda, qaydanda, yeni mövsüm və s. Bir də ən çox bizim bu paylaşdığımız, çəkdiyimiz videoların.
0: Nadim müəllim, mən sizdən bir məsləhət alım, bir söz sorumsun.
1: Buyurun, buyurun.
0: Demək bu ayna, bu yolda xəttlərdir, nə bilim, qoşa xətt, düz xətt, kameraları çəkirlər də, görürlər, düzdür?
1: Bəli.
0: Bəs bu yoldakı halları niyə görmürlər? Bu avtomobili sürənlər,
1: onlar da cərməliyirlər də.
0: Yo, onu demirəm mən. Yəni yoldakı yolları kim təmir edəcək?
1: Yolları?
4: O aynanın işidir.
0: Yo, aynanın işi deyil, ümumiyyətlə ayna öz iş prinsipi.
4: Amma mən deyərdim ki, Raqib, ayna bu işi həll edəndən sonra şəhərin mərkəzində İstənilən yerdə saxlamırlar da avtomobil. Əvvəl ikinci cərgə, üçüncü cərgə, bu məktəblərin qabağı.
0: Yox, yəni deyirəm ki,
4: keçmək getmək
0: olmaz. Aynanın
1: düzdür.
0: Aynanın iş prinsipi qədər də bu yolların yanı fikirləşsələr, düzəltsələr yaxşı olar.
1: Onda deyək, Azərbaycan avtomobil yollarını aynaya versinlər də, belə başa düşdüm.
4: Versələr bəlkə
0: düzələr. Başqa variantı yoxdur, ey qardaş.
1: Siz deyəsən bunu istəyirsiniz, belə başa düşdüm. Heç nə, biz də reklamlara ayrılıb qayıdaq saatın sonuna doğru. Təbii ki, bu qeyd etdiyim istiqamətlərdə qızartılar ki var, nəzərə alın. Mən elə 6-da, indi 6-ya doğru da belə baxanda bir şey qalmayıb, qayıdanda daha yaxşı aydın olacaq da, yol açılanda, mən məhdudlaşdırma, nizamlama olanda bunu daha yaxşı anlayırsam və qayıdan kimi yollardakı vəziyyətə baxaq və təbii ki, kimlər ki yazıblar mesajlarını, onlar da narahat olmasınlar, ardıcılıqla qayıdan kimi elə növbəti mesaja keçəcəyik. Yeni qoşulanlar isə 050-442-9192 nömrəsinə təbii ki yaza bilərlər. Bəli, həmçinin Azertex servisi, yəni orada istəyirsinizsə oradan göndərək, buradan deyirəm, başa düşürəm ki, sükan arxasında qeyd etmək çətin ola bilər, ona görə də hər dəfə deyirik ki, sadəcə Azertex yazsanız kifayətdir, amma yadda qalan nömrədir, yəni 50 iləndir, 050 iləndir, 303-60-30, bu qədər sadə və təbii ki, sizin servis partnyorunuz, bizim servis partnyorumuz həqiqətən də gözəl xidmət istəyirsinizsə, bax belə rahatlıqla tövsiyə eləyə bilirəm.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
5: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
2: Masterclass. Azad Azərbaycanda.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
4: Metak. Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Rafal Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
9: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
13: Bu Alman avtomobilidir.
14: Bəli, əla.
12: Güc?
13: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
12: Etibar?
13: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
12: Nisbi komfort?
13: Koreya. Pis deyil.
12: Qiymət?
13: Çin avtomobilləri.
15: Həc olmasa, həc olmasa, girib baxsan bazara.
13: Masterclass. Ustaları Raqifdən soruşun. İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. 050-442-9192.
12: Və saat düz 6 tamamdır. Yeni qoşulanlara salamlar. Biz davam edirik. Bu bir saatı da Mehdi Usta və Dilavər Usta ilə bərabərik. Sonra isə 7-8 aralığında bizə təkər eksperti, Radius Təkər Mərkəzinə qonağımız qoşulacaq və təbii ki, təkər məsələlərindən daha dərin məqamlardan danışa biləcəyik. İndi isə 6 radələrində bəli, bir yüngül nizamlama işlərini biz gördük və yəqin ki, belə hiss edirəm ki, artıq yavaş-yavaş açılır. Söhbət burada Mərdəkan istiqamətinə, hava limanı istiqamətinə olan yaşıl dalğadan gedirdi. Yəni Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanırdı. Həmçinin Ziya Bünyadov prospektindən Qara-Qara evə doğru orada bir gözləmə var. Bunu nəzərə alın. Amma belə də ki, şəhərin normal pik saatı başlayıb Bayraq meydanından uzun bir sıxlıq gəlir Aznəftə doğru. Həmçinin yenə də bu meyvəlin üstü kimi tanıdığımız yerdən, yəni çıxan kimi oradan Midevləri kəsişməsinə qədər tıxac var. Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı uzanır təbii ki, Tbilisi prospektinə doğru və o tərəfdən də Xırdalana doğru gedir. Azadlıq prospekti, Mərkəz, Atatürk prospekti bu yerlərdə artıq pik saatının əlamətləri açıq aydın görünür. Biz davam edirik həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırlar 050-442-9192-yə.
16: Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Xahiş edirəm bir dənə deyərdiniz, bu Kia Sorento 2003-4-5-6-cı illər 2.5 dizel motor, onlar necə maşındır? Xahiş edirəm bu haqda bir dənə deyərdiniz, bu 7 nəfərlik, 7 nəfərlik Kia Sorentolar.
12: Əleyküm salam, əleyküm salam, yəni 20 yaşı var avtomobilin? Amma ümumiyyətlə
17: məncə Raqib bəy yaxşı bir avtomobil deyil.
12: Niyə?
17: Ehtiyacçıları biraz çətin tapılır. Bizim bazarda biraz azdır avtomobildən. Köhnə nəsil avtomobillər 2.5 dizel gəlir.
12: 2.5 dizeldir bəli.
17: 6 pillə sadə sürətlə qutusu gəlir. Sürətlə qutusunda problem yaranır. Ötürücü qutu, yəni razatkada, arxa mostlarda problem yaranır.
12: Ayrıca da
17: problem yaranır. Yəni mən o avtomobili hələ alıb sürənlərdən tərifləyən görməmişəm. Bəlkə də yaxşısı olar, belə deyək, sveji bir avtomobil olsa almağa dəyər. O avtomobilin yerə yaxşısını tapmalısan. Çünki dizel avtomobildir, biraz köhnə nəsildir.
12: Bir də baxın, görüm, nə söhbət hansı məbləğdən gedir. Yə, burada
18: oyun sverjisi olacaq.
12: Burada
17: dizel də özü.
12: 12.000, 11-12.000 ətrafındadır. Hətta gəldim 10-12.000 aralığında.
17: 11-12.000-ə baxanda elə bir
18: tip nədir? Niyə o qiymətədir ki?
12: Əslində 20.000 avtomobilin olmalıdır ki, belə olurdu onsuz da. Sadəcə bir az yeni nəsil olsa, daha yəni baxımlı olsa, bəli, ola bilər ki, istisna var ki,
17: yeni nəsildə də 10.000-ə, 11.000-ə, yəni cip Kia ala bilmirsiniz, Sorento ola bilərsiniz, 20.000-dən başlayır.
12: Hə, SUV-lər, yəni o qiymət olmayacaq. Ona görə təbii ki, bu barədə
17: qiymətinə görə yaxşı avtomobildir, sadəcə yaxşısını tapa bilmək lazımdır. Mən dəyərinə görə öz ilində yaxşı bir avtomobil olub. Bugünkü günə yaxşı sayılmır. Riski ondan var. Da yaxşı avtomobillər var da, bugünkü günü demək istəyirəm.
12: Riski var, ona görə də təbii ki, indi düzdür məbləğə görə, həm də qiymətinə görə uyğundur, amma o qiymətə də indi alternativlər tapmaq olar, əgər söhbət burada 20 ilin avtomobilindən gedirsə.
17: Bəli, bəli.
12: Yəni 20 ilin hansı avtomobilinə baxsa da aşağı yuxarı o qiymət olacaq.
17: Bəli.
12: Yəni sizin heç olmasa
18: məsələ tək 20 ilin avtomobili olmaq deyil də, 20 ilin avtomobili bugünkü onun ehtiyaclarına da gəlməyəcək.
12: Yo, ayrı məsələdir. Təbii ki, gəlməyəcək. O ancaq burada nə var odur.
18: Bəli.
12: Ölü xanası burada nəyə
18: var?
12: Hə, o var. Düzdür, Sorento-nun iri yeni olanlarını biz həmişə deyirik ki, normaldır, yaxşıdır. Ala bilərsiz, yəni alternativdir də bir növ belə desək. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək. 166 ilə qeyd etdiyim kimi Çin anbarından bura gömrüyə olan qiyməti, yəni söhbət burada hazırda ən çox tələbat olan dəmir yol daşımalarından gedir ki, bu konkretdə 204 manatdan hesablanır. Amma başqa marşrutlar, başqa yüklər və s. burada artıq multimodal daşımalardır və onu da yenə də Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya üzərindən də olan xidmətləri sizə 166 göstərir, müraciət edə bilərsiniz. CNG yanacağı ilə bağlı Sokarda hələ ki bir dəyişiklik yoxdur, hələ də Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Zıx-Öfsan yolu, Bakı-Quba yolu 28-ci kilometrliyi deyirəm. Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi, Noxanı filiallarında təbii ki siz bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. İki yerdə isə biz bu əsaslı təmir işlərini gözləyirik, onun da biri Bibi Heybət məscidinin yanındakı, biri də bu Badamdar
19: Maşın bazarın yanındakı Sokar Petroleumdur ki, inşallah yenilənən kimi əlbəttə elə birinci məlumatı da bizdən alacaqsınız. Növbəti mesajı eşidək.
20: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
21: Axşamınız xeyir olsun. Məndə BYD Y2-dir, elektromobil. Benzin yoxdur, tam elektrikdir. Bunların reduktoruna hansı yağ gedir? Bəzilər deyir 75-90 gedir, bəzilər deyir təkcə W75W gedir. Yəni bunlar hansı gedir?
19: Əleyküm salam. Elə həm Dilavər usta deyər fikrini, həm Mehdi usta deyər. Mən də buradan baxıram.
17: 75-90 bəli istifadə eləyə bilərsiniz. İstifadə eləmişəm. BYD-də yalançı olaram. Audi-də eləmişəm. 75-90 istifadə eləmişəm. Honda NS1, NS2-lər var.
19: Kitabda nə yazar orada? Kitabında baxmısınızmı?
18: Yox, baxmamışam.
17: Siz məsləhət görürəm. Onsuz onların yağın mayesi, yəni belə deyim, bizdə yoxdur, Dopusku bizdə yoxdur. Mən Bardaldan istifadə eləmişəm. Honda NS1-dən NS2-yə 75-90-dan, yəni problem olmayıb, hələ sürülür. Yəni baxmışam ki, Dopusku bunu verir, istehsalçı bu tələbə uyğundur, yəni bu yağı əvəz eləməyən tökməyirlər, istifadə eləməyirlər. Siz yəni də tam dəqiq məlumat üçün yağın dəyişdirmək istəyirsinizsə, yaxınlaşırsınız bizim komanda Rəşad usta gəlin, komandasına yaxınlaşın. Məsləhət görürəm, Rəşad ustanın özünə yaxınlaşın. Yəni Bardalda, Alpində bu yağları varsa dəyişin.
19: Düzdür, əgər varsa Bardalda, Alpində edirlər, amma bəzilərində gözləyirlər ki, onlar gələcək yeni nəsildə, yəni misal üçün də spesifik yağlar var ki, hələ ki ancaq bunlarla dəyişirik.
17: Bu avtomobildə 75-90 Dopuskunu verirsə, Raqib bəy, Bardaldan dəyişin getsin, heç bir qorxusu yoxdur. Mən dəyişmişəm, effektində görmüşəm. 99% verir.
19: Onu da Rəşad ustaya yönləndirin. O təbii ki, həm də kitaba istinad edəcək. Buradakı çin maşınlarının elə xüsusilə də bir çoxlarını özü üçün toplayıb ki, hər hansı bir, amma istinadla da, yəni yox, mən belə deyirəm, nə bilim, biz belə edirik, yox. İstehsalçıya istinadən təbii ki, bunu düzgün seçim etmək lazımdır. Ona görə yazın Rəşad usta, biz sizə nömrəni, ünvanı göndərək elə WhatsApp-dan.
22: Salam, axşamınız xeyir. Sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Deməli, Raqif qardaş, bu fikrimi bir reklamımız çəkdi. Bir almanca reklamımız var. Alman danışır, siz tərcüm edirsiniz. Orada almanın dediyi söz var. Yağland deyir, belə bir söz deyir. O, yəqin o yağlandın tərcüməsi yağ deməkdir də, hə? Yoxsa başqa tərcümədir. Başqa sözdür, onu dəqiq bilmirəm. Həmişə qulaq asıram ki, yağlandı, yağlandı, yəqin.
19: Salamlar. Yox, biz indi həm də burada elə demək olar ki, bu reklam qaydalarına uyğun olaraq birinci Azərbaycanca səsləndiririk, sonra eyni deyilən sözün almancası deyilir, amma yəni bizimkidir təbii ki, səsləndirən, alman deyil və hətta bunu deyənlər var ki, bax, əvvəlkində bizim o vaxt sırf Almanların özlərinin hazırladığı, yəni bu reklam çarxında və bu alman səsi idi. Baxın.
23: Biz avtomobili ixtira etdik.
24: Wir haben die Autobahn aufgebaut.
23: Avtobanları inşa etdik.
24: Und die Alpine entwickelt.
23: Və Alpine yaratdıq. Alpine sizə mühərrik.
19: Amma bu almanın səsidir. O vaxtı biz Alpine 2 reklamını hazırlayanda əlimizdə olan resurs bu idi və təbii ki, o başqa idi. Amma indi biz bu dəfə həmin ruhda, amma Alpine-in yeni reklam çarxını hazırlamağa çalışanda elə adətən bu alman qonaq gələndə almancadan tərcüməni eləyən bir əməkdaşı var. Asmotorsun əməkdaşlıq etdiyi dostumuz var. Və o qeyd elədi ki, elə mənim ikinci ana dilimdir də. Yəni mən bilirəm, ona görə də ona səsləndirdi. Sadəcə indi ola bilər ki, o Steinstein kimi oxşatmışsınız onu yağa, amma amma orada nə deyilirsə eyni onun tərcüməsidir. Burada yəni yeni bir şey axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək və mən eyni zamanda xatırladıram ki, növbəti saatda Radio Təkər mərkəzindən qonağımız, yəni bir təkər mütəxəssisi olaraq sizin sualları cavablandıracaq. Bizim servis partnyorumuz Azertex servisdir. Orada da Lynx firmasının ehtiyac hissələri var. Təbii ki, indi növbəti geniş çeşid gəlsin. Biz də buna yönəlik hələ planlar çoxdur. Amma aydındır ki, indiki halda bizə nə lazımdır? Yapon keyfiyyətidir. Bir il zəmanətini verir bizə Azertex servis, həm də Azərbaycan nümayəndəliyidir. Alışdırma şamlarıdır, əyləc bəndidir, filtrlərdir və s. İndi elə ustalar qarışıq, yəni komanda bu məhsulla tanış ola, avtomatik olaraq təbii ki, müştərilər də onu tanıyacaqlar və sonra bu fikir artıq hamıda formalaşacaq. Salam Raqif bəy, ustalara salam olsun. Əleyküm salam. 2017-nin kruzudur. 130 min yürüşü olanda sürət qutu yağı dəyişilib 130 mində. Bilmədim, Mehdustan komandası filtri dəyişib yoxsa yox, yadından çıxıb. İndi 180 mindir dəyişməliyəmmi yağı? Yəni 50 min keçib üzərindən 2017-nin kruzudur.
17: 130 mində biz onu dəyişmişiksə Raqif bəy, indi bilmirəm qardaş, orada 150-130 mində mən 90% kruzları dəyişməyə icazə vermirəm, çünki 130 mində tezdir.
19: Bəs onda niyə sizə gəlib ki? Sizə o halda gəlirlər ki, endirirsiniz.
17: Qardaş, peş avtomobillə problem olub, gəlib alıb gətirib dəyişmişəm. Sürətlər qutusunun belə bir şurubunda da problem olsa həll edirik. Amma indi 180 mində 150 mindən sonra artıq filtrlərlə bərabər dəyişilməlidir. Amma qardaş, belə deyim, mən WhatsApp-a yazar, mənlə əlaqə saxlayar.
19: Sizdə kitabçada falan qeyd olunur.
17: Mən nə deyirəm? Deyirəm WhatsApp-da məndən qardaş əlaqə saxlasın. Hansı gündən vaxt dəyişilib, mənə xatırlatsın. Baxım deyim, filtrdən bərabər dəyişilibsə, filtr dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Filtr üç dəfədən bir dəyişir. Filtrsiz dəyişilibsə, artıq filtr dəyişməyin vaxtıdır. Gələr indi bu səfər filtrdən bərabər dəyişərik.
19: Ha, yəni qeydinizi aparmısınız da, o da onu bilmək istəyir ki.
18: WhatsApp-a sabahla əlaqə saxlasın da.
17: Necə? WhatsApp-a yazar, efirdən sonra qardaşa məlumat verərəm.
18: Sən efirdən 6-dan sonra sən cavab
17: verirsən. Qardaş, 6-dan sonra cavab verəcəm, verməyəcəm. Qardaş yazar cavab verəcəm.
19: O 6-dan sonra yaşamağa başlayır da. 6-ya kimi sürünür, 6-dan sonra başlayır.
17: Gör bilir də, bilir, özü də mənim kimi.
19: Ha, ona görə. Yo, məndə 8-dən sonra olur. 8-dən ona görə düz gəlmir, amma 6-dan sonra 6-da bitsəydi mənimmişim, mə düz gələrdi.
17: Sizin nə iş vaxtınız var ki?
19: Belədir də mənim.
17: 5-də gəlirsiniz, 8-də çıxırsınız. Biz 9-a gəlir, yaşım 6-da çıxırıq.
19: Yo, mən 5 birinci mənim efirim 5-də başlayır. Mən 5-də gəlirəm, amma siz elə bilirsiniz ki, mən elə saat 4-də çıxıram evdən, gəlirəm bura efirə.
18: Ha, elə bilirik.
19: Elə bilirsiniz.
17: Yox, xeyr, gündə bir dəfə
18: təşkil.
19: Gündə kəli olaydı.
17: Gündə bir dəfə təşkiliş olur da. Bir yarım saat mənim yanımda vaxt gedir. Yarım saat orada vaxt gedir. Hətta o gün gəldi bir yarım saat bizim yanımızda vaxt getdi. Vaxt haqqına girməyək də qardaşın.
19: Ha, yox, arada belə yemək zadı olmayanda yerim ustaların yanında yeyirəm, sonra gəlirəm efirəm. Növbəti növbəti mesajı eşidək.
0: Ən böyük usta yalanları.
1: Qotqular asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatlı ol yenə.
4: Raqib bəy salam, ustaları da salamlayıram. Heç bir sualım yox idi, sadəcə sizinlə salamlaşmaq istədim. Allah sizləri var eləsin. Səsiniz daim eşidilsin.
19: Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun.
17: Salam qardaş, salam, çox sağ olun. Var olun.
19: Tək heç problem də olmasın. Növbəti səsi eşidəcəyik. Deməli, Toyota-nın yeni CEO-su deyək, hansı ki Kenta Kon, yəni baxmayaraq ki Toyota şirkəti dalbadal 6 ildir ki dünyanın ən çox avtomobil satışını, yəni bu statusu saxlayır, birinci yerdədir və tələb də artır, təklif də artır və təbii ki ötən ildə onlar 10 milyon yarım hardasa, yəni biraz 10 milyon yarımdan çox avtomobil satmaqla yenə də bu birinciliyi saxlayıblar. Amma Toyota-nın yeni CEO-su deyir ki, bəs biz ümumiyyətlə Toyota-nın modellərinin sayı çoxdur, biz o sayı azaltmalıyıq və hansına daha çox tələbat varsa ona fokuslanmalıyıq. Belə bir yanaşma ilə əslində məntiqlidir, çünki hər nə qədər çox olsa da, amma onlar baxırlar ki, məsələn, ən çox hansı modellərə müraciət var. Bunun hibridi var, plug-in-i var, bunun dizeli var, benzini var və s. Üstəlik, model olaraq da baxırsan ki, məsələn də onun yanında tutaq ki, CHR-ı da var, nə biləyim, CRV-si də var, OBS-i də var. Deyək ki, bunlardan əgər aşağı-yuxarı eyni təklifi verirsə bizə Toyota, deyə bilər ki, hə, biz onda bu modeli əvəz edək, bununla ancaq bunu təklif edək və daha yaxşı edək. Maraqlısı odur ki, Toyota-dan sonra Volkswagen-də eyni zamanda belə bir açılama verib ki, bəs Volkswagen-də çox model buraxır və biz təbii ki, həm də biraz bu məsələni, yəni bu məsələyə göz gəzdirib, mən artıq hesab olunan və yaxud elə doğrudan da həm də bu bir növ qənaət olur. Çünki hər bir model, bunların hər birinə ayrı aralıqda platformalar və s. bunları daha kompakt eləməklə daha çox xərclərdən eyni zamanda yayınıb, təbii ki, fokuslanmaq olar əsas modellərə. Və belə bir yanaşma var, məntiqli görünür, amma bəzən görsən ki, məntiqli görünən şey gəlir təcrübədə, tamamilə əks reaksiya verir. Bəli, şəhərimizin tıxacı davam eləyir, amma hələ ki burada bir nizamlama elementi də görünür. Məsələn, Ziya Binyadov prospektinə girəndə orada sıxlıq var. Babək prospekti mərkəzə doğru dayandırıblar. Yusif Səfərov küçəsini sürətləndiriblər mərkəzdən çıxış. Kənar dairəvi yolu qeyd elədim. 28 may tərəflər. Bu 20 nömrəli məktəb ətrafı, Mikayıl Müşfiq küçəsi, Qurt qapısı, buralarda da sıxlıq çoxdur hazırda. Bayraq meydanından Aznəftə doğru axın gəlir, Bakı-Sumqayıt yolu, Sulutəpə yolu, Azadlıq prospekti. Bu istiqamətlərdə də ehtiyatlı olun, çünki mən qeyd etdiyim, necə deyirlər, bu əsas qızarmış yollardır. Orada da ki, yəni qızarıbsa demək ki, çox yavaş hərəkət var və yaxud bəzən hərəkət olmur.
0: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
5: Axşamınız xeyir olsun, Raqib bəy. Salamlayıram ustaları da, sizi də. Bayağı bir dinləyici yazmışdı bu Kia Sorento-larla bağlı. 2005-dən, səhv eləmirəmsə 2007-ci ilə qədər. Mən də o avtomobillərdən olub sürmüşəm. 2007-ci 2.5 dizelim olub, mən də sürmüşəm. Maşın pis maşın deyil. Sadəcə olaraq mən satmışam, səbəbini də deyim sizə. Səbəbi ehtiyat hissələri tapılmır. Birinci əl çətin tapılır, ikinci əl ümumiyyətlə yoxdur. Olsa da çox azdır. Maşın pis maşın deyil. 3 il mən onu idarə eləmişəm. Məni yolda qoymayıb, incitməyib. Nə motoru, nə korobkası. Sadəcə olaraq onun ehtiyat hissələri biraz çətin tapılandı. Amma belə maşın olaraq rahatdır. Yəni mən razı qalmışam.
19: Əleyküm salam. Əslində biz də bayaq elə eyni şey dedik ki, bəli. Orada əsas məsələ il köhnəldikcə onun artıq detallarını tapmağın çətinləşməyidir və əsas da budur. Bəli, biraz il yeni olsaydı, bir-iki nəsli yeni olsaydı, deyərdik ki, hə, yəni məsələ burada Sarento deyil.
17: Deyirəm də, vaxtı ikən öz dövründə, öz ilində yaxşı avtomobil olub, indi ETC-lər əlçatan deyil.
19: Yəni məxsusi olaraq burada deyək ki, bunların filan xəstəliyi var, filan problemi var, elə şey yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni də yaş var, 20 yaşdan köhnədir.
18: Xayf deyildi SSR.
19: Niyə?
18: Sovet hükuməti.
19: Nə idi o?
18: Bir dənə 06-ın bıraxırdı illərlə. İllərlə.
19: Ya o yaxşı idi.
18: Bıraxırdı illərlə. Yox da ehtiyat hissəsi dolu idi. Yəni maşın bazarına girirdin ancaq elə Jiguli
17: idi. Yəni bu Sarento-nun bir şeyi var da, bir 5-6 il eyni avtomobil bıraxılıb. Çin bay birini bıraxır, o say birini bıraxır.
18: Hə, mən nə deyirəm? Onu demək istəyirəm ki, xayf deyildi Sovet hükuməti. Yox, Jiguli bıraxırdı.
19: Yeniləmək lazımdır da. Amma yəni hər
18: bir şey. Soruşanda ki, nə sürürsən? Deyirdi məsəl üçün 06 sürür.
17: Qardaş,
18: o bilmirs ki, o onun 06-sı neçənci ilin? Jetorun sətləri 79-undu ya 92-ci.
17: Rəqib bəy, Jetorun sətləri qutusunu atmışıq. Maxavik lazımdır, qıraşı maxavikdirə boşluq var.
19: Oynaq lazımdır.
17: Bəli, oynaq lazımdır, problem var.
19: Hı-hı.
17: Avtomobilin yəni vinillə Texpasportunu axtarıram. Hansı tükana atıram, deyir qardaş, bu 3 tür açır, 3 dənə vindən baxıram, 3 dənə ayrı-ayrı ehtiyat hissələri verir. Ehtiyat hissəsinin ya şəklini atdın, ya köhnəyini yöldürün, baxaq. Deyirəm, qardaş, nə tər ola bilər bu vin 3 dəvə, deyir qardaş, valla 3 dənə verir, siz durun gəlin baxın da. Hətta biri var.
19: O necə vinləndi ki, bu nə vindir ki 3 dənə verir?
17: Deyirəm, deyir, eyni avtomobildə bu ehtiyat hissəsi 3 tür gəlir.
19: İndi biz onu çıxarıb aparıb belə yan-bayan.
17: Çıxartmalıyıq, aparmalıyıq ki, bəli, bundan lazımdır. Başqa variantın yoxdur. Belə avtomobil olar.
19: Yox da, bu şeylər təbii ki, o marka haqqında da fikri heç də yaxşıya doğru dəyişmir. Salam Raqifə, əleyküm salam. Sokarın Sabunçu aeroport yolunda Üzüm Ərdəkanına tərəf olan YDM-ində Sokar kartı ilə yanaca vurmaq olmur, nəsə işləmir. Bunu mən də yönləndirirəm Sokar müştəri xidmətlərinə, deyərlər nə məsələdir, necədir və ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı bir müraciət varsa, onu da öyrənib sizə çatdırıb. Təşəkkür edirəm, artıq yönləndirdim və əlbəttə məlumatı alan kimi bölüşəcəm. Amma burada həm də sizinlə bölüşməli olacağım bir fasiləm var, reklam vaxtıdır. Ondan sonra davam edək növbəti mesajlarla. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Bəli, Metak-ın yeni 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var, hansı ki 50 il zəmanəti var. Burada oksigen bariyeri texnologiyası həmin o sistemi isitməsi sistemini korroziyadan qoruyur, yüksək elastikliyi var. Təbii ki, bu həm də rahatlıq və təhlükəsizlik üçündür. Daha effektiv isitmə və enerji qənaət üçün orada istilik itkisini minimuma endirən texnologiyadır. Davamlı iş temperaturu 70 dərəcə və qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlıq var. Ona görə kimin evlərdə, obyektlərdə bu kimi işi varsa bilsinlər ki, bax, Metak-ın da belə bir 50 il zəmanətlə olan məhsulu var. Bəli, birazdan qayıdaq, növbəti mesajları eşidək.
2: 50 min manatlıq bir avtomobil almışansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
2: Sən ona güvəndin.
6: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
2: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
2: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
2: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
2: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
3: Sebank 75 illik Kore yayınlanası.
8: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
9: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
10: Metak.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neyilirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
15: Fasiləmiz bitdi və biraz əvvəl qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə olan sıxlıq davam edir. Əksinə, biraz da çoxalıb. Ona görə də yenə də küçə bə küçə demirəm. Hər halda bu gündə pik saatı və tıxac var. Biz isə davam edirik. Növbəti səsli və yazılı mesajları eşidək. Elə burada uzun bir mesaj var. Onu oxuyacağım. Amma ondan qabaq səs var və 050-442-9192 gələn mesajlardan.
16: Raqif bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Məndə Kia Picanto-dur, 2009-cu il. Elə bir motorda yağ iymə var. 5 minə hardasa 1 litr yağ azaldır. Mən ona hansı qatqıdan istifadə edə bilərəm? Bir də yəni hansı yağ məsləhət görürsüz? 10-40 töküblər həmişə o maşına.
15: Əleyküm salam. Hər halda yağ seçimi düz olmuyor, amma indi onu qoyuruq kənara. 5000-ə 1 litr azalmaya görə də mühərriki açmağa dəyməz. Biz həmişə belə yanaşırıq ki, bu nəyinsə birinci mərhələsidirsə, məsələn, klapan kipkəcindən rezindədirsə, bunun təyinatı üzrə barda aldı olan B2 qatqısıdır. İndi ustalar da təcrübədən deyərlər ki, bu nə qədər effekt verir. B2-ni əlavə eləyib, bir yağ dəyişmədə izləyin, baxın onun nəticəsinə.
17: Mən salamlayıram qardaşı. Mən qardaşa məsləhət görürəm ki, bu səfərki yağ dəyişməyini salsın Rəşad ustanın yanına. Rəşad usta öz tövsiyə bildiyi yağdan istifadə eləsin. 5.30-sa 5.30, 5.40-sa 5.40 öz dostundan istifadə olunsun və qatqını istifadə eləyin. Siz bir yağ dəyişmə bunu yoxlayın. Görsəniz ki, yəni bu fərq eləyir, yəni çox fərq eləyir. Mühərrikə açdırmağa ehtiyac yoxdur, çünki avtomobil demək olar 15 ilin avtomobil, 16 ilin avtomobili darağıbdır.
15: Həm də itki o qədər çox sayılmır.
17: Çox sayılmır, bəli. Əgər məncə elə bu düzgün yağdan istifadə olunsa, qatqıdan istifadə olunsa, bu problem aradan qalxma ehtimalı var.
15: Ona görə bəli. Rəşad usta yazıb nömrəni götürə bilərsiniz. Salam, avtoparkın yeniləməsindən ötən günlərdə müzakirə var idi. Sadəcə sükan qarşısında idim, fikrimi yaza bilmədim. Məncə yeni hibrid və elektrik avtomobillərinin ƏDV-dən azad edilməsi yaxşı təşəbbüs idi, lakin mexanizmi daha düşünülmüş və düzgün etsəydilər daha yaxşı olardı. Artıq neçə illərdir ki, utilizasiya xidməti var və köhnə avtomobillərdən hər il utilizasiya haqqı yığılır, lakin utilizasiya avtomobilə görə çox az məbləğ təklif etdikdə heç kəs ora üz tutmur. Məsələn, bir vətəndaş gətirib köhnə utilizasiyaya uyğun avtomobili təhvil verəndə buna görə ona pul yox bir sənəd verilir, hansı ki, bu sənədlə xaricdən bir yeni hibrid elektrik avtomobil ƏDV-siz rəsmiləşdirilə bilər. Düzdür, deyəcəksiniz ki, köhnə maşını olan adamın yeni avtomobil almağa pulu yoxdur, lakin kimin ki imkanı var və hansısa bahalı avtomobili gətirmək istəyir. Bu şəxs gedib o köhnə maşını 5-6 min manata alacaq, təhvil verəcək, sertifikat alacaq və məsələn 10 min manat ƏDV-də qazanacaq. Hətta köhnə avtomobili alıb utilizasiya verməklə 1000 manat belə ƏDV-də qabağa düşəcəksə bunu edəcəklər. Düzdür, köhnə utilizasiyaya yararlı avtomobilin qiyməti qalxacaq. Yəni də burada o qədər də pis bir şey görmürəm. O insan da bahasadır, hansısa bir problemini həll edə bilər və ya daha yeni avtomobil ala bilər. Bəli, bu halda büdcəyə daha az vəsait yığılacaq, amma bu neçə ildə zaten ƏDV-dən azad edildi. Büdcəyə ƏDV-dən pul gəlmədi, amma köhnə avtomobillər də ölkədən çıxmadı. Ümumiyyətlə bu mexanizm məncə avtomobil parkının yeniləməsinə təkan verə bilərdi. Çox sağ olun, maraqlı təşəbbüsdür, amma burada bəzi məsələlər var da. Deməli, birinci növbədə utilizasiyanın, yəni o utilizasiya fondunu formalaşdıran büdcə var da, yəni sizin, bizim, xaricdən gələn avtomobillər ödənilən məbləğ, yəni onu həmin fondu formalaşdıran avtomobil alanlardır və yaxud da ki, biz hər il hansısa ödənişimizi eləyəndə oraya, yəni o büdcə özü artdıqca fond o halda o məbləği artıra bilər. Orada bir şeyi siz düz demirsiniz ki, bəs pul vermirlər. Yox, orada belədir. Ya sizə voucher verirlər 1500 manatlıq, deyirlər ki, 1500 manatlıq voucher var, getdin yeni avtomobil alanda, tutaq ki, həmin voucheri təqdim edirsən, o məbləğ oradan çıxılır, xüsusilə də burada yığılan maşınlardan. Yəni, onu qəbul edirlər. Yox, əgər siz deyirsiniz ki, mən pul istəyirəm, onda onu artıq 1500 yox, səhv eləməsin, 1200 ətrafında bir şey olur. Yəni, o şəkildə onu sizə verə bilirlər, əgər onu nağd şəkildə istəyirsinizsə. Amma bir şey də var ki, yəni burada ümumiyyətlə məsələ həmişə izlənilməlidir. Yəni, məsələn, avtomobil parkı əslində xeyli yeniləndi həmin bu şeylərin hesabına. Amma avtomobil parkımız deyirsiniz ki, yenilənmədi, onunla razı deyiləm. Çünki ən azından tutaq ki, bugün bu yeni 25 minə, 30 minə bu məbləğə

0: Nə avtomobil almağa başladıq, bu Priusları falan əvəz elədi tutaq ki, o BYD-lər. Onlar da getdi bölgələrdə lap köhnə olan o sovet maşınlarını əvəz elədi. Yəni hər bir halda burada dəyişiklik oldu. Demək olmaz ki, olmadı. Amma indi məsələn bizim ikinci əl bazarımızda durğunluq yarandı. Mən məsələn bu il bu qərar əslində yerinə düşdü ki, biraz ikinci əl bazarı hərəkət eləsin. Ola bilər ki, hə bir il sonra, 2 il sonra yenə baxacaqlar ki, ən azından müəyyən stimulları verə bilərik parkın yenilənməsi naminə. Yəni burada bir-birinə bağlı bir sıra səbəblər var. Ona görə də məsələyə ancaq belə yanaşmaq da düz olmayacaq. Hər bir halda o biri siz deyən variantda da belə çıxır ki, bizim pullarımız ancaq xaricə gedir. Yəni o da düzgün deyil də. Sadəcə bizim burada yığılan avtomobillərlə bağlı, burada düzgün adamlara iş həvalə olunmayıb. Burada yığılan avtomobillərdən, yəni nə keyfiyyətindən, nə servisindən insanların o qədər də razılığı yoxdur. Olanlar da belə heç bir yerdə onun təbliğatı getmir. Yəni bu artıq işin başqa məsələsidir. Amma ümumilikdə, yəni bu addım növbəti vaxtlarda yenə dəyişilə bilər, aydın məsələdir. Salam, mən təzə həvəslənmişəm ki, Çin alım. Çin deyəndə hansı? Yəni gəlin buna Çin yox, marka olaraq baxaq və model olaraq baxaq. Nə ilə müqayisədə? Yəni konkret soruşanlara biz konkret deyə bilirik ki, bunlarda budur, bunda bu sistemdir. Bunda filan transmissiyadır. Bunda məsəl üçün bu batareyalar yaxşı deyil. Bunda filan şey uğursuzdur və s.
1: Çin avtomobillərini almaq məsələsi, yəni burada Çin avtomobillərinin hamısından getmir də söhbət. Yəni bazarda bugünkü günü sözünü demiş bir şirkətlərin avtomobillərindən danışa bilərdik.
0: Bəli.
1: Yəni BYD-dir, bu Changan-dır. Yəni bunlar bizim bazara, yəni dünənləri bu gün girməyib də. Bizim bazarda harca bir 10 il var bu avtomobillər.
0: Hibrid
1: olmasa da, bəli, yəni digərləri də var. Amma yəni sırf BYD ilə Changan bizim bazara çoxdan daxil olub.
0: Yəni yox, əslində ona qalsa Dongfeng ondan da qabaq daxil olub. Ona qalsa nə bilim deyək ki, Chery ondan da qabaq daxil olub, amma Chery o qədər də uğurlu sayılmadı.
2: Haval ondan qabaq daxil olub.
0: Haval bilmirəm, yəni nə qədər köhnədir, amma hə
2: Haval 2011-12 ilin havalları var.
0: Hə, yəni ümumi bəli bir 10 illik
1: biz də onu deyirik. Yəni bizim bazarda olan avtomobillər var, sizin istehsal olan markalı avtomobillər var ki, bəli həm uğurlu olub, həm də ki, istifadə olunur. Bugünkü günə köhnə olmağına baxmayaraq istifadə olunur. Ehtiyat hissələri də tapılır. Yəni Çin biz ümumiyyətlə Çin deyəndə niyə qorxuruq, niyə çəkinirik? Çinin də yaxşısı da var, pisi də var.
0: Hə, ona görə bunu Çin yox, konkret marka model
1: üzərindən. Bəli, marka model üzərindən danışmaq lazımdır. Yəni biz ətrafımıza baxsaq, bizim ətrafımızda harca bir 80-70% istifadə elədiyimiz avadanlıqlar, geydiyimiz geyim, yəni 70-60% Çindir.
0: Hə, o aydın məsələ. Amma indi o baxır hara gedən məhsullardır, hansı keyfiyyətlidir, hansı. Yəni keyfiyyətlisi də var, keyfiyyətsiz də var. Ona görə
1: də bəs siz dediyiniz kimi marka üzərindən danışsaq daha yaxşı.
0: Hə, konkret indi filan modellə maraqlanıram, filan marka ilə, onda biz daha konkret danışa bilərik təbii ki. Növbəti səsli mesajı eşidək.

0: zəmanətlə. Burada da elə hansı ki yüksək elastikliklə quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlik, daha az qaz pulu, yəni istilik itkisini minimuma endirir, daha effektiv isitmə və enerji qənaəti verir bizə. Davamlı iş temperaturunda 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər və təbii ki, əsas məsələlərdən biri də onun məsələ 50 il zəmanətidir.
1: Ən böyük satıcı yalanları.
2: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sualım Mehdustayadır. Məndə maşın Honda Civic 1.5 CVT sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusu maşın işə salıb yerindən götürən zaman vurma var. Eyni zamanda sürətlər qutusunda səs var. Yəni, sürüş zamanı həm sərnişin, həm sürücü üçün maşın sürətlər qutusundan görə diskomfort yaradır. Yəni, sürən zaman çox diskomfort var maşında. Bəzi ustalara göstərmişəm, yəni konkret olaraq diaqnoz düzdür, sürətlər qutusuna hal-hazırda səs gəlir, problem olduğu bilinir, amma bəzi ustalar deyir, bu yastıqdandır, bəzilər deyir, karovka artıq dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirəm, bu maşınlarda sürətlər qutusu dəyişilirmi, yoxsa təmirmi olunur, o haqda məlumat almaq istəyirdim. Bir də bu vəziyyətdə sür deyilir, yəni nə vaxt artıq bir dəfəli maşın xarab olsa sürətlər qutusu, o zaman dəyişdirlər. Hətta sonuncu dəfə sürətlər qutusunun yağını da dəyişdirməyin dedilər. Yəni, ehtiyac yoxdur. Yəni, xərc qoymağa dəyməz dedilər. Artıq üstdən çıxmaq başqa bir sürətlər qutusundan dəyişməyi tövsiyə elədilər. Yəni, Mehdi Ustanın fikri nədir bu mövzuda? Onu
0: salam qardaş, Honda Civic-dən söhbət gedir Mehdi Usta, buyurun.
4: Salam deyirəm qardaşım. Honda Civic, onlar da 1.3 mühərik, bir də 1.5 mühərik gəlir Raqib bəy. 1.5 mühəriklərdə, bəli, 1.3-də 1.5-də fərq eləmir. Sürətlər qutusu da problemdir, 1.3-də hər ikisində problemdir.

0: Olub da,
1: bazarda da, yəni bazarda satış qiymətini aşağı yuxarı bilirəm. Amma ora 1-3-ün sürətlər qutusunu əvəz eləmək olur. Onda yəni belə deyim də, orada bir ehtiyac hissəsi var. Onu açıb dəyişməlisiniz, 1-5-inciyi qoymalısınız.
2: Prado ilə Prius-un fasunkası kimi də.
1: Oyunda
0: yəni burada bir dənə də şey var ki, 1000 manata başa gəlir. Bəs yığmaq necə başa gəlir?
1: Yığmaq, lavərsə onun ehtiyac hissələri bax lazımdır.

0: ikinci əl ehtiyat hissələrini Raqib bəy. Sürətlər qutusunu yalnız almaq belə çətin məsələdir, amma ümumi bir avtomobil alırsan, qabaqlığını deyirlər, Mustang deyirlər də, mühərrik, sürətlər qutusu,
1: avtomobil yarım kəsilmiş.
0: Yarım kəsili, onu ikinci əl ölxanalar onu rahat şəkildə ala bilirlər. Çünki ikinci əl ölxana onu rahat istifadə edir.
2: Qardaş əlavə edib ki, 2014-cü ildir. Dəyişməklə bərabər 1350 manat deyiblər yağ qarışıq.
0: Deyirəm də, yəni 1000 manatdan yuxarıdır. Amma mən
2: 14-cü ildir.
0: Bəli, bəli, yenə deyirəm də 12 belə nəsillərin avtomobilidir, amma mən qardaşa deyirəm ki, ora

0: Radyolarda olsaydı deyərdim ki, CarPlay-imdəndir. CarPlay-im biraz zəifdir. Amma belə başqalarına normaldır.
1: Əleyküm salam. Ola bilər bəzi avtomobillərdə və yaxud bəlkə bu bütün hallarda olur, yoxsa bəzi hallarda olur. Məsələn, deyək ki, bu mikrofonun yaxınlıq uzaqlığı məsələsinə görə olur. Məsələn, ötən hardasa 1-2 həftə əvvəl bir ara oldu 1-2 gün, bəli, orada müəyyən dəyişikliklər görüldü. İndi yenə olacaq, amma burada məsəl üçün bəzən də kimsə deyəndə də biz baxırıq, monitoring edirik, görürük ki, tutaq ki, 50-60% ümumiyyətlə heç bir fərq eləmir, amma

0: 320 kuzanın bataryaları lazımdır. Haradan məsləhət görərsiniz almağı və neçə olur onların qiymətləri? Köməkli göstərə bilərsiniz.
1: Salam olsun. Ha, bir ara Delaware usta kömək eləyirdi, bilmirəm indi necədir vəziyyət.
2: Var, var. Bataryalar var, fərqli qiymətədir. Yəni
1: nədir o fərqi yaradan?
2: Fərqlilik ilinə görə, vəziyyətinə görə. Var. Yəni problem yoxdur.
1: Minimum, maksimum, dəhliz
2: nədir? Minimum 45, 55, 90, 80 belə.
1: Yenə də orada cüt-cüt, tək-tək,
2: yəni tək-tək də, yəni tək qiymət bir ədəd bateriyanın.
1: Yəni tutaq ki, ikisinə ehtiyac varsa ikisini dəyişirsiniz. Birinə ehtiyac varsa birini.
2: Yox, yox, burada məsələn dəyişmək demir, bu baterikanın qiymətini soruşur. Dəyişmək 50 manatdır. Fərq eləmir. Birini dəyişdin, ya 28-ini dəyişdin. Mən keçəndə gəlib bir müştəri deyir ki, falan yerdə 10 manata dəyişirlər. Deyirəm, necə yəni 10 manat deyir? Birini 10 manata dəyişirdim. Yaxşı, 28 dənə baterikadır. Demək 28 dənə baterikanın birini 10 manata dəyişəndə 280 manat pul verəsiniz ona. Yəni mən söz fərqi nədir ki, yəni mən bunu söktüm, çıxartdım, qoydum.
1: Beşini qoydum, birini qoydum. Amma yox, nəyə deyirəm? Yəni
2: dəyişdim ya 28.
1: Axı sürücü özü hələ bilmir ki, orada necəsi dəyişəcək, düzdür?
2: Bəli.
1: Siz onu açandan sonra biləcəksiniz.
2: Biz sökürük, qoyuruq stendə, stend vasitəsilə ondan biləcəyik ki, burada neçə ədəd bateriya dəyişiləcək. Bir ədəd bateriyanın qiyməti hardasa orta civarda 55 manat civarında.
1: Bəs o olacaq. Düzdür ki, bəzən əslində dəyişmək lazım olmur, sadəcə onun tozunu falan silməlisən, ustalar onu demirlər və ona görə bateriya aldırırlar.
2: Rəqibə, bax, orada qüsur kodundan asılı olaraq bunu biz deyirik. Qüsur kodu var. Yəni qüsurda P0A80 isə mütləq orada dəyişiləcək. Yox, burada digər kodlar varsa, onda biz müştəriyə əvvəlcədən deyirik. Deyirik, bax, bunu çıxaracaq, yer dəyişmək olunacaq, bateriyalar təmizlənəcək, sartrofka olunacaq, cəryanlar nizamlanacaq.
1: Və yəni, üzərinə, o söhbət də düzdür, da, hara
2: bəli,
1: geçsə.
2: Biz onu üzərindən quraşdırırıq, siz sürürsünüz. Burada 50-in 50-yədir. Avtomobil düzələ bilər, 50%, yəni bu düzələ bilər. Ya da ki, bu başdan sizə, əgər istəmirsiniz, ikinci dəfə sökülsün. Ya hansı qüsur koduna uyğun olaraq bateriyanı sırf göstərib, misal üçün, birinci bloku göstərib, 8-ci bloku göstərib, onda onu dəyişək. Amma biz məsləhət görürük ki, həqiqətən, gəlin bunun yer dəyişmən eləyək, yer dəyişmə 50% yəni uğurla gəlir.
1: Hə də indi ilinə baxanda başa düşürsən ki, əslində olmalıdır.
2: Yəni onun üçün bunu izahın verir. Amma indi izahın verməyənlər tutayında biz nə deyə bilərik?
1: Təşəkkürlər Dilavər usta və növbəti bu Civic-lə bağlı yazan sürücünün əlavəsi var eşidəcəyik. Amma mən qeyd edim ki, saat 18:42-dir və Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvardan demək olar ki, Koroğluya qədər tam yüklüdür. Amma əks istiqamətdə xeyli yaxşıdır, yəni 20 yanvara doğru. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam edir, mərkəzin qış parkından 28-ə doğru. Artıq bu nizamlama işlərindən sonra hələ də Babək prospekti mərkəzə doğru uzun bir sıxlıq qalır, amma Yusif Səfərov küçəsi daha rahat gedir. İndi 28 may tərəflər Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın. Yuxarıdan Parlament prospekti 20 nömrəli məktəbin ətrafı, 8 noyabr prospekti, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru. Salamzadə pis deyil, amma yenə də Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər sıx hərəkət var o aralıqda və təbii ki, Azadlıq prospekti də həmin bu 4 yol istiqamətinə hazırda qırmızıdır.
3: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
4: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
5: Digər dinləyicilər üzrlü saysan, qısa bir əlavə eləmək istəyirəm. Mehdi ustanın əgər dediyi kimidirsə, 1-3-lə 1-5 bir-birini əvəz eləyə bilirsə, ölüxanalarda satılanın 1000 manata satılanın məsələn 1-3 və yaxud 1-5 olduğunu müştəri olaraq biz necə təyin edə bilərik? Çünki ölxanalar demək olar ki, hamısı əgər hardan alırıqsa orada dəyişdirirlər, yəni oradakı ustalara verirlər ki, yəni ancaq burada dəyişdirə bilərsiniz, başqa yerdə dəyişdirirsəz əgər vermirlər, yəni sürətlər qutusunu. Ona görə mən bilmək istəyirdim ki, yəni belə ehtimal ola bilərmi, 1-5 yerinə 1-3-ü qoysunlar və müştəridən 1-5-in pulunu alsınlar?
1: Məncə yox, çünki Mehtus da dedi ki, orada nəsə bir şey olmalıdır. Yəni bunu
2: belə deyim, belə deyim, ola bilər, niyə olmur ki?
6: Yox, bir dəqiqə,
1: o dedi ki, nəsə edəcəklər.
6: Ümumi olaraq, Raqib bəy, sizin anlayışınız yoxdur. Ölüxanaya yaxınlaşırsınız ki, mən misal üçün Gəncədən gəlmişəm, burada ki, bunu mənə ver, aparıb onun müsaitləri qutusu qoyuram. Verən nə də var, çox adam vermir. 1-5-in müsaitləri qutusunda, arxa krişkada, sol qatalda tərəf, bəli, təkərin yanına düşür, orada datik olur, təzik datik olur və radiomunda fərq olur. Yəni, 1-5-in müsaitləri qutusunu bir üçə ümumi biz götürüb, ora quraşdıra bilmərik. Biz orada arxa krişkadan...
1: Hələ siz dediniz ki, orada nəsə bir şey olacaq, ona görə.
6: Amma siz aparırsınız ölüxanaya onu, avtomobili verirsiniz ki, bunu dəyişin də. Ola bilər sizdən qabaq, misal üçün, 1-5-in müsaitləri qutusunu dəyişiblər, qoyublar oraya.

0: Biz sıradan çıxmış bir sürətlər qutusudur. Hı-hı. Və başqa bir 1-3 sürətlər qutusu var. Həmin o mən dediyim variantı o 1-3 eləyir və onu qoyur ora 1-5 kimi sizə sata bilər. Amma ümumi sizin gözünüzün qabağında o sürətlər qutusundan müdaxilə eləmədən ümumi yəni yanınızda çıxarıb dəyişirlərsə və onun mühərrikin üzərindən çıxardırlarsa yanınızda, o halda realdır. Amma sürətlər qutusunu götürsün, oradan ora qoysun, ola bilər ki, o 1-3 sürətlər qutusunu artıq yəni mən bildiyim variantı
1: bir-bir deyil.
0: Bəli, o qədər də bir-bir deyil. Ona görə də elə ən məsləhət, əgər Ölüxanlar bunu sizə vermirsə, mən bunu mən dəyişməliyəm, mənim ustam garanti verir. Mən olmayım, misal üçün də 50 vəli olsun. Bu sürətlər qutusu ustasını, sürətlər qutusu ustasını dəyişməyə heç ehtiyac yoxdur. Çilingəri gedirsən yanına 150 manat verirsən, qardaş. Açır, bağlayır. Elə fikirləşin ki, mühərrikin arxa kipçəzini dəyişirsiniz. Burada nə var? Nəyə bilər sürətlər qutusuna? Mən Cədəbəyə sürətlər qutusu satıram.
1: Yox, o deyir ki, məni aldatmasınlar da. Yəni mənə 1-3 verməsinlər.
2: Burada bir sizə şübhə, onda şübhə nə yaranır? Deyir, axı niyə sən mənə o sürətlər qutusunu satmırsan? Sat, mən alım, gedim falan yerdə.
1: Bəli. O da deyir ki, gedəcəksən falan yerdə, nəsə ondan düzələməyəcəklər. Sonra deyir ki,
2: burada bəli, iki tərəflidir, amma yəni müştəridə şübhə yaranır ki, Metus da burada axı dedi, yəni bunu eləmək olur da. Bir üçüncü pridil eləyib. Eləyirlər,
0: qardaş, eləyirlər. Şübhə yoxdur, düzdür. Qardaş deyir şübhələnir. Məndə
2: mənim özüm də şübhə yaranır ki, yəni niyə axı bu belə məsələ var ki, sən bunu mənə vermirsən də. Sən mənə bunu 600 manatlıq malı, misal üçün 1200 manat mal kimi satırsan
1: və eləyə bilərlər.
2: Niyə eləmirlər ki, eləyə bilərlər. Yəni bunu hətta belə deyə.
1: Belə hoqqalar çıxardılar bunu.
2: Belə hətta eləyə bilərlər ki, niyə sən köhnəni ver mənə, mən sənə başqasını verim. Düzdür, bu köhnən onu da götürür, həmin qırışqanı dəyişir.
0: Həmin qırışqanı dəyişir, bir üçə qoyur, onu satır. Raqib müəllim gəlir, qardaş, mən istəyirəm, bir qardaş.
2: Allah, götür. Apa,
0: götür. Daha bilmir
2: sən ki, bilməyəsən ki, o bir beşindir ya bir üçün.
1: Harada əyri iş var, məşğul olursunuz da o şeylərlə.
2: Niyə də olmasın ki, belə bir şeylər var ki, şübhələnir də.
0: Bunu söz satdırmaq olmur da, qardaş.
2: Yox, yəni...
1: Dəhşətsiz, dəhşət.
2: Eləmir, ustalar... eləmir, eləyən eləyir də. Yəni burada varsa bunu
0: eləyir. Özü də sizin ustalarınız deyir, Raqib bəy belə şeylər eləyən.
1: Bizim yəni sizi deyirəm də mən. Ona görə dedim ki, siz, dəhşətsiz.
2: Sən deyən var ki, burada deyirən onu.
0: Deyirə, ona görə deyirlər də, bizdə yaxşılıq yaranır.
1: Hə, ona görə çıxırsınız, efirə bütün sirləri açırsınız.
2: Amma yox, Raqib bəy, bu eləsəydi deyərdi ki, məndə 1-5 var da.
1: Məncə özünü sığortalayır ki, güya ki, başqa edilir.
2: 1-3-ü görsünüz var dedi, 1-3-üm var, amma 1-5-im yoxdur da.
0: 1-5-in sürətlər qutusunu mən deyim də, Raqib bəy, 1400 manat avtomobilin sahibinə pul demişlər. Dedim, qardaş, neçəyə deyiblər? Qayıt ki, mən buna dedim ki, dedim 900 manat, mən sizə ümumi avtomobili stanovka edib verirəm, sürətlər qutusu və zamanət verirəm. Dedi, ola bilməz, mən bunu maraqlanmışam, başqa-başqa 1000 manatdan aşağı yoxdur, siz nətər bunu 900 manat? Dedim, qardaş, sizə nə lazımdır? Oturasın avtomobilə, avtomobili sürəsən, maşın
1: işləyəcək. Yalnız deyin də, bak, indi bu qardaşı dediyiz, yox,
0: dedim,
1: o dükkanına gözəl.
0: Dedim, qardaş, gələrsən...
2: Səndə indi bir üçün var, Karoklas?
0: Bir üç yoxumdur.
2: O da yoxdur.
0: Yoxumdur. Olsaydı, qardaş gələrdi.
1: Olsaydı, onun əvəzində mimada verəcəkdi, gedəcəkdi.
0: Eliyar. Mən burdan efirdən açıb onu sirrin deyirəm, deyir Eliyardı.
2: Özündə olmayıb deyənə deyir.
1: Özündə yox
2: deyir. Özündə olsaydı deməzdir.
1: Ki, başqası
0: deyir. Görürsən, deyirəm, da yaxşılıq yoxdur.
1: Ki, mən sata bilmirəm, qoy başqası.
0: Axırda pis olan kim olur? Onun öyrədən.
1: Növbəti səsi eşidək, vaxtımız azalır, çünki növbəti qonağımızla davam edəcəyik.
3: Salam, Raquf bəy, hər kəsi salamlayıram. Mehtus daya mənim də bir sualım var, Honda ilə bağlıdır. Mənim avtomobilim 2024-cü ilin Honda CR-V-sidir, Sport L variantı, 2 motor gibriddir, artıq 53 min sürmüşəm. Karobka yağı sual vermək istəyərdim, bura karobkasına hansı tip yağ gedir və neçə litr? Bir də ki, dəyişmə intervalı nə vaxt dəyişmək lazımdır bunu? Hal-hazırda 53.465.
1: Əleyküm salam. Xeyirli olsun. Gözəl avtomobildir. 2024-ün CR-V-sidir.
0: Salam deyirəm qardaşı. Avtomobil əla avtomobildir. Eli təzədir, hibriddir. Sürətlər qutusu YCVT-dir. Döydüm bölməz sürətlər qutusudur. Avtomobilin sürətlər qutusunun 4 litr yarım yağ tutum həcmi var. 60 min yürüşdən bir məsləhət görürəm sürətlər qutusunun yağını dəyişəsiniz. 2 yağ dəyişmə, 3 yağ dəyişmədən bir də məsləhət görürəm sürətlər qutusunun filtri dəyişilsin. Bu avtomobillərdə sürətlər qutusunun yağını gec dəyişdiyiniz halda sürətlər qutusunun yağ təzyiqin sensoru sıradan çıxır və avtomobil D rejimində getdiyi vəziyyətdə sürətlər qutusunu qəza şəraitinə salır. Başqa sualınız varsa deyim.
1: Yox, yəni əsas yəni, odur ki,
0: avtomobillə sürətlər qutusunda qlobal problemlə qarşılaşır.
1: Tutaq ki, bunun yağ dəyişməsi Alpinlə.
0: Bardaldan məsləhət görürəm, bardalın switchindən dəyişsin, dəyişmişəm də problemli yaratmır.
1: Lap yaxşı, təşəkkürlər. İstəyirsiniz Mehdus da hər halda birincidə heç nəyə ehtiyac yoxdur, sadəcə yağ.
0: 60 min yürüşdə inşallah yaxınlaşarsınız qardaş. Bardaldan özüm dəyişib verərəm və hər növbəti 60 mində bardaldan dəyişərik və 3-cü dəfə inşallah avtomobili
1: 150 mində artır.
0: Allah sizə ömür versin. Avtomobili satmasanız, pulunuz çoxalıb avtomobili dəyişməsəz, onda filtrlə bərabər dəyişərik.
1: İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırıb gəldiniz. Sizinlə sağollaşacağam ki, növbəti qonağımla salamlaşıb 3-cü saata davam edəcəm.
0: Siz sağ olun Raqib bəy. Görüşərik. Özünüzə məğayət olun. O Honda da qardaş bir üstə məndən əlaqə saxlayar. Mən onu yönəldərəm ustaya. Ölxan da taparam, köməkliyə eləyərəm. Dəyişər, onu da aldatmazlar.
1: Hə, sabah yox, bir gündə gəlib retro çəkəcəyik ki, onun
0: bürsün ya da bürsün, inşallah çəkərik.
1: İnşallah. Uğurlar.
2: Sağ olun. İnşallah gələn həftə görüşərik.
1: Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən növbəti qonağımla davam edəcəm. Təkər sualları var, təkər məsələləri var, təkər eksperti sizin bu mövzuda bütün suallarınıza və təbii ki, həm də disklərlə bağlı cavab verə bilər. Ona görə də indi bu ustalara, bu komandaya ünvanlanan sualları cavablandırdıq və təbii ki, çatmayanlar da yəqin ki, bunu üzrlü hesab edirlər. Şəhərin tıxacı isə davam edir. Təbii ki, bir daha baxacağıq. Hələ bax bu bir saatı da bizimlə bərabər dəyərləndirə bilərsiniz. Sokar Petroleum yönləndirdim sizin mesajı cavab alan kimi deyəcəm. Bəlkə də özləri sizə izah edirlər. Həmçinin elektroşarjı aktiv olan Sokar YDM-ləri Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, yox əgər bölgələrə doğru gedirsinizsə, Qusar, Ağda, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərində siz Sokar Petroleumun bax bu sözü gedən xidmətindən təbii ki, faydalana bilərsiniz. Həmçinin SAS Motors indi yeni Granat, da belə deyək də, təmir qiymətinə yeni Granatlar. Bu ayrıca bir dükandır, artıq söhbət burada servisdən getmir. Gedib oradan alırsınız özünüz istənilən yerdə bu xidmətdən faydalanmaq üçün. Yəni bunu ustalara da aid edirəm. Bunu elə digər mağazalara da aid edirik ki, ayrı-ayrılıqda detallar da var burada və 051 302 30 36 nömrəsi. Bəli, fasilə qayıdırıq, növbəti qonağımla qayıdıram və hələ bir saata yaxında məhz bu təkərlərlə bağlı sizin sualları cavablandıraq.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
1: Altın yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metaq. Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Apşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Hayat Group təqdim edir. JMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir. Və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Group ağır işin asan həlli.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yuyucu, gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik, 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
12: Doğru seçim.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari alacağam.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bəli, biz davam edirik. Saat 7 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar və təbii ki, bizim qonağımız Təkər ekspertidir. Həm də eyni zamanda Radius Təkər mərkəzi ilə bağlı sizin hər hansı bir sualınız var. Təkər seçimi 50% kimi endirimlərin demək olar ki, sonuncu həftəsinə qədəm qoyduq və nə edirsiniz, faydalandınızmı, yoxsa gözləyirsiniz ki, hələ bəlkə ayın axırına qədər, amma o təkərlər sizi gözləmirlər, onu da biləsiniz. Şəhərin tıxacı da davam edir və təbii ki, mən qonağımı salamlaya bilərəm. Xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir olsun.
10: Xoş gördük, Rəyib bəy. Axşamınız xeyir. Nəhayət ki, görüşdüyük həftədən sonra.
9: Artıq elə bir doğrudan da, yəni o qədər bu tempə öyrəşmişik ki, bir həftə ara boşalanda, yəni olmayanda ya sizdə ya bizdə fikirləşirik ki, deyəsən bir aydır.
10: Bəli, bəli.
9: Yoxdur. Necə gedir bizim 50%-ə qədər endirimlərimiz?
10: Çox aktiv. Bu ay gedişat belə görürəm. Bilirəm sizin verəcəyiniz sualları, ona görə öncədən hazırlaşıram. Bu ay Radius öz tarixinin yeni bir iyun rekorduna doğru gedir. Rəqəmlər onu göstərir. Bu onunla əlaqələnir ki, hər keçən ay Radius portfelinə yeni tədarükçülər, yeni brendlər, yeni məhsul çeşidi, yeni qiymət təklifləri, yeni həllər, daha əlverişli şərtlər əlavə olunur. Digər tərəfdən də orqanik olaraq Radius ticarət nişanı olaraq qürur deyə biləcəyimiz bir Azərbaycan markası olaraq daha geniş miqyasda, daha geniş əhatədə avtomobil sahibləri arasında tanınır. Bu da onun müraciətlərinin, radius olunan müraciətlərinin sayının çoxalması nəsirayət eləyir.
9: Təbii, yəni biz hələ də, məsələn, aydın məsələdir ki, bu avtomobil parkının neçə faizini, yəni təkər parkının neçəsini götürübsə radius, hər dəfə radiusu yeni kəşf eləyən sürücülərin rəyini eşidəndə, yəni biz artıq bilirik ki, onlar o rəyi verəcəklər, amma görürük ki, həqiqətən də o stereotiplər var, yox, ora bəlkə baha olar, bəlkə, amma artıq sonra adamlar özləri yaxşı mədə təcrübələrim yazırlar ki, nə yaxşı, heç mən bunu bilmirdim.
10: Bəli.
9: Məsələn, bir şey deyim sizə, elə birinci ondan başlayaq. Jeep Wrangler-lə bağlı bir dostumuz dünən mənə yazdı. O bugün elə getməli idi radiusa. Sadəcə iki məqam mənim özümü də düşündürdü. Mənə 315-70-17 yazdı. Dedim ki, bu çox belə anormal ölçüdür. Yəni, normalda belə bir ölçü olmamalıdır. Hətta mənə şəkilini göndərdi. Dedi ki, hə də bu avtomobil biraz belə də, yəni o tuning olunmuş avtomobildir. Və məsələ nədir? Deməli, mən baxdım, radiusda məhz ona lazım olan ölçüdə iki seçim var, amma çox azdır. Mən bilirəm ki, məhz yəni Wrangler bu tip, bu cür dizaynla, bu cür belə deyim, tuning demək olarsa ona edib yəni edib sürənlər var və onlar təbii ki, bu təkəri axtarırlar.
10: Bəli.
9: Və 30% endirimdə burada BF Goodrich gördüm, amma cəmi bir ədəd qalıb. Yanında da Marshall gördüm, o da badamdardı, cəmi 2 ədəd qalıb. Yəni biz bu ölçüdə bir dəst tapa bilmədik. Bu bitib, yoxsa radius bunu düzgün hesab eləmir deyə bilərdi.
10: Hər ikisi var. Bizim yaralı yerimizdir bu məsələ. Hal-hazırda, Rəqib bəy, fürsət düşmüşkən deyim, radiusda strateji olaraq ümumiyyətlə məhsul portfelinin, daha doğrusu çeşid portfelinin təkmilləşməsi istiqamətində iki fərqli istiqamətdə, iki fərqli cinahda iş aparılır. Birinci, məhz yolsuzluq avtomobilləri, başda Jeep Wrangler olmaqla, hal-hazırda, yəni hərfi olaraq desəm, keçən həftənin 4-cü, 5-ci günləri, birinci Goodyear, bilirsiniz ki, Jeep markasının rəsmi OE tədarükçüsüdür. uzun illərdir artıq 35 ildən artıqdır ki, bəli, bu deyir Jeep-in Wrangler modelinə eyni adlı təkər markası layihələndirib. Bu Goodyear Wrangler modelidir. Yəni burada ilk dəfə olaraq avtomobil tarixində avtomobilin modelinin adı ilə təkərin modelinin adı üst-üstə gəlir. Maraqlı, yəni sizin avtomobilinizin modelinin modelində Goodyear-ın təkər modeli var.
9: Maraqlıdır. O ehtiyat təkəri üzərində gördüyümüz bəli, əsl.
10: Bəli.
9: Amma niyə mən onu daha çox BF Goodrich-də həmişə axtarmışam?
10: Bu məsələ, bu qüsurudur Goodyear şirkətinin. Biz bir müddət əvvəl dəqiq deyə bilmərəm. Bu məsələni yadınızdadır, Goodyear-in bir mətbuat konfransı oldu Radiusda. O vaxt biz bu məsələni qaldırdıq. Onlar Azərbaycanda həqiqətən Wrangler-in bu qədər sevilən marka olduğunu bilmirdilər. Biz onlara biraz materiallar göstərdik və s. və tələb etdik ki, Azərbaycan üçün Goodyear Wrangler modelinin çox geniş çeşidində bir xüsusi qiymət şərtlərində Azərbaycanın, yəni inkişaf etmək də olan ölkələr, bilirsiniz, təkər istehsalçıları üçün ölkələrin kateqoriyaları var ki, onların əsasında qiymətlər formalaşır. Yəni Goodyear markasının qiymətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında ya da Almaniyada ya da Yaponiyada eyni deyil.
9: Təbii.
10: Ya da Mozambikdə eyni deyil. Ona görə biz ən aşağı sinif bazarlar kateqoriyasına daxil oluruq. Bizim üçün özəl qiymətlər çalışılmalıdır, hazırlanmalıdır. Biz bunu tələb edirik Avropa iqtisadi olaraq Avropa bölgəsinə, Avropa ofislərinin koordinasiyası altında olmağımıza baxmayaraq bizə, bizim ölkəmizə tətbiq olunan qiymət hədləri bu daha çox inkişaf etməkdə olan bazarların, ölkələrin qiymət səviyyələri olmalıdır. Yəni heç bir şəkildə Fransada olan Goodyear qiymətlərini Azərbaycana şamil etmək olmaz. Uzun illər istehsalçılar bu istiqamətdə yanılıblar ki, nəticədə premium markaların Azərbaycandakı bazar mövqeləri çox zəif olub.
9: Bəli, bəli.
10: Biz bu vəziyyəti dəyişdirmək istiqamətində 10 ildir ciddi iş aparırıq, böyük nailiyyətlərimiz var. Biz premium markaların qiymət səviyyələrini Azərbaycanlı istehlakçının qaldıra biləcəyi səviyyədə təkmin
9: alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olsun.
10: Bəli,
9: amma indi biz burada gözləyəkmi məhz bu ölçüdə Goodyear?
10: Çox yaxın gələcəkdə Goodyear-in çox böyük bir çeşidi olacaq bu təkərlərdə. Amma təcrübədən belədir ki, bu avtomobili sürən insanların çox təkər seçimi arasında manevr etmək arzuları yoxdur. Onlar burada ya Goodyear-in Wrangler modelini ya da BF Goodrich-in üzərində qalırlar. Yalnız istisna hallarda həll yolları, çıxış yolları olaraq da başqa markalara üstünlük verirlər, xüsusilə Çin markalarına və s.
9: Elə həmin o Çin markası var seçimdə, mən onu da göstərəcəm.
10: Okay.
9: Çünki mən baxdım və sonra dedim ki, yaxşı, gəlin mən baxım görüm ümumiyyətlə istehsalçı nəyə icazə verir və istehsalçının icazə verdiyi 285.7-dir. Mən ona izah elədim ki, yəni sənin avtomobilində hündürlüyü dəyişməyəcək təkərdə, diski dəyişməyəcəksən, sadəcə bu çox enlidir və bu özü əslində standarta uyğun deyil. Sən məsələn onu 85-77, bu həm də istehsalçının icazə verdiyidi. Üstəlik də bundan dedim, ən azı bir dəs var. Birinci Zitex-i göstərdim ki, Badamdar filialında var, 50% indirimdə də özü də. Yanında da Chao Yang var, o da hazırda 195 manat 57 qəpiyə. Dedim ki, yəni bunlar hər ikisi yaxşı seçimdir və hətta mən Zitex-i deyəndə ki, 345 manatdan 172-yə düşüb, o mənə dedi ki, doğrudan yəni nəcə belə qiymətə? Deyirəm ki, hədə yəni nə olmalıdır ki? Dedim mənə bu ölçüdə deməli işlənmiş, az sürülmüş təkər təklif elədilər. O da deyir 400-500 manata ki, hədə budur. Yəni adamlar heç düşünmürlər ki, biz girib baxaq, Radiusda bu alternativlər var. Bəli. Və mən təzə təkər ala bilərəm, özü də 2 dəfə ucuz ala bilərəm.
10: Haqlısınız. Burada Rahib bəy, sizin dostunuz, mən belə başa düşürəm ki, sizin dostunuz daha çox indi ekranda gördüyüm Chao Yang-dan daha yox, çox daha çox Zitex-ə
9: üstünlük verəcək.
10: Zitex-ə meylənəcək. Həmin o ölçünün dəyişdirilməsi bu biraz bu biraz avtomobilin daha əzələli görünməsi falan məsələləridir. Ona görə mən görməmişdim ki, bu təkər bu ölçüdə bu qiymətə var.
9: Bəli,
10: bu var. Super fürsətdir. Həqiqətən bundan yararlanmaq
9: bu konkret 50% endirimdədir. Çünki onsuz da bu birisində 2 və ya 1-dir, yəni yoxdur. Ya madam ki yoxdur və sən bir dəst almalısan, biraz endə güzəştə get, amma bir dəst yeni təkər al.
10: O endə olan o 4 sm-lik fərq də o avtomobilin ölçüləri və o clearance yüksəkliyində
9: çox hiss olunmayacaq. Çünki onsuz da hündürlüyü də dəyişməyəcək. Belə bir məsələ var. Növbəti dinləyicimizin səsli mesajını eşidək və bu arada təbii ki, bütün dinləyicilər bu mövzuda və yaxud onları maraqlandıran təkər ölçüləri və s. 050-442-91-92-yə yazırlar.
11: Vəqib qardaş, salam əleyküm. Səni də ustalar da salamlayıram. Gününüz xoş geçsin. Sizdən bir söz soruşum. Deməli, bu təkərləri quraşdıranda outside var, inside var. Çöl tərəf, iç tərəf. Düzgün olan outside çöl tərəfdə quraşdırılmalıdır, mən bilən, çölə baxmalıdır. Bunu bir müddət sonra bu təkərlərin dəyişməyə ehtiyacı varmı və yaxud da düzgündürmü? Yəni inside içəri keçib outside çölə keçməyə düzgün bir şeydir, yoxsa yox?
9: Əleyküm salam. Mən əslində biz təcrübədə bunu da görürük, hər nə qədər absurd olsa da. Yadınızda gəlirsə bizim elə etdiyimiz o yediyimin içində etdiyimiz və yaxud elə radiusa da gəlir bunlar. Yəni göz görə elə o inside outside ona görə yazılıb ki, bu səhvə yol verilməsin. Yəni içi və çölə olan təkərlərdir. Niyə belə bir şeyə ehtiyac yaransın ki?
10: Bu sualın niyə yaranıb bu sual sizin fikrinizdə?
9: Bəlkə ola bilər ki, siz getmişsiniz təkər yer dəyişməsinə, orada deyiblər ki, bəs yəni o yeyilmənin simmetriyasını düzəltmək istəyir, yəqin ki, bərabər yeyilməni təmin eləmək istəyir və istəyir ki, onu dəyişdirsin. Yox, təbii ki, belə şey ola bilməz. Yəni elə o ona görə outside yazılır ki, bu mütləq çölə baxmalıdır, inside.
10: O out olsun, ini də in olsun.
9: Bəli, amma belə eləyib sürənlər var və belə eləyəndə sanki biz deyə bilərikmi, təkər tərsinə gedir.
10: Əlbəttə.
9: Bu bir mənalı oldu mu?
10: Təkər öz hərəkət istiqaməti trayektoriyasının əksinə hərəkət edir və bütün vəzifələrini də tərsinə icra edir. Yəni təkərin, əgər tutaq ki, protektorun modelindən asılı olaraq təkərin funksiyalarından biri toxunma nöqtəsi altında olan su qatını ixrac etməsidirsə, avtomobilin altından kənarlaşdırmalıdırsa, bu dəfə əksinə toz soran rolunu oynayaraq yoldakı suyu hamısını bəli, arxadakı təkərin altına atmış.
9: Yəni o maşın çox rahat aşa bilər də, özü özünü aşırdacaq.
10: Hər şey ola bilər.
9: Ona görə də bu elə ona görə yazdım, amma hansında ki o yazılmayıb, məsələn indi sual yarana bilər ki.
10: Yazılmayıbsa bəli. Siz o necə istəyirsiniz, hansı istiqamətə istəyirsiniz quraşdıra bilərsiniz.
9: Ona görə deyirik, biz təkərlər istiqamətli və istiqamətsiz olur, simmetrik və asimmetrik olur və bunlara mütləq fikir vermək lazımdır. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar.
12: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
13: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqib bəy, məndə Prius-C 175-65-15 ölçülü təkər idi. Mən sadəcə 175-65 tapmadım. Qabaq təkərlərə 185-65-15 vurmuşam. Arxa amma 175-65-15 qalıb. Arxaları dəyişməmişəm. Bu hər hansı nasazlıq, nəsə təhlükə törədə bilər, yoxsa bu arada nə deyə bilər? Sadəcə Nexin təkər vurdum. Nexin 175-65-15 tapa bilmədim. Təkərdə də şişka var idi. Məcbur dəyişməliydim ikisini deyə 185-dən dəyişdim. Bu arada fikir
9: bildirərsən. Əleyküm salam. Deməli, mən təşəkkür edirəm. Birincisi, biz baxırıq burada, yəni bəzilərində biz görürük ki, alternativ olur. Burada, bəli, 175-65-15-dən başqa heç bir 15-liyə icazə yoxdur. Əgər disk dəyişsə, 16-ya icazə var. Amma indi məcburiyyətdən bir cütü 175, bir cütü 185-dirsə, təbii ki, bu düzgün deyil. Bəli, düzgün deyil. Burada siz nə hiss edəcəksiniz? Hər bir halda ABS çaşa bilər. Ümumiyyətlə sürüşmə lehinə sistem yana bilər mənasız yerə.
10: Hiss etmədiyiniz daha çox şeylər baş verəcək.
9: Yəni, sərfiyyat artacaq məsələn.
10: Bəli, avtomobilin ötürücülər qutusuna negativ təsir edəcək. Hərəkət hissələri vaxtından tez aşınmış olacaq. Yəni sadalamaqla bitməyən sayda avtomobilin müxtəlif komponentlərinə negativ təsirlər olacaq.
9: Üstəlik də əgər o digər ikisinin protektoru xeyli köhnədirsə, burada çox ciddi hiss olunacaq.
10: Bəli.
9: 175, 65, 15 mən indi baxıram radiusa. Burada əgər söhbət Nexen-dən gedirsə, Nexen deməli gələn ayın 6-sı gəlir. 2 həftəyə inşallah radiusda olacaq. Bəlkə də elə gələn kimi dəyişə bilərsiniz. Artıq hər şey qaydasına düşər.
10: Bu ölçüdə bir... çox təklif var əslində radiusa, radiusda. Niyə var, tapmamısınız bu təkərləri?
9: Məsələn, Kumo var da. Deyək ki, elə Nexen-dən biz ona həmişə deyirik ikinci sinifdir. Burada 20% endirimdə Kumo var, 30% endirimdə Michelin var. Ümumiyyətlə, qiymətə görə baxsaq, Vanli 53 manat 99 qəpiyə var.
10: Məsələn, bu qiyməti müqayisə edə bilərikmi? Rica edək dinləyicimizdən aldığı təkərlərin qiymətini desin. Hansı təkər, hansı qiymətə alıb? Siz də bu kim deyir ki, layihəsi çərçivəsində olan bəli, qiyməti müqayisə edin.
9: Amma ümumiyyətlə həmişə qeyd olunur ki, markaların ikisi belə olması düzgün deyil. Çünki heç bir, heç bir halda onlar 100% eyni olmayacaqlar. Bir də əsas məsələ, yəni məhz o iki təkəri dəyişəndə bunu ancaq bilirsiniz hansı halda edə bilirik. Deyirik ki, maşın çox yenidir və yaxud təkərlərin dördü də yeni idi. Nə bilim, heç 5000 getməmişdi, belə bir şey başıma bəli, gəldi. Yəni protektorlarda ciddi fərq olmayacaq. Bu halda hə, amma deyək ki, siz təkərlərlə bir ildir yol gedirsiniz, birin protektoru artıq düşüb 5-6-ya, təzəsini aldınız, qoydunuz, bu oldu 8-9, bu əməlli başda
10: əksinə axsama. Əksinə məsələni çətinləşdirirsiniz.
9: Hə, bəli, bu əksinə axsama effekti yaradacaq. Ona görə də bir dənə o tərəfini dəqiqləşdirək ki, yəni neçəyə aldınız və yaxud sizin indi bundan sonra ən azından bu radiusda gözlənilən Nexen, hansı ki gəlir ayın 6-sı, ona keçmək kimi bir imkanınız varmı? Onların da parametri var, yayı var, qışı var və s. Deməli, belə bir maraqlı hadisə oldu. Velosiped zolağında, deməli, velosiped zolağına avtomobilin sağ iki tərəfi, belə deyək, yəni iki təkəri oradan sürücü fikir verməyib, o velosiped zolağındakı o ara kəsmələr var.
10: Bariyerlər.
9: Bariyerlər var. O bariyerdən keçib, özü də fikir vermədən. Hı-hı. Və təkərlər ikisi də cırılıb. Hı-hı. Məhz oradan keçdiyinə görə ikisi də cırılıb sağ iki təkərin. Nəysə çox götür qoydan sonra məcbur olub yenə bir dəst aldılar, elə radiusdan götürdülər. Amma ümumiyyətlə o bariyerlər təkər cırandı mı, yoxsa sürücünün burada bir daha... yəni sürüşündə bir...
10: o bariyerlər Raqib bəy, o bariyerlər təkər cırmaq məqsədi daşımır. Əslində təkər cırmaq məqsədi daşıyan bariyerlərdə mövcuddur. Əks istiqaməti əngəlləyən metal bariyerlər var.
9: Bəli, onların parkinglərin çıxışında olan
10: bəli, məsələn. Bəli, onları şuurlu şəkildə qəsdən təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən elə quraşdırırlar ki, ən ağır nəticə ilə avtomobil üçün nəticələnsin, əgər avtomobil hərəkət istiqamətinin tərsinə hərəkət edirsə.
9: Bəli.
10: Bu bariyerlərin isə məqsədləri o deyil, amma onların materialları çox sərt kompozit materialdan hazırlanır və avtomobilin sürəti bir qədər yüksək olanda təkəri cıra bilir. Xüsusilə də bizim şəhərimizdə, bizim ölkəmizdə bu çox anlaşılandır. Çünki, Raqib bəy, əsas məsələ avtomobillərin demək olar ki, hamısı. Azərbaycanda istismar olunan, istifadə olunan avtomobillərin demək olar ki, hamısı nəzərdə tutulan normativ həddən aşağı təzyiqlə sürülür. Təkərdəki təzyiq azaldıqca təkərin zərbələrə qarşı müqaviməti azalır. Təkərlərdəki təzyiq azaldıqca təkər daha çox cırılmağa, yırtılmağa, deşilməyə, zədələnməyə daha çox
9: meyilli
10: olur. Bəli. Ona görə təkərdəki təzyiq həddini yüksək saxlamaq lazımdır və mən müvafiq orqanları da anlayıram. O bariyerlər bütün ölkələrdə belə formada deyil, amma biz böyük bir dəyişiklik prosesindəyik şəhər salma nöqtəyi nəzərindən. Ona görə mən müvafiq orqanların da bu davranışlarını anlayıram ki, hələ mentalitet dəyişənə qədər, sürücülərin adətləri formalaşana qədər, o bəzi sürüş mədəniyyət məqamları formalaşana qədər bu radikal addımlar anlaşılandı. Təəssüf ki, belə hallar da
9: baş verir. Bəzən görürsən, bu bir zərurətdən olur. Bəzən görürsən ki, sadəcə olaraq sürücü heç bilmədən də çox yaxın keçir oradan və belə alınır ki, ona...
10: Bəli, anlayıram. Daha çox, məncə bunların hamısında sükan arxasında telefondan istifadə etmədə yanaşır.
9: Ondan razıyam. Sürücümüz əlavə edib ki, arxaları da dəyişib 185 etsəm problem azalmış olarmı? Əlbəttə nisbətən dəyişəcək, amma axı siz 175-dir bunun istifadə
10: edirsiniz. İkisini yanlış qoymuşsunuz, indi digər ikisini də yanlış qoymaq istəyirsiniz.
9: Yəni siz 175-ə qayıtmalısınız. O sadəcə düşünür ki, madem ki, mən yenilədiyim 185-dir.
10: Kəşk etməzdiniz.
9: Hə, yəni edə bilərsiniz təbii ki, bu halda ki, 4-ü də yeni olsun deyə. Amma nəticədə bu səhvdir, çünki 175-dən siz təkərin enini artırırsınız, başqa şeylər qalır
10: yerində. Bəli, amma bu iki senaridən... Dördünü də eyni ölçü qoymaq daha yaxşı ssenaridir. Nəinki bu şəkildə davam etmək.
9: Üstəlik əlavə edib ki, mən 80 manata aldım M plus S. 80 manata. Baxın, Nexen indi mən qeyd etdiyim kimi gələn ay gələcək 88-40-a var. Amma siz tutaq ki, əgər söhbət burada ümumiyyətlə bu ölçüdə təkər axtarışından gedirsə, məsələn, Vanli 53 manat 99 qəpiyə var. Kumo 101-ə var, 20% endirimdədir. Əgər o və yaxud
10: mən əsas Vanlini, mən əsas o xüsusi kim deyir ki, çərçivəsində olan qiymətdə əmin olmaq istəyirdim.
9: Baxın, ay, o öylədir təbii ki.
10: Ortalama qiymət 80 manat olduğu təqdirdə radiusda 53 manat
9: 99
10: qəpiyə təklif.
9: Hətta nisbətən yaxın baxsa Chao Yang-a da burada biz yenə də nəzər salırıq. Chao Yang da 84 manatdan 20% endirimlə hazırda 67 manat 92 qəpiyə var. Mən məsələn bunu seçə bilərdim, çünki ikinci sinifdir və hər bir halda o daha yaxındır ona, nəinki digəri. Amma 185 əslində səhvdir. Yəni bunu biz yenə də borcumuzdur sizə deyək ki, bu səhvdir və sabah bununla bağlı hətta nə bilim bu mövzunu bilən bir inspektor da avtomobilə göz gəzdirib deyə bilər ki, bu təkər ölçüsü düzgün deyil.
10: Razıyam.
9: Bu baş verə bilər təbii ki. Bizim 5 dəqiqəlik daha qısa, hətta 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Davam edəcəyik. Siz də yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
14: Du hast ihm vertraut.
15: Sən ona güvəndin.
14: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
15: İllərlə yol yoldaşı oldun.
14: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
15: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
14: Und natürlich hat auch sich erneuert.
15: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
14: Richtig Deutsch.
16: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
8: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik, amma tıxac bitməyib. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı Ziya Bünyadov prospekti elə demək olar ki, 20 yanvardan düz Koroğluya qədər uzun bir tıxac var. Burada nəzərə alın. Mərkəz yüklüdür, 20 nömrəli məktəbin ətrafı Aznəftə doğru axın gəlməkdədir və Xətai prospekti bu istiqamətlərdə hazırda elə demək olar. Bəli, demək olar ki, burada tıxac davam edir. Belə bir sual var ki, Lassa xüsusi endirimdə olsa da o qədər də ucuz deyil. Hansı parametrlərlə götürülür?
9: Lassa ümumiyyətlə nadir, yəni 3 artıq son 3 markadan biridir ki, radius sisteminə tam inteqrasiya olunmayıb. Uzun illərdir ki, Lassa şirkətinlə radius əməkdaşlıq çərçivəsində danışıqlar davam eləyir. Hələ baş ofisin, yəni Lassa mərkəz qərargahın qərarı bundan bağlı yoxdur. Ona görə Lassa markasının radiusdakı mövcudluğundan bağlı belə çətinliklər var. Siz görə bilərsiniz ki, asanlıqla radius sistemində Lassa markasının məhsul çeşidinin demək olar ki 90% mövcud deyil, sorğu ilə düyməsinə o yazısına malikdir.
8: Bəli.
9: Çox məhdud sayda çeşid təqdim olunur radiusa. Bunun səbəblərini biz bilmirik. Amma bu istiqamətdə işlər gedir.
8: Amma sorğu ilə olmayanlarda da belə, məsələn, burada sualın məntiqində belə bir əslində bəli. Məqam nədir? Məsələn, tutaq ki, şərt olaraq deyirəm 185-65-15. Bəli, burada Golden Crown həqiqətən də xüsusi qiymətdir, çünki 49 manat 99 qəpiyədir. Amma onun yanında Lassa da xüsusi qiymətdədir. Yəni bu sorğu ilə olmayandır.
9: Amma az da endirim.
8: Amma bəli, məsələn, baxırsan ki, 94 manat 99 qəpiyədir və o ondan ucuz onsuz da burada 80-ə, 85-ə Raikin Kumo falan var. Yəni Kumo əgər tutaq ki, onun yanında 87-yə varsa, o necə xüsusi qiymət sayılır? Sual budur.
9: Çox gözəl sualdır. Cəm ictimaiyyət də bunu bilsin. Lassa şirkəti ümumiyyətlə Radiusda Endirim festivalı şərtlərinə qarşıdır, əleyhinədir. O ümumiyyətlə Lassa markasına endirimlərin tətbiq olmasına qarşıdır. O istəmir ki, Lassa məhsulları hər hansı bir şəkildə endirimlərlə təqdim olunsun. Bu bir mövqeydir. Biz buna hörmət edirik, etməliyik. Amma bu mövqe istisna mövqeydir. Heç bir təkər istehsalçısı Azərbaycan təkər bazarında bu şəkildə şərtlər tətbiq etmir. Yəni, Lassa ümumiyyətlə bu markanın mövqeylənməsindən onun birbaşa rəqibləri ilə onun arasında olan qiymət hədlərinin arasında bir disproporsiya var. O markanın olmalı olduğu yer və onun qiymət mövqeyləndirməsi arasında ziddiyyət var. Yəni, əslində o marka Azərbaycanda olması gərəkəndən daha yuxarı qiymətə satılır. Bu şirkətin davranışıdır, bu bazarda olan mövqeyidir. Biz buna hörmət edirik, etməliyik.
8: Amma yəni bazar ki, dəyişir, reallıqlar dəyişir. Yəni ki,
9: zaman bu mövqeyi dəyişəcək, bəli. Yəni, sualın birbaşa cavabı odur, böyük endirimlərin olmamasının səbəbi Lassa şirkətidir ki, o ümumiyyətlə endirimlərin əleyhinədir.
8: Aydındır, təşəkkürlər. Başqa bir məqam, deməli, burada Ravonla bağlı bizə dinləyici yazmışdı bayaq, elə dedim, onu da soruşacam. Birinci ölçünü yazdı, 185-75-14. Mən dedim ki, bu yəqin ki, nəsə düzgün ölçü deyil və o yenidən avtomobillə bağlı məlumatları yazanda, deməli, 2017 Ravon R4 1.5 mühərrikdən söhbət gedir və mən parametrlərinə baxanda gördüm ki, bəli, burada istehsalçı 185-75-14-ü ilkin təchizatda verir bizə.
9: Bəli.
8: Amma o ölçü, məsələn, radiusda heç bir seçim vermir bizə. Digər 14-ə baxdım, əvəz variantına ki, ən azından bizim burada seçimimiz olsun. Bu 195-70-14 idi və 195-70-14-də bəli, nələrsə var idi. Yəni, sual da bu idi ki, madam ki, avtomobilin üzərində 185-75-14 gəlir, nə əcəb radiusda o seçim ümumiyyətlə yoxdur?
9: 185-75-14.
8: Bəli, 185-75-14. Yəni, üzərində olan budur. Dinləyici hatta şəklini də göndərmişdi, o da üzərində elə eyni idi.
9: Əgər ölçü ümumiyyətlə radiusda yoxdursa,
8: yoxdur.
9: Bəli, yoxdur, mən də baxıram indi. Bu, əslində, nonsensdir. Əslində, belə olmalı deyil. Biz bu məsələni bir bəli, araşdırma üçün qəbul edək.
8: Bizə də maraqlıdır.
9: Alternativ ölçü hansı idi? Siz baxdınız.
8: Alternativ ölçü 195-70-14. Bu var. Buna da yəni Ravon icazə verdiyi ikinci 14-dür. Burada məsələn Winran, Raikin, Linglong və Chaoyang var. Amma ola bilər də sürücü deyər ki, axı üstündəki budur, mən elə bunu
9: razıyam. Sürücü düz deyir, olmalıdır ölçü.
8: Bəli. Və inşallah ki, yaxın vaxtlarda biz radiusda bunu da tam seçimlərdə görə bilərik. Yazıb ki, valla üstündəki Çin təkəri idi, səhv etmirəmsə, şporları yeyilməmişdi. Hər ikisi sadəcə şiş vermişdi deyə Çin markalarından çəkindim. Hə, bu bayaq sürücümüz ki, məhz Kumo və Nexenə, daha doğrusu Nexenə üstünlüyü verib. Çox təşəkkür edirəm məsləhətə görə. Biz təşəkkür edirik. Yox, təbii ki, biz də həmişə deyirik ki, söhbət burada həmişə bütün Çin təkərlərindən getmir. Amma siz burada təkərləri seçəndə gördüyünüz kimi onların qarşısında siniflər qeyd olunur ki, məsələn, Çin təkərlərinin əksəriyyətində görürsünüz yazılıb C və D klaslar. Amma mənim bayaq dediyim sizin seçimdə Chaoyang idi. Chaoyang ikinci sinifdir. Əgər sizin belə bir seçiminiz varsa və bu ikinci sinifdirsə Chaoyang, məncə o dediyiniz kimi, yəni tapılmayan, düzgün olmayan ölçüyə müraciət eləməkdənsə, qoyun Chaoyang-ı ikinci sinifdir və baxın görün necədir.
9: Bəli.
8: Hər halda hələ ki, rəylər kifayət qədər yaxşıdır.
9: 100% məsuliyyətlə deyirəm ki, razı qalacaqsınız nəticədən.
8: Bəli, ona görə də yəni bu belə hallarda təbii ki ən azından soruşa bilərsiniz və qorxmağa dəyməz.
9: Bəli, ümumiyyətlə əminliklə mən də deyə bilərəm ki, Rəqib bəy Azərbaycanın yaxın 5 ildə, 10 ildə Azərbaycanın bu gedişatla, bu iqtisadi göstəricilərlə, bu konjunkturla və bu alıcılıq qabiliyyəti ilə Azərbaycanda növbəti 5-10 il ərzində aktiv təkər markalarından biri Çaoyang olacaq. O öz prinsipial mövqeyi ilə, öz qiymət siyasəti ilə ki, Azərbaycana tətbiq edir. Eyni zamanda Çinin istisnasız olaraq bütün avtomobil istehsalçılarının konveyer tədarükçüsü olmaqla yanaşı inanılmaz böyük çeşiddə bütün təyinatlar üzrə müxtəlif modellərdə təkər
8: hər yerdə çıxır aslında.
9: Bəli, bəli. Həm də bir neçə dənə çıxmaqla Azərbaycanın belə deyək də, Azərbaycanın bazarında əsas prioritet təkər markalarından birinə çevriləcək. Nəticə biz bunu hiss edirik artıq.
8: Yetər ki, həqiqətən də ikinci sinif səviyyəsini bizə verir, aşılasın.
9: İnanın ki, məsələn, bu gün Radiosun portfelində 9 Çin istehsalçısının geniş çeşidi var. 9. Bu qlobal təkər istehsalçılar reytinqinin top 50-sində olan təkər istehsalçılarıdır. Yəni burada dünya bazarında 9-cu yerdə olan ZC Rubber-lə 40-cı, 50-ci yerlərdə olan istehsalçılara qədər istisnasız olaraq bu marka radiusda təmsil olunan gündən indiyə qədər bir dənə də olsun hələ şikayət qeydiyyata alınmayıb. Yəni istehsalçıya Azərbaycanda satılmış çox böyük ədədlərdə təkərlər satılıb və bir dənə də olsun keyfiyyət yönəlik reklamasiya qeydiyyata alınmayıb hələlik. Yəni bunu təcrübədən biz deyirik. Bəli, buyurun.
8: Nəzərə alsa ki, mən də intuitiv davranıram. Yəni mən niyəsə inanıram bu markaya. Yəni görürsüz ki, Vinrana inanmadım. Bu boyda həngamələrin fonda inanmadım.
9: Rəşad bəyin
8: bəli,
9: nə qədər
8: hər dəfə deyir ki, amma inanmır. Amma bunu baxmayaraq ki, təcrübədə görməmişəm, amma inanıram. Elə bilirəm ki, həqiqətən də burada o ikinci sinif məsələsi boşu-boşuna deyil.
9: Məncə də. Məncə də.
8: Ona görə
9: kütləvi şəkildə Azərbaycanda istismar olunan Çin istehsalı olan avtomobil markalarının üzərində görürük biz bu markanı. Hətta yəni hətta bəlkə 80% hallarda avtomobillərdə budur. Avtomobil istehsalı, avtomobilləri sürən insanların bu markanı yavaş-yavaş tanımağı, təcrübə qazanmağı və etimad göstərməyi qaçılmazdır.

0: Yəni disk olaraq üzərində hansı dayanır? Çünki Kia Sorento 2017-ci il 2 dizeldə ya olur 235-60-18, mən hər ehtimala qarşı açıram bunları, amma siz bir dənə onu əlavə eləyin, ya da 235-65-17. Yəni əsas variantlar bu ikisidir. Yox, əgər 19-a keçmisinizsə, bu əvəz variantıdır, amma bu da səhv deyil. Sadəcə belə bir əvəz variantı var. Bu da 235-55-19-dur. İndi zəhmət olmasa bizə standartdır. Yox, standart yox, neçəlikdir üstündə. Yəni ya üstündəki ölçünü bizə bir dənə baxın deyin, orada yazılıb. Ya da ki diskin ölçünü bizə deyin, neçəlikdir. Yəni biz tutaq ki, əgər söhbət 235-65-17-dən gedirsə, fikir verirsinizmi, Kumo Nexin bu ortalıqda, yəni bəli, orta seçimlərin içində elə həqiqətən də mövqeyini saxlayır. Qalır indi onların təminat məsələləri.
1: Çox güman ki, bu 18-lik olacaq, Rəqib bəy. Çox populyar ölçü var bu avtomobillərdə, 235-60-18.
0: Bəli, elə ona da baxıram.
1: Bəli, çox böyük ehtimalla bu ölçü olacaq.
0: Burada məsələn, əgər Kumo Nexindən söhbət gedirsə, Kumo burada var 17% endirimlə 198 manat 20 qəpiyə, yəni 235-60-18-dən söhbət gedirsə, özü də M plus S-dir.
1: Bir dənə də qış təkəri Kumo var, daha böyük endirimdə.
0: Qış da var, bəli, 26% endirimdədir, 194-ə düşüb. Nexen isə yanında, yəni Nexen də dediniz, o da 165 manat 24 qəpiyə 10% endirimlə təklif olunur.
1: Bir Nexen də yoldadır.
0: Biri də yoldadır, gəlir, o da gələn ayın 6-sına gözlənilir radiusda. Yox, əgər söhbət burada artıq 235-65-17-dən gedəcəksə, hər ehtimala qarşı ona da baxıram. Yəni hər ikisində var əslində. Nexen burada 25% endirimlə 198-dən 149-18-ə düşüb onun qiyməti. Kumo isə burada hazırda hələ ki yoxdur bu ölçüdə. Nexen baş. Və təbii ki, qalır sizin üçün ölçünü dəqiqləşdirməyə. Yox, əgər bilmirsinizsə ki, baxsaz anlamayacaqsınız, düşünürsünüzsə, onda yaxınlaşın radiusa. Əsas odur ki, var. Yəni 100% gördüyünüz kimi hər iki ölçüdə bizim seçimimiz var. Qalır artıq orada yerində onu dəqiqləşdirmək. Yeri gəlmişkən belə bir sual var ki, indi M plus S təkər alsam yaxşıdır, yoxsa yay təkər? Yaxşı sualdır.
1: İndi cavab belədir. Əgər qışda da qış təkər alacaqsınızsa, indi yay təkər alın. Qışda qış təkəri almayacaqsınızsa, sual öz mənasını itirir. Ona görə sizin bir yolunuz var, o da M plus S təkəridir.
0: O da M plus S, amma bir şərtlə ki, qar yağanda çölə çıxmayın.
1: Bəli.
0: Yəni şərtlər bunu tələb edir bizdən. Bu halda təbii
1: avtobus
0: ki,
1: avtobus yaxşıdır.
0: Hə, yəni bizim reallıqda belədir və deyir sizə ki, yaxşı, Bakıya qar yağır. O məntiqlə təbii ki, amma ümumiyyətlə götürəndə, bəli, biz daha çox elə məhz M plus S-lərə üstünlük veririk ki, bizim bu Bakının
1: adətlərimizdir.
0: Hə, Bakının qışını. Amma bilmirəm, bu yay hələ ki düzəməli özünü göstərmir. Belə görünür ki, belə proqnozlar var ki, qarşıda çox sərt yay rejimi də gözlənilir. Hı-hı. Çox sərt istilər ola bilər. Yəni bunun əvəzini verəcək bizə mütləq. O halda da aydın məsələdir ki, indi təkəri qış, yəni avtomobili qış təkərlə sürənlər varsa, o çox istilərdə onlar yəqin ki təkəri zay
1: çox eləcələr. Sürətlə sıradan çıxarılacaqlar təkəri.
0: Zay eləcələr. 18 üzərindəki elə siz deyəndi. 18-dirsə bəli, bu qeyd etdiyimiz kimi 200 deməli 35-60-18-dir. Dediyim kimi radiusda hazırda. Hətta mən bu dəfə daha dəqiq baxım ki, Babək Badamlar hər iki filialda var. Kumo, Nexen də onun kimi. Yox, Nexen yalnız Babəkdədir. Yəni indi siz Babək filialına, əslində Babək filialına indi getsəz yaxşıdır, çünki məhz Babək filialı axşam saat 9-a qədər işləyir və belə bir qarşıda elə bir gün gözlənilmir ki, deyək ki, falan gün işləməyəcək. Yalnız və yalnız yanvarın birində bu gözlənilir. Marshall necə təkərdir Cobalt üçün özü də? Məncə Cobalt üçün Marshall çoxdur.
1: Cobalt üçün Marshall maksimum səviyyədədir məncə. Hı-hı. Halbuki Cobalt'ın istehsalçı tərəfindən üzərində Continental gəlir.
0: Amma hansı Cobalt? Onun özbək variantı var, bizdə yığılan var. Bilmirəm, başqa Amerika variantı.
1: Hətta özbək variantında da belə premium sinif təkərlər gəlir. Amma siz artıq ilk təkər dəyişmədəsizsə, xüsusi təkər markasına və öz avtomobilinizə xüsusi aşırı bir sevginiz yoxdursa, yəni avtomobil sizin üçün bir nəqliyyat vasitəsidir və siz onun təkərlərini dəyişdirməlisinizsə, Marshall bu C segmentində, yəni 3-cü sinif marka olaraq sizin seçimlərinizdə yuxarı səviyyədə dura bilər. Çox yaxşı seçimdir. Kumo'nun, Kumo şirkətinin alt markasıdır, Koreya markasıdır, brendidir. Koreya, Cənubi Koreya

0: Respublikasında və Vietnamda istehsal olunur. Radiusda da hal-hazırda ciddi endirim hədlərinə malik olan böyük çeşidi var.
1: Qalır sadəcə onu elə marka üzrə axtarış eləmək və görmək. Sarento ilə bağlı yazan sürücümüzün əlavəsi var, onu da eşidək.
2: Mənə Babək yaxınlığı, bir də zəhmət olmasa deyim, buranın tarixi açan istehsal tarixi.
1: Hə, tarixi biz saytda görə bilmirik normalda.
0: Amma hansı təkərdən söhbət gedir?
1: Elə indi biz haqqında danışdığımız 200 deməli 35 60 18
0: hansı?
1: Sarento üçün Kumo və Nexin. Yəni biz hər ikisini dedik ki, bunlar var. Tarixini yəqin ki, gedib yerində soruşmaq.
0: Yoxsa... Bəli, ya da zəng eləmək lazımdır. Təəssüf ki, texniki olaraq web saytda bizim baxdığımız sistem. Hal-hazırda biz studiyada ancaq radius.az səhifəsinə baxa bilirik. Burada texniki olaraq təkərlərin istehsal tarixini göstərmək imkanı yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə belə bir sistem yoxdur dünyada. Ona görə siz bunu ya gedərək orada təkər satış məsləhətçisindən soruşa bilərsiniz. Əgər bu sizin üçün çox prinsipialdırsa, zəng eləyib telefonla soruşa bilərsiniz.
1: Bəli, telefonla dəqiqləşdirə bilərsiniz və yaxud orada təkəri gətirmədən də onlar öz sistemlərində onu görürlər.
0: Bəli, onlar sistem iş əməliyyat sistemində görürlər.
1: Hə, yəni siz artıq ora girib, onsu da var. Yəni 100% bunlardan biridir də sizin üçün. Siz orada deyə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə isə sizə onu da deyək ki, təkərlə bağlı, misal üçün tutaq ki, deyirəm də Nexen 2025-ci isə bu sizi qorxutmasın. Təkərin 10 il ömrü var. Yəni 25-in Kumosu olsun, Nexen olsun, hətta 24-ün olsun, lap elə 23-ün olsun, bu sizi qorxutmasın. Amma sizin üçün önəmli olan yox, məhz 26 olmalıdırsa, yəqin ki, olan üçün
0: 26 da ola bilər. Yəni bu sizin üçün prinsipialdırsa, vacib olan məsələ təkərin saxlama şəraitidir. Əgər təkər satış məntəqəsi təkərin mikro iqlim şəraitində düzgün saxlama şərtlərinə rəayət edirsə, orada təkəri 5-6 il istehsal tarixindən keçmiş təkərləri asanlıqla ala bilərsiniz. Amma yox, təkərlərin saxlama şəraitindən əmin deyilsinizsə, hətta istehsal tarixindən 2 il keçmiş təkərlər də təhlükəli ola bilər.
1: Bəli, o günün altında və s. Hər vaxtınız xeyir, mən maşın Kia Sorento 2018 dizel 2-dir. Bu da bayaqki Sorento'nun 18 variantıdır. Deməli, arxa təkərlərin eni 275-dir. 295-ə dəyişə bilərəm mi? Yox, bunu biz istədiyimiz kimi dəyişmirik axı. Yəni, söhbət burada hansı diskdən gedir yenə də? 275-dirsə, ümumiyyətlə bu səhvdir. 275-dən olan seçim yoxdur burada.
0: Sorento 275?
1: Yoxdur. Bunlar hamısı 235-lərdir.
0: Yox, ola bilməz. Bu çox yanlış ölçüdür. Yəni, dəqiqləşdirin, zəhmət olmaz.
1: 2018... Baxın, Kia 2018, Sorento, bir daha seçirəm onu və 2 dizel yazmışsınız, bir daha baxıram. Burada ümumiyyətlə 2-nin variantları çoxdur, 2 turbo GDI var, deməli, elə 2 turbo GDI-ya baxacaq hər halda və yox, 235, maksimum 255 var, o da 20-nin üzərində.
0: Bəli, yox, 75 qorxunc ölçüdür. Yəni, sizin əgər avtomobilinizdə bu ölçü varsa, saxlayın maşını və təkərləri dəyişdirin. Yəni, bu ola bilməz bu ölçü olsun.
1: Yoxdur, yox. Yəni, siz ona görə, yəni onu kim qoyub ora?
0: Necə? Bəli, niyə qoyublar onu ora?
1: Salam, mən Kumo Solus 205 65 16 20 T M plus S aldım. Heç məmnun qalmadım. Ümumiyyətlə yumşaqlığı yoxdur. Müsbət cəhəti ancaq gec yiyilməsidir. 2.1 barla sürürəm məcbur. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hansı avtomobili almışsınız. Ölçü düzgün olubmu? Birinci gəlir yona. Yəni, burada ən birinci
0: niyə
1: budur.
0: Niyə o təkəri almışsınız?
1: Bəli. Alanda siz də oradan da yumşaqlığı gözlədiyinizi bəyan elədiniz
0: mi? Dediniz mi? Bəli.
1: Sonra M plus S olması yumşaqlığa nə qədər təsir edir ümumiyyətlə? Yəni, yumşaqlığı gözləyən daha çox yay M plus S qış 3 variantı varsa.
0: Desəm ki, təsir etmir, yalan olacaq, doğru olmayacaq. Təsir edir, amma bu çox uzun bir müzakirə mövzusudur. Yəni, burada yanlış istiqamətləndirmək istəmirəm insanları. Yəni, M plus S olanda mütləq təkər yumşaq olacaq. Belə bir bağlantı yoxdur. Yəni, belə bir bəyanat verə bilmərəm. Belə bir qayda yoxdur. Amma desəm ki, yox, bu əlaqəli deyil, bu yanlış olacaq. Amma təkərin amortizasiya komfortu onun mövsümlüyü ilə əlaqəli deyil. Yəni, mövsümlük başqa məsələdir, təkərin amortizasiya komfortu başqa məsələdir. Təkərin amortizasiya komfortunu əldə etmək üçün təkərin təyinatını müəyyən

0: etmək lazımdır. Təkər, təkər, təkərlər təyinat nöqteyi nəzərindən müxtəlif siniflərə bölünür. Bu siniflərin içərisində touring, yəni səyahət təkərləri kateqoriyası var. Komfort gözləntiləri yüksək olan avtomobil sahibləri touring səyahət təkərləri kateqoriyasına üz tutmalıdırlar. Yəni təkər satış məsləhətçisi ilə danışanda istisna edin digər məsələləri. Deyin ki, mənə komfort göstəricisi vacibdir. Bunun üçün mənə səyahət təkərlər kateqoriyasını göstərin.
1: Bir də burada birinci məqam var. Məsələn, sürücümüz yazıb ki, Prius 30 gövdədir, şəxsi maşındır. Məsələn, deyək ki, Prius 30 gövdə ümumiyyətlə 205-65-16 ölçüsünə icazə verirmi?
0: Baxmalıyıq, baxmalıyıq.
1: Yəni, mən məsələn, şərti olaraq deyək ki, 2012-ci ilin, tutaq ki, şərti, çünki 30-dan söhbət gedir, deməli, Prius-una baxıram, burada ümumiyyətlə 16-lıq diskə icazə yoxdur. Burada 15 var, 17 var. Ola bilər ki, məsələn, 2012 deyil, 2000, nə bilim, 10-dur, bəlkə də 14-dür.
0: Ya da ola bilər ki, kimsə dəyişdirib bu maşının diskisini.
1: Yəni, birinci ehtimal yenə də odur. Qoyulan ölçü istehsalçının icazə verdiyi ölçüdürmü?
0: Bəli.
1: Əgər o düzdürsə, bayaq qeyd edir, ondan sonra biz keçirik təkərə, sonra gəlirik təkərlə bağlı həmin o bayaq qeyd olunan məqamlara, təkərlərin növlərinə, onların adları boşu-boşuna olmur, all season, nə bilim, sport və s. Bunlar hamısı təkərin o elə xüsusiyyətini bizə izah edir ki, yəni bu təkərin təyinatı budur.
0: Bəli.
1: Amma siz onu bildirməlisiniz. Yəni, başa düşürəm ki, təkər alan hər kəs məcbur deyil ki, onun bütün seriallarını bilsin, adlarını bilsin. Amma yəni, nəyə həssassızsa, bunu mütləq bildirin ki, mənim üçün əsas olan səsdir, yumşaqlıqdır, filan-filan şeylərdir. Bu seçimlərin içində bu göstəriciləri ən yaxşı olanları verin mənə.
0: Bəli, dediyim kimi, Raqib bəy, burada touring, yəni səyahət təkərlər kateqoriyasında çox yaxın zaman ərzində radius.az səhifəsində artıq təkər kartçıqaların üzərində bu ümumiyyətlə haqqında danışdığımız məsələ taksonomi adlanır. Bu təyinatlar təsnifatı deyiləcək. İlk dəfə biz bunu tətbiq etməyə başlayacağıq.
1: Saytda görəcəyik.
0: Saytda biz kodlar görəcəyik təkərlərin üzərində. Hal-hazırda danışdığımız kontekstdəki təkərlər 3 eyni kod altında 3 müxtəlif təkər növlərinə bölünəcək. Yəni biz danışırıq səyahət təkərlərindən. Baxın, əgər avtomobilin sahibi üçün komfort göstəricisi prioritetdirsə, o məsləhətçi ilə danışanda deyir ki, bütün digər göstəricilər mənim üçün sonrakıdır. Mənə birinci təkərlərin yumşaqlığı lazımdır.
1: Bəli.
0: Ona görə təkər satış məsləhətçisi artıq touring təkərləri, səyahət təkərləri kateqoriyasına müraciət edəcək. Bu təkər kateqoriyasında 3 qrup var. Birincisinin kodu ET adlanır. Bu Eco Tuning kimi bu abbreviaturasıdır. Bu Eco Tuning kimi tərcümə olunur. Adından görünür ki, bugün magistral şəhər daxili yollarda yanacaq səmərəliliyini artırmaq üçün nəzərə tutulan təkərdir. Bunun komfort göstərici yüksəkdir. İkinci kateqoriyada CT, yəni comfort tuning kateqoriyasıdır. Bu da uzun məsafəli səyahətlərdə nəzərə tutulan təkərdir. Eyni zamanda akustik komfortu yüksəkdir, amma bunun amortizasiya komfortu az öncə dediyimiz kimi birincidən daha yüksəkdir. Bunların ən yuxarı həddi isə PT, yəni premium tuning. Bu işin quru və yaş asfalt örtüyündə uzun məsafələr, magistral yollar, şəhər daxili yollar üçün nəzərdə tutulub və ən yuxarı amortizasiya komfortu həddinə malikdir. Ən yuxarı.
1: Bəs niyə biz onları səyahət təkəri? Yəni, başqa hansı var ki? Səyahət deyəndə burada nəyi nəzərdə tutulub? Yəni, city şəhər ayrı gedir yoxsa?
0: City də səyahət təkərləri kateqoriyasına aiddir. Əsasən burada iki yarım kürə var. Birinci səyahət təkərləri, ikinci sport, idman xarakterli təkərlər. Yəni, bu iki yarım kürənin içində çox detallı bölünmələr var. Amma touring təkərləri, səyahət təkərləri 3 sinifdədir, 3 qrupdadır. Biz əgər super komfortlu təkər istəyiriksə, bu məsələn tutaq ki də Continental'ın premium kontakt sinifidir. Bu,

0: yumşaqlıq nöqteyi nəzərindən təkərlərin zirvəsidir. Yəni bu komfort nöqteyi nəzərindən səyahət təkərləri qrupunun içində ən komfortlu olan təkərlərdir. Bu qəbildən olan bütün istehsalçıların hamısının təkərləri var. Amma bu yenə də avtomobili sahibi ilə satış məsləhətçinin arasında olan bir dialoq nəticəsində meydana gəlməsidir.
1: Yəni bunu mütləq bəyan eləmək lazımdır. Vaxtımız bitir. İndi ölçülər üzrə siz verdiyinizi mən çatdırmasam da, təbii ki, Radius As saytına yəni açıb mobil versiyada ola bilər. Ölçünü yazanda görəcəksiniz orada nə var, nə yox. Məsələn, ən ucuz təkər və s. ən böyük endirim olan görəcəksiniz. Amma yenə də artıq mövzunu davam etdirmək ya biz qonağımızla növbəti həftə ya da ki, ora Radius Təkər Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun Rəqib bəy, maraqlı efir oldu. Uğurlar arzu edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz və növbəti həftə görüşərik.
0: Məmnuniyyətlə.
1: Uğurlar və təbii ki, indi üzrlü hesab edin ki, vaxtımız bitdiyinə görə biz bəzi məsələləri davam etdirə bilmirik, amma təbii ki, qonağımız adətən birinci günlər məhz bu 7-8 aralığında burada studiyada olur. Həmçinin sabah yenə də 5-dən 8-ə kimi növbəti qonaqlarla Azertex servisindən Ramin bəy Əli usta ilə bərabər sizə yol yoldaşı olacaq.
2: Ən böyük satıcı yalanları.
3: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil deyil.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
4: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini ən çatan qiymətə etdi.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Du hast ihm vertraut.
8: Sən ona güvəndin.
7: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
8: İllərlə yol yoldaşı oldun.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
8: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
8: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
7: Richtig Deutsch.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golf kardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Oway oway ve Radio Arena 106.3 FM'de Mundial gündeliğine start verdi ve Dünya Çempiyonatı heyecanı onsuz da bizi gece demeden, səhər demeden, akşam demeden bir vaxt yaxalayır. Bax, bu oyunları müxtəlif saatlarda her gün baxmaq imkanımız var. Bugün de belədir, dünən de belə oldu. Hələ bu cür ayın 19-una kimi, yəni gələn ayın 19-una kimi davam edəcək. Demək olar ki, hələ qarşımızda bir ay var, amma bir ay kimi də maraqlı məqamlar yəyin ki, hər gün olduğu kimi olacaq. Bugün də sizi bol söhbət gözləyir. Xoş gəlmişsiniz bizim arenamıza, xoş gəlmişsiniz bizim dalğamıza və o xoş gələnlərdən biri də öz dalğasına, öz arenasına Şahindir. Şahin, necəsən?
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir olsun və dinləyiciləri də salamlayıram. Saatlarımız bax artıq 20:00 dəqiq göstərir. Biraz az danışdım bu gün. 0703-1663 nömrəsi aktivdir. Bir saat ərzində burada sizinlə birlikdə WhatsApp üzərindən yazışırıq, sizin fikirləri səsləndiririk. Dünən də oyunlar baş verdi, bugün də oyunlar baş tutacaq. Saat 21-də isə
0: Messi həvəskarları yaxın atıra bilərlər.
1: Bugün rahat şəkildə Messini izləyə bilərlər. Avstriya ilə oyunu var 21:00-da və bu iki komanda tarixlərində ümumiyyətlə ilk dəfə qarşılaşırlar. İki yoldaşlıq oyunu çıxmaq şərti ilə rəsmi turnirlərdə. Maraqlı oyun gözləyir bizi, birazdan heyətləri də diqqətinizə çatdıracağım.
0: Deyir, mahnı Elvinin şərəfinə də ağa 52-62 yazıb. Yəni ki, bu bir mahnı vermişdik Yaşardan. Elvinin şərəfinə niyə olsun ki, onu başa düşmədim.
1: O söyləntilər var ki, Elvi Cəfərquliyev Qarabağın heyətinə qayıdıb. Yox, qayıdıb heyətə. Avstriyada təlim məşq toplantısındadır.
0: Yo, mahnına nə dəxilisi var?
1: Mən də ona başa düşmədim yəni. Mahnının əsas motivi daha çox Aygün Kazımovanın onun adı neydi mahnısı?
0: Qumralı mıydı orada? Sonra neydi orada? Nə deyir orada? Nə isə də.
1: Gözlərin, onun adı neydi? Unutdum, nə bilim.
0: Divanə. Nə isə, hər halda bizə dinləyicimiz özü yazıb deyər ki, söhbət nədən gedir. Keçən həftə, bax belə olmuşdu. Görək, bugün o dəyişəcək yoxsa yox. Təbii ki, söhbət Klozenin illərdir. Miras koyduğu bu Dünya Çempionatının bombardilik hekayəsi bugün öz sahibini yeniləşdirəcək mi, yenilənəcək mi bu statistika rekord, yoxsa yox? Keçən həftə belə olmuşdu da, deməli Mbappé ilk Fransanın ilk oyunu idi, onlar çıxdılar, Mbappé 2 gol vurdu, Messini keçdi.
1: Bəli.
0: Və daha sonra gecə biz Messinin 3 golunu gördük və
1: şovsunu gördük.
0: O həm Mbappéni keçdi, həm Ronaldo Nazario'nu keçdi, bir çoxlarını keçdi və gəldi Klose ilə yanaşı dayandı. Bugün Klozenin rekordu dəyişəcək mi, bunu Mbappé eləyəcək mi, bunu Messi eləyəcək mi? Təbii ki, gecə 2 maraqlı oyun bizi gözləyir.
1: Bəli, yazanlar var deyir, dalğada deyir, bir bağlaca deyir, xışıltı var deyir, mən, bəlkə mən deyilədi, amma dinləyicilər indi səslənəyə buradan ki, sizə normaldır mı dalğada 106.3 FM dalğasını rahat eşidə bilirsinizmi, bizim səsimiz yaxşı gəlirmi sizə, bir halda bu cavabı bizə yazın, baxaq, dəqiqləşdirək və Messinin potensial şansı var ağa bu günləri, sən demişkən Klosin keçməyə, hətta ötən oyunda hat-trick edən Messi bu oyunda nələr etməz ki?
0: Bilirsən, bəzən alınan oyunlar var da, bəzən elə olur ki, doğrudan günü olur. Bu fərqi yoxdur, Messi olsun, nə bilim, Zubizaretto olsun, kim olur olsun.
1: Zubizaretto bitirib.
0: Yaxşı, Zubimendo olsun onda.
1: Olar, yəni.
0: Yəni, fərq eləmir, kim olur olsun, günüdürsə, təbii ki, Messi-dən söhbət gedirsə, onun günü çox vaxt olur. Yaxşı vaxtları hər zaman tutmaq olur, ona görə hər şey ola bilər. Biz bugün Mbappé-nin də gəlib keçdiyini görə bilərik. Dünən İran-Belçika oyununda baxıram, oyunun 35-ci dəqiqəsində bildim ki, bu oyun 0-0 bitəcək.
1: Necə bildin?
0: Kəlləmə atıb deyir, yatdım, gecə yuxuda görürüm ki, oyun 0-0 bitib. Əməlli serial çəkirdi bu Asifdə. Səhər ilk kimi hesaba baxmaq oldu. Bu arada bu təxmin düz çıxdı. Artıq yuxuda yata bilmirik. Cimbo Masif. Amma çox maraqlı oyun keçdi ya. Belçika-İran görüşü. İzləyənlər bilir. Sən deyirsən 0-0 olacaq, amma olacağını düşündüm. Amma mən heç belə şeylər düşünmürdüm. Kifayət qədər bol epizodlar
1: dinamik
0: oldu. Dinamik, maraqlı. Qapının yaxınlığından zərbələr oldu. Qurtarışlar yaxşı oldu. Hətta İranın bir qolu oldu ev tapşırığı. Cərmə zərbəsindən.
1: Heyfa qoldan. Ağıllı qol idi.
0: Hə, çox əla idi. Yəni orada bir santimetr söhbətləri oldu. Amma indi qayda-qaydadır. Biz bu qolu hesaba alınmadığını gördük düzgün olaraq. Amma cərmə zərbəsindən dünən bir qol vuruldu. Cabo Verde'li futbolcu. Cabo Verde'de bu yandan kan eləyir. Kim bilərdi ki, baxın, ümumiyyətlə bunu demək istəyirəm ki, kim bilə bilərdi ki, dünya çempionatından əvvəl Curaçao Cabo Verde ilk bak Curaçao da ilk halını qazandı.
1: Elə Kongo da pis deyil.
0: Ya onlar heç. İndi bax bu debütantlara bax ki, İki dünya çempionuna, bax söhbət də əsasən Cabo Verde-dən gedir, iki dünya çempionu olmuş bir bu statusda olan yığmalara Uruguay və İspaniyaya qarşı heç-heç elədilər. İndi mənə çox maraqlıdır ki, orada bir Səudi Ərəbistanla oyun var. Cabo Verde-nin o oyunda bir qələbəsi, çünki artıq qələbə realdır ya, mən belə baxıram.
1: Qələbəsi realdır və qələbə qazansa play-off-da da artıq.
0: Play-off-da yox, bəlkə də elə biz onu birinci kimi, ikinci kimi görə bilərik, nəinki üçüncü kimi. Ona görə lap heç-heç də olsa doğrudan da ən yaxşı üçlü kimi biz Cabo Verde-nin növbəti
1: mərhələsi. Leandro Andrade ilə Patrick Andrade-nin yeri məlumda yəni. Hə. Əslində çağırmışlar onları vaxtı ikən yığma komandaya, dünya çempionatına nədənsə çağırılmalıdır. Ən azından Leandro onu çağıra bilər.
0: Cabo Verde-yə.
1: Cabo Verde-yə bəlim. Ən azından çağıra bilərlər.
0: Amma hər halda şok, yenə deyirəm, Türkiyənin qalması, heç kim deyə bilməzdi bunu ki, ya Cabo Verde-nin bu cür nailiyyəti, Curaçao-nun ilk xalı, ilk qolu, hər halda maraqlı məqamlar çoxdur. Yazılan mesajları oxuya bilərik.
1: Yazılan mesajlar deyir, əksəriyyəti artıq bizim suala cavaba yazdı ki, heç bir problem yoxdur dalğada, rahat şəkildə dinləyə bilirik. Axşamınız xeyir, dəyərli insanlar, səsiniz gözəl gəlir, maşallah.
0: Maşallah, gününüz olsun.
1: Mən Avstriyadır, Argentina oyununu düşünürəm ki, hesab 1-3 olacaq Argentinanın xeyrində.
0: Bunu bizə yazmayın, Ömər bəy, bunu yazan təxmin, düz deyin, bu da təxmininizdir.
1: Təxmindir,
0: amma
1: də, sadəcə
0: olaraq. Həm sizə müraciət edirəm, həm bizim digər dinləyicilərimizə. Iforma.az yenə də artıq həftəlik yarışın bitməsinə, ikinci həftənin bitməsinə 3 gün qalıb, 25-i yekunlaşacaq və bu dəfə forma kimin olacaq? Sadəcə təxminlər yazırsınız, həftəlik gedirik. 5-ci gün, 25-i neçənci gündür?
1: 25-i həftənin 4-cü günündür.
0: 4-cü gündən sonra biz artıq yeni bir həftə üçün başlayacaq mübarizəyə. Artıq burada həm 3-cü mərhələnin oyunları, həm də 16-da bir final mərhələsinin oyunları ora aid olacaq. Hər halda oyunlar qızışır, əhəmiyyətli baxımdan da qızışır. Amma sizin təxminləriniz də gərək ki, qızırsın.
1: Bəli, deyir, Messi qırmızı vərəqəsini alsaydı, indi bunu danışmazdıq, deyir. Bunu gündüz bizə qeyd edib. Ola bilərdi, yəni.
0: Gündüz də barışmayın.
1: Bir halda qırmızı vərəqə alsaydı da, maksimum 2 oyunluq cəza alacaqdı. Ondan sonra yenə qayıdacaqdı yığmanın heyətinə və hələ burada 16-da 1, 8-də 1 yarım final mərhələləri var. Orada Messi bu rekordu qıra biləcəkdi. Axşamınız xeyir, yorulmayasız. Bunu 86, 88 qeyd edib və 90, yox, 40-94 isə deyir, təxmini yazmışam, bunu elə belə yazdım deyir.
0: Yaxşı.
1: Haa, bunu elə belə yazdım.
0: Deməli, gündüzün Messi barəsində olan söhbəti bir çox insanlar tərəfindən, futbol ictimai tərəfindən həmişə danışıldı, yenə də danışılmaqdadır. Deməli, 2 gün qabaq bir yazı çıxdı qarşıma, indi onu getdim, tapdım. Cross'un bu məsələ barəsində söhbəti var. Əlcar qarşısında qırmızı vərəq alıb almamağı ilə bağlı öz fikrini bildirib. Eyni vəziyyət üçün, deyir, başqa bir oyuncunun qırmızı vərəqə alma ehtimalı var idi. Hətta tam eyni vəziyyətdə belə. İndi isə özümü biraz da populyar etməyəcəm. Yəni cavab vermək istəmir. Baxmayaraq ki, buna artıq ehtiyacım yoxdur. Mən bu epizodu sadəcə belə görürəm və fikrini bu cür yekunlaşdırıb. Sizə necə deyirsə elə deyirəm. Məncə bu normaldır. Əgər o qarşıdakı iki maçı tribunadan izləmək məcburiyyətinə qalsaydı, buna mən çox təəssüf edərdim.
1: Bunu özü də təəssüf
0: edərdim. Əslində birinci deyir ki, başqa bir oyuncu olsaydı, orada hökmən bir qırmızı vərəq ala bilərdi. Ondan sonra biraz özünü gizləyir ki, mən daha çox özümü məşhur eləmək istəmirəm. Yayınır burdan, amma bəli, sonda da nöqtəni qoyur ki, əgər burada oradan da Messi biz tribunadan görəcəkdiysə, mən bunu istəməzdim. Elə yaxşı ki, belə olur.
1: Bax, dünən məsəl üçün Belçikanın oyununda, Belçikanın oyuncusunun aldığı qırmızı vərəqə, düzdür, tək hücuma gedən oyunçunu yıxdı, saxlatdı və
0: son ümid folu.
1: Son bəli, açıq-aşkar qırmızı vərəq idi, amma hakim orada bir balaca jest eləyib sarı vərəqə də verə bilərdi, amma qırmızı verdi. Amma Messi'nin epizodu bundan daha faciəvi bir epizod
0: sən
1: idi ki.
0: Sən o şey kimi danışın, o bir bilmirəm, Allah ömür versin, bəlkə də bir neçə il öncə bir nənəni göstərdilər xəbərlərdə.
1: Bildim hə.
0: Deyir, Ronaldo belə də, amma Messi, sənlə belə dedin.
1: Messi belə, Ronaldo deyir, qol vurur, deyir, başını salır, aşağı çıxır, gedir, deyir, Messi deyir, loğa loğa deyir, yadıma düşdü.
0: Sağdırsa onu Allah yolda ömür versin, onunla görüşmək istəyərdim. Maraqlı olardı.
1: Bax, elə dünənki epizod, bax, sarı vərəqə ilə üstündən keçmək olardı. Yadıma Elvin Cəfərquliyevin epizodu düşdü, o qırmızı vərəqə məsələsi. Amma Messi'nin epizodunda açıq-aşkar qırmızı idi və ondan da daha yüngül biz cərimə folları görmüşük ki, o epizodlarda qırmızı vərəqə veriblər, amma bir halda bu Messi. Daha mı deyir ki, bu Messi'dir, Messi neyib düz eləyib? Biz də Messi alarsak.
0: Messi olar.
1: Hə, Messi olar, biz də onlarla razılaşmaq məcburiyyətindəyik.
0: Deyim, Muslera ölüb, özünün xəbəri yoxdur. Yaşı artdıqca ağlı itirir. Düzdür, bu...
1: şeyləri Qalatasarayda, Dada... Edirdi. Bu şeyləri Qalatasarayda da edirdi.
0: Ümumiyyətlə, bu tarixə keçdi. Ya. Həm Vazinyanın, həm də Musleranın ilk dəfə belə bir hal idi ki, hər iki qapçının 40 yaşı 40 yaşı vardı. Yəni, bax, bu iyun ayında onlar öz 40 yaşlarını qeyd eləyiblər və bu da dünya çempionatları tarixində ilk dəfə idi ki, qapıda biz adətən 40 yaşları belə ehtiyatlı görərik, ehtiyac olarsa onlar oyuna girer.
1: Amma bu dəfə üz-üzə gördük.
0: Üz-üzə gördük və əsas heyətə.
1: Tarixə keçən məsələlərdən biri də odur ki, bu dünya çempionatında biz əslində Neuer'dan, Alisson'dan, nə bilim, Pickford'dan və yaxud da başqa qapçılardan, David Raya'dan məsəl üçün uğur gözləyirdik. Oyunun ən yaxşısı seçilmələrini gözləyirdik. Amma hər şey tərsinə oldu. Onun yerinə Vazinha, ondan sonra...
0: Vazinha fenomen oldu artıq.
1: Fenomen oldu.
0: Fenomen Ronaldo var idi, artıq fenomen Vazinha var.
1: İran yığma komandasının qapçısı Eliza Beyranvand, ondan sonra Rom, Kurasanın qapçısı, bunlar oyundan yaxşıları seçiliblər və bu tanınmış qapçıları, Alisson'un o yeri bayaq adını çəkdiləmi, hamısını geridə qoydular.
0: Hələ deyirəm ki, Şahin, bax, İran bu cür əziyyətlər çəkir orada, yəni onları əziyyəti vadır edirlər, bir yerdən oyuna gəlmək üçün, oyundan getmək üçün, orada onların yoxlanılması və digər məsələlər, amma gör bu məsələlərlə bərabər onlar öz oyunlarını göstərirlər. Və bugün bir yenə də bir xəbər gördüm. İranın oyundan sonra Los Angeles'a mesajı var idi. Bilmirəm, sən bunu gördün yoxsa yox?
1: Yox, görməmişəm, amma sən dilindən eşitsəm daha yaxşı olar. Mən Asim mesajını oxuyum. Deyir, Elvin demişkən, Elvin Qarabağla Avstriyaya getdi. Bəs biz nədən danışırıq, ay Asif? Sən bizə gec qoşulmuşsun.
0: Asif fikir verməsə.
1: Elvini içmirsən. Yankoviç də deyir, Çorum Spora. Yankoviç deyilənə görə ayrılıb Qarabağda.
0: Gelmədi, artıq qarar verdi, artıq qalır.
1: Çünki Qarabağ rəsmi paylaşmış, sadəcə media paylaşmışdı bunu.
0: Medianın yalanı da o. Bax, belə bir məktub.
1: Ha, onu gördüm.
0: Hə, İran milli komandasına, bəli, Belçika ilə oyundan sonra soyunub geyinmə otağında buraxdığı təşəkkür mesajı var. Gör, bax, indi bax onların
1: açıqlamasına,
0: sözlərinə bax. Bu qədər
1: sadə.
0: Əziyyətlərə baxmayaraq, min illiklər əvvəlki qədim İrandakı bugünkü müasir İrana qədər İranın ruhu canlı və sarsılmaz olaraq qalır. Biz Los Angeles-ı qürurla gəldiyi şərəflə mübarizə apardıq və başımız dik şəkildə ayrılırıq. Qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirik Los Angeles və 180 dəqiqə ərzində İran üçün rəyini, səsini, ruhunu ortaya qoyan hər bir İranlıya təşəkkür edirik. Qoy bütün millətlər arasında sülh, hörmət və dostluq hökm sürsün.
1: Amin deyək.
0: Mesajlarını da veriblər. Bu cür şəkildə Los Angeles-dan ayrılıblar, amma İranın təbii ki hələ 3-cü oyun gözləyir.
1: Bəllidir ki, İran yığma komandası Amerikada qala bilməz, çünki şərtlər bu cür qoyulub onlar üçün. Meksikada gəlirlər oyuna, oyun bitən kimi dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarını olduqları şəhəri tərk edirlər və İran yığma komandası hal-hazırda qrupda ikincidir.
0: Amma 3-cü oyunları deyəsən artıq Amerikada olmayacaq. Yoxsa olacaq?
1: 3-cü
0: oyun. Bəlkə Los Angeles-də olmayacaq.
1: Deyərəm, indi 3-cü oyunları ardadır və Misir, İran, Belçika və Yeni Zelandiya bu qrupda 4-2-2-1 xalları var. Misir qrup lideridir hal-hazırda. Ötən gün baş tutan oyunlardan sonra nələr baş verdi? Bu qrupu səsləndirdim. İspaniyanın qrupunda İspaniya 4 xalla liderdir. Uruguay 2 xalla, Cabo Verde 2 xalla, Səudiyyə Ərəbistan 1 xalla 4-cü pilləni bölüşür. Bugün isə digər komandalar oyuna start götürürlər. Argentinan qrupunda, J qrupunda, Fransa, Norveç qrupunda.
0: İ və J qruplarında və bu gün oyunlar
1: bəli,
0: olacaq.
1: Bəli, oyunlar olacaq. Bu artıq ikinci mərhələnin son oyunlarıdır bugün.
0: Heyif Norveç Senegal oyundan çox istəyərdim bu oyuna baxam. Bəlkə də baxacam. Saat 4-dədir. Amma bu oyundan çox şeylər gözləyirəm. Yəni maraq baxımından çox şey gözləyirəm.
1: Ümumiyyətlə 3-cü mərhələnin 3-cü turun oyunları
0: ancaq gecə olur.
1: Ancaq 23:00-dan sonra start götürür. 23-ə düşən oyunlar da heç biri belə deyək də maraqlı oyunlar deyil.
0: Əsasən Şahin,
1: bir dənə Norveç-Fransa oyunu var ki, o da ki 26-23-də olacaq.
0: Hə, yəni o oyunda ondan sonra əsasən 3-də, 2-də, 4-də, 5-də, 6-da, bəli. Yəni əsasən bu vaxtlarda olacaq. Yəni 3-cü mərhələ amma tez keçəcək, çünki bir gündə 3 qrupun nəticəsi artıq bəlli olacaq. Bir günə 6 oyun düşəcək.
1: Bəli, özdə üst-üstə düşən oyunlar var. Gecə saat 2-də, saat 11-də axşam, ondan sonra 3-də, 5-də. Bu da
0: format elədir də. Yəni.
1: Bəli, üst-üstə düşən məsəl Paraqvay-Avstraliya oyununda Türkiyə-Amerika oyunu eyni qrupun oyunları. Bu format bizə niyə elədi? Çünki Çempionlar Liqasında necə olur? Eyni saata salırlar. Qruplar da qrupdakı.
0: Hə də bu illərdir belə gedən bir şeydir.
1: Yəni belə ki, yəni hallara görə oyun aparmasınlar orada.
0: Bu hətta La Liqanın, Premier Liqanın son 2 turunda da belə olur. Bəli, bəzi oyunlar əgər əlamətlər deyilsə onları çıxardırlar ayrıca, amma bir-birlərindən xəbəri olmamaları üçün artıq bu sistem illərdir ki var və mən deyərdim ki yerində atılan bir qərardır.
1: Bəli, belə deməli dünən biz Qarabağın yeni qapçı transfer etməyi ilə bağlı elə verilişdə isti-isti xəbər yardıq ki, qapçı transfer etdi. Bu gün də Qarabağ rəsmi hesablarında, sosial şəbəkə hesablarında paylaşım elədi ki, Fabian Buntiçlə yollarını ayırdı və Amin Ramazanovla hər iki qapçıya təşəkkür edib Qarabağ. İndi baxıram, görürəm ki, Qarabağ həm də heyət paylaşıb, Avstriyaya gedən heyəti paylaşıb, yay təlim məşq toplanışının heyətini Elvini xüsusilə burada axtarıb tapıram və görürəm ki, Elvinin adı var bu siyahıda. Ondan sonra Yankovicin adı var bu siyahıda. Camilo Duranın, Zakaria Savo, Musa Qurbanlının adı var hücumçulardan. 3 hücumçunun adı var və bütün transfer olunan yeni transferlərin adı var burada bu siyahıda. Uğurlar Qarabağa bu təlim məşq toplanışında. Təbii ki, artıq 1-2 yoxlama görüşü də olacaq.
0: Olmalıdır o adlar, çünki artıq bu mövsümün hazırlığı da həm də yavaş-yavaş artıq nə qalıb? 9-u və 16-sında Qarabağın ilk mərhələsindəki, ilk birinci mərhələdəki oyunları olacaq. Ona görə Vestrilidə deyəsən Qarabağda. Vestrilə oyuna hazırlıq üçün həm yeni oyunlar, həm də köhnə heyətin oyunçularını bir daha yoxlamadılar, sınaqdan keçirmədilər. Uğurlar Qarabağımıza, uğurlar bütün 4 Avrokuboklarda oynayacaq komandalarımıza.
1: 070-303-1063 nömrəsinə ilk dəfə 41-71 talı Bəy, axşamınız xeyir deyir. Ağa və Şahin bəy, axşamınız xeyir Talib bəy. Səhər 6-da olan oyun hansıdır? Əl-Cəzayirlə kim oynayır?
0: Yordaniya.
1: Mən ölkələrin adını türk dilində nə yazıram, sonra aləm deyir bir-birinə Asif. Sən narahat olma, sən yaz.
0: Asif, sən tərcüməçimiz var bizim. Kod duvar dilində yaz, biz səni başa düşərik.
1: Bu mesajı da oxuyaq, çünki futbolun hal-hazırda vətəni olan Amerikadan gəlib bu mesaj bizə. Deyir, Ağa və Şahin, salam Türkiyə milli oyunçuları. Kurasao və Kabaverdin oyununa baxıb, görəsən vicdan azabı çəkirlər. Siz onlara daha yaxınsınız orada məncə, Nəsim bəy. Siz bu sualı onlara şəxsən verə bilərsiniz. Hal-hazırda Amerikada, siz onlar da oradadırlar.
0: Baş sponsorumuz Mislin təqdimatında Radio Arena Mundial gündəliyini dinləyirsiniz və baş sponsorumuza təşəkkür edirik. Onlar da idman və lotereya əvəzkarları üçün həmişə yaxşı imkanlar yaradıblar. İstər platformanın özündə, Misli Arenada, Misli saytında və həm də hal-hazırda Ole Ole kampaniyası ilə burada 60 minə yaxın bonus, Changan Unize, PlayStation 5, iPhone 17 Pro Max qazanmaq imkanınız var. Bu şanslardan istifadə edərək qanunlu mərcin həyəcanını, zövqünü yaşaya bilərsiniz. Uğurlar sizə, təşəkkürlər sizə Misli Azad.
1: Mən isə sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə təşəkkür edirəm. Dinamik Okean su filtrlərinizi həm evinizə, həm bağınıza, həm ofisinizə quraşdırıb rahat şəkildə 24 saat xidmət göstərirlər və Respublikanın bütün bölgələrində fəaliyyətləri var və siz bakteriyasız, təmiz, şirin su içə bilərsiniz və təbii ki, Tvinet-ə təşəkkür edirik. Hal-hazırda davam edən dünya çempionatı oyunlarını Tvinet vasitəsilə 055-553-35 nömrəsinə müraciət edərək qoşula bilərsiniz və istənilən yerdə internetə çıxış olan istənilən cihazdan futbolları izləyə bilərsiniz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
5: Ev, maşın, təmir, ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Ev, maşın, təmir, ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Alim gəldi ki, deyir Şakiran səsini biraz hündürdən elə, biz ona ucadan qulaq asaq. Sənki hələ Şakir olsun, dayday olsun. gündüz də bu yandan bizim reklamımıza nəzər təyir ki, reklama vaxtında gedin, gəlin, özümüzü biraz yaxşı aparın.
12: Hə, bəli, biz özümüzü yaxşı aparırıq, amma dünya çempionatı həyəcanı davam edir. Radio Arenada da forma qazanmaq həyəcanı davam edir. Ayforma.az-dən bu həftənin təxminlərini, ötən həftənin qalibi Kamran, nə bilmirəm, formanı götürüb, götürməyib. Əbir halda biz əlaqələndirmişik, bu həftə isə...
11: Bizdən günah gedib də, artıq iş qaldı Kamranla, birinci qalibimizlə Ayforma nöqtəzinin öhdəliyinə.
12: Bəli, və siz də növbəti bu həftənin, daha doğrusu həyəcanlı yaşayıb formanı qazana bilərsiniz, təxminləri yazırsınız. Hələ 2 günümüz var, 3 günümüz hətta var.
11: Deyir, ağa bəy, qalib oldum dünən mən, çox sağ olun, çox şad oldum, hər ikinizlə danışdıq. Promokod göndəriləcəkmi? Əlbəttə ki, sizin promokodunuz mütləq şəkildə göndəriləcək.
12: Promokodsuz iş olar, qalibiyyət olar. Bu şəraiti sizin üçün misli az bizim baş sponsorumuz yaradıb. Xəbərlər var, dünya çempionatı rekordlarla yadda qalır və daha bir rekord da dünya çempionatında oyun başına orta tamaşaçı sayı 64.110.000 və rekord sayda 2.307.947 nəfər tamaşaçı izləyib. Bugünə kimi söhbət stadionlardan gedir dünya çempionatını və sonra da deyirlər ki, biletlər bahadır, heç kim gedmir. Təsəvvür edirsən, 2 milyon yarıma yaxın tamaşaçı izləyib dünya çempionatını. Nəyə bahadır biletlərin?
11: Deməli, onlar bahalılardır, ancaq bahalı
12: ucuz biletlərdir.
11: Bahalı azarkeşlər gedirlər. Deməli, Şahin, gözün aydın olsun, Neymar dünya çempionatında tam heyətdə ilk məşqinə çıxıb. Bu barədə bir xəbər var.
12: Dün mən gözləyirdim dünya çempionatı bitəndə çıxacaq o məşqə.
11: Sən zarafat elə, deməli, Braziliyan prezidenti Neymarla bağlı zarafat edib. Əhali ilə beləcə görüşdə Luis Inácio Lula da Silva deməli belə bir başlıqla, xəbərin başlığı da belədir. O insanlar deyib ki, dünən internetdə belə bir zarafat gördüm ki, Neymar dünyada milliyə distans şəkildə çağırılan ilk futbolçudur. Bu söz deyir, mən uydurmamışam, sosial şəbəkədə oxumuşam deyə Lula da Silva bildirib. Bax, Neymar artıq Braziliya prezidentinin dilinə düşüb. On elədikləri. İndi görək 3-cü oyunda, qrup mərhələsinin son oyunda Neymar orada olacaq yoxsa yox. Yenə bir 10 dəqiqə oynayar, zədələnib çıxıb gedər.
12: Yəqin, mən inanmıram Neymar bu son oyunda. Bəlkə də Braziliya böyük ölçüdə demək olar hər şeyi həll edib, amma ala bilsin, şans versinlər Neymara, amma əsas heyətdə.
11: Şotlandiya ilə oyun var elə.
12: Əsas heyətdə inanmıram ona yer versinlər elə, son dəqiqələrdə çıxacaq.
11: Amma hal-hazırki vəziyyətdə, deməli Mərakeş və Braziliya 4 xalla 1-ci, 2-cidir. Şotlandların 3 xalı var, amma Şotlandlar bu oyunu belə buraxmaz.
12: Belə buraxmaz, yəni... amma inanmıram. Nəsə inanmıram, nəsə inanmıram ki, qələbə qazansınlar.
11: Sən inanmağınla deyil ki.
12: Deməli, dünya çempionatının ən yaraşıqlılarının adına...
11: Ha, yenə mənim haqqında xəbər oxuyursansa lazım deyil.
12: Axımıram anda, mesaj oxuyuram. 070-303-1063-ə gələn mesajlar var.
11: Siz... Ha, yaxşı oxuyan yaraşıq.
12: Yox, onu sonra oxuyacaq. Sənin başın qarışıq olanda. Sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan dinləyiciniz hansı oyuna baxıb stadiondan?
11: Heç birinə.
12: Video şəkili sizə göndərib, yox, göndərməyib, heç birinə baxmayıb.
11: Bir də başqa keçə... videolar göndərir o.
12: Keçən dəfə də açıqladı ki, biletlərin qiyməti fantastik olduğuna görə gedib baxa bilmirəm, büdcəmə uyğun deyil.
11: Elə bugün səhər dinləyicimiz də, biz onunla mesajlaşırdıq, yəni efirə mesaj yazmışdı ki, bəs yenicə bitib mənim Kanada, Amerika, Avropa turnem mən qayıdıram, gəzən bir
12: səyahət
11: sevər bir insandır. Biz də sual verdik ki, nəcib indi qayıdırsan, bu dəqiqə cəmat ora gedir, deyir, Braziliya Mərakeş oyunda stadion deyir, yanında idim, amma qiymətlər bahadır, biz oraya daxil ola bilməmişdik.
12: Hələ damın büdcəsində idi görürdü.
11: Amma videolarda mən elə azərbaycanlı, hətta kiçik yaşlarda olan uşaq deyə bilər idi, uşaqların
12: var idi.
11: Paylaşımlarını görmüşəm.
12: Uşaqlar paylaşımlar vardı, Azərbaycan dilində danışırlar.
11: Bəli.
12: Xüsusilə də Niderland-İsveç oyunundan olan azərkeşlər var idi.
11: Mən Braziliya Mərakeşdə gördüm bu cür halları, yəni olan pulu çoxdur.
12: Pulu çoxdur və gündüz deyir ki, başqa vaxt deyirlər Afrikada vəziyyət acınacaqlıdır. Bəs onlar o baha biletləri necə alıblar? Maraqlı sualdır.
11: Afrikada həmişə vəziyyət necə deyərlər, yaxşıdır.
12: Mesajımı deyir, oxuduz deyir, mən deyir, eşitməmişəm. Salam dünəndən, gəl oxuyaq bir də oxumamışıq.
11: Yo, gördü. Ayxan, bilirsən niyə oxumadıq? Çünki bu barədə danışdığımız şeylərdir. Yəni, istər Amerika İrana qarşı oyundan danışdıq. Həmin sözlər də demək olar ki, sənin mətnində digər tərəfdən Cabo Verde'nin sürprizindən danışmışsan. Ona görə bir də son cümləni oxuyaq. Təsadüfi hallar deyil, sonuna qədər layiq edilər. Nəcə saat 9-da başlayacaq oyunda tarixi rekorda deyil, şahidlik edəcəyim üçün indidən özümü xoşbəxt hiss edirəm. Söhbət Messi və Klozen söhbətinə gedir, amma bəlkə heç şahidlik eləmədim bugün.
12: Ola bilər. Deməli 070-303-1063 bu nömrəyi yazırsa, amma mən 96 il sonra dünya çempionata nadir hadisənin təkrarlanması ilə bağlı məlumat verirəm. Maraqlı məlumatdır bu. Deməli, dünən Cabo Verde'nin oyuncusu 21-ci dəqiqədə vurduğu cərimə zərbəsi.
11: Aha.
12: Bu Cabo Verde tarixində təbii ki ilk qol idi dünya çempionatlarında, amma bu göstərici ilk dəfə 1930-cu ildə qeydə alınmışdı. Həmin vaxt Argentina millisinin nə?
11: Heç nə, mən sənə ancaq qipdə edə bilərəm.
12: Argentina millisinin futbolçusu Luis Felipe Monti Fransa yığmasının qapısına cərimə zərbəsindən qol vuraraq komandasının dünya çempionatları tarixində ilk qolunu qeyd etmişdi. Yəni, dünya çempionatları tarixində ilk qolunu bir dəfə Argentina vurub cərimə zərbəsindən, Cabo Verde də ilk qolunu cərimə zərbəsindən vurub. bu belə deyildi, statistik məlumat düz 96 il sonra təkrarlandı. Yəni startda və 96 il sonra.
11: Bizim artıq dəqiqə yarımdan sonra bir sualımız olacaq. 07-3303-63 və yaxud belə də eşidə bilərik ki, sizin üçün daha yaxşı olsun.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-163.
11: Hə, bax bu nömrəni eşitdiniz. Birazdan sualımız olacaq və sizin də cavabınızı biz gözləyəcəyik. Təbii ki, yazıb, seçmə suala düzgün cavabı yazıb bizi ilə burada efirdə canlı şəkildə danışmaq imkanınız olacaq və misli baş sponsorumuz təqdim etdiyi o promo kodlardan biri sizə məxsus ola bilər. Amma Şahin də bayaq qeyd etdi, əgər orijinal forma istəyirsinizsə, premium keyfiyyətdə iform.az, bax bizim səhifəmizdə də var, dünən o gün videoda paylaşmışdıq, onların adını oradan da görə bilərsiniz. Təkcə qalib olmasanız, elə müraciətiniz də olsa, bizim adınızdan çıxış etsəz, sizə təbii ki, orada xüsusi indirimlər olacaq.
12: Bəli, ağa bütün məqamları qeyd etdi, indi sual səslənəcək. Sualdan sonra isə, bax, bayaq ki, o məlumat ki var idi, ağa haqqında olan məlumat, dünya çempionatının yaraşıqlısı haqqında olan məlumat, o məlumatı sizə çatdıracam və sənlə bunu mütləq müzakirə edəcək birlikdə.
11: 15-dəyi sualı.
12: Bəli.

0: Təbii ki, bu ifadan söhbət gedir. We are one, ole ola və bu ifanın hansı mundiala aid olduğunu yazıb göndərməlisiniz bizə. Təbii ki, burada Pitbull, təbii ki, burada J-Lo var.
1: Bir mən yox, ham orada, ham oradadır.
0: Amma unudulmaz ifalardan biri idi, oradan da bu. Yəni, bax belə, bu ifanın hansı mundiala aid olduğunu bizə yazıb göndərəcəksiniz. Elə bu ilə da davam edək, fonda bu geçsin. Sadəcə 070-303-1063-ə cavablarınız gəlməlidir.
1: Bəli, cavablarınızı yazırsınız. Yazanlar da var, deyir, necə siz dəyərli radio arenanın yaraşıqlıları, əlayıq, ən yaraşıqlımız da ağadır. Maraqlı statistika var burada. Maraqlı statistika dünya çempionatının ən yaraşıqlıları birinci yerdə. Ağlına gəlməz kimdir?
0: Ən hal-hazır ki çempionatdan, yoxsa ümumən bizim...
1: Yox, 2026 dünya çempionatından söhbət gedir.
0: Ən yaraşıqlıları. Nə bilim, kimdir?
1: Alim işarə edir mənəm, amma sən deyilsən.
0: Arda Gülər.
1: Arda Gülər deyil, bu Argentina yığmasının yarım müdafiəçisi. Yox, Rodrigo de Paul'dur.
0: Hə, Rodrigo de Paul nə vaxtdan yaraşıqlı oldu?
1: Bilmirəm mən də. Maraqlıdır, burada Lamin Yamal yer almayıb bu siyahıda. Cristiano Ronaldo 45-ci yerdədir.
0: Lamin Yamal yaraşıqlıdır bəyəm.
1: Yox, qızlar məncə onu seçərdi də. Qızlara
0: qızlar
1: seçiminə görə...
0: Qızlar onu seçə bilər puluna görə və yaxud digər...
1: İkinci pillədə kim olsa yaxşıdır?
0: Jennifer Lopez, gəl bir də buna qulaq asaq, çünki sualımızı təkrarlamaq istəyirəm. Bu ifa dünya çempionatlarının hansına aiddir? Yəni, neçənci il mundialının əsas ifaları Ole Ola, We Are One, Pitbull var burada, Jennifer Lopez var burada, təbii ki, Claudia Leite var burada. Unudulmaz ifalardandır. Amma keçdik biz Shakira'ya.
1: Hə, bizə sualın cavabı lazımdır, amma siyahımız davam edir, ağa. Birinci yerdə dedim kimdir, Rodrigo de Paul. İkinci pillədə Kai Havertz, Alman yığma komandasının oyunçusu. Üçüncü pillədə Noni Madueke İngiltərədən, dördüncü pillədə Məhəmməd Salah Misirdən, daha sonra isə Endrik Braziliyadan, sonra isə Son Heung-min.
0: Valla, bəlkə də ən qəşənglər Julian Alvarezdir, yəni yaraşıq cəhətdən.
1: Yaraşıq cəhətdən indi.
0: Torres də var, ona körpə ləqəbi deyirlər. Julian Alvarezdə də o sima var.
1: Məncə ən xarizmatik hələ ki...
0: Xarizmatik mənə... başqa şeydir. Yaraşıqlı başqa şey.
1: Almaniyanın undavıdır məncə.
0: Deniz undav?
1: Hə, məncə odur. Hələ ki, belə deyək də, xarizmaya görə odur, amma yaraşıqlı düşünməmişəm kimdir. Yaxdır orada. Endrik ola bilər əslində. Endrik bu siyahıda var. Endrik, mən düşünürdüm bu siyahıda Cristiano Ronaldo olar, bu onluğu tamamlayar, amma 45-ci yerdədir. Artıq qocalmışsan Ronaldo, vaxt var idi, birinci pillələri tuturdu. 070-303-1063 nömrəsinə yazanlar var. Mahnının, mahnı səslənir, amma o neçənci ilin

0: Oyunlar və nəticələr var ki, sonra düşünəndə dedim ki, yox, hələ İtaliyanın olmaması daha yaxşıdır. İtaliya da gəlib Türkiyə kimi belə biabır olacaqsa, belə gedəcəksə, yaxşı ki, hələ gəlməyib. Bax, yeri hələ gözləsin. Yəqin növbəti dünya çempionatında, biz 100 illiyində dünya çempionatının İtaliyanı orada görərik. Çünki çox böyük önəm daşıyır, dəfələrlə dünya çempion olmuş bu yığma komanda mütləq və mütləq məncə 100 illiyidə yer almalıdır. Və bu bunun üçün əlindən gələni etməlidir İtaliya yığma komandası. Bəli, indi bir qalibimiz seçiləcək. Bir neçə dəqiqədən sonra bu qalib bizimlə efirə qoşulacaq. Mən bir daha dünənki və bugünkü oyunların, dünənki oyunların nəticələri və bugün qarşılaşacaq yığma komandaların adlarını sizin üçün səsləndirəcəm. Dünən səhər saatlarında məhz Yeni Zelandiya-Misir oyunu, Məhəmməd Salahın da qol vurduğu oyunda 1-3 hesabı ilə Yeni Zelandiya Misirə məğlub oldu. Uruguay Cabo Verde ilə 2-2.
1: Dünən yoxsa bugün səhər?
0: Bugün səhər deyək də yaxşı. Bugünkü oyunlar. Baxır fikirləşir sonra deyir. Cabo Verde Uruguay oyununda 2-2-lik bərabərlik qeydə alındı. İran Belçika oyununda 0-0 bərabərlik və dünənlə bizim efir vaxtına təsadüf edirdi. İspaniya Səudiyyə Ərəbistan oyunu və 4-0 İspaniyanın qələbəsi ilə bitdi. Bugün isə bugün və sabah belə deyək oyunlar start götürəcək. Argentina Avstriya oyunu, Fransa, İraq oyunu gecə saat 1-də başlayacaq. Norveç, Senegal oyunu var gecə saat 4-də. Səhər saat 7-də isə İordaniya, Əl-Cəzair oyunu
1: yəni
0: olacaq.
1: Yəni ki, bugünün ən kölgədə qalan oyunu, heç kim o oyuna yəni ki, durub...
0: İordaniya, Əl-Cəzair oyundan söhbət gedir.
1: Hə də, yəni...
0: Əslində adlar bizə bu üç oyunu söhbət
1: Argentin. Messi-dən sonra, nə biləm, Mbappé-dən, Haaland-dan sonra niyə görə baxdınlar?
0: Bəli, adlar bizə məsələ Argentin, Avstriya, Fransa, İraq, bir də Norveç, Senegal oyunundan çox şey deyir. Yəni, bu oyunlara daha çox maraq olacaq İordaniya, Əl-Cəzair oyunundansa. 070-303-1063 nömrəsinə yazanlar var.
1: Artıq hətta qoşulur.
0: Hətta bizə girib Google-dan həmin bu mahnının tarixçəsini belə göndərənlər var. Maraqlıdır cavablar. Belə. Və dinləyici bir neçə dəqiqədən sonra xəttə olacaq hal-hazırda və müəyyən xəbərlər var ki, hansı ki onları da dinləyicilərin diqqətinə çatdırmalıyıq. Həm dünya çempionatı ilə, həm də digər idman yarışları ilə bağlı xəbərlər var. Siz isə 070-303-1063 nömrəsini yazmağa davam edirsiniz. Alman yığma komandasının futbolçu Schlotterbeck dünya çempionatında növbəti oyunları buraxacaq. Çünki o topuğunda, sol topuğunda
1: erkən bitdi.
0: Bağ yırtığında bəli, zədəsi var və ən azı 8 həftə yaşıl meydanlarda olmayacaq Schlotterbeck. Bu da onun üçün dünya çempionatının artıq bitməsi deməkdir. Çünki 8 həftədən sonra artıq Çempionlar Liqası başlayır demək olar ki.
1: Hətta onda UEFA Super Kubokunun qalibi bəlli olacaq, hətta artıq bir neçə tur oynanılacaq.
0: O qədər gedmə də yəni.
1: Yox.
0: 8 həftə 2 aydır da. Bu gəlir düşür təxminən avqustun sonlarına.
1: 2 ay avqustun ortasında Super Kubokun finalı da başlayacaq, artıq liqalar da başlayacaq.
0: Bərpa prosesi var ki, Schotterbeck bərpa keçməyir.
1: Mən sənə dedim ki, belədir, deməli belədir.
0: Çempionlar Liqasında görərik. Axşamınız xeyr olsun. Alo.
2: Ay, axşamınız xeyr olsun.
0: Necəsiz?
2: Sağ ol, çox sağ ol. Siz necəsiniz?
0: Kimdən danışırıq bizə əlayıq?
2: Elçin.
0: Elçin bəy, necədir işləriniz?
2: Sağ ol, çox sağ ol, yaxşıdır.
0: Bakıdan danışırıq.
2: Futbola baxırıq.
0: Aa, futbola
2: baxırıq. Bakıda, Türkan qarşılasında.
1: Aa, Türkana salamlar. Türkanda necə dənəcəyir?
2: Sağ ol, sağ ol. Dəniz qırağı kənddən necə o gələcəyir? Şəhərin hava.
1: Bir neçə gündür dalğalar var, yəni ki, kimi beləmirsiniz?
2: Yox,
0: gəldi, bəli. Elçin bəy, deməli deyirsiniz yani. Futbola baxıram. Hansı futbola baxırsınız? Gələ futbolun startına bir 20 dəqiqə var.
2: Yox, ümumiyyətlə də, yəni ki, bu...
0: Hə, ümumiyyətlə, yaxşı, onda hansı komandaya azər keçdi edirsiniz?
2: Allah qara.
0: Niderland yığma komandasına.
2: Bəli,
0: Niderland. Favorit də o komandadır.
2: Favoritdir, indi gözləyir də görə bəxtə bu zəfə işləyəcək ya, yox. Atalarda 3-dən deyib 2 keçiblər
1: üzrə. 2 keçiblər, hə? Hələ bir dəfə də onların 3-cü yer uğrunda olduğu bir nəticə var 2014-cü ildə, 74-78, 2010-cu illərdə isə gümüş medala sahib çıxıblar. Bəs niyə görür Niderland?
2: Əvvəldə oradan baxmışam, bir neçə illər Niderlanda baxam.
1: Səbəb də, səbəb. Van Basten ola bilər.
2: Van Basten, məsəl üçün Van Basten oyunu mən görmüşəm yaşıma görə.
0: Neçə yaşınız
2: var? Çox geniş Berkan. 50 var da görə, 51.
0: Aha.
1: Allah ömür versin. Berkan.
2: Van Basten, çox çox. Van Basten, qol yetə o dövrün, məsələn, Raykad, Milan işləyib, yadındadır. Dediyimsə də, vaxtınız, etir vaxtınız varsa, 8-ci ilə bu Avropa çempionu oldu. Bax, onların mən hamısı oyunlarına baxmışam, onlar.
1: Mən də

0: Beckham görmüşəm, Cruyff-u da eşitmişəm. Cruyff da, daha doğrusu Cruyff-u da eşitmişəm.
1: Johan Cruyff'dan söhbət gedir. Görmüşəm.
0: Ha, Johan Cruyff'dan, bəli. Oğul yox, ata Cruyff. Oğul Cruyff parlaya bilmədi.
1: Yaxşı, pəs klub olaraq hansı klubu azərkeşdə edirsiniz?
0: Qırmızı şeytanla Manchester United.
1: Manchester United.
2: Maraqlıdır ya, Niderland ha. Və onda siz Nistelrooy'un Manchester United'dəki dönəmini çox bəyənmişsiniz, çox güman ki. Nə biləm?
0: Onu görmüşəm, Van Persie'ni görmüşəm Manchester United. Axırıncı dəfə çempion olduğu ildə.
1: Siz bizim müsabiqə var, hansı ki təxmin edirsiniz və forma qazanırsınız. Təxminlərinizi yazmışsınız yoxsa yox?
0: Yox, o gedə bilməmişəm mən oraya. Yo, bizə atarsın, mənim çox mən hara girmirəm.
1: Bizə WhatsApp-dan yazırsınız, hardan yazmışsınız, heç yerə girmirsiniz.
2: WhatsApp-a yazacaqsınız ki, oyunların təxminlərini sadəcə yazırsınız, artıq ikinci həftənin yarışları keçirilir.
1: Ha. Mən niyə dedim bunu? Çünki siz Niderland yığma komandasının formasını qazana bilərsiniz. Ay forma nöqtəzdən, əgər təxminləriniz düz gəlsə, digərlərindən daha çox olsa. Ha. Və bir sual da, çoxdan dinləyirsiniz Radio Arena-nı.
0: Çoxdan, mən necə dedim, o... Sözüncə, ailə radio şeylərdə olanda mən dinləmişəm sizi, mükafatlar qazanmışsınız.
1: Haa, başa düşdüm. Onda ilk dəfə danışırıq sizinlə.
0: Yox, yox.
1: Haa, danışmışıq.
0: Danışmışıq.
1: Aha. Oldu, o zaman ağanın sualı var. Ağa sizə əsas sualı səsləndirəcək. Seçmə sualı isə cavab vermişdiniz. Neçənci ildə bu mahnı dünya çempionatlarının himni olub?
0: 2014-cü
1: ildə. Ağa, buyur. Əsas sual səndə.
2: Deməli, dünya çempionatları barəsində bir sıra qaliblərə mükafatlar verilir. Nə bilim, qızıl əlcək olsun, qızıl butsu olsun, cürbəcür mükafatlar olur. Bir də həmişə ən yaxşı mundialın gənc futbolçuna da FIFA Young Player Award, yəni ən yaxşı gənc futbolçu üçün ayrılmış mükafat bəli ayrılır. Mən bir neçə il çəkəcəm, bəlkə bir 5 il. Adını 5 dünya çəkəcəm. Bundan əvvəlki 5 dünya çempionatının adını çəkəcəm və ölkə deyəcəm. Siz təxmin eləməlisiniz ki, görəsən orada hansı heyətdə hansı gənc futbolçu məhz o vaxtı bax bu gənclərin arasında dünya çempionatının ən yaxşı futbolçu seçilib. Məsəl üçün 2022-ci il Qətər dünya çempionatında burada çempion təbii ki Argentina oldu. Burada Golden Ball, yəni qızıl topu Lionel Messi qazandı. Burada ən yaxşı qızıl ayaqqabını
1: qızıl
2: butsu Kylian Mbappe qazandı. Ən yaxşı qapçını Emiliano Martinez qazandı, amma ən yaxşı gənc oyuncunu da elə Argentinalı bir futbolçu qazandı. Söhbət kimdən gedir?
0: Alvarez
2: deyildi.
1: Alvarez deyilsə kim idi pəs? Niyə susursuz?
0: Messi özü də o bilməz, Messi yaşlıdır.
1: Messi yaşlıdır, Messi o dönəmdə artıq 30-dan çox yaşlıdır. Di Maria futbolla vidalaşırdı onda, sağollaşırdı, öpüşüb görüşürdü.
0: Kim olur görsən yetdi?
1: Kim ola bilər? Yaxşı, gəlin bu sualın üstündən keçək, daha sonra gələrik.
2: Fransanın çempion olduğu Rusiyadakı mundialda çempion, təbii ki, Fransa olur. Amma qızıl butsu Harry Kane qazanır. Burada yaxşı qapıcı Thibaut Courtois olur. Amma fransız bir futbolçu burada ilk dəfə dünya çempionatlarında oynayır. Amma şedevr eləyir. Kimdən söhbət gedir ki, o ən yaxşı gənc?
0: Əlbəttə ki, Mbappé.
2: Mbappé olur. 2014-dən Braziliyadakı dünya çempionatında burada da bir fransız futbolçu olur, gənc olaraq da. Digər nominasiyaları artıq adına çəkmirəm, amma ən yaxşı gənc futbolçu yenə də fransız olur.
1: Fransız olur, bəli.
2: United-də də oynayıb o, sizin sevdiyiniz United-də.
0: Paul Pogba
2: olur, bəli. Və 2010-cu il bu Afrikada keçirilən dünya çempionatında, İspanların çempion olduğu dünya çempionatında bir Alman futbolçu ilk dəfə olaraq, düzdür, onun bax adını biz bombardilik yarışında görürük. Amma 2010-cu ildə...
0: O, Thomas Müller var.
2: Thomas Müller'di bu.
1: Əlasız.
2: Və bir də qaldı 2006-cı il burada, təbii ki, Fransa və İtaliya finalı İtalyanların çempion olduğu bir yarışda. Canlıcı Buffon ən yaxşı qapçı olur, Klose ən yaxşı bu qızıl butsu alır. Amma ən yaxşı gənc futbolçu nominasiyasında bir Alman futbolçudur.
0: Alman futbolçu.
2: Onun Almanya'da dönərxanası da var.
1: Almanya'da yok, Türkiye'de.
0: Mesut Özil deyil.
2: Bence Almanya'da var.
1: Yok, Türkiye'de de çok var dönərxanaları.
0: Mesut Özil olabilir.
2: Ya. Almandı.
1: Almandır.
0: Alman kimdir? Bayse Bastas Schweinsteiger'dir adlı özelliği.
2: Hey, Lukas Podolski'dir. Podolski. Bir de 2022 Qatar'ı da soruşacağım sizden. Burada kim olacak sizce?
0: Yapmaz abim.
1: Argentina.
0: Argentina bu.
2: İndi oynadığı komandan deyirəm sizə, Chelsea'dir. Benfica'da oynuyor, Liverpool'da oynuyor, ama hala hazırda.
0: Benfica, Liverpool'da.
2: İndi Chelsea'da oynuyor hala hazırda. 25 yaşı var bu futbolçunun. Neyse bilmediniz deyəsən.
0: Yok, yok.
2: Enzo Fernandes'dən söhbət gedirdi, ama herhalde için 5'de 3 elədiniz. En yakın tarixi bilmediniz, çok maraqlıydı. Ama
1: en ondan uzaq tarixi de bilmedi.
2: En uzaqı da bilmedi. Ama herhalde qalibimiz oldu, təbrik edirik sizi.
0: Çok samimim.
1: Siz sağ olun.
2: Elə bir sevinmədiniz Elçin bəy.
0: Yo, sevindim. Niyə sevinmədim?
1: Bir dənə sevinin. Sizə uğurlar arzu edirik Elçin bəy.
0: Başda da uğurlar edirik. Siz daima olsun.
2: Çok sağ olun.
0: Çok sevinir. Sən futboldan haberiniz olsun.
1: Teşekkür çok sağ olun, çok sağ olun. Və insanları marifləndirmək bizim ən yaxşı bacardığımız işlərdən biridir və 070-303-1060-ı hələ də yazmağa davam edirsiniz. Elçin bəy bizdən, daha doğrusu bizim baş sponsordan olan Zenlik bonus promo kodunu qazandı.
2: Elçin bəy demişkən Elçin Cəfərova buradan salam göndərmək istəyirik. O da futbol əvəzkarıdır bilirik.
1: Bu yaxınlarda uğurlu konsert proqramından çıxış etdi Əliyevadın Respublika Sarayında, özümüz də orada idi.
2: Davamı gəlsin.
1: Möhtəşəm idi, davamı gəlsin.
2: Bəli, gedirik reklamlara. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli qanunu məcən elə bir şərait yaradıb ki, burada siz bax indicə yararlana bilərsiniz Ole Ole kampaniyasından. TVNet-də dünya çempionatının oyunlarına HD keyfiyyətdə ən yaxşı formada izləmə imkanı qazanırsınız və təbii ki dinamik okeansı fildilləri uşaqlığınızın o datdığınız suların keyfini yenə də sizə yaşada bilər. Təmiz, bakteriyasız, çirklənməmiş sulardan ibarət yaxşı bir qurğudur və okeansı fildilləri bağınızda, ofisinizdə, evlərinizdə sizin köməyinizə gəlib çata bilər. 24 saat sürətli onların xidməti var.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özel möhteşem kampanyaya koşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Hə, dünya çempionatının artıq 22 iyundur, artıq 12-ci gündür yaşayırıq, yoxsa 13-cü gündür? 13-cü gündür yaşayırıq.
1: Sən xətri və 13.
0: 13-cü gündür yaşayırıq və bugün gözlənilən 4 oyun sadəcə 10 dəqiqə qalıb Messini görmək istəyənlər Argentina-Avstriya oyununu izləyə biləcəklər və bundan başqa gecə 1-də, əslində bu cür qrafiklə 12-də başlamalı idi Fransa-İraq oyunu, necənsə 1-də görürük. Norveç-Senegal oyunu saat 4-də və səhər saat 7-də, qırmızı 07-də, bunu yenə demək lazımdır, İortanya Əlcəzair qarşılaşması hər halda günün bitimində səhər saatlarında ən maraqsız oyunu salıblar.
1: Hal-hazırda biz monitorlarda komandaların, yığma komandaların artıq meydana çıxma anını görürük. Maraqlı bir görüntü var orada, bax, koridorda, şüşəli bir koridordur, xüsusi koridor və azarkeşlər Messini oradan
0: koridor
1: telefonla,
0: yox, dəhliz.
1: Dəhliz olsun. Messini oradan telefonlarla çəkə bilirlər, amma heyət belədir. Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Cristiano Romero, Facundo Medina, Noel Molino, Rodrigo De Paul hal-hazırda ən yaraşıqlı olan yığma komandaların heyətində Alexis McAllister, Enzo Fernandez, kapitan Lionel Messi, Thiago Almada və Lautaro Martinez.
0: Amin Muhammad
1: Lionel
0: Ömer.
1: Scaloni isə baş məşqçi.
0: Və Amin Muhammad Ömer bu oyunun baş hakimi FIFA referisidir. Hər halda yenə deyirəm, hakimlər doğrudan yaxşı şəkildə idarə edirlər. Bir-iki xırda şeyləri saymasaq doğrudan da gözləntilərdən də yaxşıdır. Bundan başqa sonra bizi Fransa İraq oyunda Drevi Fletcher bax baş hakim həmin oyunda bu hakim olacaq. Norveç Senegal oyununa baxıram. Sampaio Wilton Pereira Sampaio baş hakim qismində olacaq və səhərki qarşılaşmada da baxmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, Yordan Əlcəzair Slavko Vinçic nə maraqlı. Mən bu hakimi daha belə samballı oyunda görmək istəyərdim, amma Slavko Vinçici elə Əlcəzair Yordaniya görüşünü ayırıblar.
1: Yəqin belə məsləhət biliblər. Stadion isə AT&T Stadiumdur, Arlingtonda yerləşir və 105 min tamaşaçı tutumuna malik bir stadiondur.
0: Bugün bu vaxtlar Messi hazırlaşır meydana, sabah bu vaxtlar biz Cristiano Ronaldo'nun Portuqaliyasına eyni zamanda Özbəkistanla, debütant Özbəkistanla oyununu görə biləcəyi hər halda və bununla da artıq ikinci mərhələdə, dün sabahki oyunlar vasitəsilə ikinci mərhələyə də yekun vurulacaq və qarşıda bizi üçüncü mərhələnin daha gec başlayacaq oyunları gözləyir. Ona görə bir də özünüzü
1: saxlayın. Daha tez bitəcək 3-cü mərhələ.
0: Sadəcə 4 gün çəkəcək də. Hər gün 3 qrup olsa 12 qrupdur. Hər günə 3 olmaqla biz 12 qrupun 4 gün vasitəsilə bitəcək.
1: Niyə özü yorursan ki, 3-cü mərhələ start götürür 24-ü tarixində sabahları, yəni bir gün daha doğrusu gecə saat 11-dən və bitir tam olaraq 28-ci tarixində səhər saat 6-da. 4 gün çəkəcək, ondan sonra biz qısa bir ara görəcəksə.
0: Yox, görməyəcək.
1: Görmürük. Birbaşa play-offlar.
0: Birbaşa play-offdur, bəli.
1: Birbaşa play-offlar maraqlıdır. Adətən dünya çempionatlarında play-off mərhələləri arasında
0: zaman çoxdur axı, çünki artıq 12 qrup və birinci ilə sonuncunun gəlmə aralığı onsuz da ara var, əlavə gün artırmağa ehtiyac qalmır.
1: Amma mənə nədənsə göstərir ki, 28-dən start götürür playofflar. 24-ü bitirsə 28-ə bitir,
0: yəni 24-ü bitirsə səhər,
1: bəli, 24-ü deməli 3-cü tur başlayır, 28-i bitir və 28-i də elə play-offlara start verilir. Maraqlıdır. Onda ya 16-da 1 ya da 8-də 1 play-offlar arasında onda aralar olacaq, onda boşluqlar olacaq.
0: Hə, artıq ondan sonra olmalıdır.
1: Ondan sonra boşluqlar olacaq, finala da və 2-ci, 3-cü yer uğrunda olan, daha doğrusu 3, 4-cü yer uğrunda olan görüşlərdə də pauza olacaq. Himinlər səslənəcək birazdan meydanda Argentina və Avstriya komandalar arasında oyunun startına bir neçə dəqiqə qalıb və bayraqları biz görürük meydanda. Maraqlı an dünən Səudiyyə Ərəbistanın oyununda hər iki yığma komandanın bayrağı yerə sərilməmişdi, əldə tutulmuşdu. Bu xüsusi olaraq qərar qəbul olunub ki, Səudiyyə Ərəbistanın bayrağı yerə sərilməsin. Rəqibin də təbii ki, bayrağı yerə sərilməmişdi, amma burada artıq həm Argentinanın, həm də Avstriyanın biz görürük ki, bayrağı yerdədir, sərilib.
0: Maraqlı da elə, maraqlı dünən baş verdi. Bilmirəm, gördüm bu epizodu yoxsa yox.
1: Qol epizodu.
0: Uruqvay və Kovverd oyununda.
2: Gülməli hadisələr çox baş verir.
0: Bilməyənlər üçün o məlumatı çatdıracağım. Deməli, Uruqvayların ikinci qolundan öncə onların futbolçusu Vinas zədələnən Kovverdli futbolçuya yardım etməyə çalışır. Yəni onun ayağını bir növ
1: və bu oyun vaxtı baş verir.
0: Oyun vaxtı baş verir, lakin o komandasının hücuma keçdiyini görəndə bir növ zədəli futbolçunun ayağını yerə buraxır və rəqib qapısına tərəf qaçır. Sonda da epizod gol olur. Və bu hərəkət artıq sosial şəbəkədə diqqət mərkəzinə düşüb və gülüş hədəfinə çevrilib. Yəni kömək üçün gedib, sonra gedib ayına kömək burada cəmaat qol vurub gedib o qolda. Hətta o qolu özü vursaydı daha maraqlı olardı, amma orta epizodlarda, yəni buralarda olur. Amma epizod sonunda qolla nəticələnir.
1: Ümumiyyətlə dünya çempionatında nə qədər belə deyək də dünya çempionatı startı biraz qalmaqallı olsa da, amma maraqlı və gülməli hadisələr baş verir. Dünən onu qeyd elədim ki, bayraqlar yığışanda o könüllərdən biri bayrağın içində qalmışdı, onu güclənc. Bugün də sosial şəbəkələrdə çıxdı qabağıma, ona görə o gülməli anı yadıma düşdü.
0: Və Lamin Yamalın qolu, bu həm də Yamalın dünya çempionatlarındakı ilk qolu idi. 18 yaş 343 günlüyündə o Messini 14 gün qabaqladı. Gəldi Messini keçdi, amma Messidən qabaqda olub mütləq rekordçu olması demək deyil, çünki mütləq rekordçu Gaviyə məxsusdur. O dünya çempionatı 2022-də 18 yaş 110 günlüyündə qol vurmuşdu. Onda bax sıra bu cür gedir. Gavi, Lamin Yamal və Lionel Messi baxırsan ki, hamısı Barsa məktəbinin yetirdiyi futbolçulardır. Ən çempionatdakı cavan yaş, bir vaxtlar bu Pelé-də idi belə bir yaş, amma artıq bu futbolçulardadır.
1: Amma bu dünya çempionatında Barsa məktəbi belə deyək də öndə getmir. Bavariya məktəbi öndə gedir. Çünki o Lisedi, Harry Kane-di və digər Luis Diaz-dı. Bu oyunçular daha çox parlayırlar və daha çox maçın oyunçusu olur.
0: Düzdür, onlar Bavariya məktəbi olmasalar da Bavariyanın
1: heyətindədirlər.
0: Yəni bunlar sırf onun məktəbdən çıxan futbolçulardır.
1: Bəli, hal-hazırda isə dünya çempionatının növbəti oyununun Argentina və Avstriya oyununun startını artıq demək olar ki, saniyələr qalıb oyunçular bir-birlərlə görüşürlər. David Alaba'nı görürəm mən orada. Real Madrid'in heyətində demək olar ki, zədəli keçirdi bu mövsümü. Ancaq yığma komandanın heyətində hal-hazırda biz görə bilirik Alaba'nı.
0: Hə, deyir 13 yox 12-ci gündür ağa. Hə, mən 13 dedim, orada ola bilər də riyazi.
1: Mən çaşdırmışam səni. Günahı da mənim üstümə yıxılır.
0: Ayın 11-i başladı çempionat. Hə, ola bilər.
1: Baxıram, deməli Avstriyanda heç zəif belə heyəti yoxdur. Real Madriddən var, Bavariyadan orada var, Salzburgdan var, Leipzigdən var, PSV-dən var.
0: Alaba artıq olmayacaq var, Realda, çünki göndərilir artıq.
1: Göndərilir, amma hal-hazırda Realın heyətində göstərir o. Çox da yaxşı bir heyəti var Avstriyanın. Argentina üçün elə də rahat bir oyun olmayacaq bu oyun.
0: Hər halda bu komandaların ilk oyunu
1: tarixlərində ilk dəfədir qarşılaşırlar.
0: Yox, o heç, o öz yerində ilk olaraq onları birinci turdakı oyunları diqqət mərkəzinə düşür və hal-hazırda hər ikisi 3 xalla, yəni birinci oyunlarını qalibiyyətlə başa vurmuşlar. Bəli. Ona görə bu həm də qrupun bir növ
1: birinciliyi
0: üçün olunan oyundur.
1: Birinciliyi üçün olunan oyundur. Biz bu oyundan danışdıq. Təbii ki, bu gecə daha 3 oyun olacaq səhərə yaxın. Hətta maraqlı məqamlardan biri də Senegal-Norveç arasında olan oyundur.
0: Günün ən gözəl oyunudur.
1: Ən gözəl oyunu budur. Bu komandalarda tarixlərində heç vaxt üz-üzə gəlməyiblər. İlk dəfədir ki, dünya çempionatlarında üz-üzə gəlirlər. Bu da təbiidir. Demək olar ki, Norveç illər idi dünya çempionatına qatıla bilmirdi. Amma bir dəfə yoldaşlıq görüşündə 2006-cı ildə üz-üzə gəliblər. Həmin oyunda da Senegal yığma komandasının 2-1 üstünlüyü var.
0: Bax belə gedirik. Bugünlük getməliyik. Artıq saatlar demək olar ki 9-a yaxınlaşır. Sizi oyunla baş-başa qoyuruq. Özümüz isə gedirik ki bu oyunu rahat şəkildə baxaq. Sabah görüşmək ümidi ilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Gecəniz xeyrə qalsın. Sabaha qədər.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, təsnif ifaçısı, musiqi folkloru tədqiqatçısı, xalq artisti Bülbül. Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədov 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında Xanbağ adlanan yerdə dünyaya göz açıb. Qeyri-adi səs tembrinə görə onu Bülbül adlandırırlar. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildə başlayır. 4 il sonra Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olur. Leyli və Məcnunda İbn Sina, Əsli və Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qəribdə Qərib rollarını ifa edir. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirdikdən sonra dövlət xətti ilə İtaliyaya göndərilir. Milan Konservatoriyası yasında təhsil alır. 1931-ci ildə vətənə qayıtdıqdan sonra konservatoriyada müəllim işləməyə başlayır. 1940-cı ildə isə həmin təhsil ocağının professoru seçilir. 1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaradılır. Onun rəhbərliyi ilə gənc bəstəkar və musiqiçilər bölgələrdən xalq musiqisi nümunələrini toplayıb nota salır. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda not nəşriyyatı yaradılır. 1937-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Vokal Konfransı 1938-61-ci illərdə Azərbaycan Aşıqlar Qurultayı Bülbülün təşəbbüsü ilə keçirilir. Şifahi aşıq yaradıcılığını toplamaq üçün təşkil olunan briqadalara da məhz Bülbül sədrlik edir. Bundan başqa o, bir çox xalq mahnılarının və təsniflərin ilk ifaçısıdır. Süsən Sümbül, Yaxanı Düymələ, Qara Gözlər, Xumar Oldu mahnıları, Segah təsnifləri ilk dəfə onun ifasında tanınır və sevilir. İfaçı eyni zamanda Asəf Zeynallının Ölkəm və Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz, Sevgili Canan romanları ilk ifaçısıdır. Opera və balet teatrında fəaliyyətini davam etdirən ifaçı Arşın Malalanda Əskər, Nərgizdə Əliyar, Xosrov və Şirində Fərhad, Vətəndə Aslan rollarını ifa edir. Koroğlu operasında baş rolu ifa edəndə isə səhnəyə ilk dəfə canlı atla çıxır. Dahi Bülbül Adelaide adlı xanım ilə ailə həyatı qurur və bu evlilikdən gələcəyin xalq artisti Polad Bülbüloğlu dünyaya gəlir. Milli musiqimizin əvəzsiz siması xalq artisti Bülbül 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Onu da qeyd edək ki, hazırda Bakı şəhərində mərkəzi küçələrdən biri Sumqayıt Uşaq İncəsənət Məktəbi Bülbülün adını daşıyır. Bundan başqa, onun adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir.
1: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube, bir var TikTok, bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: Milli Dalga 22 il sizinle.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: 39 19.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
3: Ulduz 49 19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, sizin otursun.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəvi, aha, hamı yapsın verirsən. Mənim nəbi yapmasını ver, çolşum gelim da.
0: Hazır.
3: Hazır o.
0: Bak işte be. Ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne bilsin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek olan.
5: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda!
1: Özeli ise düğün gelsin.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Ala mənim sənə daha sözüm yoxdur. Ala eşidirsən Roşka? Mənim daha ona sözüm yoxdur. Sözüm qutardı, başa düşürsən, xoddan nə ala?
2: Ancaq bəziləri deyir ki, Şiraslanı heç biləcərdən o tərəfə dalmırlar. Bu belə deyil, Şiraslanı heç biləcərdən bu tərəfə də dalmırlar.
3: DJ nədir?
1: Ala o radioda oturan da ala da.
3: Radioda oturan? Axı, mən bu işə sığışmaram.
1: Ala, bir-iki həftə diyetə saxlayarsan, bir tər sığışdırarıq da sənə.
4: Əsrin çempionlarından biri, Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun parlaq siması, əməkdar artist Cabir İmanov. Cabir Qorxmazoğlu İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakıda dünyaya göz açıb. İlk ali təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda alan Cabir İmanov, ikinci ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində alıb. İxtisasca iqtisadçı və hüquqşünas olsa da, incəsənətə olan marağı və istedadı nəticəsində 1992-2001-ci illərdə Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü olub. Sözü gedən heyətin tərkibində olduğu zaman 1992-ci ildə Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun çempionu, 1995-ci ildə Yay Kubokunun sahibi və 2000-ci ildə əsrin çempionlarından biri olmağı bacarıb. İstedadlı aktyor Etimad Telefonu, Bir Anın Həqiqəti, Məşədi İbad 94, Qorxma Mən Səninləyəm 1919, Ölülər 21-ci əsr, Ağanatik kimi filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktyora ən böyük uğuru isə 2003-cü ildə lentə alınan Məhəllə filmində canlandırdığı Eliş obrazı gətirib.
1: Qanaş, çay ləbləbi, zubatiska külqabı.
4: Kino ilə yanaşı müxtəlif televiziya layihələrində də çıxış edən aktyor eyni zamanda bəstəkar kimi bir neçə musiqinin də müəllifidir.
5: Elə

Yaradıcılıq uğurlarına görə əməkdar artist fəxr adı və tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş. Müasir Azərbaycan kinosunun gülən simalarından biri Cabir İmanov 29 sentyabr 2025-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: bir gün əlbət görüşəcək.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcək.
2: Səninlə başqa bir dünyada.
3: 106.3 FM.

0: Yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
1: 106.3 FM.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

Шымалнылар. Бурда 106.3 FM. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Azərbaycan poeziyasının qadın nəfəsi, həyat yoldaşının ölümündən xəbərsiz dünyadan köçən xalq şairi Nigar Rəfibəyli. Nigar Xudadad qızı Rəfibəyli 1913-cü il iyunun 23-də Gəncə şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahlarından, babası Ələkbər bəy isə tanınmış maarifçi, difai təşkilatının yaradıcılarından biri idi. Ona dünyadan erkən getmiş bibisi Suğranın adı verilsə də, 4-5 yaşı olanda anası adını dəyişib Nigar edir. Gəncədə orta təhsilini bitirdikdən sonra Bakı Pedaqoji Texnikumunda ali təhsil alır. Həmin illərdə bədii yaradıcılığa başlayan Nigar xanımın Çadır adlı ilk mətbu 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında çap olunur. 1930-cu ildə Maarif evində Rəsul Rıza ilə tanış olur. Bir müddət müəllim və kinostudiyada tərcüməçi işlədikdən sonra Moskva Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil almağa yollanır. Həmin vaxt Rəsul Rıza da Moskvada təhsil alırdı. 1937-ci ildə Bakıya qayıdan Nigar və Rəsul cütlüyü ailə qurur. Bu evlilikdən gələcəyin xalq yazıcısı Anar dünyaya gəlir. Rəfibəyli mütəmadi yaradıcılıqla məşğul olur. Müxtəlif illərdə Dənizin səsi gəlir, İşıqlı dünyam, Günəşdən gəncli istədim, Həzin bir axşam düşsən yadıma, Balaca qəhrəman və başqa kitabları çap olunur. Rəsul Rıza müharibədə olanda Nigar xanım ona həsr etdiyi və ən məşhur şeirlərindən biri olan Neyləyim şeirini yazır. Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov, Emin Sabitoğlu və başqa bəstəkarlar şairin yaradıcılığına müraciət edir. Onun sözlərinə dağları duman alanda, aman ayrılıq, güllər kimi onlarla mahnı bəstələnir. 1981-ci ilin əvvəlində Rəsul Rıza yüksək qan təzyiqi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilir. Nigar Rəfibəyliyə də xərçəng diaqnozu qoyulur. Rəsul Rıza onu Moskvaya müalicə üçün yola salmağa hazırlaşanda həyəcandan təzyiqi yüksəlir və bir neçə dəqiqə sonra dünyasını dəyişir. Rəsul Rızanın vəfat etdiyini Nigar xanıma demirlər. Nigar Rəfibəyli xəstəxanada müalicə alarkən Emin Sabitoğlu Neyləyim şeirinə mahnı bəstələyir, Akif İslamzadə isə mahnını ifa edir. 1981-ci il iyulun 9-unda xalq şairi Nigar Rəfibəyli gözlərini əbədi yumur.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraj istəyən var, bizə sol üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Gel sol üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yaxşı.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Gözləyin.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
5: Sən Fyodor İstvaniç?
6: Bəli, mənəm əşim.
5: Necə bilirsən Fyodor İstvaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
7: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaq.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onlar
8: dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Qocaqsını. Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermiş.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox, adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün gel, Mehri bizim qonağımızdı. Mənim ve atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Ama...
1: Süreyya hanım zavoda
3: severdiğimi.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən de... Gelmedi. Mən gerek bura gelmeyeydim.
3: Yok.
1: Elə bildim anana sen demisin.
4: Ara belə! Yere de bu nasıl ses vurmur? Haber yok mu? Saadetimiz var, telefonumuz var. Bu kimle bunda gelir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
1: Üçüncü?

Sorma bu axşam halımı sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə səssiz adacağam. Durma.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve strategiya. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Belə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.